0: 301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. یهو دلم خواست.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
5: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
6: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: سلام آقای وکیل.
9: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
8: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
10: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
11: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
12: رادنی مصریانی.
10: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
12: mesrianilaw.com.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله دکتر، مسئله به نظر میاد که اصلا کلانی عدده نیست. مسئله اینی که آخرش که هر بار که بحث میکنیم، یعنی مثلا این موضوع که من میگم من اینو میخوام و اون میگه، همیشه میگه که همیشه این منم که به خاطر تو دارم کامپنسیت میکنم و انتخاب تو رو انتخاب میکنیم. هیچ وقت نشده که مثلا حرف اون باشه.
0: مثلا نمیفهمم یعنی
1: اینش یکم
0: اذیت میکنه. عزیزم شنوندگان خوب و عزیز، و من همجوری ماه تو مبهوت بودیم راجع به چی دارید حرف میزنید. شما رفتید حتی عدد به من بدید اونو جواب منو ندادید. سر مسئله مالی که مهمترین موضوع شما، سختی میخواید برید با هم زندگی کنید. بالاخره قرار شده شما چقدر از پولتون رو بدید، ایشون از چقدر، اگر عدد گفتید به هم. اگه نگفتید پس سر چی دعوا میکنید؟ موضوعی که نمیدونید چیه.
1: نه، بیشتر پس این بوده که آیا یه پرسنتیج فیکسی بیاریم یا من باید پرسنتیج بیشتری بیارم.
0: خیلی خوب، شما پرسنتیج بیشتری بیارید. گفته چقدر شما، چقدر من؟
1: مثلا 10%، 20% بیشتر.
0: خیلی خوب، شما که 10-20% حقوقتون بیشتره، بعدم به هر حال به عنوان یه مرد تو زندگی یه نقشی بیشتر در جهت مسئولیت اقتصادی خانواده رو داره، هم در ایران هم بقیه نقاط جهان تا حدودی است، مگر اینکه بخواید مساوی بشید. بعد حالا یه سوال من این است که پرسنتیجی که به شما میگه چند درصد درآمدتونه؟
1: نه دکتر، منظورم اینه، میگه اصلا شما، یعنی من هر چقدر میگیرم مثلا 60% بیارم، ایشون هر چقدر میگیره 40% بگیره. یعنی
0: خیلی خوب بسیار خوب، یه عددی در میاد. شما با این عدد میتونی زندگی کنی؟ شما خوش عزیزم، عزیز من، آخه نکنید خودتون، من باورم نمیشه شما رو. شما 1000 یورو دارید میگیرید، 60%، یعنی میگه 600 یورو رو تو بیار.
1: درست.
0: ایشون هم 200 یورو میگیره، میگه من 40% رو میارم، میشه فرض کنید 80 یورو. آیا شما با 680 یورو میتونی زندگی کنی؟ شما اینجا عدد دارید.
1: درست.
0: من تمام کوششم این است که ببینم شما، ایشون اصلا حرفاشون قبول، ایشون نظرشون درست، عدد چی میشه؟
1: عددی که میاد وسط میتونیم احتمالا با هم زندگی رو ببریم جلو. اگه سوال اینه،
0: خب حالا سوال دوم من این است که پول اضافتون رو هر کدام چیکار میکنی؟
1: نمیتونم، یعنی من اینجوری بودم که شاید یه مقداری دوست داشتم به خانوادم کمک کنم توی ایران.
0: نه، مال خودتونه، یعنی این پول مال شماست. پول اضافه ایشون برای چیه؟
1: ایشون چیزی نمیگه، میگه من میخوام واسه خودم داشته باشم.
0: اوکی. بنابراین شما دو تا آدمی در اوائل زندگیتون هست و درآمد آنچنان ندارید، از حالا تصمیم گرفتید 30-40% درآمدتون رو پسنداز کنید، به کنار بگذارید. خب همینجا نشون میده چقدر کودکان هست کارات. شما هر دو تاتون 5 سال دیگه، 10 سال دیگه درآمد دیگه ای دارید، یا 3 سال دیگه، حالا میشه در این دوره آشنایی باشه. شما میخواید با نصف درآمدتون زندگی کنید. اوکی، همینجا نشون میده چقدر خامه. تازه اینجا که اصلا بحث عددیه. بعدم این یه چیزی نیست که قرار قانونی باشه یا چیزی باشه برای همیشه. میتونید 6 ماه اینجوری زندگی کنید ببینید میخواید یا نه. ولی حالا شما فکر بکنید همدیگه رو دوست دارید؟
1: نمیتونم.
0: خب پس برای چی یه رابطه ایه که درش دوستی نیست بحث مالی میکنید؟ همینجاست که عرض میکنم شما معلوم آمادگی برای رابطه و ازدواج نداری. نه که بگم شما ندارید، اون هم نداره. بعدم اومدید رابطه دو تا آدم که موضوع اصلی و اساسیش دوست داشتن و خوش آمدن و لذت بردن از هم و بودن با هم و گفتگوی با همه رو گذاشتید کنار، سر درآمد با هم بحث کن تو چقدر بیار من چقدر بیارم. تازه میشه اصلا قبول کرد برای کوتاه مدت، چه اشکال داره؟ بعدا در عمل ببینید درست یا نه. ولی اشکال کار اینه که شمایی که آمدید اینجا هنوز مدت کمی هم آمدید، همچین درآمدی هم ندارید، میخواید تازه مقدار پولاتون هم بفرستید ایران، گویی اضافه دارید. نه اینکه بگم من با اون کار مخالفم، ولی بعدا ایشون میخواد چی کار کنه؟ میدونی مثل دو تا آدمی مونه که میگه من میام تو زندگی تو، ولی مثلا یه دست و پامو نمیارم. خیلی کودکان هست و تا به حال من از شما هنوز نتونستم بپرسم، یعنی بتونم متوجه بشم که مثلا یکی دو تا عیب و ایراد شما در ویژگی روانی و شخصیتی شما چه یا در ایشون چه، یا با هم وقتی که اختلاف نظر دارید مثلا این بحث ها که شما الان در گفتگوی با من که خیلی عادی و معمولی سوال ازتون میکنم، شما نمیخواید و نمیتونید جواب بدید، چون موقع توی بحثی رو به نتیجه برسید مثلا غیرت میکنم.
1: نمیدونم، فکر میکنم بیشتر یعنی یه دلیل قبل تر از این بود که من مسئله که با ایشون داشتم این بود که ایشون منو خیلی کنترل میکرد. یعنی از همون اول که شروع کردیم اینکه من چه لباسی بپوشم توی جمع، با بقیه چه جوری صحبت کنم، بقیه ناراحت نشن. یه وقت فکر میکنم شاید ریشهش اینجوری بوده که حالا مالی مثلا این میشه که
0: حالا همچین رابطه که اسمش رابطه نیست عزیزم، ایشون یه دختر است تکیست که فکر میکنه باید نقش پدری و مادری برای شما داشته باشه، با وجود که از شما اگر اشتباه نکنم 4 سال کوچکتره، مدعی است که من میدونم راه درست و کار درست چیه تو نمیدونی.
1: بله.
0: خب شما هم چه آدمی میخواید برای چی؟
1: نه منم واقعیتش الان تو این موقعیت هم که میخوام یکم تصمیم بگیرم، ولی از اون بر همش میگه که به من آسیب میزنی وقتی میری و اینا و من
0: خب میخوام
1: بهش آسیب بزنم.
0: یعنی چی؟ خب این حرفای عزیزم، یه آدمی تو خیابون شما رو میگیره میگه کیف پولت من بده ندی، من امشب گرسنه میمونم، من آسیب میزنم، شما مسئولیت آسیبی که دیگری میخوره داری. تو اومدی توی رابطه، معلومه این رابطه به سرانجامی نرسه جدا میشیم، معلومه که خوشحال و راحت نخواهیم بود، اذیت میشیم. خب این هزینه این کاره. وقتی میگم دو تا بچه لوس نونور همینه دیگه، تو اگر بری من اذیت خب بدرک خب بشون انتخاب کردی بیایی تو رابطه، رابطه خیر و صلاح ما نیست، باید جدا بشیم. چیکار کنیم؟ بمونیم تو رابطه هم دیگه رو آزار بدیم، رنج ببریم، دو تا بچه رو بیاریم دیوونه کنیم؟ آیا خوشی چی میگید شما؟ بعد شما برمیگید بگید من نمیخوام به تو آسیب بزن. خب پس چی؟ هر کسی که رفت توی زندگی یه نفر دیگه گفت که من نمیخوام برم بیرون، باید آدم ها بمونن برای که به اون آسیب میخوره. خب این چقدر حتی حداقلا رو نمیدونید. هر کسی مسئولیت خودشو داره. من وقتی وارد یه رابطه میشم اونجا جنبه های مثبتش هست، جنبه های منفیش هم هست، یه روزی هم به هم میخوره. این همه ازدواجی که به هم میخوره با بچه، خب چیکار کنم؟
1: خیلی ممنون.
0: بنابراین به نظر من اصلا هیچ کدوم از شما حرفایی که شما من میزنید، هیچ کدوم از شما آمادگی برای انتخاب همسر و ازدواج ندارید. ما هم میخواید دوست باشید دوست باشید، میخواید با هم هم زندگی کنید زندگی کنید، یه قراری هم سر مسائل مالی میذارید، ولی اگه دلتون میخواد داری که معمولا یه چنین موقتی است، 6 ماه این گونه هستیم تا ببینیم چی میشه. ولی چیزایی که من میگید نشون میده که اون ارتباطی که باید باشه نیست، و بعدم مسئله رابطه ریلیشنشیپ با موضوع اساسیش کامیونیکیشن یا ارتباطه. شما معلوم نیست که اصلا با هم چگونه گفتگو میکنید، چطوری به نتیجه میرسید. دو دنیای مختلف و متفاوت دارید. کوشش نکنید که یک چیزی که خوب نیست و خوب چل ببدید، دو فکر نکنید هیچ کس مسئولیت رنج و درد دیگری رو داره اگر رابطه به هم میخوره. به هیچ وجه.
1: خیلی ممنون.
0: مواظب خودتون. شنگون اجمند خواهش بکنم بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
1: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
0: بله بفرمایین.
1: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
0: وا، ملافه برای چی؟
1: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
0: ایوا، گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
2: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
0: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
3: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو فقط $10.99، برنج تیشا فقط $12.99، پنیر والبرسو فقط $9.99، ماست دماوند فقط $4.29 و یک پیشنهاد فوق‌العاده با خرید حداقل $129، یک ست چایخوری زیبا را کاملا رایگان هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید، با خرید بالای $129 یک ست چایخوری را از ما هدیه.
4: این $100 مال کیه؟
5: ببینم، واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
4: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
7: راستی، اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
8: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه $700 برای من و شما سیو کنه.
7: $700؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این $100 گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100، ببخشید، این $100 مال کیه؟
9: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: با سلام و تشکر از راهنمایی که میفرمایید. من مادر 3 فرزند هستم که اولیش 39 ساله است، پسر بعدی 35 ساله و پسر بعدیم 30 ساله است که الان ما در آمریکا هستیم. مسئله اساسی بنده در ارتباط با دخترم هست که ایشون دارای 2 تخصص فوق تخصص کلیه و دیگری تخصص داخلی از آمریکاست، از کاناداست. ایشون الان داره گرین کارت و 3 سالیه که در آمریکا کار تحقیقاتی میکنه، نه پزشک، و قصد داره اینجا بمونه و امتحان یو اس ام ال بده. فردیه که در مورد کارهای مربوط به مشکلات جسمی ما خیلی کمک کرده، میکنه، برای همه هم همینطور. اما یه مشکل اساسی که
9: منو ببخشید قطعتون میکنم، متاسفانه من نمیدونم کدامی که از فرزندان شما دخترن.
10: همینو میخوام بگم، دختر بزرگ من اولی دختر منی که گفتم.
9: پس 39 سالشونه.
10: بله 39 سالش.
9: پس دختر آخه شما نمیدونم، شاید گفتید پسر یا من بکردم.
10: نه گفتم 2 پسر بعدیم سناشونو گفتم و دخترم رو اولی هستش.
9: چه مدتی خب، امریکا هستید حالا که قطعتون کردم؟
10: بله ما امریکا هستیم.
9: چه مدتی است؟
10: در حقیقت میتونیم بگیم میریم ایران میاییم، ولی حدود 17-18 سال، ولی ایران هم میریم میمونیم.
9: خب میفهمید.
10: مشکل اساسی ما که سالها درگیر این قضیه هستیم اینه که در رابطه من و ایشون، چه به صورت حضوری چه به صورت غیر حضوری، وقتی که داریم صحبت

0: میکنیم، داریم به قول معروف درد دلیشون میکنه. من نه، من چون دیگه فهمیدم که درد دل اصلا خوب نیست، سالهاست گذاشتم کنار، فقط گوش میکنم. و به هر حال وقتی یه صحبتی تلفنی میشه، خب خواه ناخواه بالاخره طرف مقابل که من باشم یه نظری میدم. خب و وقتی که من این نظر رو میدم که به نظر خودم، بالاخره با تجربه خودم، با فکر خودم به نظرم درست بوده، این نظر رو میدم و بابت نظرم یه توضیحاتی میدم. نکته اساسی اینه که وقتی این کار رو انجام میدم، ایشون به شدت عصبانی میشه، پرخاشگری میکنه، حرفای زشت میزنه و بعد از زمان طولانی که این حالت پرخاشگری ادامه پیدا میکنه، باید من بفهمم حرفم اشتباه بوده، باید بفهمم از او عذرخواهی کنم، در حالی که بعد از ساعتها صحبتی که اون میکنه، من نظر خودم رو دادم، میتونه بپذیره میتونه نپذیره و منو مجبور میکنه که بارها و بارها و بارها از ایشون عذرخواهی کنم.
1: خب راجبه چه موضوعی هست؟ نه نصب کنین عزیز، شما یه موردش رای بفرمایید. خب. چون ببینید برخی از اوقات مثال عرض میکنم، دخترتون میگه من با مثال عرض میکنم هیچ ارتباط بشه، دخترتون میگه من با یه آقایی که ایرانیه رفتم بیرون، اگر شما برگشتید گفتید که من میدونم هیچ ایرانی تو رو نمیخواد، خب معلومه دعوا راه میفته. خب شما نظرتون رو گفتید، بنابراین نمیتونید بگید من حرفی نزدم. نه ببینید عزیز، اشکال به همین جاست که میگم مثال میخوام یا حتی مثل میخوام که شما چه میکنید که دخترتون رو به اینجا میرسونه.
0: خب اون برای من مطرح شد، خدمتتون میارم. بله
1: بسیار عالی.
0: ببینین ایشون برای اینکه خب برای چون از کانادا اومده و اینجا کار پزشکی نمیکنه، خب درآمد اونطوری نداره، یه کارهای تحقیقاتی داره میکنه، در نتیجه خب به نظر فشاری که داره بهش میاد، هزینه هایی رو که باید برای کاناداش پرداخت بکنه، مالیات هایی که باید بده، خب خیلی زیاده. در نتیجه میاد صحبت میکنه که من آره برای الان 3-4 ساله که در این در آمریکا هستم، کار تحقیقاتی دارم انجام میدم، درآمدی ندارم و این امتحان یو اس ملی رو نمیتونم، وقت ندارم که واقعا بخونم، تمام وقتای من پر شبا هم نمیدونم، به هر حال یه سری غروبش هم نمیدونم یه سری جا میره کار میکنه، به هر حال خودش میگه که من نمیرسم درس بخونم، اینقدر استراب دارم، اینقدر استرس دارم و اینا، که کلی که حرف میزنه. من بهش میگم که خب تو این بهران اینقدر رود فشاره، من اینقدر میدونم که اولویت رو میذاره آدم رو اون چیزی که استرس ایجاد میکنه، یعنی باید اول به هر حال مثلا میری فلان 2 هفته میری تعطیلات، اون 2 هفته رو خب وقت داری بشین بخون، یعنی عملا زودتر این امتحان رو بدی که از شرش خلاص شی، چون الان دیگه وقت زیادی به هر حال برای این قضیه گذاشتی. در نتیجه ایشون میگه که و میگه پول منو شما میدین، خرج منو شما میدین، من به اون تفریحات نیاز دارم. بعد من سوال میکنم که خب چقدر فکر میکنی، چقدر فکر میکنی تو این مدت که اگر تو میگه تمام دوستای من 1 سال میشینن این امتحانو میخونن، نه با کار، خوش به حال دوست من که برادرش هزینه هاشو میده و ایشون درسشو خونده و قبول شده، ولی من اصلا نمیرسم که بخونم و هنوز اون آمادگی کافی رو برای این امتحان ندارم. بعد من میگم خب چقدر فکر میکنی لازمه مثلا که بشه این مشکل رو حل کرد، یه عددی بگو. میگه مامان سوال نکن چون نمیتونی. میگم خب من بدونم که چقدره، شاید تونستیم ما این مثلا این پول رو برای شما فراهم کنیم. ایشون میگه سوال نکنین، لطفا سوال نکنین. که بعدش که من سوال کردم، پس من یه عدد بسیار بالا 1,000,000 دلار که نمیتونین بدین و از پسش بر نمیارین و پول ندارین و مگه من تا الان ازتون پول خواستم که حالا الان میگی چقدر رو فلان؟
1: نه آخر نه، سب کنین رزی، سب کنین.
0: بله.
1: آیا اینی که میفرمایید یه واقعیته که ایشون یه دفعه میگه برای 1 سال که من بشینم درس بخونم 1,000,000 دلار خرجمه؟
0: والا اینطور یه عدد بالایی رو میگه که من پرو خودم فکر کردم شاید مثلا با 100,000 دلار و اینا بشه. خب میرم ایران بالاخره یه کاری میکنم، طلا دارم، این دارم، بالاخره یه سری کارا رو میتونم انجام بکنم، انجام بدم، بیارم و واقعا بهش بدم، من مشکل ندارم تو این قضیه. ولی میگه ملک ایرانتون دوزار نمیارزه، الان که شرایط بده، این پول که نمیشه. اصلا حرفشو چرا میزنی دوباره؟ شروع عصبانیت
1: ده. ببینید عزیز، نه نه ببینید، اینجا 3-4 تا چیز میتونه اشکال باشه، نمیخوام بعضیاشم خوشایندتون نخواد. اولا یه آدم در یه شهر کشوری مانند امریکا اگر بخواد بشینه درسشو فقط بخونه، یعنی هزینه‌های دیگر رو به حد اقل برسونه، مگر ضرورت داشته باشه، احتمالاً برای یک سال حتما با 100,000 دلاری که شما میفرمایید میتونه زندگیشو بگذرونه، حتما. پس بنابراین پرس کنید این هزینه هست بین 80,000 تا 100,000. شما هم چی کار دارید که بگید من میخوام چی کار کنم؟ شما اگر ملکی چیزی دارید که فرقی هم نمی کنه، از نظر اقتصادی هم شاید صلاحتون باشه، میتونید بفروشید، پولشو منتقل کنید بدید بهشون، به جای اینکه بگید من این 100,000 دلار رو دارم تو بانک، الان میفرستم به حسابتون. فکر کنید واقعا چه کار خواهد کرد؟
0: والا واقعیتش نمیدونم، باور میکنه نمیکنه. من حاضر بودم همین الانم از همه این دوست آشناها و طلایی که اینجا دارم بفروشم اینو بدم، ولی ایشون میگه چرا روی سوالت تاکید کردی؟ تو چرا اول فکر نمی کنی؟
1: ببخشید من، ببینید عزیز، من نمیخوام حرفی
0: بله بفرمایید.
1: اگر این گونه است که شما میگید دخترتون بیمار روانیه، بلکه این معنی دیگه، من برم توی مغازه‌ای بعد بخوام یه چیزی بخرم یا بفروشم، پس حاضر نباشم درباره قیمت بحث بکنم، خب این چه خرید و فروشه؟ خب اصلا شما برای چی بحث میکنید؟ اصلا چرا شما درگیر این گفتگو میشید؟ نه ببینید یه جایی کار اشکال داره. من اگر به دخترتون بگم تو برای یک سال 100,000 دلار پول بیشتر نمیخوای، خب اینم پولش حاضره، فکر کنید به من چه خواهد گفت؟
0: خب 100,000 دلار آقای دکتر نمیخواد، میگه 1,000,000 دلار.
1: عزیز من برم کفاشی، یک کفشی از 100 دلار، طرف برگرده بگه 5,000 دلار، معناش این است که او کفاشه و میخواد کفش بفروشه و کفاشیه. دختر شما ای برمیگرده میگه 1,000,000 دلار، ببخشید منو جمله رو تکرار میکنم، یا بیماره یا نمیخواد اصلا با شما حرف بزنه. بنابراین شما در بحث نکنید، ما در دنیای زندگی میکنیم، تا یک کسی سوال نکنه و از ما نخواد ما جواب نمیدیم، بعدم اگر فکر کنیم جواب ما موجب ناراحتی میشه اون جوابم نمیدیم، میگیم متاسفانه واقعا نمیدونم.
0: آقای دکتر من تو این صحبتهایی که با هم تو این سالها داشتیم همه جور خودم رو تغییر دادم، گفتم این فقط حرف بزنه من شنونده بشن، و ایشون خیلی دوست داره 2 ساعت صحبت کنه از در و دیوار و هرچی و برنامه و کاری و همه چی، من گوش میدم تو تهش. بعد بارها اتفاق افتاده که خب نظری نداری؟ بعد میگم که خب ندارم. گفت خب من با دیوار صحبت میکردم بهتر بود.
1: گفتم خب باید بهتر بود، خب از این بعد با دیوار صحبت بود.
0: من همینو گفتم، گفتم خب فکر کن با دیوار، اصلا با دیوار صحبت کن، من از این تلفن ها و از این صحبت ها اصلا خوشحال نمیشم.
1: عزیز من، یعنی عزیز دختر شما، من هیچ چاره‌ای ندارم، یا بیماره یا از شما متنفره، سومی نداره. اگر این گونه است
0: من اگر
1: از همسرتون و بچه های دیگه بپرسم فکر کنید رابطه مادر با خواهرتون یا دخترتون چه است، اونا میگن چی؟ با اونا هم این کارو میکنه؟
0: والا واقعیتی برادرش هم قبول نداره، چون اونم
1: به هر حال
0: خب یه
1: مثلا کاری به قبول داشتن ندارم، قبول نداشته باشه، میگم همون کارو میکنه، با او هم جواب میده من برای یک سال خوندن 1,000,000 دلار احتیاج به این دارم که تو خونه بشنم 1,000,000 دلار خرج کنم درس بخونم.
0: پدرشون هم شما ندارین، یعنی شما که ندارین چرا حرف میزنین؟ چرا سوال میکنین؟
1: از این بعد بگید دیگه نمیزن. ببینید من متاسفم چون رو خط رادیو رفت، مثلا قصه نمیتونه این باشه عزیز، یعنی اصلا این صورت مسئله نیست. صورت مسئله یه آدمی که پزشک متخصصه در گفتگو با مادرش که اینجوری نمیتونه باشه.
0: متاسفانه هست و من شاید اصلا تماسی با من نداشته باشه، من خیلی هم خوشحال میشم، فقط چون مادر هستم حتی بوده چند ماهی همه واتساپ و همه چیز رو من قطع کرده، من اصلا هم ناراحت نشدم، فقط تنها چیزی که ناراحت بودم این بود که بفهمم سلامتی
1: ایشون معلوم سلامتی. من هیچ وقت نگران بچه هم نیستم، چون اگر سالمن که سالمن، اگر یه ای بایی اشکالی دارن که بی کسی زنگ زده رفتن بیمارستان خوابیده، بلی چه من ناراحت بشم؟ شما چرا بهانه در میارید؟
0: فقط ما قضیه‌مون اینه که این رئیس دادگاه نشسته و تمام مدت من بهش میگم، میگم من از شما خیلی میترسم، میگه خیلی بعد ترس داری، میگم من نمیدونم حرفی که میزنم من از آی درسته یا نادرسته، نمیزنم. میگی چرا
1: بله. من نه، ببینید شما یه اصراری دارید حرف بزنید، حتی دیدم داستان من مادرم و نمیدونم میخوام سالم است، خب اینا که حرف میکسه معنی نداره عزیز. هیچ چیز دختر شما نمیخواد، نه صبر کنید، دختر شما نمیخواد اصلا با شما صحبت کنه، خب نکنید.
0: خب نکنه، منم میگم چرا زنگ میزنی؟ چون رفتی به روانشناس و به دوستاشم همین صحبتی، همین که به شما گفتم و گفته مادر شما مریض بیماره. میگم خب اگه من بیمارم چرا با یه بیمار صحبت میکنی؟ وقتی اون بیمار ازت سوال میکنه ناراحت میشی، اصلا نباید ناراحت بشی، چون من بیمارم از نظر تو. من میگم تلفن اون روانشناس رو بده،
1: نه.
0: اون به من بگه مشکل من چیه.
1: نه معنی ندارم روانشناس رو به شما بده. نه ببینید شما هم دارید یه لجبازی میکنید، چه حرف نزنید، هرچی باید بگه بیچون بگه من اونقدر که باید بدونم نمیدونم دخالت نمیکنم.
0: خب از نظر شما به عنوان شخصی که به هر حال تو این زمینه تجربه دارین، واقعا میشه این رابطه رو اصلا مادر و فرزندی قطع و اون شاد استقبال کنه و منم خوشحال میشم؟
1: خب قطع کنه، یه چیزی باعث خب درد سره برای چی میخواد باشه؟
0: خب اون اگر بدونم اون بعدن هی زنگ میزنه به پدرش، تلفن.
1: خب مریضه عزیز من، شما ببینید من یه گرفتاری که با دوستان مثل شما دارم اینه که اگر صورت مسئله ای که میفرمایید، موضوعی که میفرمایید اینه و شما دارید یه وزارش درست دقیقی میدید، فرزند شما نه تنها بیماره، احتیاج داره بستری بشه، اینقدر حالش بده، ولی اینجوری نیست.
0: به هر حال میگم دیگه تو این تلفن ها مثلا اینقدر حرف میزنه، من حرفشو در حقیقت قطع میکنم، بعد یه چیزی میگم اون قطع شدن حرفش دوباره مصیبته. نمیدونم به هر حال چیزیه که واقعا فکر من درگیر کرده، یعنی آرامش ما رو به هم میریزه، اینو خدمتتون بگم.
1: اوکی به هر حال حالا من اگر دوتا پسراتون یا همسرتون روی خط بودن، من میگفتم مشکل مادر و دختر چیه، به من چی میگفت؟
0: والا ایشون خودشون هستن، میخوایم بگم صحبتی کنم.
1: همسرتون؟
0: بله.
1: خیلی خب بذارید با بریم پیاموار بشتاییم برگردیم، اگر ایشون دلشون خواست لطفا رو خط بمونید با هم صحبت کنیم، اگر نخواست لطفا قطع کنید، من با شنونده عزیز دیگری صحبت کنم، چون یه فرصت 15 دقیقه هست، لطفا روی خط باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: بیشتر نمیشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
10: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجع کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
11: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
13: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
14: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
13: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
14: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
13: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
14: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
15: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
16: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
1: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
0: بله بله آقای دکتر، من گوشی رو به همسرم میدم.
17: خیلی سلام جناب دکتر،
1: خیلی لطف کردید، ممنونم از این که
17: خیلی ممنون پاسد. لطف میکنید.
1: شما اوضاع رو چگونه میبینید؟ به نظر شما چه خبر است؟
17: والا اوضاع رو من وحشتناک میبینم از طرف دخترم. این فکر میکنه باید فوش بده، کتک بزنه، نمیدونم پسرم دعوا کنه و برای کوچکترین مسئله یه دعوا را میاندازه و دائم میگه آقا شما اشتباه کردین، از من عذرخواهی کنین.
1: چه مدتی از هم جدا زندگی میکنی؟
17: خیلی ساله. ایشون از ایران که فارغ التحصیل شد اومد بیرون، دیگه ما با ایشون نبودیم.
1: مسئولتون از فارغ التحصیلی از دبیرستان بود یا دانشکده پزشکی بود؟
17: نه، دانشکده پزشکی.
1: بنابراین دخترتون در ایران پزشکی رو خوندن، آمدن به کانادا، درسته؟
17: بله.
1: و در اونجا امتحانا رو دادند و
17: تخصص رو گرفتند.
1: خب یه پرسشی، نه اینکه مهم باشه، چرا در خود کانادا که حالا دکتراشون رو گرفتند و میتونن کار بکنن کار نکردن اومدن امریکا؟
17: والا من نمیدونم. ایشون یه دفعه تخصص گرفت و من میخوام بیام امریکا که یه تخصص دیگه بگیرم. گفت خب شما خودت میدونی که وقتی به امریکا باید USMLE بدی و اینا بدی، و دانشگاه هم اینو پذیرفتن که یه چیز تحقیقی انجام بده.
1: خب من برای آخه کار تحقیقی که فرقی نمی کنه، بالاخره باید امتحان رو بدن، بعدن تازه باید منتظر مچی بشن در رشته‌ای که میخوان تخصص پیدا کنن. میدونی میخوان تخصص در چه رشته‌ای پیدا کنن؟
17: من فکر
1: میکنم نورولوژی. یعنی همچی جا به جایی میخوان بکنن. خب حالا به من بفرمایید که روابطشون یا رابطشون با برادرها چطور بوده تا به حال؟
17: نبوده اصلا.
1: اگر مشکلی شما در ایران با ایشون داشتی، در دوره دبیرستان باش مسئله و مشکلی داشتی؟
17: بله.
1: چه جور گرفتاری؟
17: اصلا همیشه اینطوری بود، داد و فریاد و شلوغی و دانشگاه هم همین بود متاسفانه. ما هم نتونستیم جلوشو
1: بگیریم. ولی خب با وجود این پذیرفته شدن در دانشکده پزشکی، در ایران دانشکده پزشکی رو کجا خوندن؟
17: تهران.
1: دانشگاه تهران؟
17: بله.
1: خب آخه ورودشون به اونجا بدونی که واقعا دانایی و آگاهی داشته باشن و بعدم این که اونجا رو درسته. یه چیز غیر عادی، حالا غیر از رابطش با شما یا اعضای خانواده، فرض کنید همکارانش، همشاگردیاش، اونا چه نظری راجع به ایشون داشتند؟
17: همه میگن عالی.
1: پس فقط با خانواده مسئله داره؟
17: بله.
1: با شما هم این گونه است یا فقط با مادرش؟
17: نه دیگه فرق نمیکنه. وقتی با مادرش هست من میام وسط، میگم آقا این کار نکن اون کار نکن، دیگه به ما هم شروع میکنه فحاشی کردن.
1: خب چطور هم کلاسیاش، هم کارانش ازش شکوا و شکایتی نداشتن و ندارن؟
17: نه اصلا.
1: تو زندگیش هیچ وقت مردی بوده به عنوان دوست یا به عنوان هرچی؟
17: فکر
1: نمی کنم. یعنی در سن 39 سالگی؟
17: نه.
1: صحبتی از ازدواج و اینا؟
17: کسی هم بوده مثلا یه مدت خیلی کوتاه بوده.
1: در حدی که میدونی چقدر مایل هست که ازدواج کنه یا نکنه؟
17: دوست
1: داری
17: ازدواج
1: کنی؟ ولی شما که میفرمایید دوستی رو شما دور برش تو این مدت نیدید؟
17: اونو من خبر ندارم، چون دور نزدیک ما که نبود.
1: شما هیچ وقت رفتید به محلی که زندگی میکنه در امریکا؟
17: بله.
1: خب اونجا که وضعیت خونه چطوره؟ یعنی یه خونه عادیه که به هر حال برای یک
17: نه خیلی تمیز و عادی و مرتب و خیلی مرتب و خوب.
1: خب اونجایی که بودید آیا روابطی با دخترها، همکارانش چیزی دیگه هم داشت؟
17: بله داشت.
1: خب اگر شما و همسرتون و برادراش کاری به کارش نداشته باشن، فکر کنید چه میکنه؟ یعنی باز هم تماس میگیره، مشکلات و مسائلی رو به وجود میاره؟
17: بله متاسفم.
1: حقیقتش اینه که نمیدونم عزیز، یعنی حالا بیاد بحثی میکنم یک کمی شاید از درتون بیمورده. تو خانواده پدری و مادری خود شما و پدری و مادری همسرتون کسی که مسائل و مشکلات روانی داشته رو داشتی به صورت جدی؟
17: نه.
1: یعنی افسردگی شدید، وسواس شدید، ماجرای اعتیاد، ماجرای بستری شدن در بیمار؟
17: اعتیاد بوده، برادر خانم هم بوده.
1: اعتیاد به چی داشتنیشون؟
17: نمیدونم، تریاک و شیشه و از این چیزا.
1: پس برادر، یعنی دایی ایشون این مشکل رو داشته؟
17: بله.
1: دیگه غیر از اون کی؟
17: کسی نیست، نه.
1: ببینید عزیز، علائمی که نشون میدید، اگر من باز خبتم طور که خدمت همسرتونم عرض کردم، اگر همین گزارش نسبتا درست و دقیق شما هم تا حدودی اونو تایید میکنید، شما با یه موضوع روان پریشی سایکاتیک روبروید. یعنی مسئله جدی است و غالب اوقات این نوع پرخاشگری ها میتونه علامت، باز تکرار میکنم، این اصلا مرتبط به ایشون نیست، ولی این نوع حالاتی که شما توصیف میکنید یه زمینه برای اسکیزوفرنی و اسکیزوافکتیو و منیک دیپرشن داره یا حالتهای سایکاتیک داره. ولی باز من میخوام مطمئن بشم، چون ببینید عزیز، یه همچین چیزی بدون اینکه زمینه ارثی باشه معمولا پیدا نمیشه. آیا مطمئنید واقعا در خانواده؟
17: ما تو خانواده اصلا نداشتیم.
1: حالا به من بفرمایید در حدی که میدونید، در 6 سال اول تولد، این تولد تا 6 سالگیش، قبل از اینکه بره دبستان، هیچ مسئله و مشکل خاصی دخترتون داشت؟ از خوابش نه. گرفته، تغذیهش گرفته؟
17: نه.
1: نمیدونم.
17: دوره
1: دبستانش چطور بود؟
17: همه چیز رو برا بود فراش.
1: ببینید، یه احتمالی که فقط میره، اولا یه مشکل روانی است، خبریه. بعدم مطمئنم که شما قبول ندارید و حتما هم تایید میکنید که اعتیادی نباید داشته باشن، درسته؟
17: بله.
1: خب ولی آخه این رفتار ایشون که رفتار عادی نیست. خود شما اگر 100 نفر دور برتون میشناسید، هیچ کس دیدید شبیه مانند ایشون باشه که نسبت به خانواده این چنین باشه و از دوره نوجوانی و تو دبیرستانی همچین برخوردهای رو با خانواده داشته باشه؟
17: نه خیر، هیچ کسو
1: نمیشناسم، متاسفانه. حالا اگر پسراتون بودن، من میگفتم تو یکی دو دقیقه من نظر بدید راجع به خواهرتون، فکر کنید من چی میگفتم.
17: حالا من نمیدونم، اینا احتمالا میگفتم این دیوونه هست، ما رو اصلا اذیت میکنه و هر چیزی رو بهانه میگیره.
1: نه خب بالاخره یه خبری هست عزیز، و به همین جهت هست که متاسفم نمیدونم، یعنی عرض کردم اطلاعاتی که من میگیرم با هم همخوانی نداره، یعنی به نظر میرسه ما با یه موضوع جدی روبرو هستیم. ولی لطفاً یه چیزی رو چک کنید، چون این مهمه و اون ماجرای مسائل و مشکلات خانوادگی است. ماجرای دایی و اون اعتیاد به این سنگینی معمولاً تنها نمیتونه باشه، یه چیزی مثل اسکیزوفرنی یا اسکیزافکتیو میتونه باشه، یا یک ماجرای خشم و عصبانیت وحشتناک که ریشش از ترس شدیده و یا از تنفره. حالا پرسشی که ازتون دارم، آیا در کودکیش هیچ وقت در هیچ زمینه‌ای مورد آسیبی قرار گرفته، چه فیزیکی؟
17: نه.
1: یا بیشتر؟
17: نه.
1: مطمئنی؟
17: بله.
1: یعنی اگر دوره، مثلا دوره دبیرستان، مسئله و مشکلی که به وجود می آورد چی بود؟
17: دوره دبیرستان مثلا از سال سوم، مثلا یه مورد خیلی معمولی که بحث می شد، شروع می کرد داد و فریاد و کتک و...
1: نه، کیو کتک می زد؟
17: مادرشون.
1: نه، مسئله داریم عزیز. اگر چنینه، مسئله و مشکل از چه هست رو نمیدونم، و به همین جهت هست که هیچ وقت هم شده که مثلا یا خودش بدونید یا بهش کسی گفته باشه، شما که فکر میکنم جرأت کنید که برو دکتر ببین مسئله و مشکلی داری؟
17: نه،
1: اگر رفت
17: فکر نمیکنم.
1: آیا الان در حدی که میدونید به ظاهرش، لباسش، آرایشش به خوبی میرسه؟
17: بله.
1: آیا اوقات فراغت شبا که تو خونه هست یا شنبه و یک شنبه ای تعطیلی داره میدونه چه کار میکنه؟
17: بله بله.
1: چه میکنه؟
17: با دوستاش میره بیرون، خودش میره بیرون، میره پارک. نه اینجور چیزاش خوبه.
1: و اگر به عهده او باشه آیا دلش میخواد با شما یا با مادرش یا با برادرها کاری داشته باشه یا ترجیح میده که کسی به کارش کاری نداشته باشه؟
17: والا اینو من نمیتونم. آره خب دوست داره زنگ بزنه هر از گاهی، اگه مدتی نزنیم خب اون زنگ میزنه، احوال پرسی میکنه، گاه تو همون زنگی ممکنه یه اتفاق بیفته.
1: آجه. آیا فکر با این از نظر مالی در مضیقه است الان یا نیست؟
17: خیلی نه.
1: ولی خب این که مجبور خیلی کار بکنه و در نتیجه نمیرسه درسی رو بخونه که امتحان بده، با توجه به این که ایشون در ایران دکتراشو گرفته، کانادا گرفته، اونقدر هم قرار نیست که امتحانش برای سخت و مشکل باشه.
17: والا ببینید ایشون اصلا، من قبل از اینکه بیاد امریکا باش صحبت کردم، گفتم دختر، گفتم شما تو کانادا بهترین وضع داری، بهترین درآمد داری. گفت نه من میخوام یه رشته دیگه بیام برم امریکا اونو بخونم. گفتم از نظر مالی میوفت یا گوش ندم؟
1: آیا فکر میکنید کسی تو زندگیشون هست یا نیست به عنوان یه مرد؟
17: نه نه کسی نیست.
1: تنها حرفی که میتونم بزنم دو چیزه. یکی این که واقعا خانواده رو چک کنید، یه خبرایی هست از نظر زمینه ارثی و این نیست که نیست، ولی حالات ایشون حالت کاملا روان پریشی، یعنی سایکاتیک. این حالات که شما میفرمایید، این گزارش که میدید، اگر چنینه شما با یه مشکل جدی روانی روبرو هستید. میتونه یه آسیب
17: من
1: و این تنها راهش پیچی، تنها راهش اینه که یک کسی با ایشون حرف بزنه، یا حتی اگر حرف بزن، نمیخوام بگم مطلب قاید، حتی یک ساعت اگر ایشون حرف بزن میشد فهمید چه خبره. یک ساعت یعنی کاملا اون تشخیص رو میشه داد. حالا یه شرایطی رایی بتونین مستقیم و غیر مستقیم برای اون فراهم کنین، چون اگر تشخیص دن باشه مسئله است. ولی خب شما هم نمیتونین کاری بکنین، یعنی واقعا شما و همسرتون و بچه ها کاملا توانایی انجام هیچ کاری رو نداری.
17: من متاسفانه
1: به هر حال متاسفم از اونجا شنیدم. اگر اطلاعات دیگری کسب کردی تو شما یا همسرتون خواستی صحبت کنیم، من با کمال میل در خدمت
17: خواهش میکنم. خیلی متشکرم
1: آقای دکتر. چنگون رجمن متاسفانه من باید برابر تبیره. بفرمایی
0: من واقعیت هم این سوال رو میخوام ازتون کنم. حالا به هر حال ما رابطه داریم با هم صحبت، به هر حال این که
1: کوتاهش کنید تا چون متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم. اونو بگید
0: بعد عذرخواهی لازمه،
1: حتما بکنید. شما اصلا من معتقدم میتونید نامه بنویسید بدین وسیله اعلام میدارم که من بدترین مادر دنیا، بدترین همسر دنیا، بدترین زن دنیا، بدترین انسان دنیا هستم، آدمی هستم چنین و چنین. چه اهمیتی داره ماجرا؟ شما اگر اشکال و اختلاف رو با عذرخواهی میتونید برطرف کنید، من معذرم از جانب شما. هر وقت خواستن تلفن کنم من رو خط رادیو ازشون عذرخواهی کنم. راه کنید خود نگذارید که ایشون حالشون خوب نیست، ولی عذرخواهی رو بپذیرید، اصلا اهمیتی نداره. در حال خوشحال شدم با تو، اصلا از مادری و پدری و همه استعفا بدید، بدید وسیله اعلام میدارم که من اسمتون رو بنویسید، از مادری استعفا میدم، هیچ آدم خوبی نیستم، مادر خوبی نیستم، زن خوبی نیستم، انسان خوبی نیستم، ایرانی خوبی نیستم، هرچی میخوان شما بنویسید، منم حاضرم اضافه کنم و امضا کنم. خودتون درگیر این بحث های نکنید. برات امیدوارم گشایش پیدا بشه. اگر چیزی هم بود و خواستی تلفن کنید، من در خدمتتون هستم. شنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
18: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
19: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
20: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
19: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
20: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
19: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
20: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
21: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
22: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
23: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
24: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
25: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
23: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
24: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
25: حلوا کیک صدف.
23: همین امروز امتحانش کنید.

0: 999-2915-844-MGM-LED.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
3: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
2: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
3: 818-632-01-89
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

به راه ها خواهم نهاد، تراشه های ذرت بر من خواهد نشست و علف های خرد پاکوفتن چون رویایی. پاهایم خنکای علف را می نوشد و خود وا می نهم تا باد سر برهنم را در خود غرق کند. حرفی نخواهم زد، چیزی نخواهم اندیشید، اما عشقی بیکرانه در روحم قد خواهد افراشت و به دور دست ها خواهم رفت، بسی دور همچون یک کولی، و آنجا خوشبخت خواهم بود.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم غزاله همکار گرامی و کارگردان فنی برنامه امشب. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و شادمانی گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرشمار و پرمهر شما و از اینکه برنامه‌های هنر و زندگی مورد پسند شماست، همچنین سپاس از ارسال موسیقی، شعر و دلنوشته‌هایی که در فرصت‌های مناسب از آنها در این برنامه استفاده خواهیم کرد. این روزها شماره 197 ماهنامه آزادی، نشریه وزین اجتماعی ادبی و هنری که در طول 17 سال گذشته بدون کوچکترین وقفه به همت آقای مرتضی پاریزی، روزنامه نگار فعال و دوست گرامی و ناشر کتاب ساکن بوستون در شرق آمریکا منتشر شد. روی جلد این ماه نشریه آزادی که اخیراً نسخه الکترونیک آن هم در دسترس علاقمندان قرار گرفته، تصویری از پرچم و نقشه ایران در دست‌هایی است که اون رو در آغوش گرفتن، که زیر اون نوشته شده شاید بتوانید کشور ایران را با خاک یکسان کنید، اما فرهنگ چند هزار ساله آن رفتنی نیست. ماهنامه آزادی این بار هم مثل همیشه علاوه بر یادداشت سردبیر، از همکاری نویسندگان، پژوهشگران و روزنامه‌نگاران برجسته ایرانی از جمله امیر طاهری، روزنامه‌نگار قدیمی، هادی خورسندی در بخش طنز، الهه خوشنام در بخش فرهنگی و میترا مفیدی در بخش داستان نویسی برخوردار بوده و سرشار از مقالات و مطالب قابل تعمق و دیدگاه‌های ارزشمند است. و ما ایرانی ها هر کجای دنیا که باشیم می توانیم از این ماهنامه نه تنها به خاطر حمایت از دست‌اندرکارانی که هر ماه با هدف اعتلاء زبان پارسی زحمت انتشار اون رو می کشند، بلکه به عنوان یکی از معدود نشریات باقی مانده به زبان مادریمان در خارج از ایران حمایت کنیم و از طریق آبونمان سالی $20 در آمریکا می توانید در صورت تمایل نشریه بسیار خواندنی آزادی که انعکاسی از جامعه امروز ایرانیان خارج از ایران است رو از طریق ایمیل هم دریافت کنید.

صدای میلاد باقری رو میشنوید در ترانه آغوش با کلام زیبای اهورا ایمان و موسیقی دلنشین محمد شریعته. این آقای شریعته موزیسین، آهنگساز، تهیه کننده و رهبر ارکستری که در ضمن نوازنده حرفه‌ای پیانو و کیبورد هم هست و حتی برای ویدیو گیم هم صدا سازی میکنه. او علاوه بر همکاری‌های مستمر با میلاد باقری با هنرمندان دیگری چون چارتار و آرمان گرشاسپی، دنگشو، هیدو هدایتی، صنم معروفخانی و گلسا هم همکاری داشته که همگی از هنرمندان مطرح موسیقی پاپ امروز ایران محسوب میشن. میلاد باقری هم در واقع پیشتر و با گروه دنگشو به میدان هنر قدم گذاشت. او از خانواده فرهنگی است با یک خواهر و برادر بزرگتر که هر دو موزیسین بودن و او که آخرین فرزند خانواده است هم به این صورت با موسیقی آشنا و به آن علاقه‌مند شد و بعد از پایان تحصیل و اتمام دوره سربازی در سال 1389 تصمیم گرفت از کرمانشاه به تهران مهاجرت کنه تا بتونه کار موسیقی رو به صورت حرفه‌ای و تمام وقت دنبال کنه.

در شهریور 1394 میلاد باقری به عنوان خواننده اصلی گروه دنگ شو در مرکز همایش‌های برج میلاد برای اولین بار به روی صحنه رفت. گروه بعدها در ایران و کشورهای دیگه از جمله کانادا چندین کنسرت هم اجرا کردن، اما میلاد باقری از سال 98 از گروه جدا شد تا به طور مستقل به آهنگسازی و خوانندگی ادامه بده. او به تازگی آثار ماندگار اسفندیار منفردزاده را در کنسرتی با عنوان صدای بی صدا به منظور بزرگداشت این آهنگساز برجسته با اشعاری از ترانه های شهریار قنبری به همراه گروه کور ایرانیان ونکوور و ارکستر بزرگ به اجرا درآورد. میلاد باقری همچنین توانست به عنوان یک خواننده صاحب سبک با تکاهنگ گلابتون مورد توجه قرار بگیره، ترانه‌ای که در بسیاری از مناسبت‌ها اجرا شده.

0: تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
1: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
2: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
2: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
2: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
2: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
5: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

و اما دوستان، شعری که در اول برنامه امشب در زمینه موسیقی متن فیلم Unfaithful یا بیوفا ساخته جان کشمارک، موسیقیدان فقید اهل جمهوری چک، شنیدید هم از آرتور رامبو، شاعر قرن 19 فرانسه، بنیانگذار و پدر شعر مدرن جهان بود. رامبو شاعری است که بسیاری از ستایشگران دنیای شعر مدرن او را الگوی خودشون قرار داده و میدهند و از او به عنوان سردمدار شعر دنیای نو یاد میکنند. رامبو زاده پرآشوب‌ترین دوران تاریخی چند قرن اخیر است. قرن 19 برای اروپایی ها قرنی پر نظریه و پر چهره است. بسیاری از نظریه پردازان و بنیانگذاران علمی و فرهنگی امروز خودشون رو مدیون اتفاقات تاریخی و فرهنگی این دوران میدونن. از آثار رامبو میتوان به فصلی در دوزخ، اشراق‌ها و گزارش سفر به نواحی ناشناخته اودگان اشاره کرد. آرتور رامبو حاصل چنین دورانی است، دورانی برزخگونه و خیلی شبیه به دورانی که ما ایرانیان امروز در اون زندگی میکنیم، البته با شکل و فرمی متفاوت، که برای او دورانی پر از انقلاب و جنگ بود و در این حال هم عصر با شخصیت‌های پر آوازه دیگر اروپایی چون بودلر، نیچه، داستایوفسکی و ایبسن.

حسین خواجه امیری با نام هنری ایرج، خواننده نامدار آواز ایرانی، روز 21 مرداد پس از مدتی بستری شدن در بیمارستان در سن 94 سالگی درگذشت. ایرج که به پهلوان موسیقی ایران هم معروف بود، از جمله خوانندگان شناخته شده آواز ایرانی در دوره معاصره که طی دهه‌های گذشته از او به عنوان یکی از مؤثرترین هنرمندان در ارائه جلوه‌ای متفاوت از سبک‌های آوازی نام برده شده. او از صدای پرقدرت و وسعت صوتی کم نظیری برخوردار بود و بر ردیف موسیقی ایرانی تسلط کامل داشت و طی چند دهه فعالیت هنری جایگاهی ماندگار در تاریخ موسیقی ایران به دست آورد. پدرم پرویز خطیبی، طنز نویس و تهیه کننده برنامه‌های رادیو ایران پیش از انقلاب، در کتاب خاطراتی از هنرمندان چاپ لس آنجلس 1994 در خاطره شنیدنی از ایرج می نویسد: نوروز سال 1351 مثل همه سالهای دیگر در اهواز و آبادان بودم. در واقع بهار در روزهای آخر اسفند بیش از همه جا در خوزستان جلوه می کند. برای اینکه به پیشواز عید و بهار برویم، من و افراد خانواده هم همیشه به جنوب می رفتیم. شوق تماشای بهار رنگین که عطر گلهای وحشی را آغشته با بوی نفت و گاز به مشام ما می رسان، در آن لحظاتی که تهران شلوغ را پشت سر می گذاشتیم غیر قابل توصیف است. مخصوصا که بار سنگین کارهای روزانه را بردوش نداشتیم و می رفتیم تا یکی دو هفته ای را در بیخبری و گشت و گذار بگذرانیم. از تهران تا اهواز شاید بیش از 10 بار لنگ می کردم تا چای و آبگوشت و خورش قیمه قهوه خانه های بین راه را که عاشق طعم و مزش بودم رو بخوریم. بعد از 1 سال رانندگی در شلوغ‌ترین خیابان‌های شهر، وقتی جاده بی انتهای اهواز رو پیش رو می دیدم، مثل پرنده‌ای که از قفس آزاد شده باشد بی امان و مشتاقانه می تاختم. گاهی شب را در همدان می خوابیدیم و من سرمای طاقت فرسایی که هنوز دست بردار نبود را با تمام وجودم حس می کردم. برف زمستانی همدان که در گذرگاه ما فرش سفید پهن کرده بود تا چند فرسخی بیرون شهر مسافران را بدرقه می کرد. در همدان مقابل هتل محل اقامت من، مردی که برزنت زرد رنگ روی باربند ماشین آریای من دیده بود، به این تصور که من یک افسر ارتش هستم گفت: جناب سرهنگ، عیدتان مبارک، کجا میرید؟ گفتم اهواز. گفت: مراقب جاده ها باشید، چون پلیس را مثل عجل معلق نازل می شود. خاطرش رو جمع کردم که با افراد خانواده برای گشت و گذار می رویم و عجله‌ای در کار نیست. در ضمن من به تمام پیچ و خم‌های جاده واردم و می دانم کجا تون بروم و کجا نروم. بعد از اون راه افتادیم و غروب نشده به اهواز رسیدیم. تصادفاً پیش از رسیدن به اندیمش، در خم جاده یک اتومبیل پیکان با 3 سرنشین چپه شده بود و ماموران پلیس مشغول رسیدگی بودند. صاحب قهوه خانه‌ای که شاهد عینی تصادف بود میگفت: سرعت آقا، سرعت. این 3 تا جوان انگار سر می‌بردند. هر 3 تاشون هم تفلکی ها از دست رفتن. منظره عجیبی بود. شاید همان حادثه باعث شد من از سرعت اتومبیلم بکاهم. وقتی چشممان به چراغ‌های شهر اهواز افتاد، خستگی از تنمان بیرون رفت. اهواز مثل همیشه به روی ما آغوش باز کرده بود. ده ها و صدها تهرانی و شیرازی و شمالی وضعیت عادی شهر را تغییر داده بودند، اما اهواز همان اهواز بود، با همان لوله‌های نفت و همان بوی گاز که به مشام من مطبوب می‌آمد و همان کارون و امواجش که گلالود بود و خروشان. شب جمعه در منزل سرهنگ اعلامی، معاون شهربانی‌های خوزستان، مهمان بودیم. اعلامی رو از رادیو میشناختم. شاعر و ترانه سرا هم بود و چون میدانست من ایام نوروز به خوزستان میروم، اصرار کرده بود که یک شب به خانه اش برویم. شبی را با شعر و سخن و موسیقی اصیل ایرانی طی کردیم و موقع خداحافظی
علاوی به من گفت راستی میدونستی ایرج خواجه امیری هم اینجاست؟ گفتم چه عالی که او هم برای گذراندن ایام مرخصی اینجاست. دو سه روز بعد از اهواز عازم آبادان و خرمشهر شدیم. در جاده وسیع اهواز و آبادان معمولا رانندگان با سرعتی سرسام‌آور می‌رانند، اما من که بین راه آن تصادف خونین را دیده بودم با سرعت مجاز می‌راندم و به برنامه‌های رادیو ایران که به وسیله رادیو اهواز رله می‌شد گوش می‌دادم. بچه‌ها عقب ماشین شروع کرده بودند که ناگهان اتومبیل پلیس را دیدم که به دنبال ماست. اول اعتنایی نکردم، اما کمی بعد راننده آژیر کشید و به من فرمان ایست داد. در حالی که سخت تعجب کرده بودم سمت راست جاده ایستادم. افسر پیاده شد و به طرف ما آمد. گفت ببخشید آقا، گواهی نامه. گفتم چرا؟ گفت سرعت داشتید. من که جا خورده بودم گفتم من سرعت داشتم؟ گفت بله. گفتم حتما اشتباه کردید. افسر تکرار کرد گواهی نامتون رو لطف کنید. سخت عصبانی شده بودم و نمیخواستم زیر بار برم. گفتم گواهی نامه همراه نیست. افسر کمی مکث کرد و گفت بهتر خودتون با رئیس پلیس که در ماشین منه صحبت کنید. پیاده شدم و به طرف اتومبیل پلیس رفتم. زیر تابش نور خورشید ابتدا نتوانستم تشخیص بدم، اما چند قدم جلوتر که رفتم سرنشین اتومبیل را شناختم. ایرج بود، سرگرد ایرج خواجه امیری. صدای قشقش خندش بلند شد و من در یک قدمی ماشین ایستادم. با صدای بلند گفت ترسیدی؟ رفتم جلو و سرم را از پنجره داخل ماشین کردم. ایرج گردنم را گرفت و شروع به ماچه‌بوسی کرد و گفت 100 سال به این سالها و خندید. با ناراحتی گفتم هیچ معنی داره؟ گفت مگه ما حق نداریم شوخی کنیم؟ یادت میاد وقتی فیلم الماس 33 ساخته مهرجویی رو افتتاح میکردن و فردین رفته بود جلوی صحنه سخنرانی میکرد چی گفتی؟ یادم نمیامد. ایرج گفت با صدای بلند جلوی تماشاگران گفتی این فردین نیست که حرف میزنه، ایرجه و فردین داره لباشو تکون میده. گفتم پس تو مأمور شدی که انتقام فردین رو بگیری؟ هر دو خندیدیم و او گفت نه بابا، یک شوخی ساده بود همین.

خطیبی در ادامه این خاطره می نویسد: در کتاب مردان موسیقی سنتی ایران که همان سالها در ایران چاپ شده بود، نویسنده حبیب الله نصیری‌فر ضمن ستایش از مقام هنری ایرج خواجه امیری، ظاهراً برای خوشایند گروهی که اجازه انتشار کتاب را برای صادر کرده بودند نوشته بود: صد افسوس که این هنرمند خوش صدا اشتباه بزرگی را در زندگی هنری خود مرتکب شد، و آن این که یکی از کارگردانهای ابن الوقت سینما که ضربات سنگینی به صنعت فیلمسازی کشور زده، ایرج را اغوا کرد و در بسیاری از فیلمهای ساخته او آهنگهای آنچنانی خواند که ای کاش نمیخواند و به شهرت و مقام والا و اصیل هنری خود خدشه وارد نمیکرد، چرا که صاحب نظران موسیقی ایران بر این باورند که او یکی از بهترین های آواز ایران بوده و هرگز خاطره او در آواز و موسیقی سنتی ایران فراموش نخواهد شد. و به قول معروف، اگر در و گوهر در لجنزار هم بیفتد، هرگز اصالت خود را از دست نخواهد داد. ایرج هم حکم همین در و گوهر را دارد. پرویز خطیبی در پایان این خاطره می نویسد: ای کاش می توانستم از مؤلف محترم کتاب که خودش اهل موسیقی است بپرسم منظور از آهنگ آنچنانی چگونه آهنگی است که از نظر صاحب نظران مردود است. آیا آهنگ جاودانی بابا کرم را هم که جزء اشعار و آهنگهای فولکلوریک ایرانی است باید آنچنانی به حساب بیاوری؟ به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه موسیقی، صدای ایرج از معدود صداهای ششدانگ بود، صدایی که ارتفاع و حجم آن بسیار بالاست و خواننده امکان اجرای محدوده صوتی بالایی رو در نوت‌های بسیاری داره که خوانندگان معمولی از پس آن بر نمیان. بخش مهمی از فعالیت‌های هنری ایرج در برنامه ماندگار گل‌ها در رادیو ایران رقم خورد و آوازها و تصنیف‌های متعددی با صدای او در این مجموعه به یادگار ماند.

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ چاپ.
0: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
3: 818-777-777-777.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
13: اشکان سرم رفت.
12: اینم منم اشکانه یک ماه پیش
14: باری کلا اشکان را افتادی
12: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه به افتخار اشکان یک کف مرتب
15: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51

0: ایرج زاده 1311 در خالدآباد نطنز بود و به گفته خودش از 7 سالگی هنر موسیقی رو از پدرش آموخت و علاقمند شد و در واقع پدر نخستین معلم او بود. پدر بزرگ ایرج هم از خوانندگان معروف دوران ناصرالدین شاه قاجار بود. او پس از پایان تحصیلات ابتدایی به تهران میره و در سال 1326 به مکتب ابوالحسن سبا میپیونده. به دانشکده افسری میره و شبهای جمعه با ارکستر محمد بهارلو به اجرای برنامه میپردازه. در سالهای پیش از انقلاب علاوه بر فردین، بازیگران زیاد دیگری هم در فیلمهای معروف به فیلم فارسی به لبخانی ترانه های او میپرداختند. خوانندگی ایرج برای فیلمهای سینمایی که نزدیک به 105 اثر سینمایی میشد، شهرت فراوانی برای این خواننده رقم زد. خواجه امیری در طول سالهای فعالیت خود با جمعی از برجسته‌ترین آهنگسازان، نوازندگان و موسیقیدانان ایرانی از جمله علی تجویدی، همایون خرم، پرویز یاحقی، حبیب‌الله بدیعی، حسن کسایی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، احمد عبادی، جواد معروفی، اسدالله ملک و فضل‌الله توکل همکاری داشت و نقش مهمی در ماندگاری بخشی از گنجینه موسیقی کلاسیک ایران ایفا کرد. اجازه بدین به گفتگویی که تلویزیون ایران با ایرج خواجه امیری داشته گوش کنیم تا بخشی از شرح حال او رو از زبان خودش بشنویم.
1: چی شد که حسین خواجه امیری ملقب شد به ایرج؟
2: من چون اون زمان نظامی بودم، رادیو قبول نمی کرد که نظامی بره آواز بخونه تو رادیو. می گفتن قدغنه، ارتشی حق نداره تو رادیو بخونه. و به همین جدید برادرم صداش خیلی خوب بود، ایرج اسمش بود، گفتم اسم من ایرج انتخاب کردم. هر وقت به من میگفتن چرا میری میخونی، گفتم من نیستم، برادرم ایرج میخونه.
1: حالا واقعا برادرتون اسمش ایرج بود؟
2: بله ایرج.
1: به جای ایشون میرفتیم؟
2: بله، فوت کرد البته،
1: خدا رحمت کنه.
2: ما سه تا برادر بودیم، من حسین بود اسمم، دومی تقی که هستش هنوز، اونم صدای خیلی عالی داره، خوب، یکی هم ایرج بود، سه تا برادر بود. بله.
1: شما در چند فیلم سینمایی خواندید؟
2: من 157 تا فیلم فارسی خوندم.
1: 157؟
2: بله، 2000 تا در این مدت زندگی آواز خوندم.
1: 2000 تا؟
2: 2000.
1: یه رکورد جهانیه.
2: بله، 2000 هم بیشتر شد.
1: ماشاءالله.
2: بله.
1: و شما در فیلم ها به جای مرحوم فردین میخوندید؟
2: جای فردین 26 تا فیلم خوندم.
1: معروفیت آقای فردین از قبل صدای شما بیشتر شد یا شهرت شما از کنار خواندن و لبخانی آقای فردین؟
2: من که شهرت خوندن آواز خون درجه یک بودم اون زمان، بعد فردین اومد هنرپیشه شد، ورزشکار بود و کشتیگیر بود در دنیا، مثل که دوم شده بود. اومد بعد جای اون هنرپیشه شد، کارش هم خوب بود، صدای منو انتخاب کرد. که
1: کی صدای شما رو انتخاب کرد؟
2: فردین دیگه.
1: آه، خودش صدای شما رو انتخاب
2: کرد؟ خودش انتخاب کرد.
1: یا کارگردان؟
2: خودش انتخاب کرد.
1: آهنگ من یه پرندم آرزو دارم تو باغم باشی، این چجوری شکل گرفت؟
2: یکی آقای صمدی آهنگساز نوازنده اون زمان بود، حسین صمدی، این آهنگ ساخت، من خوندم این آهنگ سر صدای به پا کرد در ایران، مثل که اول شد.
1: آره، چی شد انقدر در دل مردم جا باز کرد؟
2: من نمیدونم، خوب لابد آهنگ خوب بود، آهنگ بگیر بود به قول معروف، مردم خوششون اومد همه.
1: چی شد که بگیر شد به نظرتون؟
2: خب من خوندم،
1: 2000 آهنگ دیگه هم خوندی ولی بعضی هاشون انقدر
2: نه خیلی چندین از آهنگ من آهنگ بعد هیچ وقت نخوندم.
1: نه هیچ وقت نخوندی. منظورم اینه که این یه جور دیگه ای به دل نشست.
2: این آره این خیلی ساده و روان بود و مردم قبول کردن استقبال کردن از این آهنگ.
1: میشه یکم برامون بخونید من یه پرنده‌ام؟

دوستان، یکی از شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی آقای مسعود اویسی از دانمارک ضمن ابراز مهر به این برنامه بخشی از مقاله تحت عنوان در انتظار منجی، دوالیسم و تقدیر باوری نزد پیشگویان را بر ما فرستادن و نوشتن که به باور ایشان در انتظار منجی و نجات دهنده بودن انسانها را منفعل می کند و از فعالیت برای رسیدن به آمال و آرزوهایشان از جمله آزادی و حقوق انسانی باز می دارد. نه تنها در بیشتر دینها آینده پیامبرانه پیشگویی می شود و انتظار برای ظهور شخص مقدس به عنوان ناجی وجود دارد، بلکه حتی در زندگی سیاسی امروز ما نیز هنوز در پیشگویی از آینده انتظار برای ظهور یک قهرمان یا رهبر عمل می کند. یعنی هرچه فرد یا جامعه‌ای به لحاظ اندیشگی فرهنگی سنتی تر باشد یا هنوز درک روشنی از مدرنیته نداشته باشد، عامل انتظار برای ظهور منجی در این فرد بیشتر است که چیزی جز همان باور به سرنوشت نیست. حالا این سرنوشت میتواند دینی و یا تاریخی باشد. این نوع افراد یا چنین جامعه‌ای هنوز به بلوغ اندیشگی نرسیدند تا به آن فردیتی دست پیدا کنند که بتوانند خودشان سرنوشت خودشان را تعیین کنند. اگر بخواهیم در پیوند با درک روشنگری و رسیدن به بلوغ فکری به فردیتی که بتواند با فهم خود بیاندیشد و با اراده آزاد و مستقل تصمیم بگیرد موضوع را بشکافیم، باید گفت که اینان هنوز در نابالغی به تقصیر خود مانده و نیاز به قیم دارند. در مقابل اما روشنگری است که باعث می شود انسان از نابالغی و ناتوانی در بکارگیری فهم خود بدون هدایت دیگری خروج کند و در بکار بردن فهم خود شهامت داشته باشد. شکل ساده تر این مقاله پیچیده فلسفی را می توان با زبانی ساده و معصومانه در یکی از درخشان ترین اشعار فروغ فرخزاد با عنوان کسی می آید از مجموعه ایمان بیاوریم به فصل سرد هم پیدا کرد. شعر را هم برایتان میفرستم تا شاید از این قدیمی ترین روش پندآموزی به راه‌های تازه‌ای برای نجات از شرایط کنونی برسید. این شنونده گرامی قطع موسیقی هم زمیمه این نوشته و شعر فروغ کردن با عنوان امید را از دست نده.

من خواب دیدم که کسی می آید. من خواب یک ستاره قرمز دیدم و پلک چشمم هی می پرد و کفش هایم هی جفت می شوند و کور شوم اگر دروغ بگویم. من خواب آن ستاره قرمز را وقتی که خواب نبودم دیدم. کسی می آید، کسی می آید، کسی دیگر، کسی بهتر، کسی که مثل هیچ کس نیست، مثل پدر نیست، مثل انسی نیست، مثل یحیی نیست، مثل مادر نیست و مثل آن کسی است که باید باشد و قدش از درخت‌های خانه معمار هم بلندتر است و صورتش از صورت امام زمان هم روشن‌تر و از برادر سید جواد هم که رفته است و رخت پاسبانی پوشیده است نمی‌ترسد و از خود سید جواد هم که تمام اتاق‌های منزل ما مال اوست نمی‌ترسد و اسمش آنچنان که مادر در آخر نماز صدایش می کند و در اول نماز یا قاضی القضات است یا حاجت الحاجات و می تواند تمام حرف های سخت کتاب کلاس سوم را با چشم های بسته بخواند و می تواند حتی 1000 را بی آنکه کم بیاورد از روی 20 میلیون بردارد و می تواند از مغازه سید جواد هر چه که لازم دارد جنس نسیه بگیرد و می تواند کاری کند که لامپ الله که سبز بود مثل صبح سحر سبز بود دوباره روی آسمان مسجد مفتاحیان روشن شود. آه چقدر روشنی خوب است، چقدر روشنی خوب است و من چقدر دلم می خواهد که یحیی یک چهارچرخه داشته باشد و یک چراغ زنبوری و من چقدر دلم می خواهد که روی چهارچرخه یحیی میان هندوانه ها و خربزه ها بنشینم و دور میدان محمدیه بچرخم. آه چقدر روی پشت بام خوابیدن خوب است، چقدر باغ ملی رفتن خوب است، چقدر سینمای فردین خوب است و من چقدر از همه چیزهای خوب خوشم می آید و من چقدر دلم می خواهد که گیس دختر سید جواد را بکشم. چرا من این همه کوچک هستم که در خیابانها گم می شوم؟ چرا پدر که این همه کوچک نیست و در خیابانها گم نمی شود کاری نمی کند که آن کسی که به خواب من آمده است روز آمدنش را جلو بیندازد و مردم محله کشتارگاه که خاک باغچه هایشان هم خونیست و آب حوزشان هم خونیست و تخت کفش هاشان هم خونیست چرا کاری نمی کند؟ چرا کاری نمی کند؟ چقدر آفتاب زمستان تنبل است. پشت بام را جارو کردم، من پله های پشت بام را جارو کردم و شیشه های پنجره را هم شستم. چرا پدر فقط باید در خواب خواب ببیند؟ کسی می آید، کسی می آید، کسی که در دلش با ماست، در نفسش با ماست، در صدایش با ماست، کسی که آمدنش را نمی شود گرفت و دست بند زد و به زندان انداخت، کسی که زیر درخت های کهنه یحیی بچه کرده است و روز به روز بزرگ می شود، بزرگ می شود، کسی که از باران، از صدای شرشر باران، از میان پچ و پچ گلهای اطلسی، کسی که از آسمان توپخانه در شب آتش بازی می آید و سفره را می اندازد و نان را قسمت می کند و پپسی را قسمت می کند و باغ ملی را قسمت می کند و شربت سیاه سرفه را قسمت می کند و روز اسم نویسی را قسمت می کند و نمره مریض خانه را قسمت می کند و چکمه های لاستیکی را قسمت می کند و سینمای فردین را قسمت می کند و رخت های دختر سید جواد را قسمت می کند و هر چی را که باد کرده باشد قسمت می کند و سهم ما را می دهد. من خواب دیدم.

0: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 0132-9272.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
8: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

خب دوستان، امشب مهمان بسیار هنرمندی در سطح بین المللی با ما هستند. آقای اردشیر فرح، آهنگساز و گیتاریست برجسته ایرانی، عضو گروه دو نفره استرانز و فرح که قطعه از موسیقی اونها رو در اینجا میشنوید. گروه به مدت بیش از 4 دهه از مطرح ترین نوازندگان گیتار در صحنه موسیقی جهانی محسوب می شدند و از معروفیت و محبوبیت خاصی برخوردار بودند. گروه در سال 1992 نامزد دریافت جایزه گرمیز در رشته موسیقی جهانی و بهترین آلبوم سال شد و در اون زمان با هنرمندان سرشناسی چون جیپسی کینگز و سرجیو مندز، آهنگساز برجسته برزیلی و نامزد جایزه اسکار انیمیشن ریو رقابت می کردند.

آقای اردشیر فرح هنرمندی است با بیش از 5 دهه فعالیت در ژانرهای مختلف موسیقی از راک و پاپ تا فلامنکو و جاز که در حدود 4 دهه پیش با تشکیل گروه معروف سترانز و فرح با همکاری هورهه سترانز موزیسین و نوازنده اهل کاستاریکا توانست با استفاده از ملودی های ایرانی سبک کاملا تازه ای رو در نواختن گیتار آکوستیک ابدا کنه و گروه توانست خیلی زودتر از زمان خودش دست به تجربه هایی در این زمینه بزنه که نتیجه اون شیوه ای از موسیقی بسیار تاثیرگذار و منحصر به فرده. یکی از مهمترین ویژگی های کار با گروه سترانز و فرح به خصوص برای اردشیر فرح حفظ اصالت و تاثیرگیری از موسیقی نواحی مختلف ایران در آهنگسازی و خلق نواهای تازه موسیقی بوده که در اون زمان با ادغام در موسیقی کاستاریکا نوعی فیوژن تازه از موسیقی آمریکای لاتین

اردشیر فرکی از 10 سالگی به نواختن گیتار پرداخت و در نوجوانی برای ادامه تحصیل به لندن رفت و در اونجا هم با گروه های مختلف انگلیسی به کار موسیقی پرداخت. گیتاریست و آهنگسازی خلاق است که تا امروز موسیقی او برای نسل های جوانتر به خصوص در داخل ایران بی نهایت برانگیزنده و تاثیرگذار بوده است. این هنرمند در طول سالها علاوه بر همکاری مستمر با گروه استرانز و فره فعالیت های گسترده هم در زمینه های مختلف موسیقی برای جامعه ایرانی داشته و تقریبا با همه هنرمندان ایرانی که بعد از انقلاب به لس آنجلس مهاجرت کردند همکاری داشته. این روزها هم به همت کانون ایرانیان سندیگو، یک نهاد فعال غیر انتفاعی در کالیفرنیا جنوبی، روز شنبه 29 آگست کنسرتی رو با همنوازی لوئیس ویگاس، نوازنده سرشناس گیتار و ارکستر 5 نفری در دانشگاه UC سندیگو اجرا خواهد کرد که ملتی میدیایی از موسیقی و آواز آمریکای لاتین، فیوژنی از خاطره برانگیزترین ترانه ها و ملودی های اصیل ایرانی و آثار استرانز و فره.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: الو سیمین.
5: بله جانم. چی شده؟
4: ببین من امروز اخراج کردم.
5: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی که کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: کردین، موسیقی که با گیتار اکوستیک. در مورد نوع موسیقیتون من دلم میخواد امشب توضیح بدین، برای که این یه نوع موسیقی ویژه و خاصیه که هر کسی راجبش نمیدونه، فقط میدونن که وقتی گوش میکنن خیلی لذت میبرن.
1: نوع موزیک ما در حقیقت بهترین توصیفش سپنیش گیتاره. وقتی با رادیو های آمریکایی هم مصاحبه داریم، همیشه به ما پرسن سبکتون چیه. ما برای اینکه راحت درک بشه میگیم سپنیش گیتار. سپنیش گیتار چیز شناخته شده است، هم از طرف ایرانی ها هم از طرف آمریکایی ها. سپنیش و لاتین میوزیک هم در آمریکا خیلی پاپیوله و هم در ایران. من یادم مثلا همه چاچا و مامبو اینا میرقصن.
0: بله، خیلی
1: بنابراین کاری که ما میکنیم با اسپانیش گیتار، با گیتار سیم نایلون، موزیک لاتین اجرا میکنیم آمیخته با موزیک ایرانی، موزیک میدل ایسترن.
0: ولی این یه کاری که خاص شماست. شما این کارش در واقع با سترانز و فرح شروع کردین،
1: بله
0: یک
1: دقیقاً.
0: نوع سبک خاص خودتون رو وارد این کار دو نفره کردین. البته ما در مقدمه که امشب قبل از صحبت با شما داشتیم در مورد نوع موسیقی شما توضیحاتی دادین، در
1: بله
0: این مورد که سترانز، هورهه سترانز هم موزیک خودش رو آورد وارد این گروه کرد، شما موزیک خودتون رو، یعنی در واقع یه فیوژن دو تا موزیسین بود، درسته؟
1: بله دقیقا. موقعی که من شروع میت کردم، علاقمون به عوامل موزیک خیلی شبیه بود. جفتمون گیتاریستای فلامینکو رو خیلی دوست داشتیم، بعضی از گیتاریستای تلفیقی جاز مثل جان مکلافن و الدیمیولا، اینا رو خیلی دوست داشتیم. و این خودش خیلی مهمه که سبک مورد نظر موزیسین، دو تا موزیسینی که با هم دیگه همکاری میکنن یکی باشه. من و سترانز این رو داشتیم و در اون موقع سترانز رو کپیتال رکوردز با یک گروه دیگه بود به نام کلدرا، که این گروه الکتریک بود، الکتریک گیتار و سینسایزر و اینا. این میخواست از دنیای الکتریک یکم بیاد بیرون و بره تو دنیای گیتار اکوستیک و من موقع ها خیلی علاقه هم جلب شده بود به گیتار اکوستیک. بنابراین این وچه تشابه رو داشتیم و با هم دیگه شروع کردیم کار کردن. و خودم بیادم که سترانز گفت یک موزیکی درست کنیم با پایه لاتین، یعنی ریتمای لاتین، گیتار نایلون سترینگ، ملودی های لاتین و شرقی که شبیه هستن و عواملی از موزیک فلامینکو.
0: یعنی واقعا یه نواهای خیلی غیر معمولی بود در اون زمان، یعنی یه چیز اگزاتیکی بود واقعا، که خیلی زود همه متوجه شدن که این گروه دو نفره گروه خاصیه. و من یادمه که دائم موزیک شماها از رادیو پخش میشد.
1: بله اولش راستش بخوایم ما اشکال داشتیم به خاطر همین اگزاتیک بودن موزیک. از نقطه نظر بیزنس موزیک آمریکایی گفتن که این موزیک عالیه، جفتتون خیلی نوازنده های عالی هستین، آهنگسازای خوبی هستین، تنظیم کننده های عالی هستین، ولی این ژانرتون، این سبکتون مشخص نیست. ما اینو تو دنیای جاز، تو دنیای راک، تو دنیای پاپ کجا اینو مارکت کنیم؟ و این جریان یه مسئله بود، ولی از طرف مردم خیلی استقبال میشد. یعنی برنامه زنده که میذاشتیم همه استقبال میکردن و مورد توجه قرار میگرفت.
0: و تو تمام این کلاب های معروف هالیوود هم شما، من چون خودم اومدم دیدم چند بار، برنامه داشتیم و چقدر واقعا هیجان انگیز بود تو اون جمع نشستن و موزیک شما رو از اون فاصله خیلی نزدیک تماشا کردن، دو تا گیتاریست اکوستیک و یک نوایی که تا حالا شنیده نشده بود،
1: بله بله
0: واقعا خیلی جالب بود. خب شما علاوه بر کار با تقریبا همه موزیسیان ها و خوانندگان ایرانی این شهر در طول اقلا 4 دهه گذشته که من یادم میاد و
1: بله
0: فعالیت های چشمگیری که با گروه استرانز و فرح و همچنین با گروه های دیگه ایرانی داشتین، گروه های راک ایرانی مثلا از شما دعوت کردن، من چند بار تو کنسرت های مختلف دیدم که شما با اونا میزنی، یعنی در حقیقت میدونم که هم گیتار الکترونیک میزنید هم گیتار اکوستیک میزنید، بعد با خواننده هایی از هایده گرفته، از هایده و ویگن باید بگم از اون زمان، تا فرامرز آصف و فرامرز اصلانی
1: دقیقا.
0: زنده یاد و بسیاری دیگران همکاری داشتید.

0: قبل از اینکه درباره فعالیت های اخیرتون، تازه ترین فعالیت های شما و همچنین کنسرت که من خیلی اکسایتدم بگم روز شنبه 29 آگست در سندیگو اجرا میشه صحبت کنیم، خیلی دوست دارم بدونم که راز موفقیت شما در طول چند دهه گذشته چیه، به خصوص که ما همدیگر از ایران میشناسیم، در واقع هم دوره و در واقع دوست آشنا بودیم و من از نزدیک شاهد اجراهای پرطرفدار شما وقتی شما یه تینیجر بودید،
1: بله بله
0: لندن می اومدید به تهران در تابستون و ما بچه های کلاب بروی اون موقع در کلوب آلمانا و برج، من بارها برنامه های شما رو دیده بودم که با بچه هایی که تو تهران گروه داشتن برنامه اجرا می کردیم و چقدر واقعا خاطرات خوبی از اون دوران برای همه ما به جا مانده. واسه همینم من خیلی مشتاقم این برنامه 29 آگست رو در سندیگو ببینم، به خاطر اینکه میدونم همون حس و با حضور شما رو صحنه میتونم پیدا کنم. بگید راز موفقیتتون در طول این چند دهه چیه؟ چطوره که شما با همه این موزیسین ها میتونین کار کنین؟
1: من با شهرام شپره آشنایی داشتم از ایران، از همون زمانی که ما از زمان برج و کلوپ آلمانا و قصر یخ و کلوپ هتل اینترنشنال اینا، ما خودم من 13-14 سالم بود، ولی یه بند داشتن که ما اینجا همه این کلابا همه اینجا ها میزدیم و شهرام شپره زدن، من دیده بود، خوشش اومده بود و میخواست من برم تو گروهش، گروه ربلز بود موقع. البته من از ایران رفتم به لندن برای تحصیلات دبیرستان و دانشگاه، بعد موقعی که از دانشگاه گریجویت شدم، فارغ التحصیل شدم، زمانی بود که درست سال انقلاب بود و من با یکی از دوستم رفتیم کاباره تهران در لس آنجلس که برای دوستم کار بگیریم و من شهرام شپره رو بر حسب تصادف اونجا دیدم. اومد طرفم گفت آقا ما الان داریم بند کاباره رو عوض میکنیم، میخوایم منوچهر ششمازه رو بیاریم، به خاطر که درست سال بود که اغلب خواننده های معروف ایران کوچ کرده بودن به لس آنجلس، بعد خواستش که برم با منوچهر چشم‌آزر ارکستر درست کنم و منم فکر کردم خب چرا نه، امتحانش کنیم ببینیم چی میشه. رفتیم ارکستر درست کردیم و چند تا موسیقین خیلی خوب آوردیم و با تمام خواننده هایی که از ایران آمدن ما همکاری کردیم و دلیل این همکاری با خواننده های خیلی مختلف بیشتر این بود، کار کردن در کاور تهران و چشم هم زدن. 8 سال گذشت،
0: 8 سال تو کاباره تهران بودی.
1: 8 سال در کاور
0: واو، خب خیلی تجربه خوبی باید بوده باشه برای شما، به خصوص که خب تو ایران وقتی این خواننده ها بودن خودشون هر کدوم یه ارکستر بزرگ داشتن،
1: بله.
0: هر کدوم یه واقعا، ولی اینجا همه مجبور شدن که با همدیگه از یه ارکستر استفاده کنن. این خودش یه بخشی از تاریخ موزیک لس آنجلس به شمار میره به این شکلی که
1: دقیقا.
0: اتفاق افتاده.
1: در اون زمان همه جدید بودن، همه تازه آمده بودن و کاباره تهران واقعا مرکز هنر موسیقی بود، هنر موسیقی پاپ ایرانی بود. ارکستر چشم‌آزر، من چشم‌آزر با تمام این خواننده ها همکاری داشت، آهنگاشون رو ساخته بود، تنظیم کرده بود و با تمام این خواننده ها ما تمرین کردیم، برنامه اجرا کردیم و درسته تمام اغلب خواننده، این تقریبا 90% خواننده ها با ارکستر چشم‌آزر در کاباره تهران برنامه داشتن و شروع کردم در اون زمان و من هم در اون ارکستر بودم و مثلا با شهرام شهرپره من خیلی برنامه اجرا کردم. بعدها که فرامرز آصف اومد، من اولین البومش رو کمک کردم درست کردم، با فرامرز آصف با برنامه اجرا کردیم، یه سبک جدیدی آوردیم با فرامرز، من گیتار راک میزدم، فرامرز هم موی بلند و برنی تا بالای زانو.
0: یادم یه برنامه تو نیویورک اومدم دیدم تو یکی از این کلابای نیویورک، ولی یادم میدونم که این موزیسین هایی که واقعا با موزیک آشنا بودن، مثلا مثل شهرام شبپره که میفهمید شما گیتاری که میزنی یعنی چی،
1: بله
0: خیلی جا میداد به شما. من یادم رو صحنه همیشه یه فرصتی بود که نشون بده شما دارین اونجا رو صحنه چی کار میکنین،
1: بله
0: این کار رو میکرد همیشه. همچنین زنده یاد فرماز اصلانی که من یه بار شما دوتا رو تو کاباره تهران لس آنجلس، این کاباره جدیدی که توی ونچورا بولوارد دیدم
1: بله
0: و چقدر برنامه عالی بود، دو نفری بودین، مثل که چند نفر با تو میزدن، ولی وقتی رسید به دوتایی شما با هم زدین و ایشون هم خوندن و زدن و اینا، واقعا چشمگیر بود.
1: بله، رابطه فرمانرسانی خیلی جالب بود، چون موقعی من ایشون رو ملاقات کردم که گروه ترانزم فلک درست همزمان با کابل تهران تشکیل شد، درست همون سالی که من از دانشگاه یو اس سی فارغ التحصیل شدم و رفتم تو کابل تهران، ترانزم همون سال ملاقات کردم و گروه ترانزم فلک همون سال تشکیل شد و ادامه به کار دادیم. بعد این ما دیگه اون موقع شناخته شده بودیم، موقعی که فرامرزاستانی سال 1991-92 اومد لس آنجلس، با فرامرزاستانی من به عنوان خواننده، یعنی گیتاریست پشت خواننده، همکاری نمی کردم، به عنوان دو تا همکار با هم دیگه بیشتر.
0: بله بله من اون شو رو دیدم که
1: بله
0: در واقع دوتایی با هم اجرا می کردین و هر دوتون شو اصلی بودین، یادم، و خیلی هم برنامه خیلی خوبی بود، اونو یادمه. خب اردشیر عزیز، میخواستم در مورد این کنسرت که، خب میدونید من برای دوستان توضیح دادم که کانون فرهنگی ایرانیان در سندیگو یک کانون بسیار فعال و یه عده واقعا آدم بیشتر جوون و تازه نفس، که من خودم برای امضای کتاب رفتم اونجا و واقعا اینا خیلی خیلی انرژی گذاشتن بدون اینکه کوچکترین چشم داشتی داشته باشن، یعنی واقعا دارن کار فرهنگی میکنن. ببینم، من خوشحالم که یه هنرمندی در سطح شما داره با یک همچین سازمانی کار میکنه و اینا از شما دعوت کردن که اجرایی داشته باشیم برای نه فقط ایرانیای سندیگو، برای همه در سندیگو، درسته؟ خب در مورد این کنسرت 29 آگست که در واقع خیلی زود، یکی دو هفته، چند روز دیگه، در مورد اون صحبت کنیم، شنبه 29 آگست در یو سی سندیگو،
1: دقیقا
0: چطور شد که تصمیم گرفتین این کنسرت رو اجرا کنیم و انتخابی که کردین، چون یک هم نواز دارین، کسی که با شما گیتار میزنه و حالا میذارم خودتون توضیح بدین اون کیه، همکارتون، و یه ارکستر 5 نفره و یک خواننده. در
1: بله
0: مورد این برنامه یه مقدار توضیح بدین که چی باعث شد که شما یه همچین کنسرتی بزنید.
1: حالا مدیران گروه فرهنگ سن دیگو از طریق منیجمنت من با من تماس گرفتن، انسان های بسیار بسیار نازنی هستن،
0: بله بله
1: تحصیل کرده همشون، خیلی سمشیشون سر وقت، هر قولی دادن انجام دادن و از من خواستن که این برنامه رو اجرا کنم. و سترامز الان یه 2 سالی هستش که از صحنه دست کشیده، بعد از کووید و برنامه های کرونا تصمیم گرفت که دیگه رو صحنه نیاد، یه مقدار اشکال آسم و اینا داره و خودش خانومش، و تصمیم گرفت دیگه زیاد تو مردم و جمع و اینا
0: نباشه.
1: بنابراین من شروع کردم دنبال یه همکار دیگه برای برنامه های زنده گشتن و الان با لوئیس ویگاس که گیتاریست بسیار بسیار عالی هست و از طرفداران پراپا قرص استرانزن فرح بوده از جوانی، از بچه،
0: یعنی موسیقی استرانزن فرح خیلی عالی میشناسه، درسته؟
1: بله تمام، خیلی از آهنگای استرانزن فرح رو بلده و با بند خودش اجرا میکرد و این سبک استرانزن فرح شد سبک موزیک خود لوئیس ویگاس که الان کلی هم آهنگ داره در سپاریفای و استریمینگ پلتفرم ها، بوده 80-90 هزار تا لیسنر داره و دنیای خودش رو داره، تو دنیای خودش پاپیلر هست و مورد توجه هست و از تمام گیتاریستایی که در لس آنجلس این سبک رو اجرا میکنن متوجه شدم که لوئیس از همهشون واردتره و تکنیک و توانایی اجرای این سبک رو از همه بیشتر داره. بنابراین حدود 1 سال پیش شروع کردیم با هم دیگه تمرین کردن و رپرتوار درست کردن و من یه بند درست کردم با لوئیس و یه مقدار تصمیم گرفتیم که کارمون از گروه استرانزن فرح مردمی تر و کمرشال تر هم بکنیم. یکی از دوستان لوئیس به نام حوزه گارسیا که خواننده بسیار عالیه، گیتار هم میزنه، تو این گروه خواهد بود که چند تا از آهنگای لوئیس و چند تا از آهنگای منو با خوندن اجرا خواهد کرد.
0: خیلی عالی.
1: برنامه اون شب یه ترکیبی از موزیک گیتار لاتین، موزیک گیتار ایرانی از ساخته های من و از آهنگ های بقیه مثلا ویگن نازنین و چند تا از ساخته های لوئیس ویگاس و استرانزن فرح که اون خواننده دارن، آهنگ های لاتین با خانه با اسپانیش سنگین.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
0: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
0: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: دوستان به ادامه گفتگو با اردشیر فرح آهنگساز و نوازنده گیتار نامزد جایزه گرمیز گوش میکنیم. خب این در مورد این سالن هم صحبت کنیم، چون واقعا این چون حقیقتا یه کار فرهنگیه که دستندرکاران کانون فرهنگی ایرانیان سندیگو سعی دارن که هنر و هنرمندان ایرانی رو در جنوب کالیفرنیا در منطقه سندیگو به غیر ایرانی ها بشناسونن. برای همینم محل دانشگاه UC سندیگو رو انتخاب کردن برای اجرا، که یه سالن خیلی خوب و خیلی مجهزیه از موسیقی. در مورد اون بگی.
1: اسم سالن هست مندویل آدیتوریوم و اطلاعاتش هست در لینک این برنامه و در وبسایت گروه فرهنگی ایرانی سندیگو. اسمش هست مندویل آدیتوریوم و همطور شما گفتین در UCSD دانشگاه کالیفرنیا در سندیگوست و بنابراین رب پیدا میکنه به گروه فرهنگی دانشگاه سندیگو و این گروه فرهنگی هم تبلیغ خواهند کرد و در رادیوها و وسایل ارتباطی که دارن این برنامه رو تبلیغ خواهند کرد.
0: چون میدونین خیلی در اون نواحی سندیگو و حتی از اورنج کانتی به پایین جمعیت لاتین در جنوب کالیفرنیا خیلی زیاده و اونا بسیار علاقمندن به این نوع موسیقی، برای اینکه واقعا الان این روزها موسیقی زنده شنیدنش یک ارزش دیگه ای داره، برای اینکه به خاطر شرایطی که ما توش زندگی میکنیم لازمه که آدم روح خودش رو با موسیقی و اون موسیقی زنده و یک طبیعی به خاطر آکوستیک بودنش
1: بله
0: بتونه این روح رو پالایش و تنزیه کنه، یعنی یه خورده آرامش بده به خودش. و واقعا من وقتی این موزیکای شما رو که لطف کردیم برای من فرستادین که لابلای برنامه بذارم در فاصله های برنامه گوش میکنم، داریم این موزیک شما رو گوش میکنیم، یه آرامش خاصی به من میده که
1: بله.
0: واقعا تو این روزا لازم دارم، به خاطر اینکه آرامش زندگی هممون در واقع به هم خورده و هممون در یه حالتی هستیم که باید بریم به طرف شادی و نشاط و روحیه مثبت، که هیچ چیز مثل موسیقی نمیتونه
1: دقیقا.
0: این روحیه رو در آدم به وجود بیاره. اردشیر جان من میدونم که 12 سالت بود شروع کردی به زدن گیتار، درسته؟
1: من 10 سالم بود.
0: 10 سال. خب این مقدار این چجوری شد اینقدر علاقه من شدی به گیتار در اون زمان ایران تو سن به این کمی؟ چی شد؟
1: والا با اومدن گروه بیتلز بود. این بیتلز که اومد خب در تمام دنیا خیلی مورد توجه قرار گرفت و در ایران هم یک دفعه وحشتناک مورد توجه قرار گرفت. پنجم دبستان بودم، 4 و 5 دبستان بودم، تمام بچه های مدرسه فردوسی آهنگای بیتلا رو تو حیات و زنگ تفریح با هم دیگه میخوندن.
0: راست میگی.
1: مونده بودم اینا چیکار دارن میکنن. بعد دیدم نه، بچهای دبستان فردوسی کلاس پنجم اون زمان دارن دونه دونه آهنگای بیتلا رو، البته خب چقدر انگلیسیشو وارد بودن و درست یا غلط میخوندنش مهم نبود، ولی آهنگ بیتلا بود و مورد توجه قرار گرفته بود. این گروه باعث شد که خیلیا به گیتار برقی شروع به زدن گیتار برقی بکنن. و خیلی از گروه های ایران هم در اون زمان همین کار کردن، مثل گروه اوجوبه ها که دوتا گیتاریست گیتار برقی بیس و درامز داشتن و خیلی پاپیلر بودن، حتی تمام دستگاه هاشون هم رفتون از لندن این مال گروه بیتلز خریده بودن.
0: یاد اوجوبه ها و جمشید علی مراد به خیر، برای اینکه من تو کنسرت اولشون که تو سالن اطلاعات بانوان برگزار شد من بودم تو اون کنسرت. یعنی وقتی جمشید علی مراد آمد رو صحنه با موی بلند بیتلی، چکمه بیتلی،
1: بله،
0: و یک شلوار تنگ بنفش و یک کت راه لندنی، یعنی از اون شکلی، یعنی انگار الان از بسته‌بندی لندن اومده روی این صحنه. شما نمیدونید که تو این سالن چه میکردیم. ما از این چیزایی که تو تلویزیون دیده بودیم عداشون رو در می آوردیم، جیغ می زدیم، موامون رو می خواستیم بکنیم. این واقعا اینجوری بود، یعنی
1: همینطوری بود. این همه از بیتلا آمد. مثلا فیلم
0: بیشتر انقلاب فرهنگی انگلیسی بود، یعنی واقعا یه
1: درسته.
0: همچین چیز. خب اون چون شروع کرد به کار با گیتار، آیا گیتار در اون موقع آسون بود پیدا کردنش تو ایران؟ در اون زمان میشد گیتار خرید خیلی راحت؟
1: آره همچی سخت نبود. داشته مغازه بودن که مغازه، یک مغازه گلبهار بود، مغازه موزیک بود در خیابون لالزار. من گیتارم از اونجا خریدم. بعد به غیر از اون یه مثلی مغازه‌ای که مختص موزیک هم نبودن، یه چند تا گیتار بردی رو دیوارشون، گیتارهای خوب آلمانی و سوئدی اون زمان بود تو تهران. بنابراین مثل الان نبود. الان ایران بزرگترین وارد کننده گیتار در دنیاست، گیتار اکوستیک البته.
0: خب چقدرم علاقه مندن به همه، به هر حال یه سازی میزنن، به
1: بله
0: خصوص جوانترا مثل که گیتار رو خیلی دوست دارن.
1: بله بله خیلی دوست دارم. بعد چند تا گیتاریست خیلی جوان عالی داریم در ایران که من با خیلی هاشون در تماسم از طریق اینستاگرام.
0: اردشیر جان، شما یه مدتی هم به تقاضای همین دوستانی که شما رو از استرانس و فرح میشناختن از ایران تدریس میکردین کاری که گیتارتونه، درسته؟ آیا هنوز این کارو میکنی؟
1: والا الان خیلی کمتر این کارو میکنم. الان برنامه یه جور دیگه کردم، این برای کسایی که واقعا حرفه‌ای هستن و علاقه دارن که این سبک استرانز آف فرر رو یاد بگیرن، جلسه خصوصی میذارم آنلاین و اینه رو، تدریس آنلاین راست شو بخواین یه مقدار گذاشتم کنار به خاطر اینکه سرم با کار دیگه خیلی شلوغه و نمیده. ولی اگه یه نفر خیلی علاقه داشته باشه باشه جلسه خصوصی میذارم، مثلا 2 ساعت 3 ساعت میشیم صحبت میکنیم. منتها بیشتر با گیتاریست حرفه‌ای.
0: یعنی باید نوازنده باشه، حرفه‌ای باشه، بخواد بهش بگن ماستر کلاس بگیره،
1: بله
0: درسته؟ برای
1: بله
0: ماستر کلاس. خب خیلی جالبه، برای اینکه اینا همه تشویق میکنه جوانای امروز رو که واقعا روحیشون خرابه در حال حاضر، باید گفت. و
1: بله
0: یادمه که در نوجوانی خودم زندگی من یک گرامافون بود و یک عالمه صفحه،
1: بله
0: هر هفته 10 تا 15 تا صفحه می خریدم. یعنی مثلا یک کارگر خونه ازش خواهش کنم هر وقت جمع صفحه فروشی رد شدی دیدی صفحه جدید اومده بخر بیار، یعنی اینجوری بود برای من.
1: بله
0: من
1: بله
0: موزیک زندگی می کردم و میدونم که بچه های امروز هم خب دسترسی دارن به موزیک از راه تلفن همراه، ولی اینکه بتونن این غریزه رو در خودشون رشد بدن و بدونن که میتونه یک راه مقابله با دشواری هایی که امروز باهاش سر و کار دارن باشه و زندگی رو براش تا حدودی آسونتر کنه. یعنی موزیک مثل یه پنجره باشه که به یک فضای دیگه، به یک هوای آزاد باز میشه. نمیدونم چجوری توضیح بدم.
1: خیلی ارضا کننده است. ولی شما اصلا کار میکنید، یه قطعه رو خوب یاد میگیرین از متدایی که در ایران خیلی متداول هست، معلم های خوب داریم و آنلاین و حضوری اینا رو با هم دیگه درس میدن و اینا میشینن تمرین میکنن و پله پله چیز رو یاد میگیرن و وقتی که قشنگ اجرا میکنن واقعا دلپذیره براشون. البته امسال سال عجیب غریبی بود، دو سال 2026 از اول سال اتفاقای بد زیادی افتاد، ولی دیگه الان موقعشه که یه مقدار از اون مود در بیایم و شروع کنیم دوباره بیرون رفتن، برنامه های کنسرت گذاشتن. حالا این برنامه من رو بیشتر جنبه فرهنگی داره، البته خب خوانندم توش هست، ریتمای لاتین هم داریم، ولی برنامه است که مردم میشنن و گوش میکنن
0: و خیلی خوبه چون مولتی میدیا است، به هر حال تصاویری هم اونجا رو صحنه اتفاقایی هم میفته. و من فقط میخوام به دوستان بگم که اگر در اورنج کانتی یا سان دیگو صدای ما رو میشنوین، حمایت نه فقط مالی، چون گروه فرهنگی ایرانیان سان دیگو آدمایی هستن که این کار رو فقط برای عشق و علاقهشون به فرهنگ ایران میکنن.
1: بله
0: و ما برای کی این کارو میکنن؟ برای ما ایرانیا.
1: بله
0: برای من فکر کنم مثلا 3 ربع نیم ساعت 3 ربع راه از اورنج کانتی، دوستانی که حتی ممکن از لس آنجلس بخوان برن اونجا و این برنامه رو تماشا کنن، چون فکر نمی کنم فعلا در لس آنجلس همچین برنامه نیست. یعنی ما واقعا تو این مدت همه حالت یه حالت رکودی وجود
1: بله
0: داشته همطور که شما گفتین، ولی به
1: بله
0: هر حال زندگی ادامه پیدا میکنه. هنرمندانی که برای ما یک عمر زحمت کشیدن باید پویایی داشته باشن، باید بتونن به کار خودشون ادامه بدن، باید بتونن امکانات کارهای بعدیشون رو به وجود بیارن. اینه که هر نوع همراهی و همکاری که ما میکنیم با هنرمندان برای خودمونه و برای شادی روحی خودمونه، و مهمه که از این هنرمندان همیشه حمایت بشه در
1: البته
0: صورت
1: من که بگم فرهنگی، جنبه فرهنگیش، منظورم اینه که موزیک نیست که بشکنه بالا بنداز و رقص باشه، موزیک گوش کردنیه، ولی
0: بله
1: ریتم داره، ریتم لاتین و ریتم ایرانی داره، در ضمن گوش کردنیه. مثلا مثل گروه جیپسی کینگز، جیپسی کینگز اگه ایرانی ها خیلی دوست دارن، لاتین
0: بله
1: خیلی دوست دارن،
0: بله
1: گروه هایی که ریتمای خیلی جالب رومبا فلامینکا داره که اونا بیشتر ریتمشون ربط داره به اسپانیا و جنوب فرانسه، ولی خیلی شبیه این کاریست که ما هم میکنیم. ریتمای ما هم مال آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبیه، که البته از اسپانیا 3-4 هزار مایل فاصله داره، ولی خب با همدیگه ربط دارن، شبیه هستن.
0: بله یعنی اصلش و ریشه هاش از همون اسپانیا میاد. خب عدش جان، پس دوستان اگه بخوان به این برنامه بیام و تماشا کنن، باید با همین گروه فرهنگی ایرانیان سندیگو
2: با شماره 858-552-9355
0: تماس بگیرن،
2: یا اینکه به وبسایت Persian Cultural Center رجوع کنن.
1: بله، پروژن کراتر سنتر هستن، لینک دارن، شماره تلفن دارن، لینکشون تمام اطلاعات توش هست، قیمت های بلیت، صندلی های نقشه جا و صندلی هایی که اویلیبل هستن، همه توی این لینک هست.
0: بله من میدونم که از حالا شنیدم که خیلی از این کار استقبال شده و من خودم واقعا I can't wait، میخوام دارم میام و دلم میخواد این برنامه رو ببینم و خیلی خوشحالم. Persian Cultural Center اسم برنامه هم هست.
1: اردشیر فرح و لوئیس ویگاس.
0: اوکی، اردشیر فرح و لوئیس ویگا در ایونت برایت هم میتونید این برنامه رو پیدا کنیم و اطلاعات دیگه بیشتری که بخواییم بگیرین از کانون فرهنگی ایرانیان در سندیگو میتونیم بگیرید، Persian Cultural Center.
1: دقیقاً.
0: ارزش جان خیلی خیلی خوشحالم که تونستیم این گفتگو رو داشته باشیم،
2: چون شما و هورخه استرانس
0: که خیلی واقعا انسان شریفی است و هنرمند بسیار خوبی است،
2: شاید 2 یا 3 بار در برنامه هنر و زندگی حضور داشتین شب ژانویه و با هم برنامه اجرا کردیم.
1: بله بله همیشه به شما سلام.
0: و خیلی برنامه های خوبی و انقدر شنونده ها از این برنامه خوششون اومد، حالا یه فرصتیه که بتونن بیان شما رو روی صحنه با یکی از بهترین طرفدارای استرانز فرح ببینن، که همچنین یاد استرانز گرامی باشه که اونم لابد به استراحت احتیاج داشته، و اینه که شما هستید و ما بی صبرانه منتظر اجرای سندیگو هستیم.
1: خیلی من برنامه بسیار عالی خواهد بود، برنامه خیلی خوبی تدارک دیدیم، بعد آهنگای اینسترومنتال ایرانی خواهد زد با خوندن لاتین و آهنگای شبیه گروه جیپسی کینگز، بهترین میتونم توصیفش کنم، تشریح
0: عالی. جیپسی کینگز هم که همه ما دوست داریم.
1: بله.
0: و من واقعا کنجکاوم بدونم که این مجموعه از موزیک ایرانی، ترانه هایی که ما میشناسیم
2: با خوانندگی به زبان اسپانیش،
0: حتما یه چیز خیلی خیلی جالبی خواهد بود.
1: بله بله بسیار منحصر به فرد خواهد بود، باید دیده بشه.
0: با آرزوی موفقیت روزافزون شما آقای اردشیر فرح، نوازنده و آهنگساز و هنرمندی که چندین دهه در این شهر و در سراسر جهان برنامه اجرا کرده
2: و نخستین هنرمند ایرانی که اسمش در فهرست نامزدهای جوایز موسیقی گرمیز ثبت شده.
1: بله درست. خیلی ممنون فیروزه نازنین.
2: خواهش میکنم و به امید دیدار در سندیگو.
1: شب خوش.
0: خب دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از مهمان برنامه امشب آقای اردشیر فرح و سپاس از همه زحمات خانم غزالی عزیز کارگردان فنی برنامه امشب. تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و آرزوی صلح و آرامش، آزادی و آبادی برای مردم ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: DUI هیدری لا. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM مدرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: مده
3: دردو مده چه ده مرز
2: بابا این نداشخان نریست تو خودت پدر بدر در وردی
3: میگه چی کار کنه بخیر
2: که در اینگه حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با در میشه بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
4: هرچه قلب بگی قلب جون از آو جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: In session with Dr. Fadi Holakwi.

0: است. خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی، 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
4: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی. نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
4: License number 01329272.
5: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900. 310-259-9900.
6: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
7: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست آخ، یهو دلم خواست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
7: ماست آخ، یهو دلم خواست. این صدای شماست.
9: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری بهم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم. با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
10: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818 999 99 99.

من سپیده محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار به معرفی رمان همه چیز درست بود و به اندازه نوشته سپیده محمودی دانا میپردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

کتابی رو معرفی کنم که نویسنده زن هست و فضای داستان هم زنان است، هرچند که در بطن یکی از بیرحمترین و پیچیده ترین شهرهای جهان یعنی تهران میگذره. تهران شهر من بوده و هست و شهریه که میدونم در دلش بی شمار داستان میتونه بپرورونه. و نویسنده هایی که در تهران زندگی میکنن به نظرم جهانهای متفاوتی رو خلق میکنن. در یک روز عادی در تهران یک زنی به نام عالیه که شغل جالبی داره، اپیلاسیون کاره، زندگیش درست مثل مترو تهران که نشست کرده نشست میکنه. یک زنی از یک طبقه معمولی کارگر تقریبا میشه گفت که یک شغل پایین دستی هم مثل همین کار اپیلاسیون کاری در آرایشگاه داره، متوجه میشه که مترو نشست کرده و دست بر قضا شوهر این زن توی مترو کار میکرده. فرونشست مترو که یک جور نماده به نظر من، فرو ریختن ساختار پوسیده و پوک یک خانواده از قشر کارگر رو نشون میده. یعنی از گذر از اتفاقی که افتاده، انگار بخش‌های پوسیده زندگی عالیه هم فرو میریزه. گند همه چی در میاد، همه چیزایی که در حال سکون، آرامش و سکوت ظاهری نگه داشته شده بوده. عالیه یه زن معمولیه، احتمالاً سواد درست حسابی و خاصی هم نداره، بچه هایی داره، همسری داره، در تلاش برای درست کردن چیزهاییه. به قدر توان خودش با همون حقوق اندکی که داره، داره سعی میکنه که دیوارای خونه رو نقاشی کنه، گچش رو عوض کنه، جایی نقاشی کنه، ولی خونه در حال فرو ریختنه. خونه قدیمیه، استخون خونه پوسیده است، ولی او میخواد دستی به سر چیزی کشیده باشه. تلاش هم کرده برای راضی کردن همسرش برای همین قدم هم، خیلی تلاش کرده. به قدر وسع و توان خودش میخواد چیزی رو درست کنه، اما کارش بیشتر شبیه پرده نو زدن به خونه ایه که در حال فرو ریختنه. همینقدر بیهوده، همینقدر در یک امید ضعیفی که بیشتر شبیه یک ناامیدی عمیقه. نقطه شروع داستان نشون میده که ما با فرو ریختن و ویرانی مواجهیم، ویرانی که اصلا نمیدونیم که قبل از اون هم زیر یک آبادی ظاهری در حال شکل گرفتن بوده یا ناگهان اتفاق افتاده. کتاب میگه این اتفاق ناگهان نمیفته. پوسیدگی ساختارها در یک جایی فقط خودشو نشون داده. و به نظرم توصیفی که از تهران، مردمش، دسته دسته مردم متفاوتی که تهران داره ارائه میده، به نظر من توصیف خیلی خیلی نزدیک و درستی به اون چیزیه که همه ماهایی که در تهران زندگی کردیم باهاش مواجهیم. تیف تیف بودن و طبقه طبقه بودن آدم ها و داستان هاشون به وضوح خودشو نشون میده. یک شهر عظیم غریب. به نظرم یکی از عجیبترین شهرهای جهان تهران. نه تنها به لحاظ معماری وقتی نگاه میکنید، پراکندگی شکل معماری رو نگاه میکنید، متوجه پراکندگی شکل زندگی و هویت‌های متفاوت، شخصیت‌های متفاوتی که در دل خودش جا داده، طبقات متفاوتی که جا داده میشه. یک کتابی بود به نام معماری و شهرها که من الان دقیقا خاطرم نمیاد که نویسنده کی بود و کی خوندم و چطور خوندم، و اونجا نشون میداد که چطور معماری شهر نشون دهنده مردمی که در اون زندگی میکنه است و به طور متقابل چطور مردم معماری های متفاوتی از یک شهر رو شکل میدن. من همیشه به معماری شهر تهران و به ساخت شهریش دقت میکردم، اینکه چقدر از یک منطقه به منطقه دیگه متفاوت، انگار هر کدومش یه شهر جداست. حالا که من در لس آنجلس زندگی میکنم، متوجه میشم که به هر حال هر کجا که میری، حتی وقتی حالا در شهر لس آنجلس گاهی اوقات به ایالت دیگه میری، سر میزنی، نگاه میکنی به کوچه ها و شهرها و خیابونها، ساخت شهری خیلی متفاوت نیست. همین عدم تفاوت
خیلی جدی و غریب رو میشه در عدم تفاوت سبک زندگی مردم هم دید. سبک زندگی مردم متفاوت هست و کلن یک کشوریه که بیشمار آدم با فرهنگ‌های متفاوت به خودش به درون خودش کشیده، اما انگار که در این حال شیوه معماری شهر یک جور نظمی به کلی به زندگی همه میده. یعنی مهم نیست که طرف کره‌ایه تو منطقه کوریاتان زندگی میکنه، مکزیکیه داره توی منطقه که همه مکزیکی هستن زندگی میکنه، حتی نیویورکه که ساختار شهریش فرق میکنه، یا لس آنجلسه یا هر شهر دیگه که هست، هر ایالت دیگه که هست، یک ساختار کلی شهری وجود داره که باعث میشه که به سختی بشه تشخیص داد اگر یه خیابونی رو توی تصویر میبینید که دقیقاً کجای آمریکاست. اون نظم کلی که مردم در نهایت با فرهنگ‌های متفاوت دارن کنار هم زندگی میکنن رو شکل میده. هیچ چیز دیوانواری در ساخت شهری وجود نداره. البته این که من دارم اینو میگم لزوما به معنای تایید این موضوع نیست که این شکل درسته یا شکل دیگری غلطه. صرفاً یک بیان توصیفیه. اما وقتی ما به یک شهری مثل تهران نگاه میکنیم، یک جنونی انگار در ساختار شهری وجود داره که شما این جنون رو در ساختار روابط و سیاست و زندگی اجتماعی مردم هم میتونید پیدا کنید. یک بالا و پایین غریب، پاره های متفاوت ساختاری، و بعد خود این پاره های متفاوتی که ساخته شده زیر پوستش، زیر لایه های عمیق‌تری از اون شهر، ساختارهای عجیب و پیچیده متروپولیتن ها و شهر کلان شهرها رو هم در دل خودش جا داده. انگار چند جور زندگی وجود داره، چند لایه زندگی هم زیر زمین وجود داره، جدای از تفاوتهایی که روی خود زمین هم هست. اگر کسی در چنین شهری زندگی کرده باشه و نویسنده باشه، اصلا عکاس باشه، اصلا معمار باشه، فرقی نمیکنه. هر کسی که میخواد به زبان هنر و ادبیات سخن بگه، قطعا شیوه قصه گویی و داستان گوییش هم متفاوت خواهد بود. و محمودی دانا دقیقاً متأثر از همین زندگی که در تهران داشته داستانشو نوشته. بنابراین داستان لایه لایه است و همین زندگی زیر زمین و پوسیدگی های زیرش و زندگی هایی که اون رو داره تلاش میشه برای اینکه چفت و بستش حفظ بشه رو به خوبی نشون میده. آلیه یک زنیه در دل همچین شهری، که زنی هم هست که به خاطر جایگاه اجتماعی و شغلیش اصلا گم میشه تو داستان. یعنی اگه نویسنده نره سراغش رو از دل این شهر بیرون نکشه، شما هرگز آلیه رو نمیبینید. ممکنه که دست بر قضا برای کار اپیلاسیون برین به آرایشگاه. اونم بعید میدونم، چون آرایشگاهی که این زن توش کار میکنه باز مالی یه طبقه ای نیستش که گذر همه بهش بیفته. حالا در دل همین شهر و همین تنوع میاد یه محیط دیگه هم که خودش مثل بازار شام هست ایجاد میکنه، انتخاب میکنه، که آرایشگاهه. آرایشگاه زنونه خودش یک کانسپت عجیبه. یه کانسپتی که توش تناقض خیلی زیاد وجود داره و تیف تیف زن توش وجود داره و یکی از اون جاهایی که حالا هر مدل زنی باشی گذرت بهش میفته. باز انگار که آرایشگاه هم یک اشل کوچکتری از همون شهره. اما تو خود آرایشگاه هم شغل عالیه شغل گم شده ایه. در واقع پایین دست ترین شغل در آرایشگاهه. اصلا کی دلش میخواد که موقع انتخاب شغل انتخاب کنه که وکس کنه، کار اپیلاسیون انجام بده؟ تو خود آرایشگاه ها هم کار قابل اتکا و تکیه نیست. یعنی اگه بعضی از دسته های کار آرایشگری رو میبرن تو دسته کارای هنر میکاپ و یه دستی به سر روش میکشن، به سر این کار هیچ دستی نمیتونن بکشن. ماهیت کار کار تمیزی نیست. تمام این چیزهایی که میگم از موضع قضاوت بیرونی و اجتماعیه، نه از موضع دیدگاه شخصی من. ولی اون واقعیت بیرونی که درباره کار وجود داره رو دارم میگم. مطمئنن اگر برگردیم به گذشته عالیه و ازش سوال بکنیم که آیا شغل مورد علاقت اینه که اپیلاسیون کار باشی، بعیده که شون این شغل رو از رو علاقه انتخاب کرده باشه. عالیه مجبور و ناچاره و این ناچاری رو پذیرفته.
این ناچاری رو نه تنها در شغلش، در جایگاه اجتماعیش، در طبقه اجتماعیش، درباره همسرش، درباره فرزندانش. اصولا آدمیه که این نداشتن چاره و اجبار و موقعیتی که تو شهر پذیرفته بی اعتراض. سرش رو انداخته پایین تو همون خونه‌ای که توشه، که راضی نیست از خیلی چیزهاش، با بچه‌هایی که از خیلی از کاراشون راضی نیست، با همسری که از خیلی چیزها در موردش راضی نیست، با شغلی که راضی نیست، با همه چیزهایی که راضی نیست داره ادامه میده. حالا این وسط گاهی پولی هم جمع میکنه و دستی هم میخواد به سر و روی اون دیوارهای نارضایتی بکشه. مگه تعداد این زنا در تهران کمه؟ در دنیا مگه تعدادشون کمه؟ بنابراین این که نویسنده تصمیم میگیره بره سراغ این زن، به نظر من به طور کل تصمیم درست و قشنگی بوده. به نظرم جاگذاری شهر، انتخاب شخصیت، انتخاب طبقش، انتخاب شغلش، تمام شخصیت هایی که تو داستان میرن و میان، ماشینایی که استفاده میکنن، محلشون، درش، پیکرش، زنایی که توی آرایشگاه میرن و میان، به نظرم میاد که همه و همه رو در یک تناسبی انتخاب کرده که این تناسب از مطالعه او درباره این بخش ها میاد. یعنی نویسنده راه افتاده در شهر، در طبقه‌ای که میخواسته، شغلی که میخواسته، میرفته با آرایشگاه‌های مختلف در جاهای و منطقه‌های مختلف با اپلاسیون کارهای مختلف، سر حرف از اون جایی که میخواسته به نقطه داستانی خودش برسه، به دل داستان شخصی اونا راه پیدا بکنه شروع میکرده، حرف میزده و سعی میکرده زندگی اون زنا، فکرهایی که تو سرشونه، همه و همه رو بازیابی کنه، ببر از فیلتر داستانی خودش عبور بده و یه قصه ای خلق بکنه. برای اینکه این قصهش رو خلق بکنه احتیاج داشته که یک اتفاقی داشته باشه که در دل اون اتفاق بتونه اون روزمرگیه، اون پیچیدگی ها، اون فکرها، رنج ها، کاستی ها، همه اینا رو جا بده. و بعد اومده یه اتفاقی مثل ریزش متروی تهران رو دستمایه اون اتفاق قرار داده که به نظرم اتفاق خیلی درستی. یعنی مثلا این که کتاب با این اتفاق شروع میشه بیشتر شبیه اینه که او تهران و اتفاقاتش رو سر ما آوار میکنه و بعد ما از این آواره و خاک و خله و سنگه داریم یه سری چیزها رو بیرون میکشیم. آلیه داره سعی میکنه از اونجا زندگیشو بیرون بکشه، نه فقط اینکه جستجو کنه ببینه مردش اونجاست یا نه. و همین که مردش خودش یک تصویریه که باز جایگاه و نوع رابطی او رو با مرد داستان تعیین میکنه. بنابراین همونطور که گفتم در داستان چه فضا، چه اتفاق، چه جایگاه شغلی، چه طبقات آدم ها، چه حتی دردها و رنجایی که باهاش سر و کار دارن و گره های اصلی تک تک شخصیت هاست به درستی انتخاب شده. به نظر میاد که از این جهت اسم داستان هم درست انتخاب شده. همه چیز درست بود و به اندازه.

0: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
0: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
7: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
8: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
9: یدیدی.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644.

0: 92 دکتر رامیار مهدوی.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
2: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 6998.

گفته بود یک روز زمین فرو می ریزد. شهر پوک فرو می رود در خودش. انگار که از اول وجود نداشته است. گفته بود یک روز تهران ناپدید می شود از روی زمین، از روی نقشه. گفته بود این خاک سست است و بیرمق. آن زیر همه چیز تاریک است. گفته بود شهر خودش را می بلد. ترک موتور صفا نشسته بود و به حرفاش گوش می داد. گفته بود همین الان هم معلوم نیست چرخهای این موتور دارد روی کدام قسمت از زمین تو خالی این شهر می چرخد و پیش می رود. گفته بود عالی، این شهر طاقتش تاق شده. خیلی وقت هست. برای کسایی که الان به برنامه ما پیوستند، اینا بخش هایی از رمان همه چیز درست بود و به اندازه نوشته سپید محمودی دانا هست که من در این قسمت از برنامه سپیدار به معرفی و تحلیل این اثر می پردازم. این پاراگراف شروع داستانه، درست همون جاییه که هر آنچه بناس نویسنده در این باره درباره کتابش به ما بگه، درباره شهرش و آدمهاش به ما بگه، داره در همین پاراگراف اول به ما هشدار و اخطارش رو میده. و همونطور که در بخش قبلی برنامه گفتم، درباره شهری صحبت میکنه که به نظر من سالها جای مطالعه داره، خودش و مردمانش. یه پیچیدگی های غریبی در ساز و کارش وجود داره. شهری که هم به لحاظ سیاسی اهمیت زیادی داره، هم به لحاظ ساختاری و فرهنگی اهمیت زیادی داره و هم به لحاظ تاریخی. یعنی هر کجای این شهر رو شما نگاه کنید پیچیدگی هایی میبینید که سوار بر یک سستی و پوکیه که داره صحبتش میشه. تهران خسته و فرسوده و اشباع شده از همه این هاست و مردمانش هم محصول همین شهرن و به عکس هم پوشانی با هم دیگه داره شرایط هر دوشون. و به بهانه فرو ریختن زمین و فروکش زمین در یکی از مناطقی که مترو داره درست میشه، نویسنده این فرو ریختن زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، همبستگی اجتماعی، سیاسی و همه این چیزهایی که درباره اون مردم و این شهر وجود داره رو روایت میکنه. در این حال میتونه در داستانش به مسائل و مصائب مربوط به زنان هم بپردازه. و اینکه اومده یک شغلی رو انتخاب کرده مثل شغل پیرایشگری در دسته پیرایشگران، یعنی کسی که کارش وکس کردن و اپیلاسیونه، در اون اتاق اپیلاسیون زنها میان و میرن و با آلیه که شخصیت اصلی داستان هست گفتگو دارن. این گفتگوی عجیبیه. یک اون برهنگی که بین اون دو نفر وجود داره یه مرزی رو رد میکنه. انگار که آدم ها وقتی در اون برهنه ترین حالتشون هستن با اون کسی که داره وکس میکنه، انگار به اون میتونن چیزای بیشتری بگن، چون به هر حال در اون فرجایل ترین و بیمرز ترین حالتی که با بقیه دارن نسبت به اون آدم اونو ندارن و بر همین گفتمان این زن

با هم دیگه بر بستر یک جور جسارتی انگار سوار میشه. طبیعیه که پرداختن به تن درباره زنان چیزی نیست که چندان به دندون و مزاق کسانی که کتاب رو میخونن تا مجوز بهش بدن خوش بیاد، هرچند که کلیت این کتاب نشان دهنده ساختارهای در حال فروپاشی فرهنگ و سیاست و جامعه ایرانی به نوعی، بنابراین به هیچ شکل خوش نمیاد. اما یکی از اون وجوهی که قطعا به این علت کتاب مجوز نگرفته در ایران، همین پرداختن به جنبه های به شدت زنانی هست که خیلی بیمرز نویسنده بهشون میپردازه، چون واقعی هست. و بعد میپردازه به خشونتی که حاکم هست بر چنین جامعه ای، خشونت خانگی که بر شخصیت عالیه توسط صفا همسرش، مردی که حالا گم شده، اعمال می شده سالها. این که این زن همیشه از بدن زنهای دیگه تعریف می کرده برای شوهرش، از بدن برهنشون و ماجرایی که در اون اتاق داشته، یه جور باجی بهش می داده در روابط جنسیشون. یه جور خشونت جنسی بوده که این زن مرتب در اتاق خواب باهاش درگیر بوده. و در همون جایی از داستان که ما به این شخصیت، یعنی به عالیه، میرسیم، دیگه بیزار از این کار، از خودش، از اون زنا، از صفا. و بعد یه دفعه یک مواجههی داریم از این که مرد به عنوان پدر خانواده و یکی از محورهای اصلی خانواده ناگهان غیب میشه، جنازش هم پیدا نمیشه، غیب میشه. از رهگذر این اتفاق باقی بحرانها هم خودشون رو نشون میدن. ما میبینیم که چنین زنی تحت فشار چنین خشونت‌های روانی و جنسی که وجود داشته، خشونت‌های رفتاری که وجود داشته، یه دختری تربیت کرده، دختر بزرگش، که دختر عیناً داره همون مسیر رو میره، دقیقاً در همون تله مادرش گرفتاره، تله‌ای که در اون هر آنچه میشود مسئولش زن است. حتی وقتی مرد میره مسئولش زنه، یعنی حفره خالی رفتن او هم محصولش، انگار که محصول و نتیجه عمل اونه، نتیجه به قدر کافی خوب و درست عمل نکردن زن بوده. اینها همه تحمیل ها و حمله های اجتماعی و خشونت های اجتماعی هم هست. خب اینجا فضاهایی که مربوط به داستان های زندگی تک تک بچه ها هست هم به طور جداگانه خوب پرداخت شده. طبیعتاً یک مفهوم خیلی مهمی که توی داستان، مفهوم بنیادینی که داستان حول اون شکل میگیره، مفهوم رفتن و ناپدید شدنه. تجربه اینکه یه نفر رفته باشه. ممکنه همه ما این کارو کرده باشیم. یعنی زمانی که شکاف‌ها در زندگیمون انقدر زیاد میشه که دیگه قادر به پر کردنشون نیستیم، رفتن رو انتخاب میکنیم. ولی وقتی صحبت از رفتن و ناپدید شدن یک مرده، این برای زن داستان یک شوک بزرگه، اون هم در یک فرهنگ سنتی، در یک ساختار سنتی، که نمونه دیگرش جای خالی سلوچ هست که به طور دائم به این کندوکاو زندگی این زن در نبود مردی که رفته و نیست میپردازه. سوال اینه که چه اتفاقی برای بقیه اعضای خانواده از رهگذر این رفتن میفته؟ که چی میشه که اون شاکله اصلی به هم میریزه؟ و این همیشه تو فرهنگ ایرانی جای بحث داشته، نقش زن، اینکه زنه که مقصره حتی وقتی که مرد تنهاش گذاشته. نویسنده به یکی از اشعار فروغ در این مورد اشاره میکنه که میگه چگونه میشود با آن کسی که میرپد انسان صبور، سنگین، سرگردان، فرمان ایستاد؟ چگونه می شود به مرد گفت که او زنده نیست، او هیچ وقت زنده نبوده است؟ به نظر می رسه که زنان در فرهنگ ایرانی خیلی ساله که متوجه شدند که جامعه در هر آنچه رخ می ده سهم تقصیر رو بنا داره بر دوش اونها بذاره. مرد خیانت می کنه چون زن کافی نبوده، زنانگیش کافی نبوده، لابد مادرانگیت بیشتر از زنانگیت بوده، یا مرد میره
و باز زن مثل همین داستان محکوم به این که به قدر کافی نتونسته چیزها رو جمع و جور کنه. همیشه یک کاستی این بر هست که مرد میره، ولی مرد همیشه حق داره که بره. این کاستی یا در مورد فرزند آوریه، یا درباره روابط جنسیه، یا در محبت، یا در بخشش، یا در فداکاریه، ولی هرچه هست نقص از سوی زنه. شما دقت کنید به روایت هایی که ما درباره زندگی هایی که اطرافمون از هم میپاشه میشنویم. دیگه من فکر میکنم که واضح ترین دلیلی که یک مردی خیانت میکنه یه زندگی یا یک رابطه به هم میخوره، خیانت مرد هست یا زن. من در اینجا صرفا دارم درباره مردان صحبت میکنم. خیانت هست. بیوفایی و خیانت مردان تقریبا در اکثر مواقع به محض شنیده شدن روایتش سر شنونده برمیگرده به سمت زن طرف، زن داستان دنبال پیدا کردن یک نقصی در او هست، یک بیکفایتی و ناکافی بودنی در او هست و این خاص فرهنگ سنتی و مذهبی نیست. ممکنه که در بسیاری از جاهای جهان هم این دیدگاه مردسالارانه یا پدرسالارانه وجود داشته باشه. من صرفا نمیگم مربوط به فرهنگ ماست، ولی مربوط به هر ساختاری که هست، ساختار محکوم به فناییه به نظر من. چون هر جامعه‌ای که زنانش رو نتونه بهش امنیت بده، نتونه بهشون آسودگی بده، نتونه بهشون ارزش بده، از درون میپوسه، مثل همین شهری که داریم صحبتشو میکنیم. ما باید بپذیریم بدون هیچ جهتگیری که زنان چرخ تغییر جهان رو به تغییر در میاره، به حرکت در میاره، چون مادرن، چون زایندگی دارن و چون مثل ملاتی بر آجرها و سنگهایی هستن که یک مرد میچینه بر یک زندگی. و این اصلا به معنای زیر سوال بردن نقش مردان نیست. اما یکی از بزرگترین ظلمهایی که به خود مردان میشه سرکوب زنانه و نداشتن یک باور درست که بتونه از اونها در یک رابطه سالم عاطفی حمایت کنه. صفا همه جوره مرد ناکافیه. پر از فانتزی های جنسی بی سر و ته، پر از فتیش های عجیب و غریب درباره زنان دیگه که بعد همیشه به نوعی توی اتاق خوابش باشن. ولی رفتن اون حتی به انگار به پای عالیه نوشته میشه. آدیه ای که سال هاست داره سعی میکنه تار و پود از هم گسیخته و پوسیده این زندگی رو هم بیاره و نگه داره. دختر بزرگش رو هم دعوت میکنه به همین کار. چه راه دیگه ای بلد نیست. راه دیگه ای نرفته که یاد بگیره. کار دیگه ای بلد نیست. اما یک دفعه زمین، شهر، این شهر بیرحمی که به صورت تک تک ماهاسیلی های خودش رو زده، سیلی میزنه به صورتش و به یادش میاره که ساختار زندگی او هم مثل همین شهری که صحبتش بود پوسیده و در حال فرو ریختنه. او مقاومت میکنه به هر شکلی، با انکار، با خشم، با زدن خودش، گریه و زاری انکار میکنه، ولی ناگزیره به پذیرش میشه، ناگزیره به مواجهه میشه، چون داره هم زندگی دختر بزرگش رو میبینه، هم چالش های دختر کوچکش که او نافرمانه برعکس خواهر بزرگش، و این زندگی که مادرش و خواهرش دارن رو نمیخواد و در سرش سوداها و رویاها و آرزوهای بزرگتری داره. اون داره این چرخه معیوب رو میبینه، عمل قهرمانانه ای انجام نمیده. نمیتونیم بگیم که یک دفعه 180 درجه عوض میشه، اما خود همین فهم کردن این پوسیدگیه، فهمیدن این که زمین زیر پاش سسته، میتونه شروع یک دوره تازهی برای اون آدم باشه. و از این جهت فکر میکنم که شخصیت عالیه لزوماً تا پایان داستان
همان که در آغاز داستان بود نمیمونه. دیگه به اون انفعال اول داستان نیست. و این رشد داستانه. ما مطمئن میشیم که شخصیت پرند دختر کوچک او آینده متفاوتی از مادرش و خواهر بزرگش داره. و حتی احتمال میدیم که شاید ساره هم از راه گذر این اتفاقات بتونه یه قدم متفاوتی از مادرش برداره. همه و همه اینها نشون دهنده اینه که شخصیت‌ها در شروع تا پایان داستان مسیر شخصی خودشون رو طی می‌کنن و به یک سرانجام مشخصی میرسن و این باعث میشه که داستان در مجموع منسجم به نظر برسه.

0: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا، باشه.
0: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان،
1: باشه بابا، باشه.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقا رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
5: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
9: License number 0132-9272.
10: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
11: هول ویت لواش، ماما لواش
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

یکی از مهمترین چیزهایی که درباره کتاب همه چیز درست بود و به اندازه نوشته ی سپیده محمودی دانا توجه منو جلب میکنه، پرداختن و شکل پرداختنش به مسئله زن هست. شهر شهر بسیار قدیمی و ساخته شده بر مبنای سنت مرد سالاری و پدر سالاریه. همین ساختار در اسکیل کوچکتر در زندگی و خونه خود عالیه و این خانه پدری وجود داره. ما یه زنی داریم به نام عالیه که از نگاه نویسنده به نوعی نماد زن و مادر ایرانیه. آن یه زن به هر قیمتی نگه داشتنه. ببینید، ما در فرهنگی بزرگ شدیم که اینا رو میشنیدیم، حتی اگر ما خودمون در خانواده های سنتی نبودیم اینو میشنیدیم که زن باید زندگیشو جمع کنه، زنه که باید زندگی رو نگه داره، زن با دست و پای زندگیشو جمع کرد، زنیه که شوهرشو بچه هاشو جمع میکنه، زنه که زندگی رو نجات میده. خب این بار سنگینی بوده، جدای از این که من میپذیرم که رسالت زنان به دلیل قدرت بالاتری که در انسجام عاطفی، ایجاد انسجام عاطفی در خانواده دارن، اصلا چیز کمی نیست و میپذیرم این قدرت رو دارن، ولی در این حال مخالف این ایده جمع کردن و ساختن و نگه داشت به هر قیمتی هستم. چون گاهی اوقات اغلب حواقع زنان به قیمت اینکه ستون یک خانواده رو نگه دارن، ستون به استخوان خودشون زدن و دیگه اینجا من حذف شده، من در خدمت دیگرانی حذف شده که اصلا مشخص نیستش که تا به کجا این ارزش خانواده میتونه بچربه به ارزش های فردی خود اون زن. بر همین ما زنانی رو زیادی رو میبینیم در میان سالی که خسته و فرسودن، چیزی برای خودشون ندارن، پر از رویاهای سرکوب شدن و گاهی اوقات این سرکوب رویاها در مواجهه با زن جوانتری که حاضر نیست این کارا رو کنه و امر مقدس نافرمانی رو، من همیشه گفتم ما هیچ چیز مقدسی نداریم، ولی اگه قرار باشه چیز مقدسی باشه، نافرمانی در مقابل امر مقدسه، در مقابل چون این زنایی که قرار میگیرن خشمگین میشن، میخوان سرکوبشون کنن. اولین کسانی که یک دختر جوان نافرمان رو سرکوب میخوان بکنن زنان از نسل قبلتر خودشن. انگار که ایستادن اون زن در مقابل اون ساختار و نافرمانی اون یک سیلی محکم به تمام راهیه که اون زنان میان سال رفتن. سیلی محکمی که بهشون یادآوری میکنه کاری که تو نتونستی بکنی و انتخاب کردی که نکنی رو من انجام میدم. کیه که دلش بخواد که به تابلهای پاش بگه که تمام این راهی که اومده بیهوده بوده؟ برای همین در مقابل اون دختر جوان، اون زن جوانتر، اون انرژی جوانتر ممکنه بیستن. این همون اتفاقیه که بین عالیه و دخترش در داستان میفته. چون پرند نمیسته تماشا کنه. پرند از همون ابتدای داستان قربانی یک ساختار مردانه‌ای شده، چه در زاویه فرهنگ مردم چه در ساخت حقوقی کشورش، که او رو بابت ارتباط داشتن با مردی زندار که اصلا این نمیدونسته که اون مرد زنداره محکوم کردن به رابطه نامشروع و شلاق و محرومیت و جزای نقدی و همه اینها و در سالهای ابتدایی جوانی. اون یه بار به طور جدی شلاق این ساختار رو خورده، ولی حالا از دل اون اتفاق درست نقطه مقابل مادرشه. پرند تسلیم نیست. همینجا در دل همین ویرانی که ما داریم تماشا میکنیم، اون در جستجوی یک پروازی به سمت دیگه‌ایه، به یک جایی که از این ساختار عبور کنه. یه عصیانی در رفتارشه، یک جسارت و شهامتی در مواجهه با واقعیت هاست، یعنی واقعیتی که مادرش سعی میکنه باز هم ماسمالی کنه برای نگه داشتن هر آنچه که باقی مونده با چنگ و دندان. پرند واقعیت رو مثل سیلی به صورت اون اتفاق میزنه، میگه اتفاق این شکلی نیست، خرابی ها رو نشون میده و اصراری نداره به حفظ 4 تا ستون و 4 تا آجر باقی مونده از اون خرابی. میخواد حرکت کنه، میخواد بپره، میخواد پرواز کنه.
یعنی در دل یک زندگی که عالیه سعی میکنه نشون بده همه چیزش درست و به اندازه است، یا دست کم تلاش میکنه همه چیزش رو درست و به اندازه نگه داره، پرند داره میگه چیزی درست و به اندازه نیست، هیچ چیز درست نیست و اندازه ها رو میخواد ازش عبور کنه. برای من این تقابل قرار دادن این دوتا شخصیت در مقابل هم که هر دو زنن ولی از دو نسل متفاوتن، ولو این که مادر دختر باشن، یکی از اون نقطه های داستانی مهمیه که نشون میده که نویسنده در میانه ایستاده بوده. یعنی هم نسلی که باهاش بزرگ شده رو میشناسه که مادران اون سرزمین و زنان یک نسل قبل‌تر دو نسل قبل‌ترن، هم نسل جدیدی که از دل همون ماجرا مثلا گاهی مادرانشون بودن این زنها بیرون اومدن، و بعد وقتی شما پرند رو نگاه میکنین میتونین حدس بزنید که خب پرند میتونسته در جنبش زن زندگی آزادی یکی از دخترایی باشه که بیرونه، یکی از دخترایی باشه که ایستادن، یکی از اون کسایی باشه که ریختن مترو، فرو ریختن این شهر پوک و پوسیده رو از درون پوسیده رو دیده و حراس نداره از این که بره بین کارگرایی که مردن جنازه‌ای که پیدا میشه دنبال پدرش بگرده. مثل آلیه نیست، آلیه حتی نمیخواد اینو ببینه. آلیه هنوز هم در کوششه که چیزها رو اونطور که تو سرش میبینه نگه داره. مواجهه با واقعیت اصلا کار آسونی نیست. مثلا شما نمیتونید آدم‌هایی که در اون چهار دیواری‌های امنی که حداقل امنیته ولی به هر حال یه حداقلی هست دیگه برای خودشون ساختن، شما نمیتونید دست این آدم‌ها بگیری ببری بیرون و بهش نشون بدی که از بیرون چقدر این بنا خرابه. نمیخواد، نمیتونه، اینقدر ترسیده و اینقدر سرخورده و اینقدر دچار درماندگی آموخته شده است که به همین امنیت کوچک قناعت میکنه. نمیتونه جهان بزرگتری رو ببینه، نمیتونه چیز متفاوتی رو متصور شه. اون چیزای متفاوت به معنای اینه که او تمام این سالها داشته بیهوده میجنگیده. خیلی سخت شما به یک نفر در میانه راه بگه که کل راه اشتباه اومدی، کل قیمتی که دادی قیمت اشتباهی بوده. خیلی سخته. و پرند سعی میکنه که این کار رو برای آلیه انجام بده و آلیه همه یه مقاومتش رو میکنه که در برابر آنچه میبینه هم حتی چشماش رو ببنده. اما به زعم نویسنده هنوز یک راه رستگاری برای اون وجود داره. برای زنی که یکی از پیچیده ترین نقطه های ارتباطی رو در داستان نویسنده براش ساخته و اون همین هست که این زن اپیلاسیون کاره، ولی برای حفظ مردش روایت هایی و داستان هایی از زنان و بدن اونها هر شب در اتاق خواب برای همسرش تعریف میکنه که اونو نگه داره. بنابراین اتاق خواب عادیه هم جای شلوغیه، فقط او و همسرش نیستن، بیشمار زن دیگه اونجا، چون آلیه برای حفظ این ساختار پوسیده به هر چیزی متوسل میشه، هر چیزی که داره هر بار از او کم میکنه و به زعم خودش داره در چاه خالی رابطش با همسرش سطل سطل آب میریزه. او درباره بدن زنان و داستانهای اتاقی که در اون برهنگی و بیفاصلگی بین زنها وجود داره به شوهرش میگه، برای اینکه میخواد یک کورسویی که اونجا از رابطه باقی مونده رو روشن نگه داره. این خیلی چیز پیچیده یه در رابطه یک زن و مرد. نویسنده اومده یه چیزی رو اونجا گذاشته که آدمو میترسونه، مشمئز میکنه، اما وجود داره، اما به همون وضوح میتونیم ببینیمش که وجود داره. همین تلاش مستعصلانه او برای حفظ هر آنچه که باقی مانده رو نشون میده. اما همین زن در مواجهه با این ویرانی که اتفاق میفته که مقاومت میکنه ابتدا در موردش، مغزش در مقابل پذیرش حتی فرو ریختن مترو هم مقاومت میکنه، درباره این جای خالی که ایجاد شده هم مقاومت میکنه، اون منتظره و فکر میکنه که این بحران رو از سر میگذرونه، یه طوفانی اومده و این داره ستونای چوبی ضعیف خونه رو با دست از این ور میدوه به اون ور نگه داره، هر چیزی که فرو میریزه سعی میکنه برگردونه سر جاش که این ساختار پوسیده رو نگه داره.
دست و پا زدن شما در داستان میبینیم. اما یه جایی تو داستانه که آلیت یه اصیلی که خورده داره سعی میکنه بلند شه. یواش یواش قبول میکنه که یک ساختار مهم و بزرگی فرو ریخته. که این شیوه دیگه کار نمیکنه. که یه اکتی که در پایان داستان میکنه در همین اتاق اپیلاسیون و نسبت به زنی که اونجا هست، انگار ایستادنش در مقابل اون نمادها و الهه های زیبایی که باید همه چیزشون درست و به اندازه باشه تا بتونن رابطه هایی رو، زندگی هایی رو نگه دارن. خسته است، میخواد اون تصویر رو فرو بریزه. این خود آرایشگاه زنانه که نماد تلاش برای بهتر بودن، کامل تر بودن، زدودن از خود، کم کردن از خود، افزودن بر خود و هر آنچه برای مقبول تر بودن هست فراهم کردنه، خستش کرده. آلی از هر چیزی که داشته مایه گذاشته تا بتونه یه زندگی رو حفظ کنه. حالا که نتونسته، از همه اون تلاش ها خشمگینه. مواجهه با ویرانی در ابتدا خیلی آزاردهنده است، ولی انگار برای یک ساخت تازه نیاز به اون ویرانی ساختارهای قدیم وجود داره. علت اینکه کتاب ممنوع هم شده و چاپ نشده در ایران و توسط نشر مهری در لندن چاپ شده همینه. نویسنده از چیزی حرف میزنه که صرفا داستان یک خانواده کارگر که پدرشون زیر آوار مترو مونده نیست. او از ملتی و مردمی حرف میزنه که زیر آوار ساختارهای پوسیده گیر کردن. ممکنه بعضی از اونا مثل آلی مقاومت کنن. بعضی هاشون مثل پرند باشن که مقاومت نمی کنن، نیستن، عصیان می کنن. اما هرچه که هست، تماشای این ویرانی به ما یادآوری میکنه که تا یه سری ساختارهای قدیمی فرو نریزن چیز تازه اتفاق نمیفته. که یه سری اصلاحاتی شبیه همون گچکاریه که داره روی بازسازی آن خونه پدری عالی اتفاق میفته و هیچ فایده ای نداره وقتی که زیر ساختها خرابن. یادآوری اینه که وقتی اینقدر بدنه یک چیز پوکه، هر آن بیم فرو ریختنش وجود داره. ببینید، ما داریم درباره یه شهری صحبت میکنیم که سالهاست هشدار میدن که با کوچکترین زلزله ممکنه فرو بریزه، چون درونش پوکه، چون ساختار 30-40 سال اخیر هر آنچه بوده زیر ساختاش خراب بوده. ممکنه ظاهرن این اتفاق نیفته، اما زیر انقدر پوسیده است که هر آن ممکنه تمام بنا فرو بریزه. برای همینه که این داستان داستان قابل توجهی برای من بوده. یعنی جدای از وجه زنانه داستان که خب برای من با من یک زن جالبه، توجه داستان و قابل تسری بودنش به سطحی وسیع‌تر، یک سطح اجتماعی وسیع‌تره، یک سطح ساختاری وسیع‌تره، برای من خیلی جالبه. داستان کوتاهه، بیشتر ناولا تا یک رمان، ولی در همین فرصت و مجالی که داره هم به ساختار کلان میپردازه، هم به ساختارهای اجتماعی وسیع‌تری که نسلیه میپردازه، هم به مسائل ریز و ظریف انسانی و زنانه میپردازه. برای همین من داستان رو دوست داشتم. داستانی درباره این که پشت تصویر ساده و عادی که داریم از یک زندگی، یک شهر، یک خانواده میبینیم و به نظر میاد که همه چیزش درست و به اندازه است، هیچ چیزی درست و به اندازه نیست. و تماشا کردنش به ما اجازه اینو میده که واقعا بعضی چیزها رو درست‌تر و به اندازه تر کنیم در اون زندگی، در اون ساختاره. از این جهت دعوتتون میکنم که این کتاب رو بخونید، چون تجربه اجتماعی، ادبی و حتی سیاسیه که میتونه به داشتن یک دید بازتر درباره تهران، مردمش و در سطح وسیع‌تر ایران و مردمش منجر بشه.

0: این مرکز سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگ و بار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
10: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
9: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
10: 818-632-01-89

جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. طی چند ماه گذشته گفتگوی درباره موضوعهای اجتماعی و سپس به نهاد سیاست رسیدیم و بعد از اون وارد شاخه اصلی و اساسی آنچه که به عنوان سیستم سیاسی میشناسیم، یعنی نظام حقوقی و موضوع قانون و حق شدیم. خوشبختانه در این قسمت آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل سابق دادگاه های ایران و وکیل دادگستری در امریکا، در صحبت و گفتگو در این زمینه با من همراه و یار و یاور بودند. خوشحالم که باز فرصتی پیدا شده که با تشکر از حضور آقای دکتر سیروس مشکی در برنامه امروز دنباله گفتگویی رو که در هفته های قبل داشتیم رو تعقیب کنیم. به نظر میسه شنبه و یک شنبه بنده برنامه نداشتم، یکم یادم رفته چه باید گفت، ولی خواهید بخشید. به هر حال مای دکتر مشکی، بسیار خوشحالم که مجددا شما رو در برنامه داریم و میتونیم گفتگویی درباره نظام قضایی و آنچه که به عنوان سیستم حقوقی و قانونی هست رو با شنوندگان خوب و عزیز در میان بگذاریم. خوشحالم از تشریف فرماییتون و ممنون میشم که با شنوندگان خوب و عزیز ما حداقل شما به درستی سلام علیک بکنید و با هم گفتگو را آغاز کنید.
1: خواهشم، خیلی خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو همراه هستم.
0: بسیار ممنونم. آقای دکتر، من فکر میکنم ما به اینجا رسیدیم که ما در یک جامعه ای به یک اعتبار گفته شده که یه چسبی برای ارتباط بیشتر میان این افراد داریم و این چسب بیشتر به تدریج بر اساس توافق و رضایتی که زیر عنوان قرارداد اجتماعی، هم از این که نوشته شده باشه یا گفته شده باشه یا حتی فهمیده و پذیرفته شده وجود باشه، در میان افراد یک جامعه یا مردمی و یا ملتی وجود داره. اما اون چسبی که اونها رو به هم مرتبط میکنه گفته شده اصول اخلاقی یا مورالیتی است که به پنج اصل اون، یعنی واقعیت و حقیقت، محبت و عشق، رهایی و آزادی، عدالت و انصاف و حرمت و حیثیت، در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم و گفتگو به اینجا رسید که آنچه که به عنوان اصول اخلاقی است بایدهایی هستند که بر مبنای اون افراد رفتار می کنند و یا انتظار و توقع این است که تا اونجایی که ممکنه در حد اکثر تعریف و توضیحی که برای این مفاهیم پنجگانه هست عمل کند. ولی کنار این مفاهیم اخلاقی یه بحث ارزشی وجود داره که بر اساس تعریف جامعه شناسی واقعیات مرجحند، یعنی آنچه که واقعیت ولی چیزی بر چیزی ترجیح داره، مثل علم بر جهل و یا سلامتی بر بیماری. بنابراین نظامی که در کنار نظام اخلاقی قرار میگیره و میتونه دهها حتی کمی بیشتر باشه که در جوامع مختلف متفاوت است و با زمان و مکان دگرگون میشه و یه مقدار نسبیتی هم در اون هست، به عنوان نظام ارزشی یا ولیو سیستم اون رو میشناسیم. ولی به هر حال نظام اخلاقی اصل و ارزش ها همیشه باید در چارچوبی باشن که نظام اخلاقی مشخص میکنه و اون رو تایید میکنه و مخالفتی نمیتونن با اصول اخلاقی داشته باشن، برای که اصل و اساس اصول اخلاقی هستن و ارزشی همون گونه که عرض کردم در زمان و مکان و شرایط مختلف و متفاوت، حتی در روابط افراد به دلیل تفاوتهایی که دارن میتونه فرق بکنه. اما کنار این مجموعه اخلاق و ارزش، قواعد رفتار که حالا جنبه واقعی و خارجی پیدا میکنن مطرح هست و قواعد رفتار یا هنجارها مهمترینش در دنیای امروز و به عنوان اصل اول قوانین هستند. یعنی حالا در اون چارچوب اصول اخلاقی و ارزشی قوانینی کشف میشن نه اینکه وضع بشن، که زائیده روابط اجتماعی است و یک مردمی رو به سمت رشد، سلامتی، سعادت پیش میبره و امنیت و آرامش و نظم رو و به ویژه عدل رو برقرار میکنه. نتیجتاً در کنار این اصول اخلاقی ورزشی، قواعد و قوانین هستند که موضوع بحث و گفتگویی است که به خاطر تخصص و کار شما در این برنامه با شما داشتم و هم اکنون خواهیم داشت. بنابراین هر گونه که شما مایل هستید خوشحال میشم که این گفتگو رو ادامه بدید تا به نکات و جنبه های دیگری که مورد نظر شماست و من هم شاید حرفی داشته باشم برسیم. خوشحال میشم، بفرمایید.
1: البته اینکه اشاره فرمودید قوانین کشف میشوند کاملا درسته. در بسیاری از موارد معهازا ما در مسائل تنظیمات اجتماعی ناچاریم یه سری قواعد یا قوانینی رو هم وضع کنیم که اصلا در فطرت یا در طبیعت چیزی به اون ترتیب وجود نداره. مثلا نمونش قوانین راهنمایی و رانندگی یا قوانینی که روابط روزمره افراد رو در یه جامعه مدنی ترتیب میده. در بعضی از شهرها ملاحظه فرمودید مثلا میگن که در این خیابان روزهای فرد افراد میتونن توقف کنن، اتومبیلشون رو متوقف کنن، یا اتومبیلایی که با این شماره تمام میشود روزهای زوج. و این ها تمام قواعدی است که آخته دست بشر بشر، در حالی که در مقابل این قوانینی که روابط اجتماعی یا خانوادگی یا قراردادها رو ترتیب میدهد و تنظیم میکنه، شاید به اعتباری خب گروهی معتقدن که قوانین موضوعه هستن، یعنی در طبیعت به ودیعه گذاشته شدن و وظیفه قانونگذار کشف و تبیین اونهاست. اما برگردیم به مسئله.
0: دکتر عزیزم بذارید، شما چون به نکته بسیار مهمی اشاره کردید، شاید یه زمینه ای به دلیل بحث‌های قبلی و اهمیت موضوع ازتون اجازه بخوام یه توضیح عرض کنم. ببینید، ما وقتی که درباره قانون بیان می‌کنیم، خب بسیار طبیعی است که ما وقتی روابط اشیا رو می‌بینیم، بعداً وقتی در اون نظم و ترتیب می‌بینیم به یه قانونی می‌رسیم که اعلامش می‌کنیم، مثل قانون جاذبه یا قانون حرارت یا فرض بفرمایید حرکت.
1: بله.
0: ولی همطور که اشاره فرمودید در نظام اجتماعی ما در چارچوب اصول اخلاقی و ارزشی و مفاهیمی که تعریف شدند کوشش میکنیم ببینیم این روابط به بهترین صورت ممکن چگونه میتونن باشن. مطلبی که میفرمایید درسته، ولی در تمام این موارد مسئله این است که حتی ما به اینجا میرسیم که یه شهری توان کشیدن بار همه اتومبیل ها رو نداره و بنابراین اگر همه اتومبیل ها هر روز به خیابان بیان، زمینه فراهم میکنه که کار حرکت و یا سرعت به جایی برسه که هزینه هایی برای همه یا بیشتر افراد داره. بنابراین میام همطور که اشاره فرمودید، میگیم روزهای فرد که هست، فرض کنید یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه، اتومبیل های بیان که شماره اتومبیلشون یا لایسنس پلیتشون فرد باشه، زوج زوج. ما در اینجا باز کشفی کردیم از نظر من، یعنی به اینجا رسیدیم که راهی باید پیدا کنیم که اتومبیلا رو نصف کنیم. این چیزی نیست که ما آمده باشیم همین جوری برگردیم، فرض کنیم در شهر لس آنجلس که ضرورتی نداره، دلیلی نداره، بگیم نه اصلا تصمیم گرفتیم اتومبیلای شمارهشون دو دوشنبه بیان، پنج شنبه بیان. یعنی میخوام باز هم بگم که در مسیر هدفی که داریم و اساسی که به عنوان اصول اخلاقی و ارزشی پذیرفتیم، میبینیم بهترین طریقه‌ای که ما بتونیم این روابط رو تنظیم کنیم، تعدیل کنیم، کمترین آسیب رو ببینیم، بیشترین نتیجه و فایده رو داشته باشیم، یا در خصوص اتومبیل تصادف کمتری بشه، شلوغی کمتری باشه، ضمناً همه را به نوعی و به گونه‌ای به زحمت نیندازیم، همه اونجا که اینجا توقف ممنوعه، اونجا به چپ یا راست میشه رفت، همه اونا درسته که وضع انسان اصلا در هیچ جایی در طبیعت نیست ای بسا هیچ وقت هم نبوده یا الان هم در بسیاری از کشور جهان به دلیل اینکه اتومبیل نیست اصلا معنایی برشون نداره. ولی باز هم از نظر تکنیکی در حدی که من میشناسم ما اومدیم روابط رو ارزیابی کردیم و تصمیم گرفتیم. درست مثل اینکه شما در خیابان‌های لس آنجلس میبینید که یه سیمی که حالا چه هست کابلی رو زمین کشیده شده برای که بخواد ببینن تعداد اتومبیل‌ها چقدره، زمانی که این اتومبیل‌ها میرن چه هست، که آیا در اینجا چراغ قرمز بذارن یا فرض کنید استاپ ساین بذارن، آیا چراغ قرمز رو 20 ثانیه به 25 ثانیه عوض کنن، یا مثل فرض کنید یه شهری مانند لاس وگاس مخصوصا در اون مرکز اصلیش به خاطر نوع خیابان و تعداد چراغ‌های قرمز و یا شاید هدف‌های دیگری که هست، برخی از اوقات چراغ‌های قرمزش 2 دقیقه است. یعنی شما اگر پشت چراغ ایستید 2 دقیقه است. در شهر لس آنجلس مطلقا وجود نداره حتی 1 دقیقه ایش. اینو به این دلیل عرض میکنم که در اینجا هم باز همچنان به نوعی قاعده درست مفید مناسب کش شده، در خصوص حتی بقیه قوانین، چون اون چیزی که شما میفرمایید اگر یه مبنای طبیعی برش پیدا کنیم روشنه. درست پس که ما اگه خواستیم قاعدهی برای نفس کشیدن به هر حال وضع کنیم، میریم ببینیم که طبیعت چی میگه. اگر فرض کنید باوری به اصول الهی داشته باشیم، به کتاب آسمانی و یا کلام خدا مراجعه میکنیم که خداوند چه فرموده و گفته و بر مبنای اون حرکت میکنیم. ولی چون اشاره فرمودید و این سبب یه مقدار سوء تفاهم میشه، درسته که اتفاقا 2 هفته قبلم به درستی اشاره کردید که به هر حال همین که تصمیم بگیریم میخوایم این روابط چگونه باشه، معلوم هست که جهت و هدفی داریم و همجاز که قوانین غالب اوقات اگر نه در بیشتر موارد به نفع کسانی است که به هر حال توانایی تصمیم در ماره اون رو دارند و درست علیه کسانی است که همچین صدایی و امکانی برای شرکت و گفتگو یا بیان نظرشون یا اعتراض ندارن، اون رو کاملا متوجه هستم. ولی مهم این است که در یه جامعه ای ما به اینجا برسیم که این قوانین خودسرانه بر اساس منافع فردی نبوده، به نظر میرسه که اون رعایت کردن. به همین جهت که اگر هستالی رو یا من رو رئیس راهنمای رانندگی شهر لس آنجلس بگذارن، ای بسا هیچ قاعده و قانونی رو عوض نکنیم، برای که بعد از مطالعه شرایط و روابط و عملی که داریم میکنه به این نتیجه برسیم که این تصمیماتی که قبلا گرفته شده بر مبنای اصولی است که بهتر اینجا چراغ قرمزی باشه یا نباشه و یا اصولا خیابان یه طرفه یا دو طرفه باشه، یا همطور که اشاره کردید روزای فرد این اتومبیلا، روزای زوج اون اتومبیلا بیاد. ولی باز به نظر من در تحلیل نهایی، چون این مهم است که ما از اون دیدی که داریم طبیعت به ما دیکته میکنه و ما مطیعیم که خیلی از اوقات چنینه، از اون دیدی که چون فرمان خداست اولا باید اطاعت بشه، دوم اصلا توجهی به شرایط و موقعیت و زمان و مکان نداریم و همطور که میدونید یه گرفتاری بزرگی که از نظر قوانین وجود داره و ادیان وجود داره، این که فکر کنن ابدی و همیشگی، در حالی که انسان در حال تغییره، روابط در حال دگرگونیه، ابداً هیچ شباهتی جامعه امروز به جامعه 1000 سال یا 2000 سال یا 4000 سال قبل نداره. یعنی صدها موضوع مهم الان ای بسا 50 تاش اصلا قبلا وجود نداشته و 50 تا موضوعی که در گذشته بوده الان اصلا مطلقا جایی در زندگی ما نداره. بنابراین خوشحال میشم هر گونه که مایل هستی این توضیح رو بدید که درست است که آخر کار ممکنه درباره این که ما روزای فرد اتومبیلای با شماره فرد بیان و زوج زوج یا درست برعکسش کنیم شاید بشه حرفی زد، ولی باز هم چون به صورت رندم یا تصادفی یا فقط یه ترجیح بدون جهت و هدفی هست، ما اون رو میپذیریم و اگر اصل رو بپذیریم که این ترافیک سنگینه، بهتر نصف اتومبیل ها در روز بیرون نیان، پس اگر بخوایم قسمتشون کنیم نمیتونیم بگیم اتومبیل های گران یا ارزان یا سیاه یا سفید، برای که اون تقسیم بندی عملی نیست. ولی اینکه شماره های اتومبیل ها با توجه به اینکه نظمی داره و اون قسمت راهنمای رانندگی از شماره فرض کنید 1000 شروع کرده 1001 1002 و تعداد اتومبیل‌های زوج و فرد تقریبا مساوی یا عین هم هستند، به نظر میرسه که همچین انتخابی در این تقسیم مفیده. خوشحال میشم حتما توضیح بفرمایید، برای که برای من بسیار مهمه، چون خاطرم از وقتی این درس رو میدادیم یک گفتگوهایی بود، حتی شما میدونید مقصد نگاه مارکسیستی به موضوع و مطالب دیگه زمینه رو فراهم میکنه که آخر کار ما اون رو بخوایم به یه منبعی غیر از آنچه که خیر و صلاح جنبه عمومی داره، تبعیضی درش نیست، تفاوتی نیست، زوری، ظلمی، تجاوزی نیست، محرومیت و ممنوعیتی نیست، جز آنچه که باید باشه که شامل حال همه میشه، میشه مبنایی برای وضع قانون که میگیم وضع. ولی در تحلیل نهایی همطور که مونتسکیو در مقدمه کتاب روح القوانین بیان میکنه، موضوع واقعا فهمیدن و درک و کشف قانونه که ما آنچه رو که وجود داره چه در طبیعت و چه در خصوص روابط انسانی رو اونو بیرون بیاریم و بیشترین و بهترین نتیجه رو بگیریم. ولی اگر مطلبی به نظرتون زیاد توضیحی خوشحال میشم که بشنویم.
1: تقاضا میکنم اتفاقا در بحث فلسفه حقوق که اصولا معتقدم که مبنای حقوق آیا قوانین فطری هست یا موضوعه هست یا به اصطلاح موضوعه که انسان کشف میکنه یا وضع میکنه، در به اصطلاح نتیجه نهایی به این همون مثال قوانین راهنمای رانندگی، بله همونطور که اشاره فرمودید نیاز این که چگونه تنظیم و تنسیق بشود مقررات عبور و مرور در شهر یک نیاز فطری است و اون چیزیست که قانونگذار میتونه لزومشو حس بکنه، کشف بکنه و بر اساس اون قانون وضع کنه. اما اون قانونی که وضع میشه که اگر نمره فرد یا نمره زوج، او رو دیگه میگویند این وضع شده، چون این دیگه در طبیعت وجود نداشته و این چیزیست که به عبارت دیگه نیاز و فلسفه پیدایش قانون فطری هست، کشف لزوم اون کار هست. اما اینکه به چه نحوه این اجرا میشه، پیاده میشه و قانون وضع میشه، در فلسفه حقوق به اینجا میرسن که به هر حال ما پاره ای از مقررات نوشته شده یا وضع شده ساخته ذهن قانونگذاره، هیچ ربطی اون به نحوه ای که نوشته شده به اصل فطری قضیه نداره، هرچند که نیازی که مبنای اون تأسیس بوده همطور که اشاره فرمودید مبنای طبیعی بوده. اما چون اگر اشتباه نکنم هفته گذشته به اینجا رسیدیم که اخلاق یکی از منابع زاینده قانون هست و باز به این سوال مطرح شد که آیا این اخلاقی که ما راجعش صحبت میکنیم که همونطور هم که اشاره فرمودید با هنجارهای اجتماعی و ترجیحات مرجح فرق داره، آیا این اخلاق انسانی که ما راجعش صحبت میکنیم یونیورسال هست؟ یعنی در تمام انسانها در تمام کره زمین اگر ما وسیله‌ای داشتیم که مسائل اخلاقی رو کشف میکردیم و بیرون میآوردیم، در همه انسانها هم از قبایل ابتدایی افریقا یا ممالک خیلی پیشرفته، ملت‌های خیلی پیشرفته

0: بخورند یا اگر که از بین ببرندش، در حالی که در خیلی از جوامعی که ما سرباش دمساز هستیم این درست برخلاف اخلاق و اخلاق حکم میکنه که اون شخص رو نگه داریم. بنابراین اگر هستالی اشاره‌ای بفرمایید در این زمینه که به نظر شما اخلاق در تمام دوران در تمام زمانها و مکانها یکسان بوده یا نه، این شاید بتونه خود کمک کنه به ادامه این بحث خانم.
1: دکتر عزیز، مطلب حقیقتش به شما بگم، من امروز بعد از یه گفتگوی کوتاه 2-3 دقیقه‌ای که با شما داشتم کمی فکر کردم و متوجه شدم که شما نه به دلیل دانایی تواناییتون، ولی من مثل که بدجوری خودم رو به زحمت و دردسر انداختم و شاید اون مقدمه‌ای که عرض کردم ناشی از پریشانی ذهن من بود که فهمیدم من دارم چه مطلبی رو باز میکنم که فکر میکنم باید به تفصیل راجبش صحبت کرد، چون دربارش عقیده و نظر فراوونه. بگذارید پاسخ رو مشخص عرض کنم. این که شما بفرمایید که یه اصول اخلاقی هست که زمینه یونیورسال و عمومی داره، جهانی داره و ضمناً حتی مفهوم زمان و مکان رو پشت سر میگذاره، به این دلیل منتفیست که اگر شما بیاید عامل مسیر رشد انسانی رو در نظر بگیرید، پاسخ هم مثبت هم منفی. حالا عرض میکنم، نکته اول، در طول تاریخ تکامل انسان یا فراگشت انسان، چون برخی با اون راحت ترند، ما از سنین مختلف گذاشتیم، حتی بذارید این نکته رو عرض کنم، شاید بهش اشاره کرد، ما امروز دقیقا میدونیم کودک در 1 سالگی، 2 سالگی، 5 سالگی، 10 سالگی کجاست، یعنی در زمینهای مختلف تقریبا ازش خبر داریم، تا اونجایی که تستایی هست که اگر اون تست رو جواب بده میتونیم مثل تست هوش که بگیم این بهره هوشی این مرد یا زن یا این پسر و دختر 6 سال است یا 8 سال است. خیلی اگر باهوش باشه شاید 7 سال، 7 سال و نیمش باشه، و اگر مثل من کم هوش باشه شاید 9 سالش باشه، ولی حدود به مقدار زیادی مشخصه. آنچه که شما میفرمایید چند تا اصل درشه. اصل اول، مسئله اصلی و اساسی انسان سروایول و زنده ماندن. بنابراین انسان ها برای زنده ماندن دست به تجربیات فراوان زدن و در زمانهای مختلف این زنده ماندن متفاوت بوده. به خاطر اینکه این زنده ماندن متفاوت بوده، ما یه چیزی رو خوب یا بد دانستیم. یعنی براحتی میشه یه بحث عمیق کرد که در برخی از موارد و شرایط و موضوعات این همکاری بوده که سبب شده ما به خاطر اون زنده بمونیم و رشد کنیم، و درست در برخی از موارد همکاری نبوده، رقابته و ستیز بوده که گروهی بر گروه دیگه غلبه کردن و حداقل تونستن یه درصدی، ای بسا اکثریتی رو حفظ کنن به هزینه اقلیت. و بنابراین دو تا تجربه در مغز انسانی نشسته، یکی تجربه‌ای که من به دنبال همکاری و یاریم، و تجربه دیگه این که در شرایط خاصی من از همکاری میتونم دست بردارم و به سمت رقابت برم، یعنی بر اساس قواعدی جایزه‌ای رو بیشتر دریافت کنم، یا به سمت ستیز برم و به نوعی با جنگ آنچه رو که بخوام به دست بیارم. این همون چیزیست که ما بین 3 تا 6 سالگی کودک انسانی در مقابل 3 تا C به اصطلاح علمی و روانی قرار میگیره، یکی کوپریشن همکاری، یکی کمپتیشن رقابت، یکی کنفلیکت ستیز. یعنی همه ما بین 3 تا 6 سالگی یه تصمیم برای همه عمر میگیریم که در بیشتر موارد گرایش ما به هر جا که میریم در حالت عادی همکاریه یا رقابت، مثل وقتی وارد مدرسه میشیم، و یا فرض کنید جنگه. این همون چیزیه که شما ممکنه از یه طرف بچه‌هایی رو ببینید که دوست جونجونی و صمیمی هستند و در وقت فرض کنید تنفس و بریکی که دارن با هم بازی میکنند و دوستند و صمیمین، توی سر کلاس که میان ماجرای نمره و رقابته رو به نوعی تجربه میکنن، و اون کسی که ذره مسئله و مشکل داره به دنبال تقلب که احتمال

حالا جلو بزنه بدونی که درسی خوانده باشه. علتی که خدمتتون عرض میکنم، به راحتی میشه نشون داد که جوامع و رشد انسانی که میشناسیمش، چون رشد کودک رو میدونیم و معتقدیم جامعه هم همین مسیر رو طی کرده، در کجا قرار دارد. یعنی شما با یه جامعه 3 ساله یا 10 ساله یا 20 ساله روبروید. بر اساس مطالعات ما تقریبا تا قرن 17 و 18 هم بیشتر از 7 8 سالگی نرسیدیم. یعنی رشدی که جوامع بشری داشتن 7 8 سال است. همه اونا رو میشه اونجا دید که چرا این گونه هستیم. ولی طی 300 400 سال گذشته یه جهش و پرشی داشتیم که ای بسو از 8 سالگی به 16 17 سالگی رسیدیم که حالا یه علائم بلوغی در برخی دیده میشه. مثالی که بیان کردید فوق العاده مهمه. یعنی جوامعی هستن که در شرایط سخت افراد سالخورده رو قربانی کردند و کشتن. جوامعی بودن که بر اساس مطالعات مردم شناسی کودکان رو از بین بردن، چون گفتن کودک رو دوباره میتونیم تولید کنیم. جوامعی هستن که در این شرایط افراد ضعیف رو حذف میکنن و جوامعی هستن که در یه چنین شرایطی اگر به دنبال تولید مثل باشن، برخی از مردان ناتوان رو حذف کردن چون زنا رو برای تولید مثل داشتن و جوامعی که اون مشکل رو نداشتن از جمعیت یا حواسشون نبوده آمدند زنان را از بین بردند. به بیان دیگه آنچه که می‌فرمایید از این نظر بسیار دقیق و درسته که ما در طول تاریخ رشد و تکاملمون یه چیزی رو برای یه چیز دیگه یاد گرفتیم و اگر سبب سروایول ما و زنده ماندن ما بوده رو داشتیم. من اتفاقا دیروز یا دیشب با پسرم پرهام یه صحبتی داشتم و بهش اینو گفتم که من وقتی که میبینم اتومبیل‌های میان، کامیون‌های میان برای مردمان افریقا که گرسنه‌اند و برای اینا غذا میارن به صورت بسته‌هایی، بعد هجوم اون مردم رو میبینم، هجوم باور نکردنی این مردم رو میبینم، ولی یکی دو چیز منو به تعجب وامی داره و اون این است که بعد از این که اینو گرفتند، یعنی آمدیم مثلا من یه دونه از این بسته ها رو گرفتم و شما نگرفتید، شمایی که از من قوی تری سراغ من نمیاد بستر از من بگیرید. مثل این که حالا میپذیرن این بسته حق این آدمه، حتی راهشو باز میکنن برن تا خودشون بگیرن که شاید به خودشون نرسه. یعنی بله. شما در اینجا با این واقعیت روبرو میشید که یه دوگانگی اینجا هست در جهت رقابت، ولی بعدن درست مثل مسابقه فوتبال که اگر من باختم باخت رو قبول میکنن، باخت رو میپذیرن. اما همینجا باز این نکته رو عرض کنم، من وقتی که به امریکا آمدم آقای دکتر، چیزی که خیلی تعجبم برد این که تا امریکایی رو ول میکنی میره تو صف میسته. یعنی اصلا اینقدر عادیه و من حتی تو کروزها برخی از وقت خدمت دوستان عرض کنم شما تشمی برید از هرچی میخواید بر میدارید مثلا 10 قلم کالا، بعد یه دفعه یادتون میاد یکی رو بر نداشتی، شما باز دو منطقه بردید ته صف تا نوبتتون بشه اون رو هر دارید. بسیاری از دوستان ایرانی ما فکر کنم من قبلا تو صفم رو بودم و حالا باید برم اون یه دونه کالا قدم کاغذ قدمی رو که مورد نظر من آیتمی رو که میخوام بردارم و بیام. و اگر باشون بحث بکنید، چون بعدن به این نتیجه میخوام برسم، شما با دو تا مغز مختلف روبرو میشید. من مطالعات نشون میده دو تا مغز مختلفن، دو تا گروه متفاوتن. و همینجا بدون اینکه بخوام وارد بحث سیاسی بشم، مطالعاتی که صورت گرفته چرا یه جمهوری خواهان یه دموکرات مشخصه. یعنی میشه که بعدم بهش هم میرسیم. اینه که پاسخی که میتونم خدمتتون عرض کنم همینه. بذارید باز یه مثال رو همینجور ادامه بدم. فرض بفرمایید من و شما بدونیم که غذا که برای اون مهمه داره میرسه، اگر تو صف بیستیم چون برای 50 نفر غذا هست ولی ما 100 نفریم، ما صف رو به هم میزنیم برای که نتیجهش گرسنگی و مرگه. ولی اگر مطمئن باشیم که 100 تا بسته هست، ما 90 نفریم، به هممون یه دونه میرسه، تازه 10 تا اضافه میاد تو صف میستیم. اینه که امریکایی به دلیل شرایط و وضعیت مالی که داشته اهل صفه، ما نبودیم. حتی یه خاطر عزیزتون باشه، ما در ایران وقتی تو صف سینما میستادیم دنبال یه فرصت و بهانه میگشتیم که بتونیم بریم به یکی که جلوتره بگیم تو برای ما هم تیکت بخر. یا ای خاطرتون باشه افسرهای مثلا شهربانی یا جای دیگه با لباس فرم که می آمدن، اینا جلو می زدن می رفتن بلیت رو می گرفتن. چرا؟ برای که یه همچی امتیازی داشتن، کسی هم مثلا باشون کاری نداشت. ولی شما هرگز در امریکای همچی چیزی رو به هیچ وجه نمی بینید. علتی که می خوام، چون عمق مسئله رو جناب دکتر مشکی باید متوجه شد و پیچیدگی هاشو، بنابراین پاسخ من خدمت شما اینه
که شما درباره کودکستان صحبت میکنید یا دبستان یا دبیرستان یا دانشگاه، کلیت اخلاقی به نوعی مثل محیط آموزشی کنارشه، اما اون چیزی که تعریف و محتوای اصول اخلاقیه برای کودکستان و دبستان و دبیرستان و دانشگاه متفاوته. آیا میخوایم این رو به عنوان اینکه جنبه جهانی نداره در نظر بگیریم یا میپذیریم در این گروه از جمعیت فرض کنید دبستانی یا دبیرستانی این اصول حاکمه؟ و آیا در دنیای امروز ما میخواییم یه بحثی برای دنیای امروز و انسان امروز بکنیم یا انسان دیروز که اساس گفتگوها و اختلافها اینجاست و همینجاست که عرض کردم مطالعه که روی چه باورهایی سبب میشه من گرایش در امریکا به حزب دموکرات پیدا کنم و چه باورها و اعتقادات و دانشی منو به سمت حزب جمهوری خواه میبره به مقدار زیادی مشخصه که مبنای همین گفتگوی بسیار مهم یا پرسشی است که شما مایل به طرحش و گفتگو دربارش هستید. بنابراین اجازه بدید ما پیام‌ها رو بشنویم. در آغاز فرصتی است برای هستالی که هر گونه که دلتون میخواد این بحث رو بشکافیم و دربارش سخنمون رو ادامه بدیم. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی موامونو تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپید، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بیسوید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیکا در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844 366 68 98.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم و گفتگو درباره ریشه ها پایه های اصلی و اساسی قوانین هست و قوانین اجتماعی که مورد نظر ماست، نه طبیعی و ناچار به مسائل اخلاقی و جنبه عمومی و جهانی و مطلق یا همیشگی بودن اون اشاره شده و در این باره من مطالبی رو با آقایتون رسوندم. خوشحال میشم که آقای دکتر مشکی هر گونه که مایل هستن این گفتگو رو ادامه بدن. بفرمایید آقای دکتر.
1: خواهش می‌کنم آقای دکتر، اتفاقا این مطلبی که اشاره فرمودید و بسیار به نظر من روشنگر بود که اخلاق با توجه به مقدار سواد یا پیشرفت‌های تمدنی یا فرهنگی هر قومی و هر جامعه‌ای میتونه اخلاق کودکستانی باشه یا دبستانی باشه یا دبیرستانی یا دانشگاهی، و بنابراین من فکر می‌کنم با این توضیح ما میتونیم متوجه بشویم که چرا در جوامع مختلف حسب درجه تمدن و پیشرفتی که دارند یا ندارند قوانین هم فرق میکنه، یعنی به یه موضوع واحد به طرق مختلف نگاه کردن. به عنوان مثال، مثلا در قانون اساسی امریکا، در متمم قانون اساسی امریکا، اون ده اصل اول متمم که منشور حقوق بشر امریکا نامیده شده، خب ما با آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی اجتماعات، آزادی فعالیت‌های سیاسی، شغل، سفر به نحوی مواجه هستیم که شاید در کمتر جایی در دنیا به این گسترش سابقه داشته باشه. یا اصل دیگر متمم قانون اساسی امریکا، اصول مربوط به سرچ و سیجرز، که پلیس در چه مواردی یا با چه محدودیت‌های مواجه اگر بخواد حتی اتومبیل یک کسی رو متوقف کنه یا صندوق عقبش رو بگه باز کنید نگاه کنید، یا به خونه کسی وارد بشن یا چیزی رو توقیف کنن، چه محدودیت ها و مسئولیت هایی خواهند داشت. یا فرض فرمایید که اصل ناظر به ممنوعیت مجازات های وحشیانه و غیر انسانی، cruel punishment، که در قانونه. یا حتی اصل دوم متمم، حق حمل اسلحه، که حالا مخالفین و موافقین زیادی داره، ولی به هر حال یک همچین اصولی رو ما فقط در یک ملت پیشرفته میتونیم ببینیم که اخلاق به قول شما اخلاق دانشگاهی پیدا کرده و در اون سطح، در حالی که در جوامع دیگری که شاید به اون مرحله از تفکر و تمدن نرسیدن، ما نظیر این قوانین رو پیدا نمی کنیم و یا برعکس در قوانین تبعیض‌آمیزی می بینیم در کشورهای مختلف، از جمله کشور عزیز خودمون ایران، که جای به جای قوانین حاکی از تبعیض نسبت به کسانی که عقیده متفاوتی دارن، نسبت به کسانی که جنسیت متفاوتی دارن، حتی نسبت به سن و وضعیت تأهل یا تجرد یا مال دار بودن و غیره تبعیض قائل شدن. بنابراین به نظرم این پاسخگو خواهد بود که چرا ما با وجود اینکه اخلاق رو میگیم که مبنای واحد داره، ولی در درجات مختلف فرق میکنه در بین اقوام مختلف، و خب این شاید ما رو به این راه ببره که چون علاوه بر اخلاق، عرف و سنت و رویه قضایی و قانون، تمام اینها مبنای حقوق یک جامعه رو تشکیل میدن، و در هر جامعه‌ای وقتی که ما صحبت از حقوق میکنیم و صحبت از قوانین اون میکنیم، ام القوانین یا قانون مادر، قانون اساسی اونه. شاید بتونیم الان یک پلی بزنیم و یک نگاهی بیندازیم به اصولی که باید در یک قانون اساسی پیشرفته در دنیا رعایت بشه. همطور که خود حسنی بارها اشاره کردید، امروز در دنیا در اکادمی های حقوق معتقدند که منشوع اعلامی حقوق بشر به عنوان به اصطلاح زیربنای قوانین اساسی هر جامعه‌ای باید باشه. به عبارت دیگه هر کشوری که تازه میخواد قانون اساسی جدیدی بنویسه، یا کشورهای تازه تأسیس یا تازه استقلال یافته که میخوان قانون اساسی تازه‌ای داشته باشن، نگاه میکنن به اینکه اون چه که در منشور حقوق بشر قید شده حد اقل هاست. هیچ قانون اساسی در دنیا نباید گامی به قهقرا برداره و کمتر از اون حقوق و آزادی هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی شده برای ملت خودش قائل بشه. و یکی از به اصطلاح معیارهای تشخیص تمدن یک جامعه و رشد یک جامعه رو در این میدونم که چقدر از اعلامیه جهانی حقوق بشر حتی جلوتر رفتن یا حقوق بیشتری برای مردم قائل شدن. در دوره‌ای که ما در دانشگاه حقوق در ایران درس می‌خوندیم که مربوط به برون گذشته و واقعا قرن گذشته قرن بیستم بوده، صحبت این بود که آخرین قانون اساسی که در دنیا تصویب شده بود، یعنی تازه ترین قانون اساسی، قانون اساسی ترکیه بود. و نگاه میکردن میگفتن آره با توجه به اینکه ممکنه در عمل ملت ترکیه یا کشور ترکیه خیلی جز ملل پیشرفته و جلو افتاده دنیا نباشه، اما قانون اساسیش لااقل در ظاهر و در متن نوشته شده پیشرفته ترین قانونه، چون تازه ترین قانون اساسیه. و اگر مایل باشید در این زمینه میتونیم بیشتر صحبت کنیم.
0: دکتر عزیز، شما با دانایی و مهربونی و باهوشیتون یه تنابی انداختی تو چایی که من افتاده بودم، به این امید که منو بکشید بیرون و ببرید سراغ بحث قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و من رو از اونجا نجات بدید. ولی من از سر نادانی و خودخواهی تناب رو به گردنم بستم و شما که خواستید من از چاه بیرون بکشید بدون که شما بخواید و من چون عقلم نمیرسید درم خفه میشم. شما با گفتگویی که با هم داشتیم گفتیم خب هرچه زودتر برسیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی، و شما هم دقیقا گفتید خب حالا که تو توی چایی بذار من بیرون بیارم. اما من متاسفانه دکتر عزیز نه به اندازه شما دانا هستم نه باهوش، و متاسفانه همینجاست که گیر و گرفتاری منه. اجازه بدید یه ذره بیشتر من یه توضیح بدم و خوشحال میشم حتما توضیح بدید. ببین آقای دکتر، نکته‌ای که در اینجا مطرح هست یه بحث عمیق و سنگینی که وارد بحثش نمیخوام بشم. ما نسبیت قانونی داریم ولی نسبیت حقوقی نداریم. یعنی یه بحث اینجا خود الان اشاره فرمودید، در هیچ کشوری نمیتونه تبعیض و تفاوتی بین زن و مرد، بین مؤمن و منکر قائل بشه. تنها چیزی که ما حاضریم تفاوت رو قبول کنیم که همه حاضرن به پذیرن این است که ما نمیتونیم پسر و دختر 10 ساله رو پشت فرمان بنشونیم. بنابراین میگیم سن یا مقررات راهنمایی رانندگی میگه مثلا 18 سال یا 15 سال، که اونم بر اساس اگر مطالعات علمی نشون داد 14 ساله ها میتونن ماشین رو کنترل کنن، برای که حداقل رو داشته باشیم میگیم 14، ولی اگر گفتن تا 18 نمیتونن میگیم 18. پس اونچه که بیان میفرمایید بسیار بسیار موضوع مهمیه که من و شما به این توجه داشته باشیم که ما با مفهوم نسبیت قانونی چه در زمانهای مختلف مکانها حتی تفاوتها، وقتی کسی زن و شوهر میشه همه قوانین و قواعد دیگه در ارتباط با اونا به هم میریزه. اون زن و مرد قبلی که پسر و دختری بودن جدا دیگه نیستن، فقط بر اساس یک قرارداد ای بسا 90% آنچه که مربوط به این دو هست دگرگون خواهد شد. ولی دکتر عزیز، تو این زمینه متخصصین آمدن گفتن که میدونیم یه رشد عقلی است، یعنی ژان پیاژه ما کمک کرد، دقیقاً میدونیم از تولد که از سنسوری موتور شروع میشه تا فرمال اپریشنال استیج یا پست فرمال اپریشنال استیج که الان مطرحه تا 22 سالگی است، یعنی رشد عقلی ما بین تولد است تا 22 سالگی که اونجا میتونه به کمال خودش برسه، ولی چون خوشبختانه کریتیکال پریود نداره، من در سن 45 اگر عقب افتادم و 13 14 سالگی میتونم بهش برسم. این مورد دوم. آمدن سراغ بحث اصول اخلاقی، یعنی گفتن انسان ها کی حاضرند با وجودی که منافعشون، عادتشون، انتظاری که عزیزان و دوربریا دارند رو زیر پا بگذارند و اصلی رو که حالا در ذهنشون به عنوان اصل ارزشی ولی بیشتر اخلاقی میشناسن اعمال کنه. یعنی من کجا حاضرم حتی حقیقت رو بگم و دروغ نگم با وجودی که به زحمت میفتم، یا انصاف رو و عدالت رو رعایت کنم و حقی رو که به شما باید بدم رو بدم. شما من $100 دادید، از من رسیدی نگرفتید، حرف شما در مقابل حرف منه. اگر شما هیچ سندی ندارید که بگید من $100 از تو طلب کارم، کجا عدالت و انصاف حکم میکنه که من بگم من به شما $100 بدهکارم با وجودی که سند دارم و خدمتتون بدم؟ مطالعه تو این زمینه رو یکی از بزرگترین متخصصین کولبر کرد و بیش از شاید در 80 کشور دنیا کار او رو تعقیب کرد. او به این نتیجه رسید که مراحل رشد اخلاقی که من چه چیزی رو بر مصالح و منافع خودم ترجیح میدم برای که به یه باوری مثل عدالت و انصاف مخصوصا و یا محبت یا آزادی معتقدم. گفت تولد تا 4 سالگی ما هیچی از این زمینه اخلاقی رو نداریم. یعنی یه بچه 3 ساله پسر و دختر تقریبا پایبند به اصول اخلاقی نیست. به همین جهتی که مطالعات هم نشون میده راحت دروغ میگن، راحت حتی طرف مقابل رو میتونن آزار بدن، اذیت کنن، حساسیتی نسبت به تفاوت و تبعیض و نابرابری دارن که اون وارد بحثش نمیخوام بشم قبلا شو. اما بین 4 تا 7 سالگی دو چیزی که سبب میشه من کار بد نکنم، یکی ترس، یکی تنبیه، fear and punishment. و این همون چیزیست که خود استادی بیشتر و بهتر میدونی. تمام این کتاب‌های آسمانی از طریق ترس و تنبیه خواستن به ما بگن یک، خدا میزنه تو کمرت، بعد کارما رو که یه حرف مسخره بی‌معنیست مطرح کردن، از این دست بدی از همون دست میگیری، تازه اگرم اینجا نشد اون دنیا حسابتو میرسم. و خود استادی بیشتر و بهتر میدونی در برخی از باورهای مردم اصلا تنها این نیست که به تو آسیب میزنن، تا 7 نسل بعدت هم مجازات میشن. یعنی تویی که حساسی نسبت به فرزندت، حالا برو دنبال فرزند فرزندانه. بین 4 تا 7 ترس و تنبیه، بین 7 تا 10 سالگی مسئله احتیاج و نیازه. یعنی من فکر میکنم که اگر تو بازار آدم صادقی باشم، امانتدار باشم، مردم به من اعتماد کنن، وضعم بهتر میشه. پس من به خاطر احتیاجم حقیقت رو میگم و دروغ نمیگم. بین 10 تا 12 سالگی مسئله آبروئه، اون چی که قضاوت و نظر مردمه، اونجا برای من مهمه که مردم درباره من چه قضاوتی میکنن. بین 12 تا 14 سالگی مطالعات نشون داد قانونه، یعنی اون چیزی که شما اشاره فرمودید، بعدن هم میرسم به بحثش. همینقدر که من بگم قانونه من ساکت میشم. شما در امریکا خودتون بیشتر از من میدونید که در امریکا وقتی به کسی بگید قانون اینه، مقررات اینه، میگه خب پس. شما در ایران وقتی به کسی بگید این قانونه، میگه آره چجوری میشه شکستش، اصلا کی گفته قانونه، اصلا مگر قانون مثلا با رضایت من بوده یا به میل من بوده یا عادلانه بوده، اصلا کل مسئله رو زیر سوال میبره. ولی به دلیل اینکه در مراحل پایینتره، چون ترس و تنبیه کار میکنه. بنابراین مطالعات نشون میده که من بین 12 تا 14 سالگی پیرو قانونم، اما بین 14 تا 18 سالگی نه، من پیرو قانون عادلانه و منصفانه. به همین جهت که اصلا مسئله انقلابی بچه ها از اینجا پیدا میشه، یعنی دبیرستان و دانشگاه. یعنی اونها به سنی میرسن که نه، به صرف اینکه قانون نه، چون قانون میتونه ظالمانه باشه علیه حتی عدالت و محبت و حتی حرمت و کرامت انسانی باشه، پس باید با این قانون جنگی. بین 14 تا 18 سالگی قانون fair and just law، ولی بین 18 تا 22 باید مطابق با اصول اخلاقی باشه. یعنی اگر با عدالت هم راه میپذیرم، اگر با محبته. و میدونید 1000 تا مثال رو آورد کولبرت و این رو در سراسر جهان پیاده کردن. اگر فکر میکنم بارها عرض کردم، اجازه ازتون میخوام که اینو بگم برای که فقط خاطرم آسوده باشه، اگه شنونده ارجمندی اولین بار میشنوه متوجه بشه. نکته ای که اشاره میکنه کولبرت اینه که مادری با 4 تا بچهش میره بیرون و برای اینا 4 تا بستنی میخره و میگه مواظب باشید نیفت از این بستنی قیفیا. یکی از بچه‌ها حواسش نیست، میفته. سوالش اینه که آیا مادر برای اون بچه بستنی بخره یا نه؟ تمام تقریبا کسانی که تو 8 9 سالگی هستن میگن نه. از 9 سال بعد یه درصدی از بچه‌ها میگن بله. از 12 به بعد همه میگن آره یه دونه بخره. یعنی نشون میدن قصد مجازات رو ندارن و قصد سر به هوا بودن رو ندارن، ولی میخوان یه جوری همه بستنی بخورن، چون فکر کنن تا بچهای دیگه هم خوشحال میشن که این برادرشون یا خواهرشون هم بستنی گرفته. بعد مطلب رو میبره بالاتر، میگه مادری با 4 تا بچه میره بیرون برای اینا بستنی میخره، میگه مواظب باشید نیفته. یکی از بچه ها حواسش نیست، بچه بستنیش میفته. آیا درسته یک چهارم از اولی دومی سومی بگیره و بشه سه چهارم، همه سه چهارم بخورن بده به اون؟ اینجا بچه های اونور دوازده سیزده تقریبا اونایی که بعد از چهارده هستن میگن بله. هیچ بچه 9 ساله 8 ساله 7 ساله امکان نداره بگه آره، چون فکر میکنه دیگه دلیل نیست از اونا بگیرن به این بدن. یعنی همینجا شما متوجه میشید که ما وقتی سن عقلیمون و سن اخلاقی، چون اینا به هم مرتبطن، رشد اخلاقی هیچ کس بیشتر از رشد عقلیش نیست، به همین جاست که به درستی گفته شده اساس گناه و جرم نادانی و جهالت، بیعقلی است. یعنی این مطالعات گلبرگ در سراسر جهان، بیش از 80 متخصص روش کار کردن، به اینجا رسیدن که روزی که شما رشد عقلی کردید و رشد اخلاقیتون که میتونه همراه اون باشه بالاست، پاسخ ها مشخصه. آدم ها ممکنه رشد عقلی بکنن، رشد عقلی 18 داشته باشن و رشد اخلاقی 7. یعنی هر آدم عاقلی با اخلاق نیست، ولی همه آدم های با اخلاق، نه اون چیزی که تحت فشار محیط اجتماعی و به صورت باور آمده به اصول اخلاقی پایبندن، اینا حتما با عاقل باشن و الا نخواهند. یعنی همونطور که به درستی اشاره کردید، یه سطحی از این آگاهی و دانایی لازمه تا بتونه انسان اصول اخلاقی رعایت کنه. بنابراین این جمله که اساس جرم و جنایت و گناه نادانی و جهالت، درسته بیعقلی هست، کاملا مطالعات این رو نشون میده، هیچ استثنایی هم نبوده، جنبه جهانی داره. بنابراین همونطور که اشاره فرمودید و منم روش تاکید کردم، ما یه زمینه عمومی و جهانی داریم، ولی همونطور که رابطه و رفتار پدر مادر با یه بچه 6 ماهه یا 6 ساله یا 16 ساله متفاوته و با وجودی که بسیار هم متفاوته، حتی عکس همه، ولی چون هدف اون دو چیزیست که وجود داره، سلامت و سعادت. یعنی مطالعات نشون میداده ما دو تا هدف بیشتر ندارن، یکی خوشبختیه، یکی سلامت فیزیکی و روانیه. یعنی سلامت و سعادت دو هدفه، مادام که در اون مسیره و کاری که ما میکنیم بهترین و بیشترین نتیجه رو میده، درست خواهد بود. قواعد و قوانین باید اون اصول رو داشته باشن. شما به نکته فوق العاده مهمی اشاره کردید، تحت هیچ شرایطی، به هیچ دلیلی، به هیچ بهانه‌ای، هیچ کسی رو نمیشه تنبیه فیزیکی کرد یا شکنجه کرد یا در شرایط سخت گذاشت یا گرسنه نگه داشت یا تا نگذاشت بره دستشویی یا فرض بفرمایید بهش اصلا فرصت نداد که بخوابه تا اقرار و اعتراف کنه. یعنی هر گونه برخورد مبتنی بر درد و رنج فیزیکی و روانی غیر از محدود کردن اون در یه جایی به اسم زندان منعه. یعنی مهم نیست اصلا اون چه کرده، مهم نیست چه رازی رو در اختیار داره، برای که این قاعده وقتی شد اون موقع ما رو میپسونه به این سمت که درسته نمیتونیم صحبت از مطلق بودن، اون عمومی و جهانی بودن یا یونیورسال بودن صحبت کنیم، ولی نزدیک به اون شدیم و این اون چیزیست که در یه جامعه سالم امید این هست که ما بتونیم خودمون رو به اونجا برسونیم و به اون نزدیک کنیم. درست مثل این که هرگز هیچ کسی نمیتونه در حتی یه زمینه علمی، فیزیک و شیمی، دانشی در حدی که میتونه وجود داشته، نه در حد دانش موجود میده، هیچ کسی در هیچ زمینه ای نمیتونه از یه حدی یا یه سقفی مثل اتاقش بیشتر و بالاتر بره، ولی کوشش به جهت بیشتر شدن و بالاتر رفتن ممکنه. به همین جاست که این مطالعه نشون میده اصول اخلاقی بدون تردید یه مقدار ارتباطاتی دارن. یعنی مثلا فرض کنید بچه مداد دوستش رو میدوزه، جز سوالات عرض میکنم، دوچرخش میفته توی چاله، چرخش یا دوچرخش میشکنه، آیا این تنبیه به خاطر اون دزدی است یا نه؟ شما کاملا میتونید ببینید بچه های مثلا 6 7 8 ساله میگن بله، 9 ساله شک میکنن، 10 ساله شک میکنن، 12 میگن این چه ارتباطی داره. شما همینجا میتونید ببینید که چرا مردمی باورشون این هست که این آدم به خاطر اینکه این کار یا اون کار کرد این مجازات شد یا نشد، برای که ذهنیت برمیگرده به جای درک واقعیتی و توجه به زمینه ها و جوانبی که بعدا بهش خواهم رسید در خصوص چرا باوری میشه به حزب جمهوری خواهی دموکرات داشت، در مقابل کسانی که با مسئله عدالت و آزادی و آزادگی روبرو هستن و موضوع رو چیز دیگه ای میبینن. متاسفانه باز هم من صحبتم به نوعی ادامه پیدا کرد. رسیدیم به پیام ها. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و از حضورتون خواهش میکنم هر گونه که شما مایل هستید با وجودی که کوششی کردید و کمکی کردید که منو از جاه در بیارید، ای دلتون میخواد یک هم یه صحبتی بفرمایید، هم ای دلتون خواست باز دوباره تنابو بندازید، من شاید این دفعه به گردنم نندازم و بیام بیرون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا، باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان،
7: باشه بابا، باشه.
9: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
11: شما شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم. گفتگوی درباره ریشه و زمینه‌های اصلی و اساسی قانون که در اصول اخلاقی و ارزشی هست داشتیم. آقای دکتر مشکی، خواهش میکنم که هر گونه که مایل هستن گفتگو رو با ما در میون بگذارم. بفرمایید.
12: خواهش میکنم. مطالبی که فرمودید و بسیار روشنگر بود. من چند نکته شاید نه چندان مرتبط به هم ولی مرتبط به موضوع به نظرم رسید که میخوام عرض کنم. یکی در مورد این که فرمودید که اگر بنده بدهکاری دارم ولی سندی ندارم، آیا انصاف و اخلاق خلق میکنه که من اعتراف کنم به این که من بدهکارم و این رو محترم بشمارم یا نه؟ برمیگرده به نظر من به باز اون فلسفه اصلی عدالت در از لحاظ حقوقی، چون از لحاظ قضایی و حقوقی هدف از عدالت آن عدالت مطلقه مفهوم فلسفی و اخلاقیش نیست، بلکه در جهان حقوق عدالت یعنی پایان دادن به دعاوی و خلوت کردن دادگاه ها. بنابراین حتی در قوانین بسیاری از کشورها بس بر سر اینه که اگر بنده یک نفر رو سو بکنم، تحت تعقیب قرار بدم و بگم ایشون به من $1,000 مثلا بدهکاره و اون طرف، ولی من هیچ مدرکی ندارم برای اینکه اثبات کنم این طلب خودم رو، و اون طرف بیاد و بگه بله من $1,000 بدهکارم ولی تا مدرکی ایشون ارائه نکنه حاضر نیستم بدم، و دادگاه ادعای من رو نخواهد پذیرفت، یعنی به نفع من رأی نخواهد داد، برای این که میگن که شما مثلا بدهی های بالای $500 در قانون کالیفرنیا و بیشتر ایالات امریکا باید حتما کتبی باشه، بنابراین اگر که سندی نداشته باشیم یا قراردادهای مربوط به امور غیر منقول، معاملات املاک غیر منقول باید کتبی باشه، اگر نوشته نشده باشه، حتی اگر طرفین بیان اقرار بکنن به وجود اون قرارداد شفاهی، غیر قابل اجرا و غیر قابل الزام خواهد بود. همطور که اشاره فرمودید مثلا قانون در امریکا یک احترام دیگری داره و در حالی که در ایران درست است بر قانون شکنی، یعنی داستان اون شخصی است که میخواست تخت نرد یاد بگیره، به مربیش گفت که تو تقلبا رو به من یاد بده، من بازی رو در عمل خودم یاد خواهم گرفت. ما مواجه هستیم، به خصوص بنده در کار وکالت هم در ایران هم در امریکا مواجه هستم، که اگر یک حکم قانونی رو ما به موکل میگیم دنبال راه های فرارش میگرده، دنبال راه های شکستن اون میگرده، در حالی که بارها من با دوستان همکاران امریکایی که بحث داشتم سر یه قانونی که به نظر من غیر عادلانه میرسید و بحث میکردیم، اونا میگفتن خب قانون رو دیگه بدن، ولی ما در این زمینه هیچ بحثی نداریم، هیچ اختلافی هم نداریم، چون قانونگذار گفته یا سوپریم کورت دیوان عالی گفته، بنابراین باید محترم شمرده بشه. این تفاوت رو کاملا درست اشاره فرمودید و ما داریم در فرهنگ خودمون. اما به نظر من در بحث مربوط به عوامل جرمزا که اشاره فرمودید نادانی و جهالت عامل اصلی جرائم هست، به نظر من عامل فقر اقتصادی و عوامل مالی رو هم باید اضافه کرد، برای اینکه ما شاهد هستیم در جوامع مختلف اولا فقر اقتصادی میتونه جرمزا باشه و حتی نوع جرم هم فرق میکنه. مثلا ما در عالم حقوق جرائم یقه سفید داریم و جرائم یقه آبی. جرائم یقه سفید معمولا مال کسانی است که وضع مالی حتی بهتری دارن، ولی نشستن جرم خشونتبار نیست، جرمیه که نشسته نقشه کشیده و یک تقلبی رو یا یک کلاهبرداری رو سازماندهی کرده و کلاه از سر یه عده برداشته، در حالی که جرائم یقه آبی مربوط هست به کارگرانی که معمولا پیرهن آبی چون میپوشیدن، اینا رو میگن بلو کالر کرایمز، و اینها معمولا جرائم خشونتبار، جرائم آنی، جرائم فکر نشده است. باز همونطور که خانم مارگریت مید در کتاب خودش میگه حتی مناطق جغرافیایی و گرمی و سردی هوا هم در نوع جرائم مؤثره. یعنی شما در مناطقی که حرارت زیاده، خورشید مستقیم میتابه و گرما زیاده، بیشتر جرائم جسمی و خشونتبار و کتککاری و ضرب و جرح و اینها دارید، در حالی که در نقاطی که سرد و بارانی و برفی جرائم معمولا خیلی جسمی نیست، بلکه جرائم فکر شده و عقلانه است، جرائم یقه سفید است. و حالا تمام اینها رو بذاریم روی هم، میرسیم به قانون اشباع کیفری که در یه جامعه، یعنی هر جامعه یا هر محلی یک مقدار ظرفیت پذیرش جرم رو داره. یعنی جرائم اگه به یه حدی برسه در طبق قانون اشباع کیفری، خود اون جامعه، خود اون محل، خود اون مردم اونجا عکس العمل نشون میدن و به مقابله برمیخیزن. و ای کاش که در سطح ملی و کشوری هم این بود، در مقابل مثلا وقتی که یک دولتی خیلی ظلم میکنه به یک ملتی و استبداد و فشار از حد میگذره، این قانون اشباع کیفری باعث بشه که از درون متلاشی بشه. به هر حال اینا نکاتی بود که به نظرم رسید در پیرو بیاناتی که فرمودید. حالا اگر هرچی میخواید مایلید.
11: دکتر خوب و عزیزم، ببینید شما یه دفعه دیگه باز طناب و انداخت، ولی من چه کنم که این عادت به این که فکر کنم لطف شما شامل حال دست من نیست، گردن منه، باز دوباره با اجازتون میخوام کمک خودم رو آزاد کنم. مطلبی که فرمودید دو تا از یه نظر، هر دو میدونیم برای بازگو کردن مطالب برخ از قد با تأکید رو بکنیم. در این که به درستی فرمودید که در ایران ما قانون چیزیست که باید شکسته بشه و در مورد دیگران، نه من، علتشم یه سابقه 950 ساله از 1000 ساله به نوعی حکومت و پادشاهی در ایرانی که خارجی بودن، دومش بر اساس باور بسیاری و یا حتی اگر اقرار نکنن قانون حاکمه در ایران، قانونیست که متعلق به ایران ایرانی نیست. از جانب دیگه از اونجا که افراد به دلیل اینکه خدا خوشبختانه غیبه، به خدا همینجوری راحت نسبتهایی دادن و در موردش دروغ گفتن و به دلیل اینکه حضرت پیامبر، حضرت محمد و ائمه نیستن، تونستن به اونا هر چی دلتون بخواد، احادیث رو میدونید، به اونا مرتبط کردن، اصولا یه عدم اعتماد و اطمینانی، البته نظام فرض کنید ایلات و عشایر ما از یه طرف و از جانب یه نظام چندزنی ما، همه اینا دست به دست هم داری، یا در چهارراه حوادث بودن به خاطر شرایط خاص، مثلا در 100 سال 200 سال اخیر زیر سلطه انگلیس و روس و بقیه، حالا که خوشبختانه گردن کلفتر از همه چین آمده، ما اصولا اعتماد اطمینانی نداریم. و به همین جهت کمطور که اشاره کردید، حرف این است که حالا چه راهی میشه براش پیشنهاد که چی کارش کنیم، یه جوری درستش کنیم، در حالی که در امریکا چه نیست. اما در این حال های دکتر یه نکته دیگری هم نشون میده، اون برمیگرده از واقعا شرایط خاص روانی و تاریخی ما. اما دقیقا بحثی که خدمتون عرض کردم اینه که افراد باید مشخص کنن نگاه و نظرشون درباره مفهوم قدرت به عنوان پاور و بعدا قدرت مشروع به عنوان اتوریتی، که حالا فارسی اقتدار ترجمه شده، یا قدرتی که مشروعیت داره یا حقانیت داره یا مقبولیت داره یا پذیرش داره چه هست. دوم نکته ای که می فرمایید سلسله مراتبه، یعنی پذیرفتن این که یکی بالاست یکی پایینه، و بر همین اساسه که دو تا ارزش در این جوامع هست، یکی احترامه که در حقیقت مثل محیط ارتشی است، یکی اطاعته، یعنی respect on obedience، و این دوتا اونچنان به عنوان اصله که حتی اگر فرزندی اون احترام رو پدر مادر نگذاره و یا اون اطاعت رو نکنه، میتونه مجازات سنگین و شدید باشه و گناه بزرگی کرده تا پای مرگ. یعنی میخوام توجهتون رو به این جلب کنم. و این نگاه بعدن مسئلهش قانونه، همینقدر که به درستی اشاره فرمودید میگی قانون تمام. وقتی هم که میگه قانون تمام، یعنی قبلا فکرا شده، حرفا زده شده، تصمیم گرفته شده، جواب و نتیجه حالا درست یا غلط یا حتما درست تموم شده.
13: و طوری که اشاره فرمودید هیچ سیستم اجتماعی نمیتونه حتی نصف جرائم رو ببره به دادگاه و اونو در مسیر حقوقی و قانونی شرکت بده، برای که همه جمعیت با تمام مدت تو صف دادگاه ایستاده باشن. قبلا عرض کردم اون زمانی که من کتاب میخوندم از هر 42 تا جرم یکی میره دادگاه، تا سیستم قضایی اصلا اینجوری بسته است. حالا شو فکر کنید 20 تاش بره، یعنی اصلا هیچ کس هیچ کار دیگه نمیکنه جز اینکه در صف دادگاه ها ایستاده برای شکایت یا برای شهادت یا هر چیز دیگری که دادگاهی که میخواد عادلانه و منصفانه رفتار بکنه از مردمش انتظار داره. بنابراین ما انتخاب میکنیم حتی در جهت مجازات، مثل هزار تا اتومبیل که یکیشو میگیریم که قبلا هم بهش اشاره کردم. حالا نکته ای که میخوام عرض کنم همینجا یه ذهنیتی رو به وجود میاره که موضوع اصلی نظم و نه عدل، و نظم با قانون مشخص میشه و بحث رو تمام میکنه. و باز همونطور که به درستی اشاره فرمودید سیستم حقوقی و قضایی همیشه خوشحال میشه که آدم ها برن به نوعی سازش کنند یا برن به نوعی به هر حال به یه مرحله از توافق برسن و شر کار رو بکنن. به همجاز که حتی در امریکا 89% طلاق ها بر اساس توافق طرفین یا به هر حال رضایت افراد صورت میگیره و 11% وارد محیط دادگاه میشه که در خصوص حضانت یا موضوع اموال یا هر چیز دیگری اختلاف است و دادگاه باید حکم صادر کنه. و این نشون میده مردم به اون سمت کشیده میشن، تازه سیستم حقوقی اینقدر سنگین و گیر و گرفتار برخی از کشورها که اصلا وقتی شما وارد دادگستری میشید حالا باید منتظر بشید که کاری که جای دیگه یه ماه دو ماه تموم شه و اصلا 5 سال طول بکشه، آخرم معلوم نیست چه خواهد شد. حالا همینجا یه تفاوتی وجود داره. ببینید آی دکتر، من اگر فرضم بر اینه که جهان خوب و بد و درست و غلطه، نه جهان تفاوته، اگر فرض من اینه که آدما کار خوب و کار بد میکنن نه مختلف و متفاوت عمل میکنن، اگر فرض من اینه که آدما وقتی که کار بد کردند فقط کار بد نکردند، آدم بدی هم هستند، اگر فرض من اینه که وقتی که آدم بده ما جز مجازات راهی برای درست کردن او، دادن درس عبرت به دیگران و آرام کردن کسی که مورد آسیب قرار گرفته که طرف مقابل مجازات شد نداریم. بنابراین شما با یه ذهنیتی روبرو میشید که اساسش بر قدرته، اساسش بر سلسله مراتبه، اساسش بر نظم، اساسش بر اطاعت، اساسش بر خوب و بده، اساسش بر بدی نشانه بد بودن انسان، نه کار بدی کرده آدم بدیه، اساسش بر اینه که ما اصلا در محیط اجتماعی راهی جز مجازات برای نظم و حتی به حساب خود اون عدل و برقرار کردن امنیت نداریم، در حالی که گروه دیگری مسئله رو به صورت دیگری میبینن. اولا من مختلف و متفاوت عمل کردم، بد نکردم، مختلف و متفاوت هم کردن و چون بد نکردم بد نیستم. من در این حال وقتی به سابقه هم نگاه کنید که پدری بیمار روانی داشتم و مادری معتاد و در یه شرایط سخت و سنگینی بودم و به اینجا رسیدم و حالا دست به یه چنین کاری زدم که بر اساس آنچه که در حالت عادی و شرایطی است مانند شما جرم است، قبول، کار بد و غلط است، اما حالا میخواید شما و من چه کنید؟ آیا شما میخواید بر اساس قبلی منو مجازاتم کنید یا حرفتون این است که بگذاریم کمکشم بکنیم؟ و خود شما میدونید که سیستم حقوقی و قضایی جز در مورد استثنایی که فرد معلوم بشه در لحظه جرم تفاوت خوب و درست و غلط نمیداره، یا به یک اعتبار در موارد فقط مربوط به اسکیزوفرنی که فرد ارتباطشو با واقعیت و در نتیجه مسئولیت رو از دست میده، موارد دیگه به صرف اینکه من برگردم افسردگی دارم یا استراب دارم یا دو قطبیم نمیان مجازات منو خیلی کم کنن، با وجودی که حتی از قبل هم این پیشبینی شده که برای این جرم مجازات من بین 3 سال تا مثلا 8 سال زندانه و حالا در اختیار قاضی میذارن که با توجه به شرایط و دفاع و حتی بعدن پشیمانی یا هر چیز دیگری که شما خیلی بیشتر و بهتر میدونید بره به حد اقل که 3 هست یا بره به حد اکثر که 8. یعنی اون قابلیت انعطاف رو دارن به وجود میارن. ولی از نظر من باز همچنان هدف قدرت، هدف نظمی، هدف سلسله مراتبه، هدف یه نوع دیگری باز فرمودند و طبیعی است و فطری است و الهی است. خود استالی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران لیسانس و فوق لیسانس و دکترا گرفتید، وکیل آگاهی هستید که تو عرض کردم 5000 تا وکیل ایرانی یک نفر مدارج شما رو داره. شما از یه محیطی آمدید که اشاره فرمودید به مسئله قوانین که یا زمینه فطری داره یا مثلا زمینه طبیعی داره یا زمینه الهی داره. شما میدونید یه همچین گفتگویی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله امریکا یا اروپا اصلا مطرح نیست، چون باز هنوز در اونجا پشتشون به اینه که قانون فرمان خداست، خوب و بد فرمان خداست، ملاک اونجاست. علت چم این است که در باورهای مذهبی همطور که امیر دورکایم مشخص میکنه مذهب چیه، میگه مذهب بر اساس نجس و پاک و درست و غلط استوار، یعنی میاد اشیا رو تقسیم میکنه، کارا خوبه یا بده، درسته یا غلطه، مؤمنی یا مشرکی، تو موافقی یا مخالفی، خودی هستی یا غیر خودی هستی، یعنی یه جهان سیاه و سفید میبینه. و بنابراین وقتی جهان رو سیاه و سفید میبینه، شما وقتی سفید نیستید سیاهید. و اینجاست که در دنیای امروز که ما رو با این واقعیت آشنا کرده که ما در جهانی زندگی میکنیم که جهان تقریبا جز در چند درصد کمش خاکستریه، و این خاکستری است که باید مبنا قرار بگیره. بنابراین همونطور که در آغاز شما اشاره کردید، پرسش اینه که یه آدمی که با نقص فیزیکی به این دنیا میاد، با نقص، با آسیب روانی به این دنیا میاد، مثلا از نظر بهره هوشی اصلا میره توی اون چیزی که به عنوان ریتاردیشن بهره هوشی زیر 70 داره یا 69 داره یا هر چیز دیگه، ما باید چیکار کنیم؟ ما باید پسش بزنیم و درست مثل بچه ها در گذشته و سالخوردگان در گذشته حذفش کنیم؟ یا ای بسا 5 برابر 10 برابر وقت براش بگذاریم؟ شما نگاه کنید به خشمی که امروز در میان حتی دو حزب امریکاست. یه حزبی فرضش بر اینه که فرصت ها داده شده، آدم ها باید شرکت کنن، آدم ها باید کار کنن، آدم ها باید کوشش کنن، آدم ها باید از آزادیشون استفاده کنن، بهترین رو انجام بدن، و اگر نکردن ما کمکشون نمی کنیم. این دیگه تقصیر خودشه، برای که او تعیین به نوعی ایجاد کننده و همکاری رو نداره، در حالی که گروه دیگه میگن همه اینا درست، ولی نگاه کنید به کودکی او، نگاه کنید چقدر کتک خورده، نگاه کنید چقدر محرومیت کشیده، نگاه کنید بین پدر مادرش چه خبر بوده. شما در اینجا این آدم رو، درسته که معلولیت فیزیکی نداره، درسته که معلولیت روانی نداره، ولی درسته که دست و پا داره، اما این دست و پا خورده، این دست و پا اندازه نیست، و بنابراین بیاد کمکش کنید. نخواهید یه بهشتی درست کنید در جهان،

به نوعی برش فرض کنید صندلی چرخدار پیدا کردن که راه بره این ور اونور درست کنه، یا اینکه نه ما هر کسی که تولید کننده نیست، مولد نیست، از بین ببریمش. این همون دیدی است که شما تا در یه مفهومی در دیدگاه نظام نازی می‌بینید که اگر تو نژاد برتر است یا آریا هستی یا آریان هستی، پس بنابراین تو باید بمونی، بقیه مردن که مردن، نبودن که نبودن، برای که جامعه باید از وجود اونا پاک بشه. اینجاست که بحث تفاوت نگاه وجود داره که من و شما میخواییم از طریق همکاری و یاری و دست دیگران رو گرفتن، و من به خاطر اینکه پام درد میکنه چهار نفر دیگه هم آهسته رفتن که منم به اونا برسم، یا اینکه نه تو که پا درد گرفته، تو که پا شکسته، خب بمون ما رفتیم. چرا؟ برای که موضوع چیز دیگری است و این دوتا نگاهه که زمینه رو برای موضوعها و مفاهیم اخلاقی میسازه. به همین جهت است که بس خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تر میشه، همون گونه که در آغاز شما هم بهش اشاره فرمودید، منم نکاتی رو خدمتتون گفتم که ما مهم اینه. حتی مطالعات مربوط به نوروساینس نشون مثلا دو تا مغز متفاوت داریم. من مغزی رو دارم که به مجردی که چیزی خلاف میبینه، اولا یا مقایسه میکنه با یه چیزی، یا مقایسه میکنه با قانون، و بعدا به دنبال مجازات، حتی برخی از وقت بیش از مجازات، انتقام. و درست یک کسی که در مقابل مسئله قرار میگیره، فکر کنه بذار مسئله رو مطرح کنم، علل و عواملش رو ببینم راهی برای حلش هست، میتونیم به شرایط برد برد برسیم، وین وین سیچویشن، یا نه باید پذیرفت مسئله برد و باخت من ببرم اونا ببازن. و اصولا آیا در این زمینه کسی بوده که آنچه که باید انجام میداده رو انجام نداده، پس قراره به نوعی مجازات بشه؟ خب در اینجا یه مطلبی هست، شما کدامش هستید؟ حالا همینجا من بگم، من با بسیاری از دوستانی که شما رو عرضه میکنم حقوقدان بودن، با یه اصلی روبرو شدم. اولا با دو چیز روبروه، یکی این که همطور که خودتون میدونید قانون به گذشته مرتبطه، چون قانون باید به یه مرحله از آشکار بودن روابط برسه و با اشکالات روبرو بشه، ما عوضش کنیم. بنابراین برخلاف دنیای علم که شروع میکنه به مرزها رو شکستن و پیش رفتن، سیستم حقوقی همیشه 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال عقبه. تازه وقتی هم که یه باوری مثل قانون اساسی در امریکاست، مثل مواردی که اشاره کردید از جمله ماجرای حمله اسلحه، و بعد با تعبیری که اون سپریم کورت امریکا داد که به نظر من بسیار عجیب و غریب و خاص بود از نظر من، شما به یه جایی میرسید که دفعه یک نفر یا 5 نفر، حتی به یک اعتبار واقعا یک نفر، تمام 300 میلیون مردم امریکا رو در یه مسیرین برای، درست همین قاعده‌ای که اخیراً درباره مسئله سقط جنین به گونه ای که آمد و به نفع یه قانون مثلا 69 ساله منتفی شد، مرتبط شد، نتیجه از یه سیستمی است که مسئله قانون و نظم برش مهمه، نه واقعیت، نه عقل، نه اخلاق، نه انسانیت، که میتونه موضوع رو به گونه دیگه در بیاره. دو مرتبه من رفتم ته چاه، ما پیام ها رو میشنویم برمیگردیم، هستاری برای بار سوم که این دفعه قول میدم دستم بگیرم و بالا بیام. به من بفرمایید شما راجع به این موضوع چه فکر میکنید، تا بحث رو اگر لازم شد به هفته آینده موکول کنیم، یا همطور که شما خواستید کمک اساسی رو بفرمایید بریم سراغ اعلامیه جامعه بشر و قانون اساسی در هفته آینده. پیام ها رو میشنیم برمیاریم. آقای دکتر مشکی در خدمتتون خواهیم بود. شنگ و نجمن با ما باشید.

قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247 323-818-3247.

0: اسلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
6: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
5: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
6: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
5: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
8: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هولویت لواش، ماما لواش.
9: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 44 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم که بعد از گفتگو درباره کلیات موضوع جامعه و فرهنگ و اجتماع موضوع سیاست رسیدیم و از اونجا به شاخه و پایه اصلی و اساسی سیاست که موضوع حقوق و قانون و نظام قضایی هست و ناچار گفتگو درباره آنچه که نظام اخلاقی و ارزشی که زمینه‌های اساسی حقوق و قانون و سیستم قضایی هستن رسیدیم. سخن رو با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان ادامه خواهیم داد. آقای دکتر خوشحال میشم که هر گونه که مایلید گفتگو رو ادامه
1: بدید. آیشان جناب دکتر حسالی با درایت و هوشیاری که دارید بنده رو هم آوردید تای همون چایی که خودتون اشاره فرمودید برای این.
0: خب دکتر عزیز دو دفعه آمدی تناب انداختی نیامدم قربونت برم باید منو ول میکردی میرفتی شما. خوش آمدید، خوشحالم تنها نیستم.
1: مسئله تفاوت نگاه که میفرمایید کاملا درسته. من یادمه که ما در ایران در دانشکده حقوق تا سال اول که حتما شاید تا نیمه های سال دوم فقط راجع به تاریخ حقوق و فلسفه حقوق و مسائل فلسفی پشت سر قوانین و مسائل حقوقی میخوندیم تا بالاخره برسیم به اصل ماجرای حقوقی. در امریکا بنده که وارد دانشکده حقوق شدم روز اولین استادی که وارد کلاس شد با این شروع کرد که پریروز دیوان عالی این رأی رو داده و از اونجا شروع کرد با آمدن. بیان که من فکر میکردم که خب اینایی که الان تازه آمدن روز اول دانشکده حقوق رو شروع کردن هیچ سابقه ای ندارن که آخه چی بوده، موضوع چی بوده، فلسفه این بحثا چیه، تاریخ حقوق چیه. ولی امریکا اینگونه نگاه میکنه همونطور که اشاره فرمودید. و در ما الان وقتی که نگاه میکنیم شاید همین تفاوت نگاه ها لازمه ذهن انسانیه، یعنی زیبایی و تنوعی که ما در افکار انسانی داریم و رسیدن به راه حل های مختلف برای مسائل واحد یکی از جلوه های زیبای زندگی انسانی است. ما در ایران بحث اینو میکردیم که آیا حسن و قبح اشیا ذاتیه یا عرضیه، به عبارت دیگه آیا یک اموری ذاتن بد هستن یا اینکه ما اونا رو بد میشناسیم و بد میدونیم. و بنابراین قوانین هم بر اساس اینکه از لحاظ ذاتی یا عرضی بخوایم بهش نگاه کنیم یه چیزی رو خوب، چون بارها دیدیم که مثلا یه قانونی هست که یک مواردی رو جرم میدونه ولی بعد بنا به مقتضیاتی جرمزدایی میکنن و قوانین دیگری میاد همون عمل رو مباح و مجاز میدونه. همین دیروز بحث این بود که در ایالت کالیفرنیا بیش از 600 زندانی رو دارن آزاد میکنن، کسانی بودن که بر اساس قانون قبلی که معروف است به فلانی مردر رول اینها در زندان بودن. چون فلانی مردر رول مسئله قانونی بود که الان در بیشتر ایالات امریکا هنوز وجود داره که میگن اگر کسی در حین ارتکاب یک جرم خشونتبار یک قتلی صورت بگیره تمام کسایی که شرکت داشتن در اون جرم حتی اگر خودشون عامل قتل نبودن اونها هم به همون مجازات قاتل محکوم میشن و اگر در ایالاتی که اعدام هست ممکنه اعدام بشن، در ایالاتی که حبس ابد هست به حبس ابد برن. یعنی شخص ممکنه که همکاری کرده باشه، کمک کرده باشه در یک دزدی از مثلا بانک یا فروشگاه ولی در حین وقوع جرم در خونش نشسته، اصلا هیچ نقشی در ارتکاب واقعی اون عمل مجرمانه نداره. ولی اگر که اونها آدمی کشته بشه، حتی یک پلیس کشته بشه یا یک آدم بیگناه یا یکی از مجرمین کشته بشه تمام اون کسانی که درگیر این توطئه بودند به مجازات قاتل اصلی محکوم میشن. خب این فلانی مردرو تا حالا بوده در، ولی الان دو سال پیش در کالیفرنیا طرحی را آوردن که این رو یه خود تعدیل کردن و گفتن اگر مقتول مثلا از نیروی انتظامی و پلیس باشه، ما هنوز فلانی مردر رول رو اجرا میکنیم. در غیر این صورت دیگه سایر کسایی که مشارکت داشتن در انجام جرم به اون مجازات قاتل اصلی نخواهم رسید، و به همین دلیله که الان چند صد نفر رو دارن از زندان ها آزاد میکنن. خب آیا این جرم واقعا جرم بوده، ذاتن این جرم بوده، بد بوده، یا اینکه ما میبینیم که خب یه چیزی که قبلا جرم بوده الان جرم زدایی شده و قانون جدید کاملا اون رو حذف کرده، اون جرم قبلی رو. خب در اینجا باز به یک، به نظر من یک شاخه دیگری از مسائل فلسفی مطرح میشه که آیا مجرم مستحق مجازات یا عفو یا تربیت مجدده؟ ما چگونه باید با این مجرمین برخورد بکنیم؟ و چون اشاره فرمودید به کمک به معلولین و کسانی که توانایی ندارن پمپای بقیه بیان، خب میگن اگر طبیعت بر اساس ظلم حرکت میکنه، حالا ما چرا انقدر اصرار داریم که عدالت رو در بین بشر در یا توسط انسان‌ها برقرار بکنیم؟ ظاهراً بشر محکوم و مجبوره که تابع این ظلمی باشه که از ابتدا بر او تحمیل شده. یک جمله معروفی هست، میگن یک نوع اسبوانی هست که اسبان رو در فواصل معین قرار میدن تا اسب برتر به اسب ضعیف فرصت تاخت بده، ولی در زندگی از این فرصت‌ها نیست. بنابراین کسانی که هوش بیشتری دارن یا ثروت بیشتری دارن یا توان بیشتری دارند، خب جلوتر میافتن از بقیه. به قول چون میدونید مثلا حالا ما مباحث مختلف اینجا در مبحث ارث، فقها و آخوندها مبحث ارث رو در قانون ارث مرموزات میدونن، چون معلوم نیست که چرا به یک نفر یک ششم میرسه، به یک نفر یک دوم میرسه، به یک نفر یک سوم. میگفتن اینا مرموزات، ما نمیدونیم. و یه روز یکی از استادای ما وقتی که باش بحث میکردیم سر اینکه عادلانه نیست که این تقسیم ارث به این گونه عمل میشه، گفت از ابتدا چی عادلانه بوده در دنیا؟ اگر شما در یک خانواده کنت سوئیسی به دنیا آمده بودید، زندگیتون کاملا فرق میکرد با یا اگر در بیافرا در یک خانواده این که حتی قوت یومیرم نداره متولد شده بودید. بنابراین خب متاسفانه هر دو با هم
0: تای چاه هستیم
1: و این عدالت رو.
0: دکتر عزیزم آمدین سای چاه، قربونت، خیلی هم خوشحالم. به هر حال دیگه من اینجا تنها نیستم، نمیترسم، بعدم شما رو دارم. بعدم با مثالی که زدی درباره یادم آدم باهوش و عاقل اینا، تکلیف من روشن شد که کدامش هستم. ولی ببینید دکتر عزیز، روزی که میگن طبیعت این کار کرده، طبیعت کوره، طبیعت که انسان نیست. من و شما آزادیم، من و شما حق انتخاب داریم، من و شما خدا در بهشت تفاوت ما رو به آزادی گذاشت و انتخاب، و حالا مسئولیت در مقابل اون داریم. بنابراین پرت و پلایی که استاد فرمودند که طبیعت این گونه است، حالا ما قراره به اون وضعیت اضافه کنیم؟ بله دکتر عزیز.
1: دکتر جان من خیلی
0: نه، من از اون دفاع کردید، نه کاملا نظر رد کردید.
1: نمیدونم که طبیعت نا خیلی هم بیشعوره. به هر حال در یک بعد کلی این طبیعتیست که ما رو انسان باشعور رو خلق کرده. خب یک موجود باشعور که نمیتونه مخلوق یک موجود بیشعور باشه. بنابراین طبیعت به مفهوم والا و کلیش که شامل مفاهیم الهی هم میشه حتما واجده شعور.
0: دکتر خوبم، طبیعت این همه بیاهو داره، تمام صداهای طبیعت اولا خبر نیست، حتی صدای بلبلش جمعش هم ببندید یک ساعت صدا نداره که اصلا به درد بخور باشه. یک دونه سمفونی 10,000 برابر بیش از اون. درسته که ما آخرش همه از طبیعت هستیم، ولی علتش هست که از طبیعت فاصله گرفتیم، یعنی تونستیم از طبیعت استفاده کنیم. ولی عرض من چیز دیگری است که چون طبیعت در حق آدم ظلم کرده، مثلا امیدوارم کسی را نابینا به این دنیا آوردتش، حالا ما هم بیایم از این استفاده کنیم، پولاش هم بدزدیم چون نمیبینه. خب اینجا دیگه یه مسئله است که، و به همین جهت که بحث این بوده که طبیعت به قانون ظلم حرکت میکنه، که کاملا مطلب درستی است. امید اینه که انسان عادل باشه و به اون سمت حرکت کنه، و دوم بالاتر از اون مهربون، همطور که نسبت به عزیزانمون داریم. اما مسئله اینه که من قراره در حدی که میتونم یه ذره بهتر باشم. گفتگوهایی از این قبیل که این طبیعی است پس ما هممون کارو میکنیم، یعنی فرض بر اینه که ما حالا میخوایم فرصت و بهانه بدیم که نه تنها خوب نباشیم، بد باشیم، حتی بدتر باشیم. علاوه همین طبیعتی که اشاره می‌فرمایید کاملا حرفتون درسته، ولی کمتر نوعی از حیوان هست که نوع خودشو بدره یا به دلیل ورزش تیکه پاره کنه یا به دلیل هر چیزی اونو از بین ببره. بعدم همطور که باز خود شما حقوقدانید میدونید، من اگر یک کشیده به کسی بزنم کسی هستم که باید برم زندان و ضاربم، یه دلار کسی رو بردارم معلومه دزدم. اما وقتی میان یه حمله ای میکنن به یک کشوری، هزاران هزار حتی صدها هزار نفر رو به کشتن میدن، اونم آدمایی که اصلا در جریان نیست، بم میخوره تو سرشون، یا میان ثروتی رو یک کشوری رو نابود میکنن، حالا میشن جنرال 4 ستاره، حالا میشن فرمانده ارتش، و یک کسی که اصلا وقتی وارد میشه یه ایست خبرداری براش میدن که چند هزار نفر میخکوب میستن. اینها فاجعه انسانی است. یعنی اینکه برنامه جامعه سالم رو گذاشتم به خاطر این بود که همطور که فرمودید اینگونه استدلال کردیم، ولی دیگه بسه. یعنی این طبیعت قرار نیست با بر اساس اون حرکت کنیم. علاوه این طبیعت اگر قرار بود به گونه ای که او عمل میکنه من و شما وجودی نمی داشتیم. یا اونچه که امید اینه و در این مسیر حرکت کنیم و حتما هم بهتر شدیم. الان مواظبت و مراقبتی که ما از نه تنها عزیزانمون، برای من اگر یه جایی ببینم که کسی کمک به احتیاج به کمکی داره، با وجود که من سخته مسئله است، دنبال یه راهی میگردم خودم یا یه کسی به اون آدم کمک بکنه. این حال در ما هست، علتش هم اینه که طبیعت قانونش ظلمه. اما مطالعات علمی نشون میده که کودک انسانی که به این دنیا میاد یه زمینه ذهنی داره برای ارتباط و محبت. همونطور که اکسیتوسین مغز یک زن به مجردی که حامل میشه تبدیل به نوعی از تغییرات هورمونی در بدنش و در مغزش میشه که او رو برای مواظبت و مراقبت و نوازش و لذت بردن از ارتباط آماده میکنه. یعنی همون طبیعت این فرصت و امکان رو میده و امید این است که من و شما بتونیم رشد کنیم. جهان قانونش ظلمه، ولی امید نه تنها به نظم به عدله. من در خدمتون.
1: به همین دلیل من عرض کردم خدمتون، طبیعت رو ما باید در یک مفهوم کلیتری در نظر بگیریم که درسته که بر قانون ظلم حرکت میکنه، اما در یک مفهوم والاتر و پالایش یافته در طبیعتی است که اون اینتلیجنت دیزاین رو یا به صلاح آنچه که انسان رو به عنوان یک موجود خردمند و عاقل خلق کرده خب برآمده از طبیعت. بنابراین طبیعت رو در یک بعد کلی اگر نگاه بکنیم میتونیم خیلی، چون طبیعتی که سازنده یا واجب به وجود آورنده تمام این کهکشان ها و این عالمی که پیرامون ما رو احاطه کرده هست نمیتونه خیلی بی نقشه باشه یا بی سرسری باشه. یا
0: نه، بی نقشه که هست دکتر عزیزم، طبیعت بی نظم قانونمنده، این دوتا متفاوتن کاملا بر اساس. مثل اینکه شما یه 1000 تا سکه رو 1000 تا فرض کنید یه تاس تخته رو بندازید، این که از این 1000 تا چند تا 2، 3 و 4 هست، اون نه، بحثو میشه اونجا داشت و حرف شما بسیار درسته. من دو مرتبه باز دارم میپرم تو چاه. یعنی اون حرف کاملا درست است، اما اشکال کار اینه که مسئله طبیعت اولا قانونش کون و فساد، هر چی رو ساخته نابود میکنه ده. یعنی ویژگی و مشخصش اینه. دوم یه بحث عمیقی وجود داره که بسیاری باورشون، شما وقتی به تاریخ فلسفه نگاه میکنید، به جای اینکه بحث از خدا شروع کنند و به جایی که بحث رو از ماده شروع کنند، از طبیعت شروع میکنند و از نظر اونها طبیعت یه حقیقت یا کیفیتی است که در ظاهر ارتباطات بود و نبود به اون مرتبطه. چون ببینید الان من شما داریم وارد یه مفهومی میشیم بسیار انتزاعی. طبیعت رو که ماده نمیگیریم، جهان مادی درست است که برای ما معادل است با طبیعت، اما مفهوم طبیعت یه مفهوم عمیق سنگینی است که پشتشه. و شما وقتی نگاه میکنید به کارهای مثل حتی هگل یا لایبنیس یا بقیه، میبینید اونجا گیر اونها سر مسئله ابتدا حقیقته و بعد از بحث حقیقته که وارد بحث خدا میشن، چون فکر میکنن اون مقدمه بر این شناخت. ولی اون چی که شما میفرمایید که منم کاملا متوجهش هستم، ما در یه جهان طبیعتی هستیم که من تا به امروز دلم میخواست یه فکری براش بکنم، حالا با توجه به تعریفایی که شما از این طبیعت خوب کردید، از فردا صبح خدمتشون سلام و عرض میکنم، ولی همچنان معتقد
1: بفهم همون امانوئل کانت رو که میدونم شما خیلی بهش توجه دارید، همون صحبتی که کانت میکنه که این نیروی اخلاقی که در وجود من هست و این طبیعتی که بالای سر منه نشون دهنده اینه که یک حتی خدایی وجود داره یا یک دیزاین عاقلی وجود داره، دیزاینر عاقلی وجود داره در این. و این رو به هر حال من فکر کنم این نیاز به عدالت یا احساس به خیرخواهی و حسن از قبح به حسن اشیا رفتن یه چیزیست که در نهاد
0: به ودیعه گذاشته شد. برای خوشحال من چند دقیقه فرصت دارم شما، چون هیچ تصمیم برای دکتر عزیز ای ممکنه فقط یه بشارتی بفرمایید برای جلسه آینده که فکر کنم گفتید ولی توضیح بیشتر 5-6 دقیقه وقت است. ما میریم سراغ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان حد اقلی که امروز در جهان به عنوان حقوق و حیثیت و حرمت و کرامت انسانی میشناسید، و بعداً بر مبنای اونه که قانون اساسی قرار نوشته بشه و ارائه بشه که این حد اقل ها را حتما رعایت کنه. اگر میخواید توضیح بفرمایید که شنوندگان خوب عزیز بدن هفته آینده چه گفتگویی خواهیم داشت.
1: بله من فکر کنم که یک نیازی هست که یک نگاهی بدن، چون قانون اساسی رو همه شنیدن، ولی شاید این که تفاوتش با قوانین عادی چیه و چرا به این میگن قانون اساسی، و این که ما مثلا در سابقه تاریخی حقوق خودمون در ایران یه قانونی رو می‌نویسیم اسمش رو می‌ذاریم قانون اساسی، در حالی که در واقع هیچ فرقی با سایر قوانین نداره، و این رو باید دوباره شناخت و تجزیه و تحلیل کرد که یک قانون اساسی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه و تفاوتش با قوانین عادی چیه. وقتی که این رو متوجه شدیم بعد می‌تونیم به سایر قوانین هم نگاهی بیاندازیم، چون در زندگی انسان ها ما قوانین مربوط به اصول تجارت و بازرگانی رو داریم، قوانین جزایی رو داریم، قوانین خانوادگی رو داریم، قوانین عرض کنم که کاپی رایت و مالکیت های معنوی، و در سالهای اخیر هم که قوانین مربوط به حقوق فضا و دریا و سایبر لا و حقوق مجازی و اینها که اصلا به کلی متحول کرده روابط انسانی رو و عوالم حقوقی رو، و فکر میکنم که در این چارچوب یک نگاهی به همه اینها به طور گذرا خواهید انداخت.
0: دکتر عزیز دو سه دقیقه فرصته، بعد اینو به کوتاه جواب بفرمایید، و اون اینکه کشورهایی اصلا مثل انگلستان قانون اساسی ندارن، اونا مبنای ذهن و ذهنیتشون چیه؟
1: در کشور انگلستان بر اساس کامن لا اصولی رو که در زمان ریشارد شیردل یا قرن 11 میلادی پذیرفته شده بود، اونها مبنای حقوق اساسی مردمه. یعنی میگویم که اگر چیزی کمتر از 1200 سال سابقه داشته باشه اونقدر اعتبار و تقدسی نداره. بنابراین برمیگردم به حقوق ساخته دست دادگاه ها و اون چیزهایی که عرف و رویه قضایی مربوط به قرون 10 و 11 میلادیه. یعنی اینقدر سابقه داره با وجود اینکه یک متن نوشته‌ای به نام قانون اساسی ندارن، اما چارچوبه و شالیده‌ای که دارن برای احترام اصول اساسی قانونیشون شاید خیلی محکمتر و متین‌تر از کشورهایی است که یک متن نوشته به نام قانون اساسی دارند.
0: درست مثل پدر و مادری که این بس هیچ وقت نخوندن و نه می نویسن که ما وظیفمون مسئولیتمون در مقابل فرزندان چیه، یا فرزندان با هم و با ما کجاست، اما بر مبنای اون عمل میکنه. ولی در اینجا میگم شنوندگان خوب و عزیز به این نکته توجه فرموده باشن که گرفتاری ما وقتی میرسه به مسئله حقوق و قانون و نظم و عدل، یک دفعه تبدیل میشیم به آدمی که مربوط به گذشته است و اتکایش به گذشته است، و به همین جهت است که جهان با جهش و پرشی که فرض کنید با عصر روشنگری کرد یا رنسانس کرد، خودش رو به مقدار زیادی آزاد کرد ولی نه کاملا. ولی مجبورم این نکته رو عرض کنم برای که واقعیته. شعار زن زندگی آزادی، یعنی زن یعنی نیمی از جمعیت و بعداً مادر من، و بعد زندگی که موضوع اصلی و اساسی است که مربوط به این جهان، نه به قبل و نه به بعد، مرتبط و همین جا رو باید ساخت. ولی دری که به روی این دو باز میشه موضوع و مسئله آزادی است. اینجاست که من و شما رو مخصوصا با سه جنبه آزادی، رهایی، آزادی و آزادگی به سمت و سوی میبره که به راحتی میشه گفت آنچه که واقعا الان به عنوان شعور به عنوان شعاره، که واقعا شعوره جنبش انقلابی ایران هست، زن زندگی آزادی است که کاملا مربوط نه تنها به قرن 21 بلکه به سال 2023 هست. یعنی اینا نشون دهنده این است که میتونیم از این بابت خوشحال باشیم که جهشی پرشی به دنیای امروز کردیم و خودمون رو با شرایط کنونی به نوعی سازگار، و به همجاست که در سطح جهانی افراد آگاه دانا همینقدر که به این شعار توجه کردن متوجه شدن با یک واقعیتی و در این حال با یه حقیقتی، نه تنها آنچه که هست بلکه آنچه که باید باشه روبرو هستم. آقای دکتر سیروس مشکی جان،
1: یک جمله اضافه کنم که این شعار در فضا و مکان و زمانی پیدا شد که 44 سال تحت تاثیر عقاید قهقرایی بود و تمام این جوانهایی که ما الان میبینیم پرورده دست همین نظام هستند، و این آگاهی و این هوشیاری و این تحول عجیبی که پیدا شده حیرت انگیزه و واقعا قابل تحسینه.
0: به هر حال شنگ نجمن با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان بودیم. هفته آینده گفتگو رو ادامه میدیم. با تشکر بسیار از شما دکتر، از شنوندگان خوب و عزیز خداحافظی کنیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 Cutler Mediation Group پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف،
6: همین امروز امتحانش کنی.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
12: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

راه ها خواهم نهاد، تراشه های ذرت بر من خواهد نشست و علف های خرد پا کوفتم چون رویایی. پاهایم خنکای علف را می نوشد و خود وا می نهم تا باد سر برهنم را در خود غرق کند. حرفی نخواهم زد، چیزی نخواهم اندیشید، اما عشقی بیکرانه در روحم قد خواهد افراشت و به دور دست ها خواهم رفت، بسی دور همچون یک کولی، و آنجا خوشبخت خواهم بود.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم غزاله همکار گرامی و کارگردان فنی برنامه امشب. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و شادمانی گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرشمار و پرمهر شما و از اینکه برنامه‌های هنر و زندگی مورد پسند شماست، همچنین سپاس از ارسال موسیقی، شعر و دلنوشته‌هایی که در فرصت‌های مناسب از آنها در این برنامه استفاده خواهیم کرد. این روزها شماره 197 ماهنامه آزادی، نشریه وزین اجتماعی ادبی و هنری که در طول 17 سال گذشته بدون کوچکترین وقفه‌ای به همت آقای مرتضی پاریزی، روزنامه‌نگار فعال و دوست گرامی و ناشر کتاب ساکن بوستون در شرق آمریکا منتشر شد. روی جلد این ماه نشریه آزادی که اخیراً نسخه الکترونیک آن هم در دسترس علاقمندان قرار گرفته، تصویری از پرچم و نقشه ایران در دست‌هایی است که اون رو در آغوش گرفتن، که زیر اون نوشته شده: شاید بتوانید کشور ایران را با خاک یکسان کنید، اما فرهنگ چند هزار ساله آن رفتنی نیست. ماهنامه آزادی این بار هم مثل همیشه علاوه بر یادداشت سردبیر، از همکاری نویسندگان، پژوهشگران و روزنامه‌نگاران برجسته ایرانی از جمله امیر طاهری، روزنامه‌نگار قدیمی، هادی خورسندی در بخش طنز، الهه خوشنام در بخش فرهنگی و میترا مفیدی در بخش داستان نویسی برخوردار بوده و سرشار از مقالات و مطالب قابل تعمق و دیدگاه‌های ارزشمند است. و ما ایرانی ها هر کجای دنیا که باشیم می توانیم از این ماهنامه نه تنها به خاطر حمایت از دست‌اندرکارانی که هر ماه با هدف اعتلاء زبان پارسی زحمت انتشار اون رو می کشند، بلکه به عنوان یکی از معدود نشریات باقی مانده به زبان مادریمان در خارج از ایران حمایت کنیم و از طریق آبونمان سالی 20 دلار در آمریکا می توانید در صورت تمایل نشریه بسیار خواندنی آزادی که انعکاسی از جامعه امروز ایرانیان خارج از ایران است رو از طریق ایمیل هم دریافت کنید.

صدای میلاد باقری رو میشنوید در ترانه آغوش با کلام زیبای اهورا ایمان و موسیقی دلنشین محمد شریعته. این آقای شریعته موزیسین، آهنگساز، سعی کننده و رهبر ارکستر که در ضمن نوازنده حرفه‌ای پیانو و کیبورد هم هست و حتی برای ویدیو گیم هم صدا سازی میکنه. او علاوه بر همکاری‌های مستمر با میلاد باقری، با هنرمندان دیگری چون چارتار و آرمان گرشاسپی، دنگشو، هیدو هدایتی، صنم معروف‌خانی و گلسا هم همکاری داشته که همگی از هنرمندان مطرح موسیقی پاپ امروز ایران محسوب میشن. میلاد باقری هم در واقع پیشتر و با گروه دنگشو به میدان هنر قدم گذاشت. او از خانواده فرهنگی است با یک خواهر و برادر بزرگتر که هر دو موزیسین بودند و او که آخرین فرزند خانواده است هم به این صورت با موسیقی آشنا و به آن علاقمند شد و بعد از پایان تحصیل و اتمام دوره سربازی در سال 1389 تصمیم گرفت از کرمانشاه به تهران مهاجرت کنه تا بتونه کار موسیقی رو به صورت حرفه‌ای و تمام وقت دنبال کنه.

در شهریور 1394 میلاد باقری به عنوان خواننده اصلی گروه دنگ شو در مرکز همایش‌های برج میلاد برای اولین بار به روی صحنه رفت. گروه بعدها در ایران و کشورهای دیگه از جمله کانادا چندین کنسرت هم اجرا کردن، اما میلاد باقری از سال 98 از گروه جدا شد تا به طور مستقل به آهنگسازی و خوانندگی ادامه بده. او به تازگی آثار ماندگار اسفندیار منفردزاده را در کنسرتی با عنوان صدای بی صدا به منظور بزرگداشت این آهنگساز برجسته با اشعاری از ترانه‌های شهریار قمبری به همراه گروه کور ایرانیان ونکوور و ارکستر بزرگ به اجرا درآورد. میلاد باقری همچنین توانست به عنوان یک خواننده صاحب سبک با تکاهنگ گلابتون مورد توجه قرار بگیره، ترانه‌ای که در بسیاری از مناسبت‌ها اجرا شده.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

و اما دوستان، شعری که در اول برنامه امشب در زمینه موسیقی متن فیلم Unfaithful یا بیوفا ساخته جان کشمرک، موسیقیدان فقید اهل جمهوری چک، شنیدید هم از آرتور رامبو، شاعر قرن 19 فرانسه، بنیانگذار و پدر شعر مدرن جهان بود. رامبو شاعری است که بسیاری از ستایشگران دنیای شعر مدرن او را الگوی خودشون قرار داده و میدهند و از او به عنوان سردمدار شعر دنیای نو یاد میکنند. رامبو زاده پرآشوب‌ترین دوران تاریخی چند قرن اخیر است. قرن 19 برای اروپایی ها قرنی پر نظریه و پر چهره است. بسیاری از نظریه پردازان و بنیانگذاران علمی و فرهنگی امروز خودشون رو مدیون اتفاقات تاریخی و فرهنگی این دوران میدونن. از آثار رامبو میتوان به فصلی در دوزخ، اشراقها و گزارش سفر به نواحی ناشناخته اودگان اشاره کرد. آرتور رامبو حاصل چنین دورانی است، دورانی برزخگونه و خیلی شبیه به دورانی که ما ایرانیان امروز در آن زندگی میکنیم، البته با شکل و فرمی متفاوت، که برای او دورانی پر از انقلاب و جنگ بود و در این حال هم عصر با شخصیت‌های پر آوازه دیگر اروپایی چون بودلر، نیچه، داستایوفسکی و ایبسن.

نظیری برخوردار بود و بر ردیف موسیقی ایرانی تسلط کامل داشت و طی چند دهه فعالیت هنری جایگاهی ماندگار در تاریخ موسیقی ایران به دست آورد. پدرم پرویز خطیبی، طنز نویس و تهیه کننده برنامه های رادیو ایران پیش از انقلاب، در کتاب خاطراتی از هنرمندان چاپ لس آنجلس 1994 در خاطره شنیدنی از ایرج می نویسد: نوروز سال 1351 مثل همه سالهای دیگر در اهواز و آبادان بودم. در واقع بهار در روزهای آخر اسفند بیش از همه جا در خوزستان جلوه می کند. برای آنکه به پیشواز عید و بهار برویم، من و افراد خانواده هم همیشه به جنوب می رفتیم. شوق تماشای بهار رنگین که عطر گلهای وحشی را آغشته با بوی نفت و گاز به مشام ما می رساند، در آن لحظاتی که تهران شلوغ را پشت سر می گذاشتیم غیر قابل توصیف است. مخصوصا که بار سنگین کارهای روزانه را بردوش نداشتیم و می رفتیم تا یکی دو هفته ای را در بیخبری و گشت و گذار بگذرانیم. از تهران تا اهواز شاید بیش از 10 بار لنگ می کردم تا چای و آبگوشت و خورش قیمه قهوه خانه های بین راه را که عاشق طعم و مزش بودم رو بخوریم. بعد از 1 سال رانندگی در شلوغ‌ترین خیابان‌های شهر، وقتی جاده بی انتهای اهواز رو پیش رو می دیدم، مثل پرنده‌ای که از قفس آزاد شده باشد بی امان و مشتاقانه می تاختم. گاهی شب رو در همدان می خوابیدیم و من سرمای طاقت فرسایی که هنوز دست بردار نبود را با تمام وجودم حس می کردم. برف زمستانی همدان که در گذرگاه ما فرش سفید پهن کرده بود تا چند فرسخی بیرون شهر مسافران را بدرقه می کرد. در همدان مقابل هتل محل اقامت من، مردی که برزنت زرد رنگ روی باربند ماشین آریای من دیده بود، به این تصور که من یک افسر ارتش هستم گفت: جناب سرهنگ، عیدتان مبارک، کجا میرید؟ گفتم اهواز. گفت: مراقب جاده ها باشید، چون پلیس را مثل عجل معلق نازل می شود. خاطرش را جمع کردم که با افراد خانواده برای گشت و گذار می رویم و عجله‌ای در کار نیست. در ذهن من به تمام پیچ و خم‌های جاده واردم و می دانم کجا تند بروم و کجا نروم. بعد از اون راه افتادیم و غروب نشده به اهواز رسیدیم. تصادفاً پیش از رسیدن به اندیمش، در خم جاده یک اتومبیل پیکان با 3 سرنشین چپه شده بود و ماموران پلیس مشغول رسیدگی بودند. صاحب قهوه خانه که شاهد عینی تصادف بود می گفت: سرعت آقا، سرعت. این 3 تا جوان انگار سر می بردن، هر 3 تاشون هم تفلکی ها از دست رفتن. منظره عجیبی بود. شاید همان حادثه باعث شد من از سرعت اتومبیلم بکاهم. وقتی چشممان به چراغ‌های شهر اهواز افتاد، خستگی از تنمان بیرون رفت. اهواز مثل همیشه به روی ما آغوش باز کرده بود. ده‌ها و صدها تهرانی و شیرازی و شمالی وضعیت عادی شهر را تغییر داده بودند، اما اهواز همان اهواز بود، با همان لوله‌های نفت و همان بوی گاز که به مشام من مطبوب می‌آمد و همان کارون و امواجش که گلالود بود و خروشان. شب جمعه در منزل سرهنگ اعلامی، معاون شهربانی‌های خوزستان، مهمان بودیم. اعلامی رو از رادیو می‌شناختم. شاعر و ترانه‌سرا هم بود و چون می‌دانست من ایام نوروز به خوزستان می‌روم، اصرار کرده بود که یک شب به خانه‌اش برویم. شبی را با شعر و سخن و موسیقی اصیل ایرانی طی کردیم و موقع خداحافظی اعلامی به من گفت: راستی می‌دونستی ایرج خواجه امیری هم اینجاست؟ گفتم: چه عالی که او هم برای گذراندن ایام مرخصی اینجاست. 2-3 روز بعد از اهواز عازم آبادان و خرمشهر شدیم. در جاده وسیع اهواز و آبادان معمولا رانندگان با سرعتی سرسام‌آور می‌رانند، اما من که بین راه آن تصادف خونین را دیده بودم، با سرعت مجاز می‌راندم و به برنامه‌های رادیو ایران که به وسیله رادیو اهواز رله میشد گوش میدادم. بچه‌ها عقب ماشین شلوغ کرده بودند که ناگهان اتومبیل پلیس رو دیدم که به دنبال ماست.
اول اعتنایی نکردم، اما کمی

راننده آژیر کشید و به من فرمان ایست داد. در حالی که سخت تعجب کرده بودم سمت راست جاده ایستادم. افسر پیاده شد و به طرف ما آمد. گفت ببخشید آقا، گواهی نامه. گفتم چرا؟ گفت سرعت داشتید. من که جا خورده بودم گفتم من سرعت داشتم؟ گفت بله. گفتم حتما اشتباه کردید. افسر تکرار کرد گواهی نامتون رو لطف کنید. سخت عصبانی شده بودم و نمیخواستم زیر بار برم. گفتم گواهی نامه همراهم نیست. افسر کمی مکث کرد و گفت بهتر خودتون با رئیس پلیس که در ماشین منه صحبت کنید. پیاده شدم و به طرف اتومبیل پلیس رفتم. زیر تابش نور خورشید ابتدا نتوانستم تشخیص بدم، اما چند قدم جلوتر که رفتم سرنشین اتومبیل را شناختم. ایرج بود، سرگرد ایرج خواجه امیری. صدای قشقش خندش بلند شد و من در یک قدمی ماشین ایستادم. با صدای بلند گفت ترسیدی؟ رفتم جلو و سرم را از پنجره داخل ماشین کردم. ایرج گردنم را گرفت و شروع به ماچ و بوسه کرد و گفت 100 سال به این سالها و خندید. با ناراحتی گفتم هیچ معنی داره؟ گفت مگه ما حق نداریم شوخی کنیم؟ یادت میاد وقتی فیلم الماس 33 ساخته مهرجویی رو افتتاح میکردن و فردین رفته بود جلوی صحنه سخنرانی میکرد چی گفتی؟ یادم نمیامد. ایرج گفت با صدای بلند جلوی تماشاگران گفتی این فردین نیست که حرف میزنه، ایرجه و فردین داره لباشو تکون میده. گفتم پس تو مأمور شدی که انتقام فردین رو بگیری؟ هر دو خندیدیم و او گفت نه بابا، یک شوخی ساده بود همین.

خطیبی در ادامه این خاطره می نویسد: در کتاب مردان موسیقی سنتی ایران که همان سالها در ایران چاپ شده بود، نویسنده حبیب الله نصیری‌فر ضمن ستایش از مقام هنری ایرج خواجه امیری، ظاهراً برای خوشایند گروهی که اجازه انتشار کتاب را برای صادر کرده بودند نوشته بود: صد افسوس که این هنرمند خوش صدا اشتباه بزرگی را در زندگی هنری خود مرتکب شد، و آن اینکه یکی از کارگردانهای ابن الوقت سینما که ضربات سنگینی به صنعت فیلمسازی کشور زده، ایرج را اغوا کرد و در بسیاری از فیلمهای ساخته او آهنگهای آنچنانی خواند که ای کاش نمیخواند و به شهرت و مقام والا و اصیل هنری خود خدشه وارد نمیکرد، چرا که صاحب نظران موسیقی ایران بر این باورند که او یکی از بهترین های آواز ایران بوده و هرگز خاطره او در آواز و موسیقی سنتی ایران فراموش نخواهد شد. و به قول معروف، اگر در و گوهر در لجنزار هم بیفتد، هرگز اصالت خود را از دست نخواهد داد. ایرج هم حکم همین در و گوهر را دارد. پرویز خطیبی در پایان این خاطره می نویسد: ای کاش می توانستم از مؤلف محترم کتاب که خودش اهل موسیقی است بپرسم منظور از آهنگ آنچنانی چگونه آهنگی است که از نظر صاحب نظران مردود است. آیا آهنگ جاودانی بابا کرم را هم که جزء اشعار و آهنگهای فولکلوریک ایرانی است باید آنچنانی به حساب بیاوری؟ به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه موسیقی، صدای ایرج از معدود صداهای ششدانگ بود، صدایی که ارتفاع و حجم آن بسیار بالاست و خواننده امکان اجرای محدوده صوتی بالایی رو در نوت‌های بسیاری داره که خوانندگان معمولی از پس آن بر نمیان. بخش مهمی از فعالیت‌های هنری ایرج در برنامه ماندگار گل‌ها در رادیو ایران رقم خورد و آوازها و تصنیف‌های متعددی با صدای او در این مجموعه به یادگار ماند.

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ چاپ.
0: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
13: اشکان سرم رفت.
12: اینم اشکانه یک ماه پیش.
13: باریکلا اشکان، را افتادی؟
12: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
2: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

0: ایرج زاده 1311 در خالدآباد نطنز بود و به گفته خودش از 7 سالگی هنر موسیقی رو از پدرش آموخت و علاقمند شد و در واقع پدر نخستین معلم او بود. پدر بزرگ ایرج هم از خوانندگان معروف دوران ناصرالدین شاه قاجار بود. او پس از پایان تحصیلات ابتدایی به تهران میره و در سال 1326 به مکتب ابوالحسن سبا میپیونده. به دانشکده افسری میره و شبهای جمعه با ارکستر محمد بهارلو به اجرای برنامه میپردازه. در سالهای پیش از انقلاب علاوه بر فردین، بازیگران زیاد دیگری هم در فیلمهای معروف به فیلم فارسی به لبخانی ترانه های او میپرداختن. خوانندگی ایرج برای فیلمهای سینمایی که نزدیک به 105 اثر سینمایی میشد، شهرت فراوانی برای این خواننده رقم زد. خواجه امیری در طول سالهای فعالیت خود با جمعی از برجسته‌ترین آهنگسازان، نوازندگان و موسیقیدانان ایرانی از جمله علی تجویدی، همایون خرم، پرویز یاحقی، حبیب‌الله بدیعی، حسن کسایی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، احمد عبادی، جواد معروفی، اسدالله ملک و فضل‌الله توکل همکاری داشت و نقش مهمی در ماندگاری بخشی از گنجینه موسیقی کلاسیک ایران ایفا کرد. اجازه بدین به گفتگویی که تلویزیون ایران با ایرج خواجه امیری داشته گوش کنیم تا بخشی از شرح حال او رو از زبان خودش بشنویم.
1: چی شد که حسین خواجه امیری ملقب شد به ایرج؟
2: من چون اون زمان نظامی بودم، رادیو قبول نمی کرد که نظامی بره آواز بخونه تو رادیو. می گفتن قدغنه، ارتشی حق نداره تو رادیو بخونه. و به همین جدید برادرم صداش خیلی خوب بود، ایرج اسمش بود، گفتم اسم من ایرج انتخاب کردم. هر وقت به من می گفتن چرا میری می خونی، گفتم من نیستم، برادرم ایرج میخوان.
1: حالا واقعا برادرتون اسمش ایرج بود؟
2: بله ایرج.
1: به جای ایشون میرفتیم.
2: بله، فوت کرد البته،
1: خدا رحمت کنه.
2: ما سه تا برادر بودیم، من حسین بود اسمم، دومی تقی که هستش هنوز، اونم صدای خیلی عالی داره، خوب، یکی هم ایرج بود. سه تا برادر بودیم. بله.
1: شما در چند فیلم سینمایی خواندید؟
2: من 157 تا فیلم فارسی خوندم.
1: 157؟
2: بله، 2000 تا در این مدت زندگی آواز خوندم.
1: 2000 تا؟
2: 2000.
1: یه رکورد جهانیه.
2: بله، 2000 هم بیشتر
1: شد. ماشاءالله.
2: بله.
1: و شما در فیلم ها به جای مرحوم فردین میخوندید؟
2: جای فردین 26 تا فیلم خوندم.
1: معروفیت آقای فردین از قبل صدای شما بیشتر شد یا شهرت شما از کنار خواندن و لبخانی آقای فردین؟
2: من که شهرت خوند آواز خون رو درجه یک بودم اون زمان، بعد فردین اومد هنرپیشه شد، ورزشکار بود و کشتیگیر بود، در دنیا مثل که دوم شده بود. اومد بعد جای اون هنر پیشه شد، کارش هم خوب بود، صدای منو انتخاب کرد. که
1: کی صدای شما رو انتخاب کرد؟
2: فردین دیگه.
1: خودش صدای شما رو انتخاب
2: کرد؟ بله، خودش انتخاب کرد.
1: یا کارگردان؟
2: خودش انتخاب کرد.
1: آهنگ من یه پرندم آرزو دارم تو باغم باشی، این چجوری شکل گرفت؟
2: یکی آقای صمدی آهنگساز نوازنده اون زمان بود، حسین صمدی، این آهنگ ساخت، من خوندم. این آهنگ سر صدای به پا کرد در ایران، مثل که اول شد.
1: چی شد انقدر در دل مردم جا باز کرد؟
2: من نمیدونم، خوب بود، آهنگ خوب بود، آهنگ بگیر بود به قول مردم، مردم خوششون اومد همه.
1: چی شد که بگیر شد به نظرتون؟
2: خب من خوندم،
1: 2000 آهنگ دیگه هم خوندی ولی بعضی هاشون انقدر
2: نه خیلی چندین از آهنگ من آهنگ بعد هیچ وقت نخوندم.
1: نه هیچ وقت نخوندی. منظورم اینه که این یه جور دیگه ای به دل نشست.
2: این آره این خیلی ساده و روان بود و مردم قبول کردن استقبال کردن از این آهنگ.
1: میشه یکم برامون بخونید من یه پرندم؟

دوستان، یکی از شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی، آقای مسعود اویسی از دانمارک، ضمن ابراز مهر به این برنامه بخشی از مقاله تحت عنوان در انتظار منجی، دوالیسم و تقدیر باوری نزد پیشگویان را بر ما فرستادن و نوشتن که به باور ایشان در انتظار منجی و نجات دهنده بودن انسانها را منفعل می کند و از فعالیت برای رسیدن به آمال و آرزوهایشان از جمله آزادی و حقوق انسانی باز می دارد. نه تنها در بیشتر دینها آینده پیامبرانه پیشگویی می شود و انتظار برای ظهور شخص مقدس به عنوان ناجی وجود دارد، بلکه حتی در زندگی سیاسی امروز ما نیز هنوز در پیشگویی از آینده انتظار برای ظهور یک قهرمان یا رهبر عمل می کند. یعنی هرچه فرد یا جامعه‌ای به لحاظ اندیشگی فرهنگی سنتی تر باشد یا هنوز درک روشنی از مدرنیته نداشته باشد، عامل انتظار برای ظهور منجی در این فرد بیشتر است که چیزی جز همان باور به سرنوشت نیست. حالا این سرنوشت میتواند دینی و یا تاریخی باشد. این نوع افراد یا چنین جامعه‌ای هنوز به بلوغ اندیشگی نرسیدند تا به آن فردیتی دست پیدا کنند که بتوانند خودشان سرنوشت خودشان را تعیین کنند. اگر بخواهیم در پیوند با درک روشنگری و رسیدن به بلوغ فکری به فردیتی که بتواند با فهم خود بیاندیشد و با اراده آزاد و مستقل تصمیم بگیرد موضوع را بشکافیم، باید گفت که اینان هنوز در نابالغی به تقصیر خود مانده و نیاز به قیم دارند. در مقابل اما روشنگری است که باعث می شود انسان از نابالغی و ناتوانی در بکارگیری فهم خود بدون هدایت دیگری خروج کند و در بکار بردن فهم خود شهامت داشته باشد. شکل ساده تر این مقاله پیچیده فلسفی را می توان با زبانی ساده و معصومانه در یکی از درخشان ترین اشعار فروغ فرخزاد با عنوان کسی می آید از مجموعه ایمان بیاوریم به فصل سرد هم پیدا کرد. شعر را هم برایتان میفرستم تا شاید از این قدیمی ترین روش پندآموزی به راه‌های تازه‌ای برای نجات از شرایط کنونی برسید. این شنونده گرامی قطع موسیقی هم زمیمه این نوشته و شعر فروغ کردن با عنوان امید را از دست نده.

من خواب دیدم که کسی می آید. من خواب یک ستاره قرمز دیدم و پلک چشمم هی می پرد و کفش هایم هی جفت می شوند و کور شوم اگر دروغ بگویم. من خواب آن ستاره قرمز را وقتی که خواب نبودم دیدم. کسی می آید، کسی می آید، کسی دیگر، کسی بهتر، کسی که مثل هیچ کس نیست، مثل پدر نیست، مثل انسی نیست، مثل یحیی نیست، مثل مادر نیست و مثل آن کسی است که باید باشد و قدش از درخت‌های خانه معمار هم بلندتر است و صورتش از صورت امام زمان هم روشن‌تر و از برادر سید جواد هم که رفته است و رخت پاسبانی پوشیده است نمی‌ترسد و از خود سید جواد هم که تمام اتاق‌های منزل ما مال اوست نمی‌ترسد و اسمش آنچنان که مادر در آخر نماز صدایش می کند و در اول نماز یا قاضی القضات است یا حاجت الحاجات و می تواند تمام حرف های سخت کتاب کلاس سوم را با چشم های بسته بخواند و می تواند حتی 1000 را بی آنکه کم بیاورد از روی 20 میلیون بردارد و می تواند از مغازه سید جواد هر چه که لازم دارد جنس نسیه بگیرد و می تواند کاری کند که لامپ الله که سبز بود مثل صبح سحر سبز بود دوباره روی آسمان مسجد مفتاحیان روشن شود. آه چقدر روشنی خوب است، چقدر روشنی خوب است و من چقدر دلم می خواهد که یحیی یک چهارچرخه داشته باشد و یک چراغ زنبوری و من چقدر دلم می خواهد که روی چهارچرخه یحیی میان هندوانه ها و خربزه ها بنشینم و دور میدان محمدیه بچرخم. آه چقدر روی پشت بام خوابیدن خوب است، چقدر باغ ملی رفتن خوب است، چقدر سینمای فردین خوب است و من چقدر از همه چیزهای خوب خوشم می آید و من چقدر دلم می خواهد که گیس دختر سید جواد را بکشم. چرا من این همه کوچک هستم که در خیابان‌ها گم می‌شوم؟ چرا پدر که این همه کوچک نیست و در خیابان‌ها گم نمی‌شود، کاری نمی‌کند که آن کسی که به خواب من آمده است، روز آمدنش را جلو بیندازد و مردم محله کشتارگاه که خاک باغچه‌هایشان هم خونی است و آب حوضشان هم خونی است و تخت کفش‌هاشان هم خونی است، چرا کاری نمی‌کنند؟ چرا کاری نمی کند؟ چقدر آفتاب زمستان تنبل است. پشت بام را جارو کردم، من پله های پشت بام را جارو کردم و شیشه های پنجره را هم شستم. چرا پدر فقط باید در خواب خواب ببیند؟ کسی می آید، کسی می آید، کسی که در دلش با ماست، در نفسش با ماست، در صدایش با ماست، کسی که آمدنش را نمی شود گرفت و دست بند زد و به زندان انداخت، کسی که زیر درخت های کهنه یحیی بچه کرده است و روز به روز بزرگ می شود، بزرگ می شود، کسی که از باران، از صدای شرشر باران، از میان پچ و پچ گلهای اطلسی، کسی که از آسمان توپخانه در شب آتش بازی می آید و سفره را می اندازد و نان را قسمت می کند و پپسی را قسمت می کند و باغ ملی را قسمت می کند و شربت سیاه سرفه را قسمت می کند و روز اسم نویسی را قسمت می کند و نمره مریض خانه را قسمت می کند و چکمه های لاستیکی را قسمت می کند و سینمای فردین را قسمت می کند و رخت های دختر سید جواد را قسمت می کند و هر چی را که باد کرده باشد قسمت می کند و سهم ما را می دهد. من خواب دیدم.

0: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 0132-9272.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
8: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

خب دوستان، امشب مهمان بسیار هنرمندی در سطح بین المللی با ما هستند. آقای اردشیر فرح، آهنگساز و گیتاریست برجسته ایرانی، عضو گروه دو نفره استرانز و فرح، که قطعه از موسیقی اونها رو در اینجا میشنوید. گروه به مدت بیش از 4 دهه از مطرح ترین نوازندگان گیتار در صحنه موسیقی جهانی محسوب می شدند و از معروفیت و محبوبیت خاصی برخوردار بودند. گروه در سال 1992 نامزد دریافت جایزه گرمیز در رشته موسیقی جهانی و بهترین آلبوم سال شد و در اون زمان با هنرمندان سرشناسی چون جیپسی کینگز و سرجیو مندز، آهنگساز برجسته برزیلی و نامزد جایزه اسکار انیمیشن ریو رقابت می کردند.

آقای اردشیر فرح هنرمندی است با بیش از 5 دهه فعالیت در ژانرهای مختلف موسیقی از راک و پاپ تا فلامنکو و جاز که در حدود 4 دهه پیش با تشکیل گروه معروف سترانز و فرح با همکاری هورهه سترانز موزیسین و نوازنده اهل کاستاریکا توانست با استفاده از ملودی های ایرانی سبک کاملا تازه‌ای رو در نواختن گیتار آکوستیک ابداع کنه و گروه توانست خیلی زودتر از زمان خودش دست به تجربه های در این زمینه بزنه که نتیجه اون شیوه ای از موسیقی بسیار تاثیرگذار و منحصر به فرده. یکی از مهمترین ویژگی های کار با گروه سترانز و فرح به خصوص برای اردشیر فرح حفظ اصالت و تاثیرگیری از موسیقی نواحی مختلف ایران در آهنگسازی و خلق نواهای تازه موسیقی بوده که در اون زمان با ادغام در موسیقی کاستاریکا نوعی فیوژن تازه از موسیقی آمریکای لاتین

اردشیر فرح از 10 سالگی به نواختن گیتار پرداخت و در نوجوانی برای ادامه تحصیل به لندن رفت و در اونجا هم با گروه های مختلف انگلیسی به کار موسیقی پرداخت. گیتاریست و آهنگسازی خلاق است که تا امروز موسیقی او برای نسل های جوانتر به خصوص در داخل ایران بی نهایت برانگیزنده و تاثیرگذار بوده است. این هنرمند در طول سالها علاوه بر همکاری مستمر با گروه استرانز و فرح، فعالیت های گسترده هم در زمینه های مختلف موسیقی برای جامعه ایرانی داشته و تقریبا با همه هنرمندان ایرانی که بعد از انقلاب به لس آنجلس مهاجرت کردند همکاری داشته. این روزها هم به همت کانون ایرانیان سان دیگو، یک نهاد فعال غیر انتفاعی در کالیفرنیا جنوبی، روز شنبه 29 آگوست کنسرتی رو با همنوازی لوئیس ویگاس، نوازنده سرشناس گیتار، و ارکستر 5 نفری در دانشگاه UC سان دیگو اجرا خواهد کرد که مولتی میدیایی است از موسیقی و آواز آمریکای لاتین، فیوژنی از خاطره برانگیزترین ترانه ها و ملودی های اصیل ایرانی و آثار استرانز و فرح.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: الو سیمین.
5: بله جانم. چی شده؟
4: ببین من امروز اخراج کردم.
5: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
10: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: خب دوستان اجازه بدیم به گفتگویی که با آقای اردشیر فرح، آهنگساز و نوازنده گیتار ساکن لس آنجلس داشتم، گوش کنیم. با سلام به آقای اردشیر فرح.
1: به برنامه هنر و زندگی خیلی خیلی خوش آمدین. خیلی ممنون از این وقتی که به ما میدین. شما هنرمند برجسته هستین که چندین بار تا حالا تو این برنامه بودین
0: و ما خوشحالیم که امشب هم با ما هستین.
2: بله درسته، دفعه آخرم مدتی پیش بود ولی خوشحالم که دوباره با شما هستم امشب.
1: خب شما اولین موزیسیانی هستین که در واقع نواهای ایرانی به خصوص موسیقی فولکلوریک و نواهای دیگر رو وارد موسیقی لاتین کردین، موسیقی که با گیتار اکوستیک. در مورد نوع موسیقیتون من دلم میخواد امشب توضیح بدین، برای که این یه نوع موسیقی ویژه و خاصیه که هر کسی راجبش نمیدونه، فقط میدونن که وقتی گوش میکنن خیلی لذت میبرن.
2: نوع موزیک ما در حقیقت بهترین توصیفش اسپانیش گیتاره. وقتی با رادیوهای آمریکایی هم مصاحبه داریم همیشه به ما پرسن سبکتون چیه، ما برای اینکه راحت درک بشه میگیم اسپانیش گیتار. اسپانیش گیتار چیز شناخته شده است هم از طرف ایرانی ها هم از طرف آمریکایی ها. اسپانیش و لاتین میوزیک هم در آمریکا خیلی پاپیوله و هم در ایران. من یادم مثلا همه چاچا و مامبو اینا میرست. بنابراین کاری که ما میکنیم با اسپانیش گیتار، با گیتار سیم نایلون، موزیک لاتین اجرا میکنیم آمیخته با موزیک ایرانی، موزیک میدل ایسترن.
1: ولی این یه کاری که خاص شماست. شما این کارش در واقع با سترانز و فرح شروع کردین.
2: بله دقیقا،
1: یه نوع سبک خاص خودتونو وارد این کار دو نفره کردین.
0: البته ما در مقدمه که امشب قبل از صحبت با شما داشتیم در مورد نوع موسیقی شما توضیحاتی دادیم.
2: بله.
1: در این مورد که سترانز، هورهه سترانز هم موزیک خودش رو آورد وارد این گروه کرد، شما موزیک خودتون رو، یعنی در واقع فیوژن دو تا موزیسین بود، درسته؟
2: بله دقیقا. موقعی که من ایشون رو میت کردم علاقمون به عوامل موزیک خیلی شبیه بود. جفتمون گیتاریستای فلامینکو رو خیلی دوست داشتیم، بعضی از گیتاریستای تلفیقی جاز مثل جان مکلافن و الدی میولا اینا رو خیلی دوست داشتیم و این خودش خیلی مهمه که سبک مورد نظر موزیسین، دو تا موزیسینی که با هم دیگه همکاری میکنن یکی باشه. من و سترانز این رو داشتیم و در اون موقع سترانز رو کپیتال رکوردز با یه گروه دیگه بود به نام کلدرا که این گروه الکتریک بود، الکتریک گیتار و سینسایزر و اینا. این میخواست از دنیای الکتریک یکم بیاد بیرون و باید بره تو دنیای گیتار اکوستیک و من موقع ها خیلی علاقه هم جلب شده بود به گیتار اکوستیک. بنابراین این وجه تشابه رو داشتیم و با هم دیگه شروع کردیم کار کردن و خودم بیادم که سترانز گفت یک موزیکی درست کنیم با پایه لاتین، یعنی ریتمای لاتین، گیتار نایلون سترینگ، ملودی های لاتین و شرقی که شبیه هستن و عواملی از موزیک فلامینکو.
1: یعنی واقعا یه نواهای خیلی غیر معمولی بود در اون زمان، یعنی یه چیز اگزاتیکی بود واقعا که خیلی زود همه متوجه شدن که این گروه دو نفره گروه خاصیه و من یادمه که دائم موزیک شماها از رادیو پخش میشد.
2: بله اولش راست بخوایم ما اشکال داشتیم به خاطر همین اگزاتیک بودن موزیک از نقطه نظر بیزنس موزیک آمریکایی. گفتن که این موزیک عالیه، جفتتون خیلی نوازنده های عالی هستین، آهنگسازهای خوبی هستین، تنظیم کننده های عالی هستین، ولی این ژانرتون، این سبکتون مشخص نیست. اینو تو دنیای جاز، تو دنیای راک، تو دنیای پاپ کجا اینو مارکت کنیم؟ و این جریان یه مسئله بود، ولی از طرف مردم خیلی استقبال میشد. یعنی برنامه زنده که میذاشتیم همه استقبال میکردن و مورد توجه قرار میگرفت
1: و تو تمام این کلاب های معروف هالیوود هم شما، من چون خودم اومدم دیدم چند بار برنامه داشتیم و چقدر واقعا هیجان انگیز بود تو اون جمع نشستن و موزیک شما رو از اون فاصله خیلی نزدیک تماشا کردن، دو تا گیتاریست اکوستیک و یک نوایی که تا حالا شنیده نشده بود.
2: بله بله
1: واقعا خیلی جالب بود. خب شما علاوه بر کار با تقریبا همه موزیسین ها و خوانندگان ایرانی این شهر در طول اقلا 4 دهه گذشته که من یادم میاد و
2: بله
1: فعالیت های چشمگیری که با گروه استرانز و فرح و همچنین با گروه های دیگه ایرانی داشتین، گروه های راک ایرانی مثلا از شما دعوت کردن، من چند بار تو کنسرت های مختلف دیدم که شما با اونا میزنی، یعنی در حقیقت میدونم که هم گیتار الکترونیک میزنید هم گیتار اکوستیک میزنید، بعد با خواننده هایی از هایده گرفته، از هایده و ویگن بعد بگم از اون زمان تا فرامرز آصف و فرامرز اصلانی
2: ایوان
1: زنده یاد و بسیاری دیگران همکاری داشتید. قبل از اینکه درباره فعالیت های اخیرتون، تازه ترین فعالیت های شما و همچنین کنسرت که من خیلی اکسایتدم بگم روز شنبه 29 آگست در سندیگو اجرا میشه صحبت کنیم، خیلی دوست دارم بدونم که راز موفقیت شما در طول چند دهه گذشته چیه، به خصوص که ما همدیگر از ایران میشناسیم، در واقع هم

0: 29 آگست رو در سندیگو ببینم، به خاطر اینکه میدونم همون حس و با حضور شما رو صحنه میتونم پیدا کنم. بگید راز موفقیتتون در طول این چند دهه چیه؟ چطوره که شما با همه این موزیسین ها میتونین کار کنین؟
1: من با شهرام شپره آشنایی داشتم از ایران، از همان زمانی که ما برد از زمان برج و کلوپ آلمانا و قصر یخ و کلوپ هتل اینترنشنال اینا. ما خودم من 13-14 سالم بود، ولی یه بند داشتم که ما اینجا همه این کلابا همه اینجاها میزدیم و شهرام شپره زدن من دیده بود، خوشش اومده بود و میخواست من برم تو گروهش. گروه ربلز بود اون موقع. البته من از ایران رفتم به لندن برای تحصیلات دبیرستان و دانشگاه. بعد موقعی که از دانشگاه گریجویت شدم، فارغ التحصیل شدم، زمانی بود که درست سال انقلاب بود و من با یکی از دوستم رفتیم کاباره تهران در لس آنجلس که برای دوستم کار بگیرم و من شهرام شپره رو بر حسب تصادف اونجا دیدم. اومد طرفم گفت آقا ما الان داریم بند کاباره رو عوض میکنیم، میخوایم منوچهر چشم‌زه رو بیاریم، به خاطر اینکه درست سال بود که اغلب خواننده‌های معروف ایران کوچ کرده بودن به لس آنجلس. بعد خواستش که برم با منوچهر چشم‌زر ارکستر درست کنم و منم فکر کردم خب چرا نه، امتحانش کنیم ببینیم چی میشه. رفتیم ارکستر درست کردیم و چند تا موزیسین خیلی خوب آوردیم و با تمام خواننده‌ای که از ایران اومدن ما همکاری کردیم و دلیل این همکاری با خواننده‌های خیلی مختلف بیشتر این بود، کار کردن در کابر تهران و چشم به هم زدن. 8 سال گذشت،
0: 8 سال تو کابره تهران بودی.
1: 8 سال در کابر
0: واو،
1: تهران.
0: خب خیلی تجربه خوبی باید بوده باشه برای شما، به خصوص که خب تو ایران وقتی این خواننده ها بودن خودشون هر کدوم یه ارکستر بزرگ داشتن،
1: بله
0: هر کدوم یه واقعا، ولی اینجا همه مجبور شدن که با همدیگه از یه ارکستر استفاده کنن. این خودش یه بخش از تاریخ موزیک لس آنجلس به شمار میره به این شکلی که
1: دقیقا.
0: اتفاق افتاده.
1: در اون زمان همه جدید بودن، همه تازه آمده بودن و کابار تهران واقعا مرکز هنر موسیقی بود، هنر موسیقی پاپ ایرانی بود. ارکستر چشم‌زر، من چشم‌زر با تمام این خواننده ها همکاری داشت و انگاشون رو ساخته بود، تنظیم کرده بود و با تمام این خواننده ها ما تمرین کردیم، برنامه اجرا کردیم و درسته تمام اغلب خواننده، این تقریبا 90% خواننده ها ارکستر چشم‌زر در کابر تهران برنامه داشتن و شروع کردم در اون زمان و منم در اون ارکستر بودم و مثلا با شهرام شهرپره من خیلی برنامه اجرا کردم. بعدها که فرامرز آصف اومد، من اولین البومش رو کمک کردم درست کردم با فرامرز آصف، با برنامه اجرا کردیم، یه سبک جدیدی آوردیم با فرامرز. من گیتار راک می‌زدم، فرامرزم موی بلند و نیتا بالای زانو.
0: یادم یه برنامه تو نیویورک اومدم دیدم تو یکی از این کلابای نیویورک، ولی یادم میدونم که این موزیسینایی که واقعا با موزیک آشنا بودن مثل شهرام شبپره که میفهمید شما گیتاری که میزنی یعنی چی،
1: بله
0: خیلی جا میداد به شما. و من یادم رو صحنه همیشه یه فرصتی بود که نشون بده شما دارین اونجا رو صحنه چی کار میکنین.
1: بله
0: این
1: دقیقا
0: کارو میکرد همیشه. همچنین زنده یاد فرامرز اصلانی که من یه بار شما دوتا رو تو کابره تهران لس آنجلس، این کابره جدیدی که توی ونچورا بولوارده دیدم
1: بله
0: و
1: بله
0: چقدر برنامه عالی بود، دو نفری بودین، مثل که چند نفرم با تو میزدم، ولی وقتی رسید به دوتایی شما با هم زدین و ایشون هم خوندن و زدن و اینا، واقعا چشمگیر بود.
1: بله رابطه فرامرز آصلانی خیلی جالب بود، چون موقعی من ایشون رو ملاقات کردم که گروه ترانزم فرک درست همزمان با کابر تهران تشکیل شد، درست همون سالی که من از دانشگاه یو اس سی فارغ التحصیل شدم و رفتم تو کابر تهران، ترانزم همون سال ملاقات کردم و گروه ترانزم فرک همون سال تشکیل شد و ادامه به کار دادیم. بعد این ما دیگه اون موقع شناخته شده بودیم، موقعی که فرامرز رستنی سال 1991-92 اومد لس آنجلس. بعد این با فرامرز رستنی من به عنوان خواننده، یعنی گیتاریست باشه خواننده، همکاری نمی کردم، به عنوان دوتا همکار با هم دیگه بیشتر.
0: بله، من اون شو رو دیدم که
1: بله
0: در واقع دوتایی با هم اجرا می کردین و هر دوتون شو اصلی بودین، یادم، و خیلی هم برنامه خیلی خوبی بود، اونو یادمه. خب اردشیر عزیز، میخواستم در مورد این کنسرت که خب

0: یعنی من برای دوستان توضیح دادم که کانون فرهنگی ایرانیان در سندیگو یک کانون بسیار فعال و یه عده واقعا آدم بیشتر جوون و تازه نفس که من خودم برای امضای کتاب رفتم اونجا و واقعا اینا خیلی خیلی انرژی گذاشتن بدون اینکه کوچکترین چشم داشته باشن، یعنی واقعا دارن کار فرهنگی میکنن.
1: دقیقا.
0: میبینم، من خوشحالم که یه هنرمندی در سطح شما داره با یک همچین سازمانی کار میکنه و اینا از شما دعوت کردن که اجرایی داشته باشیم برای نه فقط ایرانیای سندیگو، برای همه در سندیگو، درسته؟
1: دقیقا.
0: خب در مورد این کنسرت 29 آگست که در واقع خیلی زود، یکی دو هفته، چند روز دیگه، در مورد اون صحبت کنیم. شنبه 29 آگست در یو سی سندیگو،
1: دقیقا
0: چطور شد که تصمیم گرفتین این کنسرت رو اجرا کنیم و انتخابی که کردین؟ چون یک هم نواز دارین، کسی که با شما گیتار میزنه، و حالا میذارم خودتون توضیح بدین اون کیه، همکارتون، و یه ارکستر 5 نفره و یک خواننده. در
1: بله
0: مورد این برنامه یه مقدار توضیح بدین که چی باعث شد که شما یه همچین کنسرتی بذارید.
1: حالا مدیران گروه فرهنگ سندیگو از طریق منیجمنت من با من تماس گرفتن. انسان های بسیار بسیار نازنی هستند،
0: بله،
1: تحصیل کرده، همشون خیلی سمشیشون سر وقت، هر قولی دادن انجام دادن و از من خواستن که این برنامه رو اجرا کنم. و سترامز الان یه 2 سالی هستش که از صحنه دست کشیده، بعد از کووید و برنامه های کرونا تصمیم گرفت که دیگه رو صحنه نیاد. یه مقدار اشکال آسمایی نداره و خودش خانومش و تصمیم گرفت دیگه زیاد تو مردم و جمع و اینا.
0: نباشه.
1: بنابراین من شروع کردم دنبال یه همکار دیگه برای برنامه زنده گشتن و الان با لوئیس ویگاس که گیتاریست بسیار بسیار عالی هست و از طرفداران پرپاقرص استرانزن فرح بوده از جوانی، از
0: یعنی
1: بچه
0: موسیقی استرانزن فرح خیلی عالی میشناسه، درسته؟
1: دقیقا تمام خیلی از آهنگای استرانزان فره رو بلده و با بند خودش اجرا میکرد و این سبک استرانزان فره شد سبک موزیک خود لوئیس ویگاس که الان کلی هم آهنگ داره در سپاتیفای و استریمینگ پلتفرم ها، حدود 80-90 هزار تا لیسنر داره و دنیای خودش رو داره، تو دنیای خودش پاپیلر هست و مورد توجه هست. و از تمام گیتاریست هایی که در لس آنجلس این سبک رو اجرا میکنن متوجه شدم که لوئیس از همهشون واردتره و توانایی اجرای این سبک رو از همه بیشتر داره. بنابراین حدود 1 سال پیش شروع کردیم با هم دیگه تمرین کردن و رپرتوار درست کردن و من یه بند درست کردم با لوئیس و یه مقدار تصمیم گرفتیم که کارمون از گروه استرانزن فرح مردمی تر و کمرشال تر هم بکنیم. بنابراین یکی از دوستان لوئیس به نام حوزه گارسیا، یه خواننده بسیار عالیه، گیتارم میزنه، تو این گروه خواهد بود که چند تا از آهنگای لوئیس و چند تا از آهنگای منو با خوندن اجرا خواهد کرد.
0: خیلی عالی.
1: برنامه اون شب یه ترکیبی از موزیک گیتار لاتین، موزیک گیتار ایرانی از ساخته های من و از آهنگای بقیه مثلا ویگن نازنین و چند تا از ساخته های لوئیس ویگاس و استرانزن فرح که اون خواننده دارن، آهنگ های لاتین با خواننده با اسپانیش سینگینگ.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: خب دوستان، به ادامه گفتگو با اردشیر فرح، آهنگساز و نوازنده گیتار نامزد جایزه گرمیز گوش میکنیم. خب این در مورد این سالن هم صحبت کنیم، چون واقعا این چون حقیقتا یه کار فرهنگیه که دستندرکاران کانون فرهنگی ایرانیان سندیگو سعی دارن که هنر و هنرمندان ایرانی رو در جنوب کالیفرنیا در منطقه سندیگو به غیر ایرانی ها بشناسونن. برای همینم محل دانشگاه UC سندیگو رو انتخاب کردن برای اجرا، که یه سالن خیلی خوب و خیلی مجهزیه از موسیقی. در مورد اون بگی.
1: اسم سالن هست Mandeville Auditorium و اطلاعاتش هست در لینک این برنامه و در وبسایت گروه فرهنگی ایرانی سندیگو. اسمش هست Mandeville Auditorium و همونطور شما گفتین در UCSD دانشگاه کالیفرنیا در سندیگو است و بنابراین رب پیدا میکنه به گروه فرهنگی دانشگاه سندیگو و این گروه فرهنگی هم تبلیغ خواهند کرد و در رادیوها و وسایل ارتباطی که دارن این برنامه رو تبلیغ خواهند کرد.
0: چون میدونین خیلی در اون نواحی سندیگو و حتی از اورنج کانتی به پایین جمعیت لاتین در جنوب کالیفرنیا خیلی زیاده و اونا بسیار علاقمندن به این نوع موسیقی، برای اینکه واقعا الان این روزها موسیقی زنده شنیدنش یک ارزش دیگه ای داره، برای اینکه به خاطر شرایطی که ما توش زندگی میکنیم لازمه که آدم روح خودش رو با موسیقی و اون موسیقی زنده و یک طبیعی به خاطر آکوستیک بودنش
1: بله
0: بتونه این روح رو پالایش و تنزیه کنه، یعنی یه خورده آرامش بده به خودش. و واقعا من وقتی این موزیکای شما رو که لطف کردیم برای من فرستادین که لابلای برنامه بذارم در فاصله های برنامه گوش میکنم، داریم این موزیک شما رو گوش میکنیم، یه آرامش خاصی به من میده که
1: بله.
0: واقعا تو این روزا لازم دارم، به خاطر اینکه آرامش زندگی هممون در واقع به هم خورده و هممون در یه حالتی هستیم که باید بریم به طرف شادی و نشاط و روحیه مثبت، که هیچ چیز مثل موسیقی نمیتونه
1: دقیقا.
0: این روحیه رو در آدم به وجود بیاره. اردشیر جان، من میدونم که 12 سالت بود شروع کردی به زدن گیتار، درسته؟
1: من 10 سالم بود
0: شروع. 10 سال. خب این مقدار این چجوری شد اینقدر علاقه من شدی به گیتار در اون زمان ایران تو سن به این کمی؟ چی شد؟
1: والا با اومدن گروه بیتلز بود. این بیتلز که اومد خب در تمام دنیا خیلی مورد توجه قرار گرفت و در ایران هم یک دفعه وحشتناک مورد توجه قرار گرفت. سه پنجم دبستان بودم، 4 و 5 دبستان بودم، تمام بچه های مدرسه فردوسی آهنگای بیتلا رو تو حیات و زنگ تفریح با هم دیگه میخوندن.
0: راست میگی.
1: مونده بودم اینا چیکار دارن میکنن. بعد دیدم نه، بچه های دبستان فردوسی کلاس پنجم اون زمان دارن دونه دونه آهنگای بیتلا رو، البته خب چقدر انگلیسیشو وارد بودن و درست یا غلط میخوندنش مهم نبود، ولی آهنگ بیتلا بود و مورد توجه قرار گرفته بود. این گروه باعث شد که خیلیا به گیتار برقی شروع به زدن گیتار برقی بکنن و خیلی از گروه های ایران هم در اون زمان همین کار کردن، مثل گروه اوجباها که دوتا گیتاریست گیتار برقی، بیس و درامز داشتن و خیلی پاپیلر بودن. حتی تمام دستگاهاشون هم رفتون از لندن عین مال گروه بیتلز خریده بودن.
0: یاد اوجوباها و جمشید علی مراد به خیر، برای اینکه من تو کنسرت اولشون که تو سالن اطلاعات بانوان برگزار شد من بودم تو اون کنسرت. یعنی وقتی جمشید علی مراد آمد رو صحنه با موی بلند بیتلی، چکمه بیتلی،
1: بله،
0: و یک شلوار تنگ بنفش و یک کت راه لندنی، یعنی از اون شکلی انگار الان از بسته‌بندی لندن اومده روی این صحنه. شما نمیدونید که تو این سالن چه میکردیم. ما از این چیزایی که تو تلویزیون دیده بودیم عداشون رو در میآوردیم، جیغ میزدیم، موامون رو میخواستیم بکنیم. یعنی واقعا اینجوری بود، یعنی
1: این همه از بیتلا آمد. مثلا فیلم
0: بیشتر انقلاب فرهنگی انگلیسی بود، یعنی واقعا یه
1: درسته.
0: همچین چیز. خب اون تو شروع کرد به کار با گیتار، آیا گیتار در اون موقع آسون بود پیدا کردنش تو ایران؟ در اون زمان میشد گیتار خرید خیلی راحت؟
1: آره همچی سخت نبود. داشته مغازه بودن که مغازه، یک مغازه گلبهار بود، مغازه موزیک بود در خیابون لالزار. من گیتارم از اونجا خریدم. بعد به غیر از اون یه مثلی مغازه‌ای که مختص موزیک هم نبودن، یه چند تا گیتار بردی رو دیوارشون، گیتارهای خوب آلمانی و سوئدی اون زمان بود تو تهران. بنابراین مثل الان نبود. الان ایران بزرگترین وارد کننده گیتار در دنیاست، گیتار اکوستیک البته.
0: خب چقدرم علاقه مندن به همه، به هر حال یه سازی میزنن، به
1: بله
0: خصوص جوانترا مثل که گیتار رو خیلی دوست دارن.
1: بله بله خیلی دوست دارم. و چند تا گیتاریست خیلی جوان عالی داریم در ایران که من با خیلی هاشون در تماسم از طریق اینستاگرام.
0: اردش جان، شما یه مدتی هم به تقاضای همین دوستانی که شما رو از استرانس و فرح میشناختن از ایران تدریس میکردین کاری که گیتارتونه، درسته؟ آیا هنوز این کارو میکنی؟
1: والا الان خیلی کمتر این کارو میکنم. الان برنامه یه جور دیگه کردم، این برای کسایی که واقعا حرفه‌ای هستن و علاقه دارن که این سبک استرانز آف فره رو یاد بگیرن، جلسه خصوصی میذارم آنلاین و اینا رو، تدریس آنلاین راستش بخواین یه مقدار گذاشتم کنار به خاطر اینکه سرم با کار دیگه خیلی شلوغه و بعد نمیده. ولی اگه یه نفر خیلی علاقه داشته باشه باشه جلسه خصوصی میذارم، مثلا 2 ساعت 3 ساعت میشیم صحبت میکنیم. اون بیشتر با گیتاریست حرفه ای
0: یعنی باید نوازنده باشه، حرفه‌ای باشه، بخواد بهش بگن ماستر کلاس بگیره،
1: بعد
0: درسته؟ برای ماستر کلاس. خب خیلی جالبه، برای اینکه اینا همه تشویق میکنه جوانای امروز رو که واقعا روحیشون خرابه در حال حاضر، باید گفت. و
1: بعد
0: یادمه که در نوجوانی خودم زندگی من یک گرامافون بود و یک عالمه صفحه،
1: بله
0: هر هفته 10 تا 15 تا صفحه می خریدم. یعنی مثلا یک کارگر خونه ازش خواهش کنم هر وقت جمع صفحه فروشی رد شدی دیدی صفحه جدید اومده بخر بیار، یعنی اینجوری بود برای من.
1: بله
0: من
1: بله
0: موزیک زندگی می کردم و میدونم که بچه های امروز هم خب دسترسی دارن به موزیک از راه تلفن همراه، ولی اینکه بتونن این غریزه رو در خودشون رشد بدن و بدونن که میتونه یک راه مقابله با دشواری هایی که امروز باش سر و کار دارن باشه و زندگی رو براش تا حدودی آسونتر کنه. یعنی موزیک مثل یه پنجره باشه که به یک فضای دیگه، به یک هوای آزاد باز میشه. نمیدونم چجوری توضیح بدم.
1: خیلی ارضا کننده است. ولی شما اصلا کار میکنید، یه قطعه رو خوب یاد میگیرین از متدایی که در ایران خیلی متداول هست، معلم های خوب داریم و آنلاین و حضوری اینا رو هم دیگه درس میدن و اینا میشینن تمرین میکنن و پله پله چیز رو یاد میگیرن و وقتی که قشنگ اجرا میکنن واقعا دلپذیره براشون. البته امسال سال عجیب غریبی بود، دو سال 2026 از اول سال اتفاقای بد زیادی افتاد، ولی دیگه الان موقعشه که یه مقدار از اون مود در بیایم و شروع کنیم دوباره بیرون رفتن، برنامه های کنسرت گذاشتن. حالا این برنامه من رو بیشتر جنبه فرهنگی داره، البته خب خوانندم توش هست، ریتمای لاتین هم داریم، ولی برنامه است که مردم میشنن و گوش میکنن
0: و خیلی خوبه چون مولتی میدیا است، به هر حال تصاویری هم اونجا رو صحنه اتفاقایی هم میفته. و من فقط میخوام به دوستان بگم که اگر در اورنج کانتی یا سان دیگو صدای ما رو میشنوین، حمایت نه فقط مالی، چون گروه فرهنگی ایرانیان سان دیگو آدمایی هستن که این کار رو فقط برای عشق و علاقهشون به فرهنگ ایران میکنن.
1: بله
0: و ما برای کی این کارو میکنن؟ برای ما ایرانیا.
1: بله
0: برای من فکر کنم مثلا 3 ربع نیم ساعت 3 ربع راه از اورنج کانتی، دوستانی که حتی ممکن از لس آنجلس بخوان برن اونجا و این برنامه رو تماشا کنن، چون فکر نمی کنم فعلا در لس آنجلس همچین برنامه نیست. یعنی ما واقعا تو این مدت همه حالت یه حالت رکودی وجود
1: بله
0: داشته همطور که شما گفتین، ولی به
1: بله
0: هر حال زندگی ادامه پیدا میکنه. هنرمندانی که برای ما یک عمر زحمت کشیدن باید پویایی داشته باشن، باید بتونن به کار خودشون ادامه بدن، باید بتونن امکانات کارهای بعدیشون رو به وجود بیارن. اینه که هر نوع همراهی و همکاری که ما میکنیم با هنرمندان برای خودمونه و برای شادی روحی خودمونه، و مهمه که از این هنرمندان همیشه حمایت بشه در
1: البته
0: صورت
1: من که بگم فرهنگی، جنبه فرهنگیش، منظورم اینه که موزیک نیست که بشکنه بالا بنداز و رقص باشه، موزیک گوش کردنیه، ولی
0: بله
1: ریتم داره، ریتم لاتین و ریتم ایرانی داره، در زم گوش کردنیه. مثلا مثل گروه جیپسی کینگز، جیپسی کینگز اگه ایرانی ها خیلی دوست دارن، لاتین
0: بله
1: خیلی دوست دارن،
0: بله
1: گروه هایی که ریتمای خیلی جالب رومبا فلامنکا داره که اونا بیشتر ریتمشون رب داره به اسپانیا و جنوب فرانسه، ولی خیلی شبیه این کاریست که ما هم میکنیم. ریتمای ما هم مال آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبیه که البته از اسپانیا 3-4 هزار مایل فاصله داره، ولی خب با همدیگه ربط دارن، شبیه هستن.
0: بله یعنی اصلش و ریشه هاش از همون اسپانیا میاد. خب عدش جان، پس دوستان اگه بخوان به این برنامه بیام و تماشا کنن، باید با همین گروه فرهنگی ایرانیان سندیگو با شماره 858-552-9355 تماس بگیرن، یا اینکه به وبسایت Persian Cultural Center رجوع کنن.
1: بر پرژن کراتر سنتر هستن، لینک دارن، شماره تلفن دارن، لینکشون تمام اطلاعات توش هست، قیمت های بلیت، صندلی های نقشه جا و صندلی هایی که اویلیبل هستن، همه توی این لینک هست.
0: بله من میدونم که از حالا شنیدم که خیلی از این کار استقبال شده و من خودم واقعا I can't wait، میخوام دارم میام و دلم میخواد این برنامه رو ببینم و خیلی خوشحالم. Persian Cultural Center اسم برنامه هم هست.
1: اردشیر فرح و لوئیس ویگاس.
0: اوکی، اردشیر فرح و لوئیس ویگا در ایونت برایت هم میتونید این برنامه رو پیدا کنیم و اطلاعات دیگه بیشتری که بخواییم بگیرین از کانون فرهنگی ایرانیان در سندیگو میتونیم بگیرید، Persian Cultural Center. ارزش جان خیلی خیلی خوشحالم که تونستیم این گفتگو رو داشته باشیم، چون شما و هورهه استرانس که خیلی واقعا انسان شریفی است و هنرمند بسیار خوبی است، شاید 2 یا 3 بار در برنامه هنر و زندگی حضور داشتین شب ژانویه و با هم برنامه اجرا کردیم.
1: بله بله همیشه به شما سلام.
0: و خیلی برنامه های خوبی و انقدر شنونده ها از این برنامه خوششون اومد، حالا یه فرصتیه که بتونم بیان شما رو روی صحنه با یکی از بهترین طرفدارای استرانزن فرح ببینن، که همچنین یاد استرانزن گرامی باشه که اونم لابد به استراحت احتیاج داشته، و اینه که شما هستید و ما بی‌صبرانه منتظر اجرای سندیگو هستیم.
1: خیلی من برنامه بسیار عالی خواهد بود، برنامه خیلی خوبی تدارک دیدیم، بعد آهنگای اینسترومنتال ایرانی خواهد زد با خوندن لاتین و آهنگای شبیه گروه جیپسی کینگز، بهترین میتونم توصیفش کنم، تشریح
0: عالی. جیپسی کینگز هم که همه ما دوست داریم،
1: بله.
0: و من واقعا کنجکاوم بدونم که این مجموعه از موزیک ایرانی، ترانه هایی که ما میشناسیم با خوانندگی به زبان اسپانیش، حتما یه چیز خیلی خیلی جالبی خواهد بود.
1: بله بله بسیار منحصر به فرد خواهد بود، باید دیده بشه.
0: با آرزوی موفقیت روزافزون شما آقای اردشیر فرح، نوازنده و آهنگساز و هنرمندی که چندین دهه در این شهر و در سراسر جهان برنامه اجرا کرده و نخستین هنرمند ایرانی که اسمش در فهرست نامزدهای جوایز موسیقی گرمیز ثبت شده.
1: بله درست، خیلی ممنون فیروزه نازنین،
0: خواهش میکنم و به امید دیدار در سندیگو.
1: شب خوش.
0: خب دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از مهمان برنامه امشب آقای اردشیر فرح و سپاس از همه زحمات خانم غزالی عزیز کارگردان فنی برنامه امشب. تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و آرزوی صلح و آرامش، آزادی و آبادی برای مردم ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: DUI Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: مده
4: دردو مده چه ده مغزه
3: بابا، این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدر در وردی
4: میگه چی کار کنه بخیر
3: کیدرینگ حاتمه میشه بیا سفارش بدی
4: بذار روده اجازه بگیرم روده
3: جوان روده
4: سفارش بدی با دیر میشه بیا
3: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
5: جونم عزیزم
3: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
5: هرچه قلب بگه قلب جون از آو جواره
6: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
7: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: داستان‌هایی از بزرگان

درود بر شما همراهان ارجمند. به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

داستان سرایی از دیرباز راه و روشی برای آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه های متنوع شخصیت انسان در موقعیت ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می کنیم و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق تری در ژرف‌نای

شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

داستان رستم و شغاد، پایان شکوهمند حماسه جهان پهلوان رستم در شاهنامه.

در دوران پادشاهی گشتاسپ پس از بازگشت پرشکوه بهمن فرزند اسفندیار به ایران که بنا به خواست اسفندیار دوران بالندگی نوجوانی و جوانی را تحت آموزش و پرورش رستم گذرانده است، حکیم فرزانه طوس داستان رستم و شغاد را این گونه آغاز می کند که پیری دانش پژوه، هنرمند و گویندهی با فر و شکوه که از نژاد به سام نریمان می رسد بسیاری از داستانهای رستم را به یاد دارد. داستان رستم و شغاد این گونه آغاز می شود که زال در پرده پرستندهی دارد، رود نواز و نغمه پرداز، که پسری از او زاده می شود که در بالا و دیدار به سام نریمان می ماند. ستاره شناسان و دانایان از کابل و کشمیر، از آتش پرست و یزدان پرست ستاره او را می بینند تا آن کودکی خوب چهر را بسنجند. با شگفتی از ستاره ها می خوانند که چون این کودک به دلیری و مردی برسد نژاد سام نیرم را تباه می کند و از او روزگار بر همگان تلخ می شود. دستان از آن چه شنیده است غمگین می شود و به دادار کیهان پناه می برد. از او کام و آرام و خوبی می خواهد. نام کودک را شغاد می گذارند. کودک در کنار مادر دلارام و گوینده و یادگیر می شود و چون جوانی چون سرو بلند و سواری دلاور می گردد او را نزد شاه کابل می فرستد. شاه کابل به دیدار شغاد شاد می شود و دختر خود را جفت او می گرداند و او را از گنج و خواسته بی نیاز می سازد.

در آن زمان پیمان زابل و کابل بدین گونه بود که کابلیان هر سال به زابل باج و ساو می دادن و شاه کابل می پنداشت چون شقاد خیشاوند رستم است، از آن پس از کابل باج و ساو نمی گیرن، اما به روال گذشته باج می گیرن. شقاد از کار رستم دلگیر می شود و به شاه کابل می گوید من آزرم برادری را نگاه نمی دارم. خوب است رستم را با نیرنگ و ترفند به دام آوریم و در گیتی نامور شویم. شاه کابل در این حیله با شقاد همداستان و همدست می شود.

مادر چو شد سیر شیر، دلارام و گوینده و یادگی. بر آن سال کودک برافراخت یال، بر شاه کابل فرستاد زال. جوان شد به بالای سرو بلند، سواری دلاور به گرز و کمند. سپهدار کابل بدو بنگرید، همی تاج و تخت کیان را سزید. به گیتی به دیدار او بود شاد، بدو داد دختر ز بهر نژاد. ز گنج بزرگ آنچه بود در خورش، فرستاد با نامور دخترش. همی داشتش چون یکی تازه سیب، که از اختر نبودی بروبر نهیب. بزرگان ایران و هندوستان، ز رستم زدندی همی داستان. چنان بود که هر سال یک چرم گاو، ز کابل همی خواستی باج و صاف. در اندیشه مهتر کابلی، چنان بود که از او رستم زابلی، نگیرد ز کار دژم نیز یاد، از آن پس که داماد او شد شغاد. چو هنگام باج آمد آن بستدند، همه کابلستان به هم بر زدند. دژم شد ز کار برادر شغاد، نکرد آن سخن پیش کس نیز یاد. چون این گفت با شاه کابل نهان، که من سیر گشتم ز کار جهان. برادر که او را ز من شرم نیست، مرا سوی او راه و آزرم نیست. چه مهتر برادر چه بیگانه، چه فرزان مردی چه دیوانه. بسازیم و او را به دام آوریم، به گیتی بدین کار نام آوریم. بگفتند و هر دو برابر شدند، به اندیشه از ماه برتر شدند.

کابل و شغاد می اندیشند که شاه کابل بزمی بزرگ بیاراید با رود و رامشگران. در آن میان شاه کابل با سخنان سرد از روی نیرنگ شغاد را بدنهاد و ناجوان مرد بخواند. آنگاه شغاد به خاری به زابل رود، نزد رستم از سالار کابل گلمند شود و خشم رستم را برانگیزاند تا رستم برای کیفر دادن به شاه کابل به کابل بشتابد و آنان بتوانند با ترفند و حیله و نیرنگ او را از میان بردارند. بدین روی باید در نخچیرگاهی در بین راه چندین چاه بر اندازه رستم و رخش بکنند و در دیواری چاه تیغ و نیزه و خنجر بسیار کار گذارند. سر چاه را بپوشانند و از این راز با کسی سخن نگویند. بدین ترتیب مجلس بزم را می آرایند، بزرگان را می خوانند. شغاد و شاه کابل در ظاهر بر یکدیگر خشم می گیرند و سخنان درشت می گویند. شغاد خود را خشمگین و پرکینه نشان می دهد و

0: مده مده
1: دردم بده چته مکس
0: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در آوردی
1: دیگه چیکار کنم خیلی
0: کی در این گهاتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیگه میشه بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از آن جوانه میگن اردر بدی میشم بیا
2: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122
5: ماشهامت
6: در مقابل شرکت های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن
5: با اعتبار
9: اعضای دادگاه وکلای بیمه پزشکا همه میشناسنش اعتبارش گویای همه چیزه
7: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت
5: با ادراک
6: نه تنها پروندمو قبول کرد بلکه منو فهمید شرایطمو درک کرد
7: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید
5: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99
13: رمز موفقیت در شوق و بزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر میکشیم 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید
16: دوستان عزیز خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم این باعث آسایش خیال شما خواهد شد دیوید کنانی هستم ایندیپندنت فینانشل فیدوشری 877-829-9227 877-829-9227

چقاد به درگاه فرخ پدرش زال می رسد. زال از دیدار او خوشنود می شود، او را می نوازد و نزد رستم می برد. رستم شغال را می ستاید، حال و روزگار او را جویا می شود. شغال بنابر بداندیشی با فریب و نیرنگ دهان به بدگویی از شاه کابل می گشاید تا رستم را خشمگین سازد. رستم آشفته سر از اون چه شنیده است به شغال می گوید شاه کابل را به کیفر می رسانم. پس از چند روز رستم مردانی شایسته ای از لشکریان برمی گزیند و برای رفتن به کابل آماده می شود. شغاد از آرایش لشکر و لشکرکشی رستم به کابل نگران می شود. می کوشد رستم را از نبرد با شاه کابل باز دارد. به او می گوید شاه کابل توان نبرد با تو را ندارد و می پندارم که همکنون پشیمان شده باشد. و سخت جویای چاره جویی است. همکنون سران و خواهشگران بسیاری را برای پوزش خواهی از گناه خیش گرد آورده است. رستم سخنان شغاد را میپذیرد و میگوید بدین ترتیب با زواره و 100 جنگاور پیاده و سوار به کابل میرویم.

شاه کابل برای کندن چاه ها به سوی نخچیرگاه می روند. چاه ها را می کنند و سر آنها را با خاشاک پر می کنند. شغاد به شاه کابل آگاهی می دهد که رستم در راه کابل است و برای پوزش خواهی آماده باش. سپهدار کابل با زبانی چرب و نرم و دلی پر از کینه و زهرآلود پیشواز رستم می رود. از اسب فرود می آید، کلاه از سر بر می دارد، با زاری و شرمساری از رستم پوزش می خواهد. رستم پوزش او را می پذیرد و گناهش را می بخشد. سپس در جایی که سبزی زمینش دلارای است و چشمه و درخت دارد، با رود و رامشگران به بزم می نشیند. در نخچیرگاه زواره و نامداران در دشت پراکنده می شوند. رستم و رخش به نزدیکی چاه ها می رسند. رخش به بوی خاک نو پی می برد، از آن بیمناک می شود و از حرکت می ایستد. رستم به نرمی با تازیانه بر او می زند تا او را به حرکت وادارد. رخش می کوشد تا از چاه ها بگریزد، اما ناگزیر به خواست سوار خود تندر می دهد. دو پایش در چاه ساری فرو می رود و راه گریزی نمی آبد. رستم

بین من کین مرا از تو می ستاند. سپس شغاد را نکوهش می کند و از او می خواهد تیر و کمان او را بیاورد تا اگر شیری به دشت آید این تیر و کمان سودمند شود و او به کام شیر نیفتد و هر زمان که زمانش سر برسد تن را به خاک بسپارد. شغاد تیر را در کمان می گذارد. از لحظات پایان زندگی رستم می خندد و با شادمانی کمان را نزد رستم می آورد. تهمتن با سختی کمان را از او می گیرد. او را هدف تیر قرار می دهد. شغاد بیمناک در پس درخت چنار کهنسالی که میانش تهیست اما شاخ و برگ فراوان دارد پنهان می شود. رستم در همان حال زخمی و خسته تیر را به سوی او رها می کند و شغاد و درخت را به هم می دوزد. شغاد از زخم رستم آه می کشد و کارش در دم به پایان می رسد. رستم یزدان را سپاس می دارد که به او نیرو و توان داد که بتواند کین خود را در دم از شغاد بستاند و حتی یک شب از آن نگذرد. جهان پهلوان ایران پس از ستایش یزدان چشم فرو می بندد و جان خستش از درد رها می شود. زواره هم با بقیه سواران در چاه های دیگر می افتند.

راه بود، زبهر زمان کندران چاه بود، همی رخش زان خاک می یافت بود، تن خیش را کرد چون گرد گوی، همی جست و ترسان شد از بوی خاک، زمین را به نعلش همی کرد چاک، بزد گام رخش تکاور برا، چون این تا بیامد میان دو چاه. دل رستم از رخ شد پر ز خشم، زمانش خرد را بپوشید چشم، یکی تازیانه برآورد نرم، بزد نیک دل رخش را کرد گرم، دو پایش فرو شد به یک چاه سار، نبود جای آویزش و کارزار، بن چاه پر حربه و تیغ تیز، نبود جای مردی و راه گریز، بدرید پهلوی رخش سترگ، بر و پای آن پهلوان بزرگ، به مردی تن خیش را برکشید، دلیر از بن چاه بر سر کشید، چو با خستگی چشمها برگشاد، بدید آن بداندیش روی شقا، بدانست کان چاره و راه اوست، شغاد فریبنده بدخواه اوست، بدو گفت که این مرد بدبخت و شوم، ز کار تو ویران شد آباد بوم، پشیمانی آید تو را زین سخن، بپیچی از این بد نگردی کهن، همانگه سپهدار کابل زرا به دشت اندر آمد ز نخچیرگاه، گو پیلتن را چنان خسته دید، همان خستگی هاش نابسته دید، بدو گفت که نام داره سپاه، چه بودت بر این دشت نخچیرگاه، شوم زود چندی پزشک آورم، ز درد تو خونین سرشک آورم، تهمتن چنین داد پاسخ بدوی، که این مرد بدگوهر چاره جو، سر آمد مرا روزگار پزشک، تو بر من مپالای خونین سرشک، فراوان نمانی سرایت زمان، کسی زنده بر نگذرد باسمان، نه من بیش دارم ز جمشید فر، که ببرید بیور میانش به ار، همه شهریاران ایران بودن، بر از من درون نر شیران بودن، برفتند و ما دیرتر ماندیم، چو شیر جیان برگذر ماندیم،

فرس پور جهان بین من، بیاید بخواهد ز تو کین من. بدو گفت رستم ز یزدان سپاس، که بودم همه ساله یزدان شناس. از آن پس که جانم رسیده به لب، بر این کین ما بر نبگذشت شب. مرا زور دادی که از مرگ پیش، از این بی وفا خواستم کین خیش. بگفتین و جانش برآمد ز تن، بر او زار و گریان شدن انجمن. زواره به چاهی دگر در بمرد، سواری نمان از بزرگان و خرد.

0: خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: رادیو 44 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-54-38 641-793-54-38.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.

یک تن از نامداران از چاه و از دام مرگ می رهد و پیاده و سواره خود را به زابل می رساند و آگاهی می دهد که پیل ژیان با خاک جفت گشته و زواره و سپاهش هم همچنین. از زابلستان از شقاد بدخواه و شاه کابلستان خروش برمی آید. زال بر شقاد نفرین می فرستد که آن خسروانی درخت را از بن برکنده است. چون این روزگاری را کس به یاد ندارد که روباه شوم بدندیش شیری چون رستم را با فریب و نیرنگ به هلاکت برساند.

پس از آن فرامرز فرزند رستم را با سپاه به کابل می فرستد تا رستم را به زابل باز آورند. از کابل تا زابل قلقلستان است، زمانه پر از خروش می شود و هامون به جوش می آید. در باغ دخمه ای می سازند که دندانه هایش بلند تا به ابر می رسد. گوه نیکبخت بران می آرامد و هر که او را می بیند می گوید ای نام دار، دیگر در بزم به یاد شاهان جام بر نمی گیری و در رزم گرد بر نمی انگیزی و با مردان مرد در نمی آویزی. دیگر چه کسی چون تو گنج و دینار بخشش می کند؟ کنون شاد باش در خرم بهشت که یزدان سرشت تو را با داد و راد مردی سرشته است.

بیرون دخمه ای ساختن، سرش را به ابر اندر افراختن، برابر نهادن زرین دو تخت، بران خواب و نیده گو نیک بخت. هر آن کس که بود از پرستندگان، از آزاد و از پاک دل بندگان، همی مشک با گل برا میختن، به پای گو پیلتن ریختن. همی هر کسی گفت که نام دار، چرا خواستی مشک و عنبر نثار؟ نخواهی همی پادشاهی و بزم، نپوشی همی نیز خفتان رزم، نبخشی همی گنج و دینار نیز، همانا که شد پیش تو خار چیز. کنون شاد باشی به خرم بهشت، که یزدان از داد و مردی سرشت. در دخمه بستند و گشتند باز، شد آن نامور شیر گردن فراز. چه جویی همی زین سرای سپنج، که از آغاز رنج است و فرجام رنج. بریزی به خاکر همه زاهنی، اگر دین پرستی وراهر منی. تو تا زنده ای سوی نیکی گرای، مگر کام یابی به دیگر سرای.

حکیم فرزانه با پایان زندگی رستم، مانند هر پایانی در شاهنامه، به فلسفه مرگ و زندگی و فرمان طبیعت اشاره می کند. به جهان گذرا و ناپایدار بودن و بی ارزش بودن آن، و آنچه که بر جای مانده است، نام نیک رستم، منش و پهلوانی او، دلاوری ها، جانفشانی های او در راه ایران و مردمان این سرزمین است. استاد سخنور طوس مرگ رستم را نیز حماسه‌ای پهلوانی می داند. رستم به طور طبیعی یا در میدان نبرد نمی میرد. در نبرد با حریفی هماور جان نمی بازد، بلکه او را ناجوان مردانه با نیرنگ و فریب از میان بر می دارد. همانند بسیاری از نمونه های دیگر در روزگار که مردان بزرگ به دست افراد حقیر از بین می روند. زیرا نیروی برتر از آنها جز کردگار وجود ندارد که آنها را از بین ببرد. بدین روی جوان مردان را تنها با ناجوان مردی می توان از میان برداشت. روح پهلوان صلح دوست و مهر پرور است. تا ناگزیر نباشد تن به نبرد نمی دهد. از مردم کشی و نبرد می پریزد و دست دوستی و صلح را به گرمی می فشارد. بدین روی کینه توزی بی دلیل و فریب و نامردمی را باور ندارد.

پس از انجام آیین سوگواری، فرامرز از گنج‌های پدر سپاه را بی نیاز می سازد. لشکری می آراید و روی به کابل می نهد. شاه کابل نیز سپاه پراکنده را گرد می آورد. هوا از انبوه پیلان و گرد سپاه گردآلود و کبود می شود تا بدانجا که شیران در بیشه راه گم می کند. فرامرز به سوی شاه کابل می رود. جنگ جویان از هر دو سو به نبرد می پردازند. فرامرز برای کین خواهی به قلبگاه دشمن می تازد. آنان را تار و مار می کند. سپس شاه کابل را به نخچیرگاه می برد و در همان چاه ها با تیغ و نیزه می افکند و او را به کیفر کار ننگین خود می رساند. سپس مهتری برای سالاری کابل برمی گذیند. زال و رودابه به بخشش و دهش می پردازند. مردم زابل و کابل در سوگ رستم نژندند. گشتاسپ نیز سرانجام از تاج و تخت دل می کند و پادشاهی را به بهمن پور اسفندیار می سپارد. از جاماسپ می خواهد همگی سر به فرمان او و راه نمای او باشند.

در پایان زندگی نامی گشتاسب، استاد طوس، معلم خردمند روزگار می سراید که چون مرگ برای شاه و درویش یکسان فرا می رسد، پس تا می توانی شادی کن، مهر بورز و از سخن خردمندان بشنو، زیرا تنها نیکویی رهایی بخش توست.

اگر بودن این است شادی چراست؟ شد از مرگ درویش با شاه راست. بخور هرچه برزی و بد را مکوش، به مرد خردمند بسپار گوش. گذر کرد همراه و ما ماندیم، ذکار گذشته بسی خواندیم. به منزل رسید آن که پوینده بود، رهی یافت آن کس که جوینده بود. نگیرد تو را دست جز نیکویی، گر از پیر دانا سخن بشنوی.

یاران پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818-818-0707.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com. Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
5: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باری کلا اشکان رفت دادی.
8: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، سه‌تار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
11: با سلیقه ها میگن چاپ چاپ.

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
3: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621 585-65-20-621.
2: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-10-23 518-931-10-23.
4: 7KTWV HD3 Los Angeles.
5: In session with Dr. Farid Holakwi.

0: شما بیانان از ارجمندم. امروز چهارشنبه است، 19 آگست 28 مرداد 1405. دیروز به خاطرتون باشه من در رادیو اومده بودم به رادیو، تازه جلو میکروفون نشستم که درست در همون هنگام یک خبر تکان دهنده رو شنیدم و اون خبر سوءقصد به از چهره‌های ملی‌گرا، چهره‌های خستگی ناپذیر ما، آقای فواد پاشایی عزیز بود. دم یه بیانیه خانم شیرین عبادی داده، برنده جایزه صلح نوبل. خانم عبادی در بیانیه خودش تاکید میکنه که دستور سوءقصد به جان فواد پاشایی از تهران صادر شده. پاشایی دوشنبه در لس آنجلس توسط افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفت و خانم عبادی با در همین بیانیه میپرسه تا چه زمانی باید شبکه‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی آزادانه رشد کنند. خانم عبادی میگه بسیاری از قربانیان ترورهای فرامرزی جمهوری اسلامی تمام عمر سیاسی خودش رو صرف مبارزه برای ایجاد ایرانی کردند که درش گلوله و تناب دار و آدم ربایی ابزار حل اختلافات سیاسی نباشه. آقای فواد پاشایی عزیز در بیمارستان با ما هستن. آقای پاشایی درود بر شما.
1: درود بر شما
0: جناب
1: عبادی و درود بر همه شنوندگان شما در سراسر جهان.
0: ممنونم آقای پاشایی، خیلی سپاسگزار. من یه لحظه صداتون نشنیدم، یه بار دیگه خواهش میکنم. آقای پاشایی درود.
1: من سلام کردم به شما و سلام کردم به همه شنوندگانتون در سراسر جهان رای نبودید.
0: ممنون، تشکر میکنم که میتونید با ما صحبت بکنید. خیلی خودش جای امیدواری داره. میخوام تا اونجایی که میتونید توضیح بدید آقای پاشایی عزیز، میدونم که پلیس الان سخت، خودش الان سرگرمه تحقیق در این باره است، هر چی که میشه گفت خواهش میکنم که با هموطنان در میان بگذارید.
1: حتما جانم ببینید، لازم من اینو یادآوری کنم که ما 48 سال پیش وارد مبارزه شدیم که میدونستیم به حساب مسیر راحتی نیست، ولی خب اینو با اراده من، با عشق به مردم، با نگاهی به نگاهی که واقعا به سرزمینمون داشتیم و با آرزو که برای سرزمینمون داریم این راه رو شروع کردیم. در این راه شما بهتر از من میدونید که ایرانیان زیادی میهن‌پرست و فداکار جانشون رو دست دادن و بسیار بسیار بسیار زیاد بودن کسانی که در این مسیر به تا دومی اسلامی جانشون رو گرفته. ولی خب این باید ما همه ماهانی میدونیم که این مسیریست که به حساب خطرناکه، ولی به حساب سرنوشت انسان و سرنوشت کشورش رو تعیین میکنه. طبیعی که در این مسیر همه ما چه دوستایی که داشتیم و رفته، چه کسایی که بود، همه هستیم با هم دیگه. منجم به خود شما که همیشه در نوک این پیکار همده بودیم و بلنگوی مبارزه بودیم، این در این مسیر میدونستیم کجا آمدیم. اتفاق برای خب از هم پرم بیم خودتون فهمیدیم پلیس در حال بررسی و تحقیق، ولی در حقیقت دوشنبه اتفاق افتاد. چیزی که پیش بینی میکردیم و منتظرش بودیم، ولی خب بودم دقیقا نمیدونه که چه ساعتی، چه روزی، چه کجا اتفاق میفته. میدونه که بالاخره یه روزی میاد سراغش این اتفاق، ولی خب دوشنبه اینجوری اتفاق افتاد و اون کسی که به حساب این ماموریت رو گرفته بود سعی کرد از پشت اون به حساب ضربه رو بزنه که بتونه، فکر امیدوار بود که با اون ضربه کار رو تموم کنه، ولی خب این باعث شد که من یک مدتی بیهوش بودم. ولی وقتی که به ارتباط دوشنبه که آمدم به خودم رسوندم من به بیمارستان، در حقیقت میتونم بگم درمان مداوای پزشکان و مسئولین بیمارستان شروع شده و حقیقتا هم باید جا داره کرد تشکر کنم از پزشکانی که در این مورد واقعا نهایت کوشش و تلاش خودش رو کردن. و این خبر خوب، خبر رو هم باید بگم که خوشبختانه بیشتر پزشکان که در این مورد کار کردن ایرانی هستن و ایرانیانی هستن که خودشون هم به این مسیر و به این هدف و به این راه معتقدن. در حقیقت میتونم بگم
0: دیروز ساعتی بعدش من با خانم رویا پاشایی همسر ناظرین شما صحبت میکردم، میگفتن که تا حدود نیم ساعت اول شما کاملا مموری رو از دست داده بودید، یعنی اصلا چیزی به خاطر نمی آوردید. و بعد همه نگران بودن که دچار خونریزی مغزی شده باشید و خوشبختانه این نگرانی شب گذشته برطرف شد نیست؟
1: بله، تا دیشب نگرانی بود، ولی دیشب به تا آخرین پاسخ پزشکی بود که لخته خون رد شده و به تا مشکل بسیار برطرف بشه. ولی یه مشکل کوچیک دیگه ای هست که اونو در عربش کار میکنم و من امیدشون که اونم تا هفته دیگه بتونم اون رو هم رد کنم. در حقیقت
0: الان مشکلی از در خاطر و اینا ندارید؟ نه
1: والا من نه در مورد خاطرات دراز مدتی گذشته و هدفی که تو بتا با توی راه بودی نه، ولی در مورد میتونم بگم اون یک ساعت و نیمی که بتا به اتفاق افتاده در مورد اون هنوز خیلی آهسته داره برمیگرده مموری وقت و بتا تصاویری که به ذهنم بوده داره خیلی آهسته برمیگرده، ولی در مورد خاطرات گذشته و خاطرات بتا نه خیلی در مورد خوشبختانه مشکلی نیست، ولی این یک ساعت و نیمه داره خوده به حساب برمیاد. نمیتونم بگم خوشبختانه.
0: خب در واکنش زیادی هم داشته در حزب مشروطه که شما دبیر کلیش رو به عهده دارید، در بین اعضای حزب مشروطه هم نگران همه بیانیه دادن در کشورهای مختلف، ولی خوشبختانه همینان هم همه چیز به خیر گذشته و دشمن نتوانست به هدف خودش دست پیدا بکنه، که درست برعکس، یعنی نتیجه معکوس داد نیست آقای پاشایی؟
1: والا من فکر کنم که هر کدوم از این حرکت هایی که جمهوری اسلامی از روی استیصال میکنه، از روی به اصطلاح درماندگی میکنه، بیشتر همه ماها رو مصمم میکند که راهی که رفتیم درست بوده، راهی که آمدیم صحیح بوده و در حقیقت کاری که اونها میکنن نشون میده که چقدر در نقطه ضعف قرار گرفتن و در کارهای پایانیشون در حقیقت داره آخرین تلاشهاشون رو دارن میکنن که بتونن نیروهایی که به آزادی ایران فکر میکنن رو متوقف کنن. و خوبی طبیعی است که هم من هم دوستان هم بچه ها و هم به مبارزه دیگر رو در جاهای دیگه مصممتر میکنه که این راه رو تا پایانش ادامه بدیم و بتونیم به حساب کاری کنیم که در حقیقت به کمک مردم ایران، پیروزی رو مردم ایران با آغوش بگیرن و آزادی رو احساس کنن در حقیقت.
0: تشکر میکنم آقای پاشایی، ممنون که میدونم با این حالتون خوابم بودی بیدارتون کردم.
1: خواهش میکنم محبت سر بودین، خیلی ممنون که در خدمتتون باشم.
0: سپاسگزارم از شما، ممنونم،
1: قربونتون برم.

نگار مولویست با صدای وحید تاج، یکی هنرمند برجسته و جوانی که صداش در جمهوری اسلامی ممنوع شد پخش صداش، به خاطر اینکه در یکی از کارهای مشترکش از یک هنرمند زن خواسته بود که او رو همراهی بکنه و این باعث شد که او رو ممنوع کار کنن. هر که شود سیدش که شود او سید مرگ، کسی که عاشق میشه دیگه هرگز نمیمیره، همیشه زنده است. چون سپرش محبوبت چه رسدش زخم تیر، جمله جانهای پاک گشته از ایران خاک، عشق فرو ریخت زر تا برهانت اسیر. میگه عشق آدم رو آزاد میکنه، آدم تا زمانی که عاشق نشده برده است، برده، مثل برده زندگی میکنه. وقتی عاشق میشه آزاد میشه، این برده ای که نفر آمده پول داده توی بازار برده ها او رو خریده و آزادش کرده.

خب برنامه رو پی میگیریم همینان عزیز و ارجمندم. امروز با آقای دکتر فرهنگ اولاکویان خواهیم بود. پرسش های ما درباره همین مناسبات ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی به اضافه بزرگی که هفته پیش مطرح شد و اندکی راجبش صحبت کردیم، قرارش این هفته بیشتر بهش بپردازیم. موضوع فروپاشیست، موضوع براندازیه. فروپاشی به طور طبیعی رخ میده در یک نظامی که پایه های خودش از دست میده، دچار بحران های شدید میشه. یعنی عملا حکومت وارد یک گرداب میشه، یک گردابی که دیگه در خروجی نداره. گرداب حکومت رو فرو میکشه که این به نظرم کم هزینه ترینه، مگر اینکه دیگه مردم ناچار بشن مقابله کنند، یعنی حکومت رو براندازی کنن، حکومت رو حس بکنن. ترامپ بیگه از وضعیت موجود رضایت داره و احتمال میده که در مقطعی مذاکره از سر گرفته بشه، یعنی میگه شاید ما دوباره مذاکره رو از سر بگیریم، اونم در یک مقطع. پیداست ترامپ الفاظی رو کنار هم قرار میده که این الفاظ چیزی رو بیان نمی کنن، بلکه واقعیتی رو دارن پنهان میکنن، واقعیتی رو دارن. ترامپ به زمان نیاز داره و این تصادفاً با تقلای حکومت جمهوری اسلامی برای خرید وقت و کشتن زمان همزمان شد، یعنی هر دو به زمان احتیاج دارن. دیولت یک گزارش داده به نقل از منابع داخلی خودش در ایران، میگه که اینا بر این باورند که ترامپ یه نوعی خیشتنداری داره از خودش نشون میده که یک تاکتیکه، میگه کاری که ترامپ میکنه یک تاکتیکه و نباید باورش کرد، نباید باورش که داره واقعا داره خیشتنداری به خرج میده. نه، او داره از یک تاکتیک بهره میگیره و داره با منتظر فرصته. تحلیلگران وفادار به حکومت اسلامی در ایران بر پایه گزارش دیولت میگن گمان میکنند یک حمله زمینی قریب الوقوع در پیشه و خیشتنداری ترامپ چیزی بیش از یک تاکتیک نیست. دیولت یک گزارش داره برای اولین بار، همینانم نگران کننده هم هست، از گسترش نارضایی ها و نارامی ها در ایران و خلاصه دو تا سناریو رو مطرح میکنه، یکی حمله زمینی است، یکی وقوع جنگ داخلی در خود ایران. جنگ داخلی هم که گفته میشه اشاره به جنگ خود حکومت ها، یعنی حکومت ناچاره بالاخره، اون طیفی که علاقمند به سازش، طیفی که خودش در خطر میبینه، اینا ناچارن در برابر طیفی که الان سعی میکنه تمام به اصطلاح تلاش ها برای مذاکره، برای توافق، برای تفاهم به هم بریزه و عملا هم موفق شده که هر وقت اینها حتی به آستانه توافق رفتن به شکلی تلاش اونها رو خونسا بکنه، یا با پرتاب پهپاد بوده، یا به حملات غافلگیر کننده به کشتی ها در جنگی هرمز بوده، حمله به بحرین بوده، حتی حمله به قطر بوده، متحد جمهوری اسلامی، حمله به عمان بوده، جلان دعیه هاست، واسطه هست، میانجیست بین سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، سیاست خارجی جمهوری اسلامی و بیت رهبری. یعنی عملا عمان وزارت خارجی آقای خامنه ای بود، خامنه ای وزارت خارجی خودش در ایران دور میزد، از طریق ولایتی در عمان با آمریکایی ها گفتگو میکرد، این کارو بارها و بارها اینا انجام داده بودن. یا حمله به عراق، حمله موشکی به عراق، حمله پهبادی به شمال عراق، کار به جایی رسید که الان قالیباف در عراق، همینطور قاهانی، دو نفر، او از سوی قانعی از سوی سپاه قدس، برای اینکه گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق مبادا تحریک بشن، دست به اسلحه ببرن و کار جمهوری اسلامی رو خراب بکنن، یعنی کار کسانی که تلاش میکنن که به شکلی کنار بیان، سازش بکنن با جمهوری اسلام. یکی از اونها همین قالیبافه دیگه که امروز ما رو در عراق دیم. وقتی گفتم برای چی اومدیم اونجا، گفت اومدیم برای تقویت نظم نوین خاورمیانه، یعنی ما خود یکی از معماران نظم نو در خاورمیانه هستیم. یه حرفی زد آقای این سفیر آمریکا در آقای حکبی،
مارک هاکبی سفیر آمریکاست در اسرائیل، از یک محور صحبت کرد. قبلا نشنیده بودیم، محور سوریه، اسرائیل، ترکیه، یعنی سازوکارها برای پیوند میان این سه کشور، احتمالا پیوند امنیتی است و این خیلی اصلا اوضاع خاورمیانه، تعادل موجود در خاورمیانه و همینسه. یک ما اولا در برابر یک صورت مسئله جدید قرار میگیریم، در صورت که این محور تحقق پیدا، یعنی این سه کشور بتونن زیر یک چتر قرار بگیرن، این یعنی یه وضعیت جدید. رو فکر کنید تو این حیث و بسی بارگی قالیباف رفته به عراق برای صحبت کردن درباره معماری نظم نو در منطقه خاورمیانه. تصور نمی کنم در معماری جدید خاورمیانه تو این بنایی قرار ساخته بشه جایی به جمهوری اسلامی بدن، یعنی جمهوری اسلامی بتونه خودش رو تو این معماری جا، امکان نداره، این امکان عقلی نداره، مگر اینکه اتفاقات عجیب بیفته، یعنی جنگ قدرت در ایران رخ بده، یه تصفیه بزرگ و بنیادین و ساختاری در جمهوری اسلامی رخ بده که وضعیت رو مناسب بکنه، برای اینکه حالا وزارت‌های منطقه بتونن با اینو با صاحبان جدید قدرت بشینن و به توافق نهایی برسن. ما که ایرانی هستیم و خوب ایران رو میشناسیم، هم یعنی تصور میکنم که دقیقا میدونیم که چیزی هم امکان پذیر نیست.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آه یهو دلم خواست.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
3: 310-474-2010 sorudivision.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
6: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
5: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
6: 818-632-01-89.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: فرد ماشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد ماشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد ماشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
12: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
11: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
12: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
11: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
12: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
11: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
12: با ما
11: فروزان فرهمند
12: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
11: 833-236-2626-845.
13: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: بهش. خب
1: بسیارم خوشگله.
0: خوشگل. خب خب
1: بعضی میگم من به باباش رفته خوشگل.
0: خب
1: ما اینو بردیم که ترینش کنیم، یعنی به اصطلاح مثلا یادش بدن بشین برو فلان اینجوری اونجوری،
0: یعنی زبان با زبان زبانم
1: بعد دیگه بهش به زبان یاد میدن بشین برو، اون انگلیسی بود.
0: انگلیسی بود.
1: خب بعد ایشونی که ما بردیم ترین کنیم فکر کنم 4-5 ماهش بود.
0: خب
1: یه پروگرام 6 هفته‌ایه، بعد هر هفته برین و فلان و اینا. خب خلاصه ایشون بعد از 6 هفته سرتیفیکیت رو گرفت.
0: خب
1: ولی اون ترینره ما باید پرنس به اصطلاح
0: اونا باید
1: سرتیفیکت بگیرن.
0: خب
1: به من و خانمم سرتیفیکت ندادن، گفتن شما اصلا نه حرف گوش میکنید.
0: آقا محبت
1: این چه جوری
0: ببینم الان فارسی زیاد میفهمی انگلیسی؟
1: فارسی بیشتر میفهمی.
0: فارسی مثلا چند تا کلمه میفهمی؟
1: والا نمیدونم نشمردم، فکر کنم حداقل 50 60 تا میفهمه.
0: 50 60 تا رو خوب
1: میفهمه. بله
0: خیلی جالبه.
1: میفهمه خیلی خوب میفهمه.
0: میفهمه بس خیلی باهوشه.
1: بعد یه موقع میفهمه ولی اهمیت نمیده، یعنی نسبت به اینی که یعنی مثلا فرض کن شما که بیا یه کاری بکنین نمیاد.
0: خب
1: درسته که اون کلمه هر رو میدونه، اون چیزم میدونه، ولی اگه دلش بخواد واسه شما میبینید میاد.
0: قهرم میکنه؟
1: قهرم میکنه.
0: طولانی
1: باور نمیکنه.
0: با شما نه.
1: با من قرنه.
0: طولانی و کوتاه.
1: یا طولانی نمی کنه.
0: طولانی.
1: کوتاه.
0: کوتاه. یعنی کینه.
1: بعد ببین یه مسئله که جالبیش در این است که اون موقع که این اول شب اولی که ما اینو بردیم، خب ما اصلا بلد نبودیم، سگ بلد نبودیم، تا حالا چی بلد نبودیم.
0: خب.
1: و گفتن که اینو باید بذارید توی قفس. اون که چیز بود، یه قفسی میگیرن و گفتن این تنگ و تاریک و فلان، میره اون تو میخوابه و فلان. ما اینو بودیم خونه و با خانمم رفتیم تو اتاق و گفتم باید بیرون باشه، تو اتاق خوابم نباشه، اینو گذاشتیم بیرون و من یه رو بیدیدم آقا این شروع که گریه کردن.
0: سگه گریه.
1: آخ من گفتم که من نمیتونم این تحمل کنم، من میرم بیرون پر سگه میخوابم.
0: آخ خوب
1: اینه که من اومدم اینو دروردم و من همونجا رو کالاپه ایشونم بغل دست من خوابیدیم.
0: آخ
1: بعدم از اون به بعد مثلا فرض کنید یه دفعه مریض شده بود،
0: گریش تمام شد.
1: تمام شد. بله بله.
0: دیگه ناراحت
1: نبود. دیگه ناراحت نبود. بعدم یکی دو دفعه هم که خب مثلا برای این که مثلا چیز بکنن که بچه دار نشه و اینا، اون کارا که کردن عمل میکنن دیگه. اونم باز من پله من میومد میخواد نرفتم. حالا هر موقع که یه بیماری داره، یه چیزی داره، میاد خودشو میچسبونه به من.
0: آخ
1: متوجه این چی میگم؟ مثل که مثلا
0: خب دیگه تو بناش
1: مهاره این
0: بناش.
1: البته بقیه موقع خیلی به اهمیت نمیده. خانوم من بلد کجا
0: یکی از دوستان ما رفته ترکیه خونه اجاره کنه
1: من
0: در بودروم، در اونجا اولی شرط میمونه که سگ نباید باشه، درش اجاره نکرد، سگ داره دیگه.
1: البته میدونی توی خیابونای ترکیه من نمیدونم
0: خیلی فراوونه سگ،
1: فراوون و چقدر برای همه آب میذارن دون میذارن. خیلی خوبه
0: ولی تو خونه ها نیستی. شما یک سریال خیلی مدرن ترک هم نمیدونی که توی سگ باشه
1: خود چون آخه یه جور
0: سگ رو من اصلا
1: هفتی رو به هفتی رو من راننده ترکی بود تو نیویورک. این وقتی من نیویورک موقع من خیلی میرفتم آفیس داشتم، وقتی میرفتم اونا این یارو از اینا بود که لیموزین داشت و میومد عقب من و اینا. بعد دیدم من با شوخی بودم آقا این داستان این سریال آقا یکو اصلا آقا این مزخرف ها چیه تو ترکیه اینجوری نیست که همه نمیدونم سه قلو میزان این زن اون با اونه هفتی داره
0: اصلا عصبانی بود از سریال های خود شده. خب خبر خیلی خبر مهم اقتصادی ما انویدیا بود دیگه، 110 میلیون.
1: بله بله اونا بود. خبر که خیلی به نظر من جالبه که یه ذره ممکنه تکنیکی باشه ولی به نظر من مهمه، این مسئله باند مارکت. باند مارکت من براتون بگم، باند یعنی اونی که دولت میفروشه، میگن تریجری. این مثل حالت قرضه ملی میمونه. قرضه ملی یعنی دولت پول میده، شما میرید سرمایه گذاری میکنید، دولت بهتون یه حالت مثلا بهره میده.
0: اوکی.
1: درست؟ خب دولت اینه برمیداره به کار زندگیش میرزه. حالا مثلا الان تقریبا جی دی پی امریکا هست

0: حدود 32 تریلیون، یکم کمتر.
1: خب
0: تریلیون،
1: تریلیون.
0: حالا اتفاقا جالب این مسئله
1: 32000 میلیارد دلار
0: اینجوری بدیم. اگر این اگر شما ماهی 10000 دلار بذارید کنار،
1: خب
0: ماهی 10000 دلار
1: خب
0: بذارید کنار، یعنی در یک سال 120000 برای اینکه 1,000,000 دلار بتونید پس انداز کنید، حدود یکم بیشتر از 8 سال طول میکشه.
1: درسته.
0: برای اینکه 1,000,000,000 دلار، یه بیلیون، 1,000,000,000 دلار بخواید بذارید، 8300 سال طول میکشه.
1: 8300
0: سال. اگه ماهی 10000 دلار دارید چون بذارید کنار، یعنی اینکه میگین یارو میلیارد داره یا میلیارد داره، بعد ماهی 10000 دلار، اگه بگید 1,000,000,000,000، میدونین چقدر داشته؟ 8,000,000 سال. از هم چیزی ماهی 10000 دلار بذارید کنار، اینه که این عددهایی که ما میگیم 32 تریلیون
1: همینطوره،
0: یه عدد عجیب غریبیه. یعنی
1: مثلا مثلا دیروز یارو چبرم فلان سرمایه گذار 100 میلیارد یا انویدیا در 3 سال و نیم آینده 600 میلیارد دلار فروش داره، در
0: بله. بله.
1: در 3 سال و نیم.
0: بله. ببینید الان همین مسئله رو گفتید، من این قرضه ملی رو بگم چرا این الان اتفاقی که داره میفته چیه. ببینید سرمایه گذاری بسیار زیادی رو AI داره میشه، اون دفعه هم گفتیم در 5 سال آینده یه چیزی بین 4-6 تریلیون تریلیون دلار داره سرمایه گذاری میشه. امسال 2026 گلدمن ساکس میگه 1 تریلیون دلار سرمایه گذاری میشه
1: امسال،
0: فقط 2026. اگه اینو تا این تا 5 سال 4-6 تریلیون، تا 10 سال اگه برید تا 12 تریلیون دلار این سرمایه گذاری میشه، تا 12 تریلیون دلار. خب این پول لازم داره، بهش میگن کپ اکس، کپیتال اکسپندیچر، اینو که سرمایه گذاری کنه. خب این پولی که لازم داره بعد از کجا بیاد؟ یکی شرکت ها میان از پولی که خودشون مثلا دارن تو چیزشون، یا باید برن از جایی به اصطلاح لون بگیرن، وام بگیرن که این رو به اصطلاح استفاده بکنه. خب اینا یه چیزایی دارن، قرضه های خصوصی، مثلا گوگل یه باندی داره حدود 6.8% میده، درسته؟ خب این قرضه ملی رو کی میخره؟ مردم میخرن. یعنی هم اون 32 تریلیونی دید گفتیم جی دی پیه، الان دولت 40 تریلیون دلار بدهکاره، یعنی 40 تریلیون دلار بدهکاره، ولی سالیانه جی دی پیش درآمدش 32 تریلیونه، یعنی بدهکاریش بیشتر از درآمد سالانه. این 32 تریلیون هم تقریبا، یعنی 31 خورده ایش از این قرضه ملیه، دست مردمه. درست؟
1: درست.
0: خب اگه مردم شروع کنن اینا رو بفروشن، و اون وقت اینا زمان داره، یعنی مثلا شما بگید اون که گوگل که گفتم قرضه ملی 2075، یعنی اون موقع سررسیدش اونجاست، یعنی شما اینو میخرید یه بهره ای میگیرید سال 2075 میتونید بفروشید،
1: یعنی 50 سال
0: قرضه تموم میشه.
1: چرا 7-8 سال دیگه؟
0: بعضیا 10 ساله است، بعضیا الان این قرضه ملی اون چیزی که داشته هی شروع کردن مردم فروختن یا کم خریدن. یعنی چی؟ یعنی مردم میگن آقا مردم کی میخره اینا رو؟ بیشتر اینستیتوشن ها میرن میخرن قرضه ملی رو. وقتی مردم این پول به دولت ندن، خب دولت از کجا پول بیاره؟ خب این یه مشکله. پس در این هفته اخیر این خیلی فلاکچوییت و بالا پایین میرفته، و این آقایی که وزیر به اصطلاح خزانه داریه سکات بسد آمده به دو بار پشت همدیگه شروع کرده اینا رو خریدن، باز خرید کردن قرضه های ملی، و خب این پس بهرش هم رفته بالا، شده 5%. متوجه؟ چرا میشه 5%؟ برای اینکه خب کمتر داره، میگم بیشتر بدیم بهرش بره بالاتر، برای اینکه حالا باید رقابت بکنن که پول مردم بیارن اینجا، نه اینه که مردم پولشون رو برن جاهای دیگه که لندینگ بدن به فرض کنید این 4 تریلیون دلار داستان رو پوشش بده دیگه. 6 تریلیون دلار خیلی پوله. خب پس این سبب میشه که دولت یه حالت دیگه از نگاه دیگه ای داشته باشه نسبت به این قرضه ملی. متوجه این. و مسئله دیگه‌ش هم اینه که خیلی از این لونایی که شما و من میگیریم میریم خونه میخریم اینا وابسته به خود اونایی که وریبله، اینا وابسته به تریجری مارکت داره، نه وابسته به اون فد ریت تنیر تریجری که دارن. خیلی از این وامایی که ما میریم میگیریم برای خونمون اینا نسبت به بهره این تریجری چیز، یعنی اگر اینا الان از 4% مثلا رفته 5%، شما مسلما خواهید دید که وام خونه هام همینجوری بالا خواهد به این نسبت. یعنی بدون این که بانک مرکزی توجه بکنید، بدون این که بانک مرکزی بهره رو بالا ببره، با این حرکت غیر مستقیم بهره بالا رفته. غیر مستقیم. پس یه مقداری این مسئله نسبت به تورم هم غیر مستقیم سیستم دولتی، یعنی نه بانک مرکزی، سیستم دولتی آمده یک حرکت به این صورتی انجام
1: ده. روی تصمیم بانک مرکزی هم اثر میذاره؟
0: بله صد. البته ببینید اون همون یا آقای کوین وارش که آمده بود و صحبت کرده، گفته بود ما مارکت رو فالو میکنیم. یکی از چیزاش اینه. البته حالا اومده یه مقدار زیادی اونایی که میدونید که چه میم 12 نفرن توی این بانک مرکزی متفاوت، پرزیدنت های متفاوت داره، ایشون چرمنشه. که اینا هر کدوم رأی میدن و
1: هیئت عمومن
0: نمیدونم، شاید فکر نمیدونم هفتشون یه جوره، حالا یادم خاطرم نمیاد که اساینمنتشون چه جوریه، ولی هفتشون مثل که پرزیدنت این قسمت های مختلف هم، پنجتشون متفاوتن اگه اشتباه نکنم. ولی از ساعت 12
1: بر اساس رای گیری،
0: بر اساس رای گیری، بر اساس رای گیری
1: هفت نفرش با هم توافق دارن سری مسائل یا نه؟
0: نه نه نه، دفعه پیش که ریز نکردن 3 نفر گفته بودن باید ما بهره رو ببریم بالا، 9 نفر گفته بودن بمونه. متوجه. ولی الان تو اون نوتاشون در میاد، اینایی که میتینگ هایی که داشتن نوتاشون که در اومده، میبینن که خیلی از اون 9 تای دیگه هم سر مرز بودن که بهره رو بالا ببرن. یعنی
1: ملاحظه کاری کردن.
0: پس بنابراین احتمال مارکت در بازار به این دیدگاه نگاه میکنن که احتمال بار آوردن بهره هست. حالا این چه تأثیری داشته باشه، و اون آقای کوین وارش میگه ما به مارکت نگاه میکنیم که این رو تغییر بدیم، نه اینه که ما میایم جلو جلو میگیم شما روی حرکت ما حرکت بکنیم.
1: عملگراست.
0: حالا دیگه میبودی یه مسئله نمیدونم قبل از
1: بریم بازار برگردیم.
0: من این AI ما گفتیم infrastructure اینا، این یه چیزای جالبی داره که من فکر میکنم تو این داستانی که همه دنبال اینن که چت جی پی تی نمیدونم فلان بکنن اینا گم شده که واقعا اثر این.
1: یه موردش رو بگی.
0: یه موردش در مدیکال دیوایس. الان اخیراً مدرنا و فکر میکنم مرک آمدن گفتن که
1: بنگاه دارویی آمریکا،
0: بنگاه دارویی بزرگن، گفتن ما مثل mRNA، مثل همونی که مال کووید بود، واکسن چیز رو در حال پیدا کردیم، خیلی نزدیک واکسن سرطان پوست.
1: نزدیکن،
0: خیلی نزدیکن، بسیار بسیار این تستاشو خوب در اومده توی مردم که تست کردن، و این واکسن سرطان.
1: خب ممکنه FDA این بار هم ارفاق کنه، یعنی یه مشمول زمان دراز نشه.
0: نه دیگه، اگه بتونن. نه این یه سیستمی داره، دارن الان رو تست میکنن، بسیار مثبت بوده.
1: مثبت بوده،
0: بسیار مثبت.
1: سرطان پوست.
0: حالا میگم بریم آگهی
1: هوش مصنوعی کمک کرده.
0: بله
1: آفرین.
0: حالا من اثر هوش مصنوعی رو بریم برگردیم بهتون
1: برمیگردم.
2: جا جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنی، چی میخوای داداش؟
3: هولویت ماما لواش.
2: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
3: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفتیدم
4: دمت گم داداش.
2: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
5: هولویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.
6: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824
13: با سلیقه ها میگن
14: چاپ چاپ.

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: خب با آقای سعید محاسب عزیز هستیم. محاسب
1: درود دوباره.
0: درود بر شما. راجع به بنگاه‌های دارویی و هوش مصنوعی.
1: حالا هوش مصنوعی رو خب ببینید، هی مثلا الان همه دنبال این داستانن که چه می‌دونم نامه بنویسه، ایمیل کنه، نمی‌دونم کاراکتر نمی‌دونم چیز درست کنه، تو اینترنت بذارن، تو از این صحبت‌ها. ولی حالا هم یه خطرش رو بهتون صحبت بکنیم، هم یه مثبتش. ببینید دراگ، همین دراگ دیسکاوری یعنی کشف دارو، یا الان داره واکسن هم میشه. کشف دارو ارتباطش به این داره که اینا باید بیان ریسرچ تحقیقات بسیار طولانی بکنن، به طور متوسط 10-15 سال طول میکشه. متوجه؟ و باید بیان ببینن جنتیکلی چی به چی کار میکنه، چی به چی کار نمیکنه، اثر این چیه، سیمولیت کنن، فلان کنن. اینا همش خیلی طول میکشه،
0: زمان بره.
1: الان گفتم با قدرت AI امروز، با قدرت AI امروز اگه بگیرید، یه چیزی که اون قسمت دیسکاوری، یه دیسکاوریه، بعد باید تست کنن و ترایل کنن و فلان. اون قسمت دیسکاوری به عنوان 4-6 سال طول میکشه که بعد ببینن اینو چجوری تغییر بدن چیش فلان اینا. این قسمت دیسکاوری شده 1-2 سال با AI الان.
0: خیلی خوبه،
1: اشتادین. یعنی تقریبا از نصف کمتر.
0: خب کار FDA هم خیلی کم میکنه.
1: اگر ما این AI که داره پیشرفت میکنه با سرعتی که الان داره پیشرفت میکنه، احتمال میدن که تا 10 سال دیگه یک داروی رو که میخوان کشف بکنن 80% سرعت کمتر میشه تا اینی که الان، یعنی 10 سال از اول تا آخر میشه 2-3 سال.
0: حد اکثر.
1: با قدرتی که هوش مصنوعی هم داره جلو میره. ببینید تازه این الان یه چیزی توش نیست و اون مسئله کوانتوم کامپیوتینگ. یک نوع دیگه الان با بیت کار میکنن کامپیوترها، یه نوعی که کار میکنن. این کوانتوم کامپیوتینگ یه نوع دیگه پروسسینگ،
0: یه ابر کامپیوتر.
1: حالا میتونی اصلا نوعی که این چیز کنه، حالا یه دفعه میتونی مثلا راجع به این صحبت بکنی. بسیار یه ذره کمپلیکه است. حتی من یه پروفسور MIT بود فکر میکنم، دیدم یه دونه ویدیو گذاشته بود تو کلاس، همه اینا مال دکترا بودن. بعد این اول کلاس
0: یارو
1: ویدیو اولشو گوش دادم، میگفتش که اومد گفتش که آقایون و خانم ها اینا همه PhD استودنت هن، کلاس هم این یارو هم دیگه مثلا متخصص کوانتوم کامپیوتینگ. گفت ما این کلاس راجع به کوانتوم کامپیوتینگ، بسیار بسیار مشکله، بسیار بسیار آدم نمیفهمه، من حتی خودم هم نصفشو نمیفهمم. فکر نکنین الان من بهشون
0: چیزی خوندم، واقعا هیچ نمیفهمم.
1: بسیار بسیار کمپلیکاسه.
0: اونم که بلد بودم از یادم رفت.
1: این کوانتوم کامپیوتر خیلی. حالا اینو میخوام بگم، ببینید یه چیزی که گوگل 4-5 سال پیش یه سری تستای رو کوانتوم کامپیوتینگ میکرد و داره یه چیزای درست کرده. یک فرمولای ریاضی که 48 سال طول میکشه با کامپیوتر فعلی حل بشه، در عرض 200 ثانیه حل میشه.
0: 48 سال
1: میشه 200. الان کوانتوم کامپیوتینگ بسیار بسیار ادوانس تر از 5 سال پیش شده. یعنی شما فکر کنید حالا این AI و قدرت AI و ریزنینگش رو بگیرید، پروسسینگش هم که بکنید، ببینید در چه سطحی ما. حالا صحبت دیگه در اینه، من اتفاقا کتاب اولم در 2016 چاپ شده بود، چپتر آخرش گفته بودم 2-minute warning. تو فوتبال یه چیزی دارن میگن 2-minute warning، یعنی 2 دقیقه مونده بازی تموم شه. راجع به این بود که شما تصور بکنید که ما این بیماری های کانسر و ویروس واکسن در بیارن، خب این خوب بشه. با این قدرت AI، با این قدرت کوانتوم کامپیوتینگ، اگر ما بتونیم ببینید تمام اینایی که بیمارستان دارن، تمام این دستگاهایی که کتسکن و مسکن و فلان و بستان، پرستارا، این شرکت های دارویی، این میگیم بیکاری میشه، اینا چطور میشن؟ اینا چطور میشن؟
0: یه چیز عجیبه.
1: یه چیز عجیبه.
0: خوندم حالا شما میتونید 2 میلیارد، شما میتونید 2 میلیارد سال همزمان از همین اول کامپیوتر بپرسی، کوانتوم کامپیوتر، 2 میلیارد همزمان، جواب هر 2 میلیارد همزمان بهتون بده سری.
1: جواب همش نه است.
0: آره خیلی جالبه ها.
1: جواب همش از شاید. یه داستانی هست که میگن کسی رفت ایران گفت من اینجوری زندگی میکنم، هر جمینه دخلم اینه فلان اینه فلان اینه، داد به کامپیوتر دیگه که از کامپیوتر آب بیاد. حالا بگذار ببین، ولی خطرهای بزرگی هم داره. مثلا اخیراً یه اتفاقی افتاد که ببین این کامپیوترهای AI و چجوری اینا ترین میشن، یعنی باید تمرینشون بدن و اینا رو توی یه چیزی به اسم سند باکس مثلا میگن. سند باکس دیدین بچه ها رو میذارن توی یه چیزی بازی کنن، دورش بسته بیرون نمیتونن برن، اون رو بهش میگن سند باکس. درسته؟ یه باکس یه جعبه محدودی که شما از توش بیرون نمیتونید برید. خب این AI رو تو این سند باکس ها ترینشون میکنن که نرن در بیرون در اینترنت کلی و اینا کاری انجام بدن. حالا دو تا از اینا، یکی مال انتروپیک، یکی مال چت جی پی تی، مال اوپن ای آی، اینا خب بهشون میگن راجب این خودتو ترین کن که مثلا فرض کنید ببینید ای آی چجوری، شما اینجوری تصور بکنید، فرق مثلا ما دیپ لرنینگ داریم، نمیدونم حالا چیزای مختلف یاد گرفتن دارن کامپیوترها، اینه که مثلا شما میگن آقا بشین 10,000 تا شما گیم مثلا چه میدونم شطرنج رو نگاه بکن و خودت یاد بگی که قوانین شطرنج چجوریه. این قدیم میگفتن ما این قوانین شطرنج رو تو میدیم طبق این قوانین بازی کن، بعد اومدن گفتن نه ما یه کاری میکنیم تو نگاه کن
0: یاد بگیر،
1: خودت یاد بگیر، خودت یاد بگیر. و بعد یواش یواش این reinforcement learning اومد که reinforcement learning یه بیشتر از deep learning که میگه همین که یادم میگیری خودت اجاز کن، یعنی چیزهای جدیدم از خودت در بیار، نه اینه که مثلا فلان اینا رو همه رو دیدی اینم استفاده بکن. یکی دو تا از این انتروپیک و اون چیزهای جدیدشون اینا خودشون دیدن تو اون سند باکس یاد نمیگیرن به اندازه
0: زدن بیرون،
1: زدن بیرون زدن بیرون، بهش میگن روک شدن،
0: آتش به اختیار شدن،
1: یعنی طغیان کردن، آتش به اختیار شدن. برای همین مثلا یکی دو تا یه اگزیکیتیو اوردر آقای ترامپ داده بیرون که آقا شما باید اول این سه تا کمپانی گوگل و اوپن ای آی و انتروپیک باید این ورژن های جدیدشون اول بدن به دولت، دولت نگاه بکنه ببینه این چیز نباشه. حالا کی تو دولت اصلا قابلیت فهمیدن اینا رو داره اون یه داستان دیگه است، من نمیدونم که چطوری حالا یه چیز درست بکنن.
0: آقای ماسه الان خب یه اختلافاتی در گرفته تو حزب دموکرات، خب میدونیم مثلا رهبران سنتی حزب دموکرات موافقن که ایالات متحده آمریکا اینقدر تو این زمینه تقویت بشه که بتونه با رقیب گردنکلفت مثل چین یه جوری هم رقابت بکنم که عقب نیفته.
1: نه
0: ولی جناح چپ عملا داره دایه میبره برای اینکه بلکه بتونه متوقف بکنه مثلا ساختن این دیتا سنتر ها رو اینا رو.
1: نه
0: مثل آقای بینیز چرا استدلالشون
1: ببینید دو سه تا مسئله است اینجا، دو سه مسئله است. اولا این که من الان میدونم یک سری من جمله مثلا فرض کنید برادر خانم من وقتی من اینا رو میگم با من چیز میشه، میگه آقا تو امریکایی فلان چرا راجب امریکایی ها اینجوری میگی. ما الان در این مسابقه هوش مصنوعی امریکا جلو نیست. یه واقعیت کارهایی که اونا دارن میکنن اصلا در یه اشل دیگه است. حالا ما میتونیم بگیم چرا آی اونا کنترل ندارن، آی اینا فلان ندارن، آی اینا بسان ندارن، اینا اونا رو بذاریم کنار. ولی ما واقعا امریکا از لحاظ هوش مصنوعی در یک ریسه یا یک مسابقه ایه که جلوم نیست، خیلی جلو بوده ها قدیما،
0: الان جلو نیست
1: متوجه این. حالا خیلی من بخوام دیگه چیز بکنم میگم نک تو نکن، یعنی دارن با همدیگه میرن جلو، ولی در واقع اونا سرعت پیشرفتشون بیشتره. یکی از دلایل اصلیش داشتن دیتاست، یعنی هوش مصنوعی یاد گرفتن از چی بهش میگن ماشین لرنینگ، یعنی باید یاد بگیره از دیتا. ما اینجا داریم متا فیسبوک مال خودشو داره، اون یکی مال خودشو داره، اون یکی مال خودشو داره، میگه آ شما دیتای ما رو استفاده نکن. نیو مثلا نیویورک تایمز میاد میگه آقا شما مثلا فرض کن چرا دیتای ما رو استفاده کردین، باید به ما بلان بدین. این هر چی دیتا بیشتر وجود داشته باشه هوش مصنوعی بهتر میتونه یادگیری بکنه.
0: خب این استدلال چپا رو من نمیفهمم. میخوام به چی؟ میخوام به چینیا کمک کنم؟
1: نه میخوام به اونا کمک کنم. الان ببین این مسئله دیتا سنترها یه ایشو اساسی داره که این ایشو اساسی رو من نمیخوام بگم، ولی در ایران هم ما دیدیم چی شد. اومدن از این فکتوری فارم بهش میگن بیت کوین درست کردن. خب. این کامپیوتر زیاد میخواد، برق زیاد میخواد.
0: برق آب زیاد میخواد. خب.
1: میخواد. خب. ما الان سیستم نتورک برق امریکا این کپاسیتی رو نداره که این همه کامپیوترهای قوی رو بکشونه. خب پس باید چیکار بکنن؟ باید و اون وقت چارجش رو میدازن گردن مردم. مردم صداشون در اومده، دموکرات ها به این دارن بیشتر چیز میدن به دلیل که دنبال رأی هن، نه اینه که نمیخوان چین ببره و فلانا. مردم تو جای مختلف میگن آقا شما اومدی اینا رو میذاری اینجا، ما این سادن کالیفرنیا ادیسن یا چه میدونم فرض کن هیوستن پاور یا هر چی که هست، این یه مقدار مشخصی میتونه برق تولید بکنه. اگه این برق ها رو بدن به این، اولا پول برق ما رو میبرن بالا، دوما ما برق نداریم، مشکل برمیخوریم.
0: خب این راه حل داره. راه حلش اینه که شما این لایحه ببرید برای تقویت مثلا سیستم انرژی تو آمریکا.
1: بله.
0: نه هیچ جلو کارو بگیرید.
1: بله. و الان صحبت در این، میدونید که ما در امریکا نیوکلیر پاور برای ایجاد برق نداریم درست حسابی.
0: حالا درست میشه.
1: اینو باید این کار اگر بکنن این مسئله هم حل میشه. هم اینه که اصلا شما اگه نگاه بکنید پول برق و آب در امریکا بسیار بسیار بالاست.
0: میگم راهش این نیست که جلو این دیتا سنتر رو بگیرید، راهش اینه که شما برید تمام قدرت رو بگذارید دو حزب برن دنبال این.
1: ولی میدونید که نونو به نرخ نور روز خوردنه، اینا میبینن مردم اومدن توی
0: دنبال رعی
1: دولار رعی
0: دنبال رعی
1: دنبال رعی.
0: خیلی تشکر بکنم آقای وانسب عزیز، سپاسگزارم.
1: امید دیدار
0: بچی سلام برسیم برای این قدرت یادگیریش خیلی بالاست.
1: بله قدرت یادگیریش به باباش رفته.
0: تشکر.
1: خدا نگهدار.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تقصیرکار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
6: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
7: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
6: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
7: 818-632-01-89.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-2530 844-937-2530. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: خب همیانون از ارجمند در داریم از در از برنامه با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودیم.
0: ممنونم دکتر هلاکویی. بار گذشت
1: من میتونم اول یه توضیح کوچولو یه چیزی عرض کنم. شما با جناب محاسب صحبت میکردی، من فقط یاد 50 سال تقریبا قبل انداخت. یه اشاره‌ای بکنم درباره این تریژری باند که ایشون بهش اشاره کردن. در ایران شاید دو سه سالی بود که بورس باز شده بود، بورس اوراق قرضه و پهادار یا اسناد خزانه باز شده بود، تازه اول کار بود و بعد یه مقدار ما با فشار تورمی در ایران روبرو بودیم و بنابراین در شورای عالی اقتصاد که فرض کنید رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد و وزیر دارایی و بقیه وزرای مرتبط و رئیس دفتر مرکزی بودجه و همه اینا بودن، تصمیم گرفتن که ما بیایم همین تریژری باند یا اوراق قرضه‌ای رو بفروشیم، چون وقتی که اوراق قرضه رو مردم میفروشیم پول رو از دست مردم میگیریم و بنابراین حجم اسکناس در گردش یا پول در گردش رو کاهش میدیم، پس فشار تورمی رو کم میکنیم و در نتیجه این تصویب شد و در رادیو هم خاطرم از اعلام شد که ما میخوایم این کار رو بکنیم. من بلافاصله یه تماسی گرفتم با مسئولین بانک مرکزی که شما این باند رو به کی میخواید بفروشید؟ گفتن به خود بانک مرکزی و بانک ها. من در اونجا یه دو صفحه گزارشی نوشتم، خاطرم از موقع من کارشناس اقتصادی سازمان برنامه در دفتر مرکزی برنامه ریزی بودم، که شما روزی که اوراق یا اسناد خزانه رو منتشر میکنید اگر به بانک مرکزی بدید یا به بانک ها بدید که اونا اون رو به بانک مرکزی معمولاً میفروشند، در حقیقت شما دارید اسکناس چاپ میکنید، یعنی مساویس با نشر اسکناس، فرقی نمیکنه و بنابراین شما شرایط تورمی رو خیلی خیلی بدتر میکنید. اون زمانی شما میتونید از این تریژری باند استفاده کنید، از این باند های چند ساله، که اون رو به مردم بفروشید و بنابراین گفتم چون اصلا مسئله مردم در اینجا مطرح نیست، یعنی هنوز بازار به اون صورت در نیومده، این کار شما به جای اینکه خاصیت ترمز و کنترل تورم رو داشته باشه، تازه افزایش تورم رو موجب میشه. حتی ظرف دو روز این به تمام مقامات بالا رسید و همه تایید کردن که درسته و به من 2000 تومان پاداش دادن. که پاداش که من گفتم پاداش یعنی پاداش تو رفت، یعنی میخوام بگم این مطلبی که امروز شما با جناب محاسب درباره باند مطرح کردید از اونجا میاد، چون هر دوی سیاست پولی یکی کاهش و افزایش نرخ بهره است، یکی با خرید و فروش اسناد خزانه شما نرخ بهره رو تغییر میدی، چون همینقدر که قیمت باند میره بالا نرخ بهره میاد پایین، همینقدر که قیمت باند میاد پایین نرخ بهره افزایش پیدا میکنه. یعنی یکی از حربایی ضعیف سیاست پولی یا سیستم پولی استفاده از باند، بعدش معلومه تغییر در ذخیره قانونی است که بزرگترین نقش رو میتونه داشته باشه، بعد در حجم اسکناس. اینه که وقتی که شما با جناب محاسب صحبت میکردید من یاد شیرینی اون 2000 تومان اون زمان در 1975 میشه درست 50 سال قبل افتادم، دلم خواست که بهش اشاره کنم چون خاطرم هست که واقعا همه مقامات اقتصادی این تصمیم رو گرفته بودن ولی متوجه نبودن که این اسناد خزانه رو میخوان به کی بفروشن، چون اسناد خزانه میدن به بانک مرکزی و معلوم بود که چه خواهد شد.
0: آقای دکتر بفرمایید، این فرمودی شورای عالی اقتصاد در ایران روش اینا همین شبیه بانک مرکزی آمریکا و این سیستم فدرال رزرو بود یا این که متفاوت بود؟
1: نه اونجا مثلا نه بانک مرکزی برای خودش جایگاهی داشت، سازمان برنامه داشت، دفتر مرکزی بودجه داشت، ولی شورای عالی اقتصاد وزرای اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و رئیس دفتر مرکزی بودجه که در این حال معاون نخست وزیر بود، یعنی تمام مقامات بودن، حتی نماینده های از برخی از اصناف و بانک ها رو هم داشتن و اونا تصمیم نهایی رو میگرفتن و برخی از اوقات در شورای عالی اقتصاد مقامات نخست وزیر و یا حتی مقامات بالاتر هم شرکت میکردم برای تصمیمات اساسی. و اون زمان من خاطرم هست که چون مسئله تورمی مطرح بود، برای کنترل تورم آمدن و اسناد خزانه رو که به عنوان اوراق اسناد خزانه بود یا همین باندی که ایشون اشاره کردن رو ارائه دادن، یعنی دولت بخواد پول رو از دست مردم بگیره، حجم پول در گردش رو کاهش بده تا بتونه از این طریق کاهشی در وضعیت تورمی به وجود بیاره. ولی با فروشش به بانک مرکزی در حقیقت هیچ فرقی نمیکرد با نشر اسکناس که درست نتیجه عکس میداد.
0: همین چون اینجا هیئت فرمانداران داره توی بانک مرکزی، میخوام ببینم توی در ایران تصمیماتی که تو شورای اقتصاد گرفته میشد بر اکثریت اقلیت بود، رأی گیری میشد چی؟
1: بله بله، بعد آخه تصمیم اصلی در برای مسائل شورای پول و اعتبار بود. آها. یعنی اون یه مقامی بود جدا. شورای عالی اقتصاد جایگاه بالاتر و برتری داشت. آها. و عرض کردم بالاترین مقامات ایران هم در اون برخی از وقت شرکت میکردن، بنابراین اونا تعیین کننده خط مش اساسی اقتصاد ایران بودن. البته بارام خدمت رو عرض کردم، مسئله اصلی بود که درآمد اصلی ایران، درآمد همونطور که هنوز هم هست، نفت بود. 80% پول نفت در اختیار سازمان برنامه بود برای توسعه اقتصادی، 18%ش به وزارت دارایی داده می شد برای تمام هزینه های ارزی همه وزارتخانه ها که در اختیار وزارت دارایی بود، و 2%ش در اختیار خود شرکت نفت بود که سالهای سال آقای دکتر اقبال رئیسش بودن. یعنی اون فقط 2% درآمد نفت رو در اختیار داشت برای در حال مربوط به خرج‌ها و یا شرکت نفتی که اون زمان بود که حالا وزارت نفته. ولی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که مواردی که جناب محاسب بهش اشاره فرمودن نکات فوق العاده مهمیه. یعنی در امریکا شما رؤسای بانک مرکزی این مناطق مختلف دارید، بعد رئیس بانک مرکزی دارید که اینا بر اساس در اینکه چگونه رأی میگیرن، کجا اکثریت رو میخوان، کجا دو سوم آرا رو میخوان، جزئیاتش رو نمیدونن ولی بعدن تصمیمات اساسی رو میگیرن. بنابراین اشاره که ایشون کردن این بود که شما یه زمانی میتونید نرخ بهره رو پایین و بالا ببرید، یعنی نرخ رسمی اون پرایم رو که با اون تغییراتی رو به وجود میارید که دفعه قبل تصمیم گرفتن تغییری ندن، اما یه زمانی هست که شما با فروش اسناد خزانه و یا خرید اسناد خزانه در بازار نرخ بهره رو تغییر میدید. چون ببینید اسناد خزانه قیمتاش فیکسه، یعنی شما یه سند خزینه میخرید حالا برای 5 ساله 10 ساله هست $100، وقتی اینا رو میان میخرند شرایطی برام میکنن که قیمتش میره بالا، در نتیجه به یک اعتبار با بالا رفتن قیمت اینها بهره پایین میاد و درست برعکس. بنابراین یه تأثیر غیر مستقیم روی یک نرخ بهره میذارن و روی فشار تورمی اگر هست و یا حالت انقباضی که به دنبالش هست.
0: ممنون از توضیحاتتون آقای دوشلوکوی. دوشلوکوی، بار گذشته در انتهای برنامه رسیدیم به فروپاشی و براندازی و خب حقم نبود که این نیمه تمام ببونه، فکر کردم امروز اونچه که منم از فروپاشی برداشت کردم اینه که بالاخره یه روند غیر ارادیه، یعنی خارج از اراده حکومته، یه امر محتومی که رخ میده وقتی حکومت دیگه قادر نباشه خودش سر پا نگه داره. نمونم داریم اتحاد شوروی، نمونه داریم آلمان شرقی، این حکومت هایی که دوچار فروپاشی شده. براندازی به نظر میسی ارادی دیگه، یعنی بر پایه کنش جمعیه، حکومتی در برابر مردم ناراضی اصرار میکنه که اصرار بر ماندگاری میکنه و بعد مردم ناچار و با خشم جمعی حکومت رو از جا میکنند. اگه در این زمین توضیح بفرمایید خیلی ممنون میشم.
1: با کمانی ببینید جا میبودی همطور که به درستی اشاره کردی، فروپاشی یعنی یه آدم اینقدر ضعیف میشه، ضعیف میشه که میمیره، یعنی هیچ کس هم خیلی براش کاری نمیتونه بکنه. در حقیقت براندازی یعنی با گلوله میزنن میکشنش. مسئله‌ای که در خصوص ایران به نظر من مدت هاست مطرح بوده این بوده که افکاری که حتی موجب حمله به ایران شد از جانب امریکا و اسرائیل، یه ذهنیتی بود که ما با این حمله نظامی و یا بعداً با کشتن سران نظامی و سیاسی در ایران و یا رهبر جمهوری اسلامی، ما موجب پراندازی میشیم. و به همین جهت بود که تحلیلگران بسیاری حرفشون این بود که نه سابقه تاریخی رو نشون میده، نه خیلی میشه استدلالات اجتماعی از نظر جامعه شناسی براش آورد که شما با حمله نظامی بتونید موجب براندازی بشید. و به همین جهت بود که اون جنگ 12 روزه یا 39 روزه به نتیجه‌ای که در ذهن امریکا و اسرائیل بود منجر نشد. و در نتیجه الان شرایطی که وجود داره که چون به هر حال منم کمی آشنا با افکاری که در امریکا هست و صحبتهایی که میشه بیخبر ازش نیستم، اینا به اینجا رسیدن که ما از طریق براندازی در ایران با توجه به ساختار سیاسی اجتماعی ایران بر نمیاریم. بنابراین به همین جهت است که تمام برنامه‌هایی هم که شما می‌دیدید از جانب مخالفین جمهوری اسلامی همه بعد از در حقیقت براندازی بود، ولی خودشون برنامه‌ای برای براندازی نداشتند. من امروز در صحبت‌های شما مثلا شنیدم که اشاره فرمودید که مرتبط کردید به گزارشی که رسیده بود که مثلا ورود نیروهای نظامی یا حمله پیاده نظامی به نوعی اگر اشتباه نکنم به ایران بود. خب از نظر من اصلا مطلقا مطرح نیست. یعنی کسی که اینا رو میگه معلومه با مردم ایران، با وسعت سرزمین ایران 1,648,000 کیلومتر مربعی که هست، با ترکیبی که وجود داره، با نوع شهرها و مراکزی که هست اصلا معنایی نداره. یعنی این تصور که یه روزی سرباز امریکایی وارد ایران بشه به نظر من احتمالش 1%. ممکنه برای یک نوع به هر حال جراحی خاص منطقه کاری بکنند، یعنی روی زمین شما سرباز امریکایی داشته باشید، ولی این تصور که اصلا به هر گونه‌ای، حالا با در کنار هر گروهی که به نظر من اوقاتها نیست یا اصلا نیست و یا خودشون هرگز هم چه اقدامی نخواهند کرد، اونم در دوران حداقل این مدتی که آقای ترامپ رئیس جمهور است که ایشون از آغاز یه ذهنیتی رو تبلیغ کرد و اون رو فروخت که من به دنبال صلحم و میخوام جنگ های جهان رو پایان بدم، از جمله جنگ پس کنید اوکراین رو 1 روزه و بعد 2 روز بعد شما گفت حتی 24 ساعته که دیگه قطعی بشه پسش 2 روز نیست، اینو به پایان میرسونم که نرسوندن. یعنی و بعدم به دنبال این بود که جایزه صلح نوبل رو ببره و هیچ تمایلی به این نداشت که جنگی رو آغاز کنه، مثلا با معاون رئیس جمهور ونسی که اصولا در ذهنیتش کلن با این کار مخالفه. بنابراین اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم ایشون این نداره. بله آقای ترامپ یه چیزی داره که خیلی کیف میکنه و این تسلیمه که اخیراً باز داره حرف میزنه راجبش و بعدش هم خب پیروزیه، اون یه تعریف مشخصی داره، تسلیم هم خب تعریفش خیلی مشخص است. و به همین جهت است که ظرف 1-2 ماه گذشتم هی صحبت از این بود که مذاکراتی خواهد بود، این مذاکرات رو ایرانی ها مثلا درخواست میکنن، حتی لغت التماس میکنن، اصلا به نظر من بسیار دور از واقعیت بود. و در مقابل هم اون مذاکرات هم در مسیر تسلیم شدن حکومت ایران، از اول هم حرفی که زدن این بود که ما نمیخوایم ایران به سلاح هسته‌ای مجهز بشه، در حالی که شرایط کنونی ایران دلیلی وجود نداره که در کوتاه مدت رو عرض میکنن یا اصلا دلایلی وجود داره که یه چنین چیزی داره اتفاق میفته یا این چیز به همین سادگی قابل پیاده شدنه. موضوعها مطالب دیگری بود و به همین جهت بود که خیلی زود رسیدن به ماجرای موشک ها و پهبات ها از یه طرف یا گروه های نیابتی و بعد یک مرتبه ماجرای تنگه هرمز به نوعی مطرح شد. ولی اجازه بدید من برگردم سراغ فروپاشی و براندازی. هم طور که عرض کردم فروپاشی یعنی یه کسی به عجل طبیعیش میمیره و کسی هم براش خیلی کاری نمیتونه بکنه. فروپاشی معمولا اگر از سمت اقتصاد باشه عمیق‌تر و سنگین‌تر و غیر قابل اجتنابه و متاسفانه شرایط ایران به دلایل وضعیت اقتصادی چه در جهت تولید حتی در جهت توزیع که خودش مسئله‌ای هست، ولی چه در جهت تولید و چه از نظر صادرات و واردات در مسیری حرکت میکنه که این جمعیت نزدیک 90 میلیونی امکانات حتی ارزای نیازهای اولیه معمول و مرسوم با توجه به نوع خوراک مردم ایران رو نداره و بنابراین دلیلی هم برای افزایش تولید نیست، دلیلی برای افزایش واردات نیست، دلیلی برای افزایش صادراتی که منجر بشه با اون صادرات درآمدی به دست بیاد که واردات بیشتری داشته باشن اونام وجود نداره. یعنی شما با یک شرایطی روبرو هستید که به تدریج عرضه کالاها و خدمات، مثلا کالاها، با گذشت زمان داره بدتر میشه. من تو صحبت‌های آقای رئیس جمهور ظرف همین یک ماه گذشته دو بار شنیدم که ما در مسیر قحطی بودیم، یا در البته این جمله ایشون رو نمیدونم، ولی میخوام بگم که هشداری که دارن میدن این است که وضعیت اقتصادی درست نیست. اشکال کار فروپاشی اقتصادی یا برهم خوردن نظام اقتصادی اینی که به دنبال خودش نظام پولی و بانکی رو به دنبال داره. ظاهراً با آسیب سیستم مالی شروع میشه ولی بعدن سیستم پولی و بانکی رو به هم میریزه و در نتیجه با فروپاشی سیستم اقتصادی و پولی و بانکی ناچار وضعیت برهم ریختگی یا فروپاشی اجتماعی صورت میگیره. یعنی روابط به هم میریزه، روابط کارگر با کارفرما به هم میریزه، ماجرای داد و ستدهای مالی و یا حتی پولی به هم میریزه، سیستم بانکی در جهت دادن یا گرفتن اقساطش از مردم با اشکال روبرو میشه. بنابراین فروپاشی اقتصادی به دنبال خودش فروپاشی اجتماعی رو داره و اگر اینا به میزانی شدید بشن به دنبالش ماجرای نارضایتی ها شروع میشه و تظاهرات شروع میشه. حالا این نارضایتی ها و تظاهرات معمولا دگرگونی های سیاسی رو به دنبال نداره. یعنی فروپاشی اقتصادی صورت گرفته، فروپاشی اجتماعی صورت گرفته، تظاهرات و به هر حال اعتراضات خودشو نشون میده. اون چیزی که مسئله خطرناک این وضعیت هست که الان امریکایی ها به نوعی شادم اسرائیل ها به دنبالش هستن، مسئله اعتصاباته. یعنی اون شرایطی رو فراهم میکنه که فروپاشی اقتصادی به دنبال خودش فروپاشی اجتماعی و بعدن فروپاشی سیاسی رو داره و به همین جد است که الان یک کسی مثل آقای ترامپ آمده یه جوری ساکت نشسته. چرا ساکت به نظر من نشسته؟ دلیل اول و اصلش افکار عمومی مردم جهان و به ویژه مردم امریکاست که با جنگ مخالفن. مثلا با جنگی که حرفش این است که ما پایین فقط نگذاریم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. دوم، علاوه بر این افکار عمومی که در بیش اکثریتش مخالف جنگه، نمیشه نقش روسیه رو در کارهایی که میکنه یا به هر حال کمک‌هایی که میکنه یا نقش چین رو هر اندازه ساکت باشه و فعلا در یک تعادلی برای گرفتن نفت که بهش سخت احتیاج داره با امریکا کنار بیاد و فعلا ماجرای تعرفه‌ها به مقدار زیادی منتفی است، یعنی نقش اون رو هم نمیشه نادید گرفت. در اینجا دموکرات‌ها شاید نه اونقدر با کاری که آقای ترامپ میکنه یا این حملات نظامی اونقدر مخالف باشن که بیشتر نمیخوان آقای ترامپ برنده باشه، مخصوصا آقای ترامپی که دو تا کار رو میکنه، یه برنده یکی خودشو ده نشون میده و بعدن توانایی فوق‌العاده‌ای برای فروشه، یه مقدار باورها و اعتقادات داره به عنوان یه سیلزمنی که این رو برای توده عادی مردم میتونه بفروشه و دموکرات‌ها به مقدار زیادی ای بس و اگر خودشون در قدرت بودن یه مقداری از همین کارها رو میکردن، ولی الان ناچار مخالفت میکنن. از طرف دیگه هزینه های جنگ با توجه به شرایط اقتصادی مقدار سنگین و زیاد شده و بیش از اونی که تصورش رو میکردن، ضمناً یه مقدار ذخایر اسلحه سلاح‌ها و مهماتشون در امریکا به حدی کاهش پیدا کرده، نه اینکه توان جنگ رو ندارن، ولی به هر حال اونا در منازعات بین المللی که ممکنه دیگران از جمله چین در خصوص تایوان ازش استفاده کنه نمیتونن این مقدار ذخایر سلاحاشون کم باشه و در نتیجه گرفتارن. در اینجا ماجرای انتخابات امریکا و اسرائیل خودش یه ماجرای دیگری است. یعنی ببینید مطالعات نشون میده که

تا ماه فرض کنید آگست و سپتامبر بوده خودشو در نتیجه انتخابات نشون میده. حالا در اینجا انتخاباتی که وجود داره انتخابات میان دوره‌ای برای مجلس نمایندگان و برای مجلس سنا است. خب یه سناریو این هست که دموکرات‌ها مجلس سنا و مجلس نمایندگان رو از نظر اکثریت ببرند. اگر چنین اتفاقی بیفته هنوز آقای ترامپ یه دو ماهی فرصت داره تا 20 ژانویه که این اعضای تازه وارد کنگره امریکا میشن و حالا همون روز اول میتونن جنگ رو متوقف کنن یا هزینه های وزارت دفاع رو در خصوص جنگ همون موقع نگهش دارن. درست است که آقای ترامپ یا رئیس جمهوری اختیاراتی داره ولی بالاخره درصد بسیار بالایی از اختیاراتش از بین میره. اگر یکی از مجلسین رو دموکرات ها ببرن یه مقدار از کارا که فقط به مجلس نمایندگان یا مجلس سنا مرتبطه با اشکار روبرو میشه. ولی اگر دموکرات ها هر دو یعنی جمهوری ها هر دو رو بردن آقای ترامپ دستش باز میشه که نه تنها بعد از سوم نوامبر حتی روز چهارم تا بیستم ژانویه که همچنان همین افراد هستند و این امتیاز رو داره بعدم برای دو سال آینده هم داشته باشه و در نتیجه دست او رو برای کارا باز میگذاره. همینجاست که به نظر من جمهوری اسلامی داره رو همه اینا حساب میکنه و حساب درستی میکنن که افکار عمومی در مسیر جنگ نیست. آقای ترامپ هم نمیخواد جنگی رو شروع کنه یا ادامه بده، به همجاست که به دنبال جنگ کوتاه مدته. مطلقا هم ماجرای پیاده کردن پیاده نظامی از جانب امریکا به نظر من برای ایران بسیار بسیار بعیده و مطرح نیست. ضمناً به آقای ترامپ چون گفته شده، من مطالبی هم که در سطوح بالا هست رو نگاه کردم دیدم که حرف این است که ما نمیتونیم از طریق براندازی حرکت کنیم، ما باید بریم در مسیر فروپاشی. فروپاشی هم از بهترین نوعش که فروپاشی اقتصادی است باید شروع کنیم. بنابراین با ماجرای در حقیقت محاصره دریایی یا مسدود کردن همه راه های صادرات واردات برای ایران و در این حال محدود کردن تمام امکانات پولی و مالی ایران و یا جلوگیری از فروش نفت یا گاز یا پتروشیمی یا در گذشته که فولاد بود و یا اگر در صورت فروش محدودشون هم مثلا نفت به چین اجازه استفاده از اون پول رو بهش ندادن، شرایط اقتصادی ایران رو که روز به روز ناچار به دلیل اینکه دولت باید جوابگوی بدهی‌های خودش باشه ناچار به نوعی چاپ اسکناسه و با افزایش میزان نقدینگی خب نرخ تورم بالاتر و بالاتر میبره و در نتیجه سفره مردم رو کوچکتر و کوچکتر میکنه و درصد بسیار بالایی از مردم رو وارد منطقه به هر حال فقر میکنه و مخصوصا کسانی که چیزی داشتند حالا از دست میدن به مراتب میتونن خطرناکتر باشن تا کسانی که ندارن، چون کشورهایی هستن که خیلی کمتر دارن ولی در معرض خطر نیستن. به همین جهت است که من فکر میکنم اون چیزی که همکنون امریکا باش به این نتیجه رسیده با توجه به ویژگی روانی آقای ترامپ که میخواد به نوعی صلح رو ببره، میخواد به نوعی تسلیم رو ببره و پیروزی رو به صورت آشکار داشته باشه و ابدا غیر از اون رو قبول نمی کنه، حالا با فشاری که از جانب روسیه و چین و دموکرات ها و افکار عمومی هست و هزینه های جنگ و ماجرای تصویب بودجه نظامی که باید در کنگره امریکا صورت بگیره به اینجا رسیده و به نظر من بهش گفتن که تو بهتره صبر کن، بگذار هر ماه و هر روز به یک اعتبار اوضاع اقتصادی ایران بدتر میشه و شرایطی رو به وجود میاره برای اون نارضایتی ها، برای اون تظاهرات و احتمالاً برای حوادث دیگه. اگرم بخواید شما ضربه ای بزنید یا اسرائیل بخواد بزنه اون موقع است که یه مقدار آمادگی بیشتری وجود داره، هرچند جای گفتگو در این زمینه بسیاره. بنابراین آنچه را که همکنون شما در امریکا شاهد هستید
این هست که برخلاف اون روندی که به

0: زر می رسید از مدتی قبل یا چند ماه قبل شروع شده بود و توقف اون به اینجا رسیدن که قصه براندازی که حکومت ایران رو از میان ببرن منتفیست و راهی برای اون ندارن، مقصد همونطور که عرض کردم از طریق حمله نظامی صورت نمیگیره، پیاده نظامی هم مطلقاً در کار نخواهد بود، پس بنابراین رفتن در مسیر فروپاشی. خب معلومه فروپاشی هزینه بسیار کمی داره. من سالهاست در برنامه شما این نکته رو عرض کردم که یک حد به عنوان عدد عرض میکنم، یه فروپاشی ممکنه 500 تا کشته بده، یه براندازی 50,000 یا حتی 500,000. خب در اینجا نشون میده که هزینه اینها به چه صورتیست. و بعدم در دنیای امروز و با وجود موافقت و مخالفت ها و همون باز اشاره ای که هم به داخل امریکا و افکار عمومی کردن، هم ماجرای حزب جمهوری خواه و دموکرات، همه اینا دست به دست هم میده، شرایطی رو به وجود آورده که اینا به این امیدن. تنها نکته ای که تو این زمینه به نفع آقای ترامپ درآمد این بود که با وجودی که تنگه هرمز به یک اعتبار بسته است و یا حرکت کشتی ها به میزان بسیار بسیار کمی است، اصلا قابل مقایسه با قبل از جنگ نیست، ولی به یک اعتبار هنوز یه مقدار کشتی های هم مثل حامل نفت و گاز از این تنگه با حمایت امریکا یا با افزایش تولید بسیاری از کشورهای ساحل خلیج فارس و استفاده از خط لوله ها و یا راه های دیگر به بازار آمده. ضمناً امریکا در آغاز با افزایش قیمت نفت سود بسیار برد، برای که امریکا مدت هاست که دیگه نیازی به واردات نفت و بنزین به یک اعتبار نداره. ضمناً یه مقدار زیادی امکاناتی یا چاهایی در امریکا بودن، از جمله در همین ایالت کالیفرنیا، که اینا مثلا هر بشکه نفت براشون در حد 60-70 دلار هزینه داشت و اینا مدتی بود که اونا رو بسته بودن، ولی حالا که قیمت نفت برسید 90 دلار یا یه ذره بالاتر رفت، خب همه اونها تولید رو هم افزایش دادن. بنابراین شما امریکا تولیدش رو افزایش داد. ضمناً با کاری که با ونزوئلا کردن مقدار زیادی از نفت ونزوئلا رو هم گرفتن. از طرف دیگه افزایش قیمت‌ها همه جا موجب کاهش مصرف شد، یعنی تقاضا برای نفت رو هم پایین آورد. بنابراین آقای ترامپ که میتونست با نفت هر بشکه 200 دلار روبرو بشه و سیستم اقتصادی امریکا و بسیاری از جهان به هم بریزه، به نظر من جمهوری اسلامی این امیدو داشت، با شرایطی که در تنگه هرمز به وجود آمد به مقدار نفت داره میره، حتی به بهانه رسوندنش به چین، حداقل یک خریدار اصلی و یا یه مصرف کننده اصلی رو از یه طریقی که ایرانی ها هم شاید به دلایل ارتباطشون با چین باش مخالفتی ندارن داره صورت میگیره. در اون حد کم هم امریکا میتونه اون رو قبول کنه همونطور که تا به حال کرده. افزایش تولید داخلی امریکا یا برخی دیگر از کشورها، استفاده از خطوط لوله به جای استفاده از کشتی ها از طریق خلیج فارس، نفت ونزوئلا و یا حتی آزاد کردن مقداری از نفت در حقیقت استراتژیکی که همه کشور از جمله امریکا دارن، که اینا رو خب برای روز مبادا گذاشتن، ولی خب به نظر رسید که یکی کسی مثل آقای ترامپ روز مباداش همین امروزه. بنابراین ما نمیدونیم چه مقدار از اون ذخایر رو هم آزاد کردن. نتیجه شده قیمت نفت آمده در حد فرض کنید 80-90 دلار، و اگر این وضعیتی که دو ماهی بتونه بمونه و این افزایش کنونی قیمت که از جانب مردم تا حدودی در امریکا پذیرفته شده، خطر این که انتخابات به نفع حزب دموکرات باشه رو برای آقای ترامپ کمتر میکنه. اگه قیمت نفت به 120 دلار 40 دلار برسه، احتمالاً حزب جمهوری خواه در خطر خواهد افتاد از نظر داشتن اکثریت، ولی اگر قیمت نفت همین گونه بمونه یا حتی کمی پایین تر بیاد، که به نظر من مانورهای امریکا میتونه بکنه و یا حتی با کمک برخی دیگر از کشورها اگر باش همراهی کنن، همه دست به دست هم میده و این انتخابات رو باش سر میگذارونن. بنابراین ظرف 45 روز آینده امریکایی‌ها تصمیم میگیرن، ظرف 30 روز بعدش که میشه 75 روز دیگه امریکایی‌ها رأی میدن. اگر رأی رو به سمت و سوی بدن که آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه است، آقای ترامپ دستش کاملا بازه برای کاری که میخواد بکنه. اگر نه، حزب دموکرات این آرا رو در اختیار داشته باشه حداقل تا 20 ژانویه دست آقای ترامپ بازه. و اینجاست که این احتمال که شاید مخصوصا به خاطر فشاری که از جانب گروه‌های فشار در داخل و یا دولت اسرائیل به وجود میاد، مسئله یه حمله نظامی دیگری که شاید سنگین و شدید باشه رو داشته باشن. اگر حزب جمهوری خواه برنده بشه میتونن صبر کنن، اگر حزب دموکرات برنده بشه اونو هنوز تا 20 ژانویه این فرصت رو دارن که چنین کاری رو انجام بدن. بنابراین شرایطی رو که به نظر من در امریکا هست اوضاع رو به این صورت در میاره. ایران هم به هر حال آگاه هست از این موضوعها، این مطالبی رو که من عرض کردم خیلی بیشتر و بهتر میتونن تجزیه و تحلیل میکنن و در نتیجه به اینجا رسیدن که دلیلی برای مذاکره نیست، مخصوصا وقتی هم طور که بارها با هم صحبت کردیم فاصله انتظارات آقای ترامپ و یا حرفای جمهوری اسلامی اینقدر زیاده که اصلا امکان تفاهم نامه که سهله، حتی امکان یه گفتگوی عادی و معمولی هم نیست، چرسه برسه به توافق و چرسه به توافقی که عملی بشه و صورت بگیره.
1: تشکر میکنم دکتر لکوی. به نظرم منم تایید میکنم نظر شما رو، چون تا اونجایی که میدونیم نقطه حساس، نقطه جوش انتخابات میان دوره‌ای بوده، یعنی مانع اصلی بوده و در همین محاسبات کاخ سفید نگرانی آمد بابت انتخابات بوده. همه این افت و خیزها تو این مدت هم به خاطر این بود که مبادا جنگ تأثیر منفی داشته باشه روی نتایج انتخابات. قاعدتا وقتی برسیم به ماه نوامبر، یعنی انتخابات پشت سر گذاشته بشه، حالا چه جمهوری خواب ببرن چه نبرن هیچ فرقی نمیکنه، کاملا حق با دکتر لاکوی است. بزرگترین مانع برحال از پیش پای ترامپ برداشته میشه، خیالش راحت میشه، انتخابات تمام شد، حالا میشه تصمیم نهایی رو گرفت و فرصت دارن همطور که فرمودن تا ماه ژانویه. دکتر لاکوی، در تایید سخنتون امروز دیگه قطعی شد که استراتژی کاخ سفید به همراه کشورهای منطقه اینه که تو اون جایی که میتونن تنگه هرمز رو از سکه بندازن، یعنی تنگه هرمز اهمیت خودش رو از دست بده با ایجاد مسیرهای دور زدن تنگه، مثلا ارسال نفت از شالوله نفت عراق به سوریه، شالوله هم وجود داشته ولی استفاده نمیشده، متروکه بوده ولی الان داره کار میکنه. عربستان سعودی انبو و دریای سرخ، همینطور انتقال مسیر ارسال نفت امارات به بندر فجیره و خط لوله 370 کیلومتری هم اینا ایجاد کرد. اینم در تایید سخن شد در تکلیف
0: ذخایر در استراتژیکی که این کشورها دارن از جمله امریکا، اونم به کسی مثل آقای ترامپ. ببینید ممکنه فرض کنید رئیس جمهورهای دیگه معتقد بودن که ما هرگز ذخایر استراتژیمون رو به 50% که پذیرفتیم نمیرسونیم، یعنی اگر قرار 100 تا بشکه نفت رو ذخیره داشته باشیم تا 50 رو ممکنه در یه شرایطی بریم ولی زیر 50 هم. آقای ترامپ تا 50 هم میتونه بره، برای که برای این مسئله اصلی و اساسی بردنه. اصلا شما وقتی بزارش حرفاشو میزنه شما متوجه میشید که دلش میخواد خبر و یا واقعیت کنار زده بشه و یه روایتی که ایشون در ذهنش داره، احساسش هست، احتیاجش هست، امیدش هست، آرزوش هست مطرح کنه. و به همین جهته که یه چنین گرفتاری در اینجا زمینی رو فراهم میکنه که شما اگر در محاسباتتون به اینجا برسید که یک کشوری مانند امریکا هرگز زیر 50% ذخایر استراتژیکش نمیره، وقتی با آقای ترامپ میرسه میتونه تا 5% 10% بره. اینجاست که خطر این که ما دست همدیگر رو نخونیم وجود داره و به همین جهت است که این خطر به نظر من هست. اگر اتفاق خاصی نیفته، اینی که میگم اگر، نه اینکه فکر بکنم اتفاق میفته، نه به احتمال زیاد نه، ولی به هر حال نمیخوام با یه قطعیتی بگم 80-90% اوضاع اقتصادی ایران عامل اصلی و اساسی آشفتگی و به هم ریختگی هاست. حالا اگر در این فرصت یا در این زمان اتفاق خاصی نیفته، ایران بتونه رو پشت سر بگذاره، امریکا هم انتخابات رو تا 75 روز دیگه بگذرونه، پشتش باید بین در حقیقت چهارم نوامبر هست تا بیستم ژانویه، یعنی شما 25-6 روزی رو اونجا دارید، ماه دسامبر رو دارید و 20 روز اول رو. یعنی باز یه فرصت 50 روزه به آقای ترامپ میده که اگه بخواد برای خودش کاری بکنه بیش از هر چیز دیگری میتونه انجام بده، و خطر اونجاست و به همین جهت است که امکان برخورد نظامی وجود داره. اگر ماجرای فروپاشی اقتصادی ایران به صورت آشکار خودش رو نشون نده یا اونا رو امیدوار به این نکنه که اگر یکی دو ماهی فرصت بدیم احتمالاً ما با شرایط تازه‌ای در ایران روبرو خواهیم شد.
1: همینطوره، یعنی تا انتخابات نوامبر هر اتفاقی ممکن نیست، ولی از اون به بعد، بعد از گذشتن از دروازه ماه نوامبر، همسی که آقای دکتر لاکویی میکنم به درستی، هر اتفاقی دیگه ممکن، چون مانع اساسی از بین میره، مانع ترس از تاثیرگذاری جنگ یا پیامدهای جنگ، عواقبش روی رای دهنده آمریکایی. دکتر لاکویی خیلی سپاسگزارم. یک کف دیگه برای حافظه شما بزنیم امروز، بزنیم
0: بزنیم حافظه که ترس کنم. فقط من نگرانیم برای این است که واقعا ما به جایی که باید برسیم نرسیم و شرایطی فراهم نشه که مردم عزیز و خوب ما در شرایط سخت‌تر و بدتری قرار بگیرن و یا به هر حال با مشکلات دیگه‌ای روبرو شه. ضمن یه نکته کوچکم عرض کنم جام می‌بوری، چون اینا برای من موضوع است. در آغاز صحبتتون اشاره کردید به گزارشی که هستی خوندید، ماجرای جنگ داخلی اصلا معنی داره؟
1: بله درست.
0: نه جنگ جام می‌بوری میان مردم ایران، نه جنگ در رهبر، یعنی مخالفت‌ها هست. بعدم اگر یه کسی با 47 سال جمهوری اسلامی آشنا باشه متوجه میشه که چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و نمیدونم مستقل و ملی و مذهبی و اینها همه در جهت حفظ نظام کنار هم هستن، و اونجا که میرسه این حرف که اختلافاتی وجود داره منتفیست. به نظر من خیلی کم. در امریکا صحبتهای آقای ترامپ خیلی بیشتر آشفته تر و پراکنده تر و پریشان تر است تا شرایطی که همه
1: این گزارش گزارش دیولت بود از تهران.
0: ما دو طرف گیر کردیم.
1: بله خیلی تشکر میکنم دکتر لاکویی عزیز، تا گفتگوی دیگر ممنونم از شما. خب سپاسگزارم از غزالی معتمدی، تشکر میکنم از آقای سعید محاسب، همچنین از شما که و آقای فؤاد پاشایی، آرزوی سلامت دارم براش و شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنی، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم،
3: دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
4: آخریشو بردار داداش.
5: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
6: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
5: اشتباه خیلی ها همینه، وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
6: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
5: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا، تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
8: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
9: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود، هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
8: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
10: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com 844-366-6898.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
12: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
13: تلفن 818-776-8833 818-776-8833.
14: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
15: باشه.
14: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
15: باشه بابا باشه.
14: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
15: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
16: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
14: سامان
15: باشه بابا باشه. باشه.
17: گلگشت، برنامه ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. دوستان عزیز، با عرض سلام و ادب و بهترین آرزوها برای شما شنوندگان عزیز و هموطنان نازنینم، بریم به سراغ برنامه گلگشت امروز.

0: و اما امروز ایرج جنتی عطایی،
1: اینی که انسان اون روزگار آیا انسانی مقلده یا نه، انسانی است که بر اساس نیازمندی های خودش به جهان نگاه میکنه و از جهان نشأت میگیره، یا فقط برای تقلید و اصلا نیازی نداره. من تصورم اینه که هر انسانی در هر جای جهان نیازمند متحول شدن و نیازمند جهانی شدنه. یعنی برای پیروزی شما دیگه در حد روستا یا در خانه محبوس نمیتونید باشید به صرف این که من ممکنه مقلد فرهنگی دیگه بشم.
0: ایرج جنتی عطایی، شاعر، ترانه سرا، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر، در 19 دی ماه 1325 در مشهد متولد شد. مادر او از اهالی عشق‌آباد بود که در حکومت استالین به ناچار به مشهد مهاجرت کرد. او به علت شغل پدر که در نیروی هوایی خدمت می کرد چند سالی رو در مشهد و مدتی هم در دزفول زندگی کرد، اما سکونت اصلی او در تهران بوده و در تهران در جوانی نقطه عطف بزرگی در زندگی او به شمار میره. ایرج جنتی عطایی فارغ التحصیل رشته تئاتر از مدرسه هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران و دانش آموخته جامعه شناسی از کالج چلسیه. ترانه سرایی رو در نوجوانی یعنی اوائل دهه 40 آغاز کرد. میلاد کیایی آهنگساز ترانه های او رو برای پخش آماده میکنه که روزهای سه شنبه در یک برنامه از رادیو ایران پخش میکنه. اولین کار او ترانه بود به نام شکوه که بر روی ملودی سلیمان اکبری نوشته شده بود که از برنامه شما و رادیو هم پخش شد. بعد با پرویز مقصدی آهنگساز موسیقی پاپ شروع به کار میکنه که معروف ترین این کارها ترانه آنگل سرخید، یا بله ترانه آنگل سرخی که با اجرای ویگن بود رو میتونیم نام ببریم. یه ترانه بسیار زیبا، خاطر انگیز. میخوای یه قسمتیش رو بشنویم؟ بله، ماکان هم صدای شما رو شنیدن و یه قسمتی از آنگل سرخی که با صدای ویگن هست رو برامون

بعد از این ترانه به استودیوی تنین پیوست و ترانه های او در این دوران در کنار ترانه های از شهریار قنبری و اردلان سرفراز آغازگر موج نو ترانه های ایران شد. در ادامه همین موج و پیوستن ترانه سرایان دیگری همچون زویا زاکاریان، مسعود امینی، فرهاد شیبانی و منصور تهرانی با آهنگسازانی چون واروژان، بابک بیات، حسن شمایزاده و سیاوش قمیشی و با خوانندگانی چون داریوش اقبالی، گوگوش و ابی موسیقی پاپ در دهه 50 به اوج درخشان خودش رسید. در سال 1351 به خاطر ارزش‌های هنری و اجتماعیش برنده جایزه فروغ میشه که بعدها به عنوان اعتراض به گزینش نامزدهای جایزه اون رو پس میده. در سال 1352 در جریان رویدادهای سیاهگل ترانه جنگل رو میسازه و با صدای داریوش منتشر میکنه. این ترانه در کنار ترانه های بنبست و خونه به هر حال به مذاق مسئولین خوش نمیاد و باعث دستگیری اونها میشه و مدتی را به هر حال گرفتار میشن. در آذر 1357 مجبور به ترک وطن میشن. در غربت هم به آفرینش ترانه میپردازه که قبل و پس از سال 57 بیش از 300 ترانه پاپ تحفیل جامعه هنری میده. او همیشه از دوستانی که به او کمک کردن به نیکی یاد میکنه. مثلا اساتید محترمی مثل ناصر رستگار نژاد، پرویز وکیلی، نوذر پرنگ، هوشنگ شهابی و تورج نگهبان. او در زمینه کتاب هم کتابای زیادی رو منتشر میکنه. میتونیم مثال بزنیم زمزمه های یک شب 30 ساله یا گزینه ترانه، مرا به خانه ام ببر، سلام کن به عشق به انسان. او بعد از چاپ اشعارش در مجله خوشه به دعوت احمد شاملو به شبهای شعر خوشه دعوت میشه و اونجا بسیار مورد تشویق و تقدیر قرار میگیره. ایرج جنتی عطایی فیلم نامه های زیادی برای سینما نوشت و نمایش های قابل توجهی هم برای تئاتر. با آرزوی سلامتی برای این هنرمند عزیز قطعه شعری از سروده های او رو من تقدیم حضورتون میکنم. گل بارون زده من، گل یاس نازنینم، میشکنم پژمرده میشم، نزار اشکاتو ببینم. تا همیشه تو را داشتم، داشتنت تمام دنیاست. از تو و اسم تو و گفتن تو بهترین همه ی حرف هاست. با تو اگه باشم وحشت از مردن ندارم، لحظام پر میشه از تو، وقت غم خوردن ندارم. ای غزل باری دلتنگ که همه ی تنت کلامه. بله، برای ایرج جنتی عطایی آرزوی موفقیت و سلامتی و طول عمر داریم.
میخواییم یکی از ساخته های ایرج جناتی عطایی رو با هم بشنویم که خواهش میکنم از ماکان نازنین که نشستن دستاشون رو گذاشتن زیر چانشون و من رو نگاه میکنن، ترانه تو از چرخش یک رقص. بله، خندیدن با صدای آقای بیژن مرتضوی رو لطفا برامون پخش کنید، بشنویم و لذت ببریم. خواهش میکنم.

0: گل سرخ حضوره.
1: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
2: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
1: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
2: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
1: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
3: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
6: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
5: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
6: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
5: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
6: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
7: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
8: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845.
10: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 084677.

بله دوستان عزیز، شما شنونده برنامه گلگشت از رادیو همراه هستید. در این قسمت میخوام زندگی استاد اسماعیل خویی رو بگم.

دکتر اسماعیل خویی، شاعر معاصر ایرانی و عضو کانون نویسندگان ایران، در نهم تیر ماه 1317 شمسی در مشهد زاده شد. آموزش ابتدایی و متوسطه رو در همون مشهد میگذرونه و سال 1336 برای ادامه تحصیل به تهران میره. پس از فارغ التحصیلی از دانشسرای عالی در رشته فلسفه و علوم تربیتی، با بورس شاگرد اولی به انگلستان میره و از دانشگاه لندن دکترای فلسفه میگیره و در سال 1344 به ایران بر میگرده و در دانشگاه تربیت معلم، که فعلا شده دانشگاه تربیت معلم، به تدریس مشغول میشه. او در سال 1360 به خاطر مسائل سیاسی از ایران خارج میشه و میره لندن. در اونجا کانون نویسندگان ایران و انجمن قلم در تبعید را راه اندازی میکنه. آثار اسماعیل خویی در ایران، سوئد، آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان و کرواسی به چاپ میرسه. او زبان تصویر را بسیار ظریف و دقیق هم میشناسه هم به کار گرفته و از استعاره های روزمره در شعر خودش استفاده میکنه، مثل این دو بیت:

با یک دل غمین به جهان شادی نیست، با یک دل غمین به جهان شادی نیست، تا یک ده ایران بود آبادی نیست. تا در همه جهان یکی زندان هست، در هیچ کجای عالم آزادی نیست.

اسماعیل خویی از شاعران آگاه و مطرح شعر معاصر ایران و دوست داشتنیه. اشعار او از لحاظ درون مایه بالغ و بالنده و سرشار واقعا از خوبی ها و زیبایی هاست. او در سرودن شعر به شیوه کهن پیرو اصول و ضوابط در کار شعر نو باز و آزاده، به زبان فارسی آشنا و اشراف وسیعی داره. بعضی اشعار او مایه فلسفی پیدا میکنه که همواره جهان و انسان رو نشانه میگیره. از تربت فروغ می آیم تاریک، هرگز ندیده بودم ابری چتر هزار پاره اندوهش را بر قربت جماعت تنهایان آنگونه مهربان بگشاید، آنگونه پرنثار. آیا شیرین ترین تغزل وحدت را در سوک باید گریستن؟ خوی دارای زبانی مستقل و خاص خودشه که ناشی از تفکر اوست. در اشعارش خواننده را وادار میکنه که یه مقداری تعمق بکنه. این شعر رو بشنوین. از تو تا من هزار دره ره است، از تو تا من هزار دره ره است، من به راز شیفته میمانم، تو به شعر نگفته میمانی، آنچه من میبینم ماندن دریاست، رستن و از نو رستن باغ است.

زان رهروان دریا از صدای سخن عشق فراتر از شب اکنونیان در ناب هنگام، زیرا زمین زمین است و بسیاری دیگر. همسر اسماعیل خویی رکسانا سبا دختر استاد ابوالحسن سبا بود و دو دختر به نامهای سبا و سرایه داره. اسماعیل خویی در چهارم خرداد ماه سال 1400 شمسی در لندن از دنیا میره و پیکر او بر پایه وصیتش در لندن سوزانده شد در 82 سالگی. یادش گرامی، روانش شار. در پایان این قسمت این شعر را هم از دکتر اسماعیل خویی تقدیم شما خوبان میکنم.

اشکم دمید. گفتم نه پای رفتن نه تاب ماندگاری، درد خزه کف جوی این است. آری، اما دوگانه تا کی؟ یا موج وش روان شو یا در کنار من باش. گفتم دلم گرفته است، مثل سکون ملولم. گیسو فشاند در باد، آشفتگی پریشان. منشین فسرده چون یخ، در تاب شو چو آتش. آن بی قرار من باش. پرواز گفت آری، خوش است پرواز، اما شب است و طوفان وین بالهای خونین. چتر نوازشش افشاند کین سایه سار پربرگ، زارامش یقینت سرشار کرد خواهد تا بامداد پرواز. ای خوب خسته من، بر شاخسار من باش. گفتم شب ار چه تاریک، زنگار جانم، اما تاریکی درون است. خورشید رخ برافروخت که آیینه‌دار من باش.

روانش شاد باشه. خب ماکان، میخوایم ترانه وطنم را به یاد وطنمون ایران عزیز و همه هموطنان دوست داشتنی، دلیر واقعا و مهربان و باهوش تقدیم بکنیم با صدای حجت اشرف‌زاده.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
7: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
8: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
7: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
8: 818-632-01-89.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
12: اشکان سرم رفت.
11: اینم اشکانه یک ماه پیش.
12: باری کلا اشکان رفت دادی.
11: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
13: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

شما شنونده بخش سوم برنامه گلگشت هستید. ضلع شرقی مسجد بازار تهران سالها پیش یک مغازه غذاخوری بود، یک سالن غذاخوری بود که بالای پیشخون اون نوشته شده بود نسیه و وجه دستی داده می شود به قدر قوه. یا اینکه هر وقت یک کودک یا پادوی یه مغازه برای بردن غذا برای صاحب کارش می اومد اونجا، قبل از اینکه غذا رو بده ببره، یه لقمه چرب و لذیذ از همون غذا رو با بهترین گوشت، کباب و ته دیگه زعفرانی با دست خودش به اون بچه می خورون و می گفت شاید دلش بخواد صاحب کارش به او از این غذا نده و او چشمش به این غذا بمونه و من شرمنده خدا بشم. او بهترین کاسب قرن بود به نام حاج میرزا عابد نهاوندی، خیلی ها میشناسینش، معروف به مرشد چلویی بود. پیرمردی قد بلند با چهره ای براستی نورانی، خوشرو با محاسنی سفید، به زیبایی عمر کرد و با افتخار مرد. یادش گرامی، روحش شاد. چقدر، واقعا چقدر در این دوره به این جور آدم ها ما نیاز داریم. یه شعر خیلی زیبای هم از او نوشتن که بالای مغازش بود: کو آن کسی که کار برای خدا کند، به جای بی وفایی مردم وفا کند. هرچند خلق سنگ ملامت بر او زنند، به جای سنگ نیمه شب دعا کن. واقعا روح شاد مرد بزرگ. پرسید عشق چیه؟ گفتم شراب بوسه گرم لبان توست. گفتم حلاوتی است که اندر بیان تو. دوباره پرسید عشق چیه؟ گفتم حکایتی است که روشن نشد هنوز، آغازش از کجاست؟ شاید حرارتی است که در سینه خداست، یک درد بی دواست، یک موج بی صداست. پرسید عشق چیست؟ گفتم نگاه منتظر و مانده بر در است. گفتم محبتی است که در چشم مادر است. گفتم عشق تبسمی است که در شاخه گل است. گفتم ترنمی است که در صوت بلبل است. گفتم طلوع روشن خورشید بامداد. گفتم فروغ ماه که در چشم او افتاد. دوباره پرسید عشق چیست؟ گفتم ستاره ایست به شبهای کاروان. گفتم پدیده ایست از اعماق آسمان. گفتم کلام آخرم این است، گوش کن. آن دم که تلاطم طوفان زندگی، آن لحظه ها که روزنه ای از امید نیست، یک مژه، یک تبسم شیرین زندگی است.

0: یه روزی از کوچه پس کوچه های پایین شهرمون میگذشتم. چشمم به مردی افتاد با لباس و کفش های گران قیمت که به دیوار خیره شده بود و داشت گریه میکرد. نزدیک شدم. به نقطه‌ای که خیره شده بود با دقت نگاه کردم. نوشته بود این هم میگذرم. یه نگاهی بهش کردم، پرسیدم علت این گریه و این نگاه چیست؟ گفت این دست خط منه. چندین سال پیش در این نقطه من هیزم میفروختم. حالا صاحب چندین کارخانه ام. پرسیدم چرا بعد از این چند سال برگشتی؟ گفت اومدم زیرش بنویسم باز این هم میگذرد. دردهایت را دورت نچین که دیوار شوم، زیر پایت بچین که پله شوم. هیچ وقت نگران فردایت نباش، خدای دیروز و امروز و فردای تو یکیست. ما اولین دفعه است که تجربه بندگی داریم، ولی او قرن هاست که خدایی می کنی. گر به دولت برسی مست نگردی مردی، گر به ذلت برسی پست نگردی مردی. اهل عالم همه بازیچه دست هوسند، گر تو بازیچه این دست نگردی مرد. خب دوستان خوب، میخوام یک شعر زیبایی براتون بخونم. پهلوان باشی اگر غم ناتوانت میکنم، درد از حد بگذرد سیر از جهانت میکنم، زخم از بیگان خوردن صد برابر بهتر است، بدتر از دشمن عزیزت دست جانت میکنم. در جوانی می نشیند برف پیری بر سرد، لشکری از غم تو را از قد کمانت می کند. هر کسی را چون بگیرد خلق و خوی هم نشین، دلبر نامهربان نامهربان. حرف ها بر روی هم در سینه می ماند دری، دل تو را محتاج رحم این و آنت می کند. در کنارت می نشیند، حرف هایت بشنود، بعد از آن قربانی زخم زبانت. در هجوم بی کسی ها می شوی سنگ صبور، دل خور از دست زمین و آسمان. یه دوستی واقعا میگفت محبت زیادی گاهی مایه درد سر میشه. گفتم چطور؟ گفت یه روزی توی یه مغازه نشسته بودم که یا توی مغازه خودم نشسته بودم که آقای اومد و گفت
1: یه کمکی به من عاجز در به در بکنی.
0: گفتم بیا این 50,000 تومن رو بگیر. گفت
1: خدا بهتون عوض بده، دست شما درد نکنه، الهی 1,000 در دنیا و 1,000 در آخرت، خدا عوضت بده مرد.
0: گفتم ممنون، راستی حالا که دعا کردی هر 5 شنبه بیا اینجا من 50,000 تومنت میدم. گفت
1: خدا بچه ها تو برات نگه داره، خدا به مالت برکت بده.
0: وره 5 شنبه بعد اومد گفت
1: آقا سلام، گفتی 5 شنبه بیام، اومدم.
0: بهش 50,000 تومن دادم، دوباره دعا کرد. 5 شنبه بعد اومد گفت
1: آقا ببخشید پنج شنبه است.
0: گفتم چه زود روزا میگذره، بیا اینم 50,000 تومان. پنج شنبه بعدم اومد 50,000 تومان گرفت. بعد گفت
1: آقا رش من میخوام برم مسافرت یه سری به اقوامم بزنم.
0: گفتم خب به سلامتی.
1: گفت 2 ماه طول میکشه.
0: گفتم خب بازم به سلامتی. گفت
1: خب نداره آقا، 2 ماه میشه 8 هفته، 8 هفتهش میشه 400,000 تومان.
0: گفتم خب. گفت
1: هی میگه خب خب پولمو بده بابا، کار دارم، میخوام برم مسافره.
0: گفتم بدون پول؟ شروع کرد به داد و بیداد کردن.
1: ای داد ای بیداد، عجب روزگاری شده بابا، طلبمو بده، مردم پول منو نمیده، پولمو بده.
0: شروع کرد به شلوغ کرد. همسایه هم اومده دارو بر جریان چی شده؟ جریانو براشون گفت. گفتم اینجوری هست. گفتن ها، محبت زیادی میشه وظیفه، محبت زیادی همین آرام داره. بعد بانوی بزرگ خدا رحمتش کنه سوسن میگه محبت پیشه کردم ناز کردی. بله اینجوریه، محبت زیادی مایه درد سر میشه. پس میخوایم آره همین ترانه ماکان اشاره میکنه، همین رو پخش کنم. بله محبت پیشه کردم سوسن رو محبت کنید پخش کنید. با پخش این ترانه برنامه گلگشت امروز هم به پایان رسید. با آرزوی بهترین ها برای شما و برای همه هموطنان عزیزم تا گلگشت دیگر، خدایا رو نگهدارید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850. رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East Thousandoaks Boulevard در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
12: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
11: بزرگترین اقیانوس دنیا،
12: اقیانوس آرام،
11: جمعیت کالیفرنیا
12: حدود 40 میلیون نفر.
11: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
12: کامران یدیدی.
11: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
12: کامران یدیدی.
11: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
12: یدیدی.
11: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
12: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
11: اید. آخه چرا؟
12: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
13: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
14: یدیدی.
15: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا سیستم حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشین. صدای من رو داریم؟
0: صداتون رو دارم، بفرمایی.
1: خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. من چیزایی که دارم که براتون توضیح بدم و خیلی جمع‌بندی کردم که وقتتون رو خیلی نگیرم، خیلی کلی و خلاصه میگم چون در حال بقیه هم منتظرم. چیزایی که میخوام بگم اینه که من توی اواخر دهه 20 زندگیمم، تک فرزندم، بعد توی نوجوانی، اوایل نوجوانی پدر و مادرم از هم جدا شدن. حدود 6 ساله که از ایران اومدم بیرون مهاجرت کردم. از سال اول مهاجرت، یعنی سال دوم در واقع مستقل زندگی کردم. رشته‌ای که تحصیل کردم بچلر آف لاو هستش در واقع، ولی خب کاملا متفاوت از روحیات و علاقه شخصیم بوده و به خاطر همین از همون سن خیلی پایین، از 14 سالگی حالا کار هنری میکردم و هزینه هام هم پای خودم بوده. بعد از مهاجرتم کاری که الان دارم انجام میدم کار جنرال هست.
0: جانم، شما در کجا زندگی میکنی؟
1: من توی یکی از این کشورهای اروپایی هستم آقای دکتر، که کاملا زبان متفاوتی از انگلیسی دارم.
0: خب وقت بچلر آف لا، تو گرفتن یه لیسانس حقوق،
1: بله،
0: اگر قرار باشه ادامه ندید که به عنوان وکیل باشید یا در کار سیستم دادگستری باشید، فایدهش چیه؟
1: هیچ فایده‌ای نداشت دیگه، متاسفانه میگم کاملا بیفایده بود. یعنی یه چیز کاملا بیفایده.
0: نه ولی چون خونده شما پاشید آمدید؟
1: بله.
0: یه رشته‌ای بخونید که میدونید بعداً نمیخواید باش کاری داشته باشید.
1: اصلا مهاجرت من یه چیز کاملا اتفاقی بود و این دلیلی هم که الان باهاتون تماس گرفتم همینه. یعنی یه سری سردرگمی ها، یه سری اتفاقا پشت سر هم افتاده که من خلاصش کردم برای اینکه وقت شما رو نگیرم.
0: نه نگران وقت بر... من نباشید آخه، اگر عزیزم کافی نباشه فایده ای نداره. نه اون مسئله من نیست.
1: من چهار ساله میخوام باهاتون صحبت کنم آقای دکتر، همش اینجوری هم که من فایده ای داره نداره، همش گوش میدم برنامه شما رو، ولی اصلا مطمئن نبودم.
0: موضوع چیه؟ شما دستب کنید اول برای من روشن کنید، چون لغت اتفاقی بود یعنی چی؟ مهاجرت اتفاقی یعنی چی؟
1: اتفاقی اصلا اتفاقی بود. برنامه زندگی من نبود آقای دکتر.
0: خب نبود خب بگه
1: ناپدری من تصمیم گرفت و خب ما موف کردیم و بدون هیچ حمایتی، بدون هیچ ساپورتی، من یه خودشان باز کردم دیدم در سطح اروپا.
0: نه نفهمیدم، ما موف کردیم مقصودتون چیه؟
1: یعنی من به همراه خانواده‌ام موف کردم، من به همراه پدرم و مادرم موف کردم، ولی خب از سال دوم به بعد من جدا کردم خونمو.
0: ولی من کاری ندارم خدا کرد. خب اینا یه مقدار انتخاب و تصمیمه. شما بلد. با پدر و مادرتون، حالا یکیشون مادر واقعیتون، پدرتون در حقیقت ناپدریتون، درسته؟ خیلی خب تصمیم گرفتید اومدید اروپا. بسیار
1: بله.
0: اولا اینکه تصمیم گیرید جدا بشید باید دلایلی داشت باشه. دوم، رشته و دانشگاهیتون به چه دلیلی انتخاب کردید؟
1: رشته ناپدریم این رشته بود و خب با تشویق ایشون این رشته رو شروع کردم و خب توی اون دوره‌ای بودم که هنوز مطمئن نبودم چی میخوام چیکار کنم، فالوشون کردم و خب بعد که یکم جلوتر رفت متوجه شدم مثلا این چیزی نیستش که من میخوام. حالا این پشت ادامهش بهتون توضیح میدم. من از همون سن 14 سالگی تو ایران کار هنری میکردم.
0: مقصود خب هزینه های خود
1: جان؟
0: مقصود از کار هنری چی عزیز؟
1: من عکاسی میکردم، یعنی خیلی حرفه‌ای کار میکردم، من برای درآمدم این بود و خب واقعا کار میکردم.
0: خب
1: بعد آره دیگه، بعد از مهاجرت هم که شروع کردم به کارهای جنرال کردن، همونطوری که دارین میگین بی هدف واقعا، و کلن برای حالا پی کردن اون پروسه تمدید ویزام و مالیات و اقامت و این داستانهایی که خودتون بهتر میدونین، دیگه این کار جنرال رو ادامه دادم. حالا چیزی که من برای
0: چرا دنبال کار عکاسیتون نرفتید؟
1: دقیقاً برای همین زنگ زدم خدمتتون. من متوجه شدم که نوسانات خلقی توی من وجود داره، یعنی این مشکل از بعد از داستان کنکور من شروع شد. یعنی اینجوری هم که سه روز انرژی خیلی بالایی دارم، تصمیمای خیلی عجولانه میگیرم، تصمیمام تکانشی هستن، بعد از سه روز یهو داون میشم آقای دکتر، یهو مثلا چرا خاموش میشه، جواب تلفن کسی نمیدم، دوست ندارم برم سر کار، بعد انگیزمو از دست میدم، هدف کلن میخوام بگم توی ایران اصلا اینجوری نبودم، ولی خب بودا تا یه حدی این وجود داشت، ولی نه به این شدت و نه این مدلی.
0: خب صبر کنید، من صبح بلند میشم متوجه میشم سرم درد میکنه، پام افتادم از تخت پایین شکسته، من قدم اول کارم میشه سردرم از بین برم شکسته یه پام، متوجه نوسانات خلقی شدید اصلا براس راهی دکتر؟
1: من تازه متوجه این شدم، نبودم، یعنی فکر میکردم عادیه طبیعیه، چون 8 سال 9 سال با این قضیه من دست و پنجه نرم میکردم.
0: عزیزم تو همه حرفایی که میزنی اتفاقی بود، تصادفی بود، آمدم رفتم بیرون کاره بود، یعنی آدم ببینه پایین و بالا میره، این فکر کنه عادیه، ببینه بقیه دوربری هم اینجوری میشن.
1: من میرفتم دکتر، فکر میکردم مثلا کمبود ویتامینی توی بدنم هست که
0: شما قراره فیلم باید شما تصمیم بگیرید جا. مشکلتون چیه؟ هی میرید دکتر؟
1: جانم سرتون خیلی،
0: شما اگر میگید که من متوجه تغییرات خلقیم شدم میرید دکتر، خب به دکتر میگید این شرایطو دارم، اونی که تصمیم میگیره، تا اینکه شما درسته. تصمیم میگیرید من کمبود ویتامین دارم؟
1: ببینین رفتم، من از همون سن کم که پدر و مادرم از هم جدا شدن، یعنی من همش پیش روانشناس بودم، همش پیش مشاور بودم، متاسفانه نتونستم اون کمکی که به هم کمک بکنه رو بگیرم. آقای دکتر رفتم تلاش کردم خیلی، و خب اون
0: از چه سنی شما رفتید؟ از چه سنی رفتید دکتر در ایران؟ از چه سنی رفتید دکتر؟
1: صداتون خیلی ضعیف.
0: صدای من ضعیف نیست عزیزم، شاید یه در میون باید حرف بزنیم. شما در چه سالی چند سالتون بود که رفتید دکتر؟
1: آها، من از همون سن پایین، همون 13-14 سالگی که پدرمادرم از هم بله
0: خود خب جدا شدن. به چه دلیل رفتید دکتر؟ اون موقع مسئله و مشکلتون چی بود؟
1: اون زمانم همین نوسانات خلقی بود، یعنی نه این شکلی، یعنی همش اون حالت افسردگی رو داشتم، ولی نمیفهمیدم که دلیلش.
0: و خب
1: پدر مادرم هم که خب هی در حال چیز بودن، و خب فکر میکردم که باید کمک بگیرم.
0: خب من که مشکلی ندارم، کمکی که گرفتی در اساس یه توضیح متوجه میشدن افسردگی داری، دارو درمانی و روان درمانی رو توصیه میکردن و ازش میامدید بیرون.
1: آقای دکتر دارو درمانی به هم توصیه نشد، فقط یه سری جلسات مشاوره بود که من میدیدم اوکی من 5 جلسه دارم میرم، و خب از لحاظ مالی هم اونجوری توی اون شرایطی نبودم که مثلا نمیدیدم اون حس اون اطمینانه رو نمیتونستم با اون پزشک بکنم، چون نمیدیدم که واقعا یه اتفاقایی داره میفته. میرفتم 5-6 جلسه نمیتونستم ببینم که این آدم میتونه به من کمک کنه، و دکتر رو عوض میکرد.
0: همچی چیزی نیست عزیز، اولا قرار نیست بیماری های از این قبیل و 5-6 جلسه حل بشه که ما بگیم نتیجه نگرفتم دکتر رو عوض کردم.
1: بس میفهمم، میدونم اینو خودمم، هر بار که تصمیم میگرفتم با اتون صحبت بکنم میدونستم که جواب شما اینه، ولی
0: من با کار من صحبت با من ندارم عزیزم. ببینید من قرار یه تشخیصی درباره شما بدم، اینم فقط شما همجوری حرف میزنید. و این حرف از هوشتون و علمتون و عقلتون نمیاد. برای که هوش و علم و عقل به من برمیگرده، میگه وقتی رفتم دکتر و بهم گفتن که تو افسردگی داری، حالا چیز دیگه نه، خیلی خوب، اون که راهش مشخصه، بیماری تعریف شده است، تکلیفش هم روشن، حالا ممکنه دارو ندن یا نخوان بدن، برای روان درمانی باید جواب بده. بعد از 5 6 جلسه شما جواب نمیگرفتید، میرفتم سراغ یه دکتر دیگه. بعدم پدر مادر شما اینجا هیچ نقشی نداشتن در جهت راهنمایی و کمک به شما؟
1: به اندازه خودشون سعی کردن، ولی خب اگر بخوام الان که دارم از بیرون نگاه میکنم به این سن رسیدم، متوجه میشم اونا هم تلاششون رو کردن، ولی اونا هم یه مدل دیگه، یعنی نگاه میکنم به گذشته مادرم میبینم اونم یه افسردگی پیش زمینه ای داشته، نمیتونم خیلی ایراد بگیرم.
0: خب این چه اشکال داره؟ تازه اون که اگر مادر شما افسرده است که زمینه ارثی داره، تکلیف تشخیص رو راحت‌تر می‌کنه. بعدم بیماری‌های ارثی روانی معمولا به دارو بهتر جواب میده.
1: بعد توی این کشوری هم که هستم آقای دکتر، من به زبان اینا مسلط نیستم، زبان انگلیسی هم زبان رایجشون نیست، از طرفی هم میام از ایران کمک بگیرم، شرایط ایران خودتون.
0: پدر و مادر شما به چه مناسبت تصمیم گرفتن بیان اروپا، جایی که زبان رو نمیدونن؟
1: خب هیچ آینده‌ای وجود نداشت واقعا، دیگه نمیشد واقعا. هر من صبح از خواب بلند میشدم میدیدم همون تصمیمی که دیروز گرفتم هم امروز قابل انجام نیست، میدونی هیچ چیزی نبودش که بشه مثلا با تکیه بر اون، واقعا نمیشد. هر پلنی که میچیدی صبح بلند میشدی میدیدی این پلن نمیشه، و اصلا همه چیزایی که ساخته بودی یه ها توی یه شب پرو میریخت.
0: یعنی شما اگر این رفتید یه جا توی عکاسی اونجا کار میکردید یا برای خودتون کار میکردید، فردا صبح
1: نبود آقای دکتر، من درآمدم ببخشید پریدم
0: خب میرفتید دنبال یه کار دیگه. برای 14-15 سالگی شما قرار نبوده کار بکنی، شما قرار بوده مدرسه برید.
1: در حین مدرسه هم میرم، خب دیگه به هر حال بعد از این که پدر واقعی خودم واقعا اون سپورت که باید رو نمی کرد آقای، و من نمیتونستم انتظار صد داشته باشم از یه زنی که منو به دنیا آورده، کمک میکرد، همراه هم بود، ولی صد نمیشد. خیلی آدمی هم هستم خیلی دوست ندارم بار مشکلاتم رو دوش بقیه بذارم، برای همین خودم خیلی اذیت میشم.
0: خب من عزیزم، نمیخواید بارتون رو دوش دیگران بذارید، از دیگران هم انتظار و توقع زیادی ندارید، اونا هم شاید بیش از اون نتون قبول، ولی چرا پامش میرید حقوق میکنید در یک کشوری که زبونشو نمیدونید؟
1: اشتباه
0: کردم. بعدم باید یه رشته برید، یه رشته
1: برید
0: چه فرق میکنه، یه رشته باید بخونید که به دردتون بخوره، اینا رو که آدم ها میدونن. اوکی، بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنیم و برگردیم. من بگید حالا اصلا پرسش الانتون گذشته رو فراموش کنید، پرسش الانتون موضوع و مسئله الانتون چیه، با هم صحبتی داشته باشیم، روی خط باشید و منم دقیقا بگید چند سالتونه شما. در چند سالت؟ آره میخواید بذاریم مثلا هفته دیگه زنگ بزنید چند سال؟
1: من
0: 28
1: سال 29 سالم.
0: اوکی بری کن میریم و برمیگردیم و صحبت ادامه میدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301، 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
13: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
13: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، ادامه صحبتم، سوالی که الان من دارم اینه که این نوسانات خلقی من دائم هست و طول این سالها مدام بوده بدون هیچ وقفه، یعنی سه روز آب سه روز دم. بعد خب با توجه به اینکه من الان توی یک کشوری هستم که خب نمیتونم واقعا کمک مفید از طریق بیمه یا حالا هر چیز اینجا بگیرم، و از طرف ایران واقعا تلاش کردم که بتونم کانکت بشم با یه دکتر خوب، ولی حتی چند جلسه هم ادامه دادم اصلا.
0: شما دکتر خوب هم باشون سب کنین عزیز، بیایم فرض رو بر این بگیریم که شما این نوسانات خلقی رو دارید. 90% معالجه این کار دارو میخواد، احتیاج به دارو برای که تغییرات مغزی یا هورمونی رو شما دارید که این تغییرات باید تنظیم بشه. بنابراین احتیاج نیست که دائما پرو کسی برید، اون کار تراپی کمک کننده است حتما، ولی شما اگر پرو با یه روانپزشک برید و اون تشخیصش این باشه که منیک دیپرشن یا بایپولار یا دو قطبی هستید، دارو رو بهتون میده، بعد از اینکه 2 ماه گزارش رو بهش میدید که دارو چه تأثیراتی داشته، اگر جنبه بد و منفی داره کدامه، بهش گزارش میدید، اون تصمیم میگیره میزان دارو رو، مقدار دارو رو، یا داروی دیگری بده یا داروی کمکی بده. بنابراین بعد از مدتی دارویی رو به شما میدن که دقیقاً مناسب هست با شرایط شما و در نتیجه بیش از 90% مسئله و مشکل شما از طریق فقط رفتن پروی روانپزشک 1 یا 2 جلسه و گرفتن دارو و گزارش تأثیرات دارو به او میتونه مشکل از میان بره و حل بشه.
1: آقا دکتر، خب شما الان برای من پیشنهاد میکنین من یه دوره کوتاهی برم ایران یا روانپزشکی
0: ببینم؟ نه، چرا یه دوره کوتاهی برید ایران؟ شما در همون جایی که هستید میتونید یه روانپزشک ببینید، اگه بیمه دارید از بیمه‌تون استفاده کنید، دکتر شما رو به یه سایکیاتریست معرفی کنه.
1: به نظرتون زبان سوم الان بین من و اون
0: اصلا مسئله نیست، اونقدر مهم این گزارش رو بدید. آخه شما عزیزم رفتید اونجا چند سال، اونجا رفتید حقوق خوندید، نمیدونید بگه چتونه؟
1: داخل ایران حقوق خوندم، اینجا حقوق نخوندم. یکی از بزرگترین مشکلاتم همین بود.
0: شما یعنی چه مدتی است؟ شما چه مدتی است الان اروپایی؟
1: 6 سال.
0: تو 6 سال چی خوندید؟
1: تو 6 سال فقط کار کردم، سعی کردم اوضاع ویزامو به یه درجه برسونم و به یه استقلالی برسم.
0: اون که نیست، اینجی نیست الان روزی 3 ساعت دنبال ویزاش بوده و از اون یه کاریست، یه فرمی آدم امضا میکنه میگن یه ماه دیگه بیا، 2 ماه دیگه بیا. حالا عزیزم شما همه بهانه‌های دنیا رو دارید، شما تمام بهانه‌های دنیا رو دارید که نمیدونم، نمیتونم، نمیشه. بعدم الان اونجایی که شما هستید یه روان پزشک میخواید، بیمه دارید، از بیمه تون استفاده کنید؟
1: بله.
0: ندارید هم بیرید یه جلسه دو جلسه؟ خیلی خوب، بسیار خوب. از دکترتون میخواید که بگید من به تشخیص اولیه رو من دادن در جهت بایپولار منیک دیپرشن، و اگر میشه منو به یه سایکیاتریست مراجعه بدید، اونا میدن، اونجا میرید داروتون رو میگیرید، گزارشم به دکترتون میدید. همونطور گفتم اگر این مشکل باشه، یعنی که به نظر میرسه هست، ولی شما بازی های دیگه هم دارید، یعنی شما یاد گرفتید تو زندگیتون که هر کی هرچی میگه بگید نمیشه و یا نمیدونم، نمیتونم، اشتباه کردم، سرم نمیشود.
1: اینجوری نبودم
0: خب، یعنی چی اینجوری نبود؟ نه، تغییرش بدید، این مسئولیت زندگیتون رو بپذیرید. این که من نمیدونستم، نمیتونم، برای الان کسی از شما کار خاص و عجیب و غریبی نخواست.
1: خودم از خودم میخوام.
0: خب بیخود نکنید، نخواهید از فردا صبح بهش بفرمایید ساکت خفش. شما که نمیتونید برگردید، شما ببین اول حرفتون است که شرایط این گونه بود، خب وضعیت خانوادگی این بود، دکترها اینجوری بودن، بعد وقتی همه جا آخر کم بیدن میگید خودم، ولی خودم خب نکنید، مثل که من برگردم بگم سرم میزنم به دیوار درد میگیره، بعد بهم بگم نزم، بگم خب نمیتونم، میخوام بزنم. دست از بازی بردارید عزیز، مسئولیت زندگیتون رو بپذیرید. هیچ، الان شما در سن و سالی هستید که هیچ کس مسئول شما نیست، کسی که بزرگترین و بهترین متخصص اعتماد به نفس و مثلا حرمت نفس نتالین برندن یک مطلبی داره که nobody is coming، هیچ کس در زندگی به کمک شما نمیاد، nobody is coming. یه روز رفتم سر کلاس، یکی از استادا چون اینو گفت، شاگردا برگشت گفت استاد nobody's not coming، که هیچ کس نمیاد، شما که خودتون اومدید. میگه آره اومدم تا به تو بگم nobody's coming. بنابراین دست از این بازی بردار، مسئولیت چوبه پذیر. من بارها رو خط رادیو تلویزیون گفتم اگر 1000 بار 1000 نفر من یه چیزی بگن که میشه 1,000,000 بار، روزی که من اون کار رو انجام میدم فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم، من باید مسئولیت تمام و کمال زندگی منو بپذیرن. مردم دیگه که میتونن مسئولیت زندگی منو بپذیرن، مردم درگیر کار خودشون هستن، بس به خودشون هم نمیرسن. من باید مواظب و مراقب کنم باشم. شما تو سن 28 سالگی هنوز برای خودتون دارید حرف از دیگران میزنی؟ دیگرانی در کار نیست. خب الان چه کار میکنی؟
1: کاری کردم کم جنرال، اصلا هم دوستش ندارم.
0: یعنی چی جنراله؟ مقصودتون از جنرال چیه؟ چون آخه جنرال که یعنی همه چیز.
1: در واقع توی یه شرکت پستی موقت دارم کار میکنم، تا این دوره بگذره. خب پدرم یه بیزینسی داره، دارم موقت به ایشون کمک میکنم اینجا، یعنی حالا یه رستوران کوچیکی داره دارم بهش کمک میکنم، ولی اصلا خوشحال نیستم. همش مدام نگرانم که من دارم چیکار میکنم، من 10 سال دیگه قراره چه اتفاقی برام بیفته.
0: به چی شو راجبه 10 سال دیگه فکر کنم راجبه الان نه. خب شما الان یه کاری باید بکنید، در یک کشوری اروپایی هستید که به هر حال فرصت‌ها و امکانات دارید و میتونید یه مهارتی پیدا کنید یا آگاهی و تخصصی پیدا کنید، حتی تو همون رشته عکاسیتون فکر کنید در این زمینه استعداد و قابلیتی دارید و بازار براش هست، یعنی آدمایی که تو این کارن پول در میارن، خب برید دنبالش.
1: درسته. من یه سوال دیگه بپرسم، فقط

0: متوجه میشن تو نه حاضری واقع بینانه نه مسئولانه نه هوشمندانه عمل کنی، دنبال بازی و بهانه میگردی. تو از اون کسانی هستی که دو تا کار میکنی، بازی بهانه، گیم و اکسکیوز. تو با واقعیت کاری نداری. من معمولا یه آدمایی مثل تو رو میگم کارخونه کجاست، میگم کدوم کارخونه، میگم اکسکیوز فکتوری. تو یک کارخانه بزرگ داری، برای هر چیزی یه مقدار بهانه داری میریزی بیرون، مثل الان که این کارو میکنی. هیچ احتیاجی نیست که به ایران تشریف ببرید که بخواید برید منی دیپرشن رو معالجه کنید. هیچ، همونجا اروپا بمونید، برید دکتر دواتون رو بگیرید بخورید و بعدم یک شغل و کاری یا جهتی هدفی پیدا کنید که چی دوست دارید تا حدودی، یا کی زن، چه کاری درد و رنجش کمتره، چه کاری درآمدی داره، آینده‌ای داره، بعدم میتونید روی اون حساب کنی، با اون زندگی کنی. بنابراین تو بالاخره تنها بودی و تنها هم خواهی بود، همونطور که گفتم هیچ کس نمیاد از ایده منتظر کسی بیاد، هیچ کس نمیاد. تو قرار رو پای خودت بیستی، حالا آدمایی که مثل تو دارن راه میرن ممکنه دست تو رو بگیرن با هم راه بری. ولی اگر تو روزه میگفت داری کسیم
1: هنوز وقت دارم، درسته؟
0: نه هیچ وقت نداریتون. تو اگر 49 سالت هم بود میگفتم وقت داری، چه 28-9 سالت هم بازی دارو ببین. حالا رفتی سراغ سن. خب حالا مثلا فرض کنیم وقت نداشت باشه، وقت برای چی؟ یعنی مثلا تو قراره بمیری مثلا سال دیگه که وقت نداری؟
1: وقتی میگم بازی کلا میدونین ازدواج و زندگی و
0: ازدواج و ازدواج من اصاب کن، ما بحث راجع به ازدواج نمیگم. ما داریم دنیای ما هستیم که اول تو قرار دانایی و توانایی و مهارتی داشته باشی که بتونی زندگی خودت رو اداره کنی.
1: درست، بله.
0: بعدم اگر کسی هم پیدا شد چه بهتر. گفتم تو از رو زمینی که خش کردی افتادی باید بلند شی راه بری. خب یک کسی هم میاد کم کم کنار دست تو رو میگیره، دو تای با هم. ولی اگر رو زمین افتادی کسی که وسیله نره تو رو بغل کنیم و اون ور بره.
1: ممنونم آقای دکتر، مرسی
0: واقعا. برحال موازه به خواهد باش، بریم چه میکنی.
1: خیلی ممنونم وقتی که گذاشتیم، مرسی.
0: شنگر نجوان اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
2: سلام آقای دکتر، حال شما خوب هستید؟
0: من خوبم، بفرمایید.
2: آقای دکتر من بار دومه که باهاتون تماس میگیرم، خیلی خوشحالم بابت اینکه از دوباره میتونم باهاتون هم کلام بشم و یاد بگیرم ازتون. شما اولین کسی بودید که من دریچه دلم رو باز کردم براش و چند سال پیش باهاتون تماس گرفتم. اگه لازمه یه معرفی کوچیکی از خودم بکنم یا نه برم سر سوالم؟
0: لازم حتما باید خودتون معرفی کنید، برای اینکه من که هیچی یادم نیست، بشرم اندام اونا نیستم. برای به من باید اطلاعی درباره سن نستون، سالتون کجا هستی، شما اولا چند سالتونه، بیاد اینجوری حل کنید. چشمای
2: دکتر، من 37 سالمه.
0: از کجا تلفن میکنید؟ چه مدت از کانادایید؟
2: ما تقریبا 9 سال کانادا هستیم. همراه خانواده مهاجرت کردم.
0: خب خانواده شما شامل حال چه کسانی میشه عزیز؟
2: من یه برادر بزرگتر از خودم دارم 2 سال، بعد تهران بزرگ شدم، به دنیا اومدم، فوق لیسانس معماری دارم، مهندس معمار هستم. بعد مادرم از من 23 سال بزرگتره و پدرم 27 سال. بعد دیگه چی آقای دکتر؟
0: نه اونا با شما اومدن کانادا یا نیومدن؟ شما دوتا اومدن؟
2: بله.
0: یعنی هر چهار شما با همون 9 سال اومدید کانادا؟
2: من به همه مادرم اومدم، برادرم استرالیا زندگی میکنم.
0: پدر چی؟
2: پدرم به خاطر کووید از دست دادم.
0: در کانادا از دست دادید؟
2: نه ایران.
0: پس شما الان اینجا با مادرتون در کانادا زندگی میکنی؟
2: بله آقای دکتر.
0: گفتی دقیقاً چی خوندید عزیز؟
2: معماری.
0: آیا تو همین کارم هستید؟
2: نه خیر.
0: چی کار میکنید؟
2: من 2 دفعه از کارم لیاف شدم و الان از دوباره دنبال کار میگردم.
0: چه نوع کاری میکنید؟
2: الان دارم یه دوره منتورشیپ از تو رشته معماری میگذرونم که امیدوارم بتونم ازشون جاب آفر بگیرم.
0: شما رشته معماری رو کجا خوندی؟
2: من توی ایران فوق لیسانس هم خوندم، ولی اومدم اینجا تمام لایسنس های اینجا رو گرفتم. توی استان خودمون و اینجا هم از دوباره درس دیدم دانشگاه معتبر.

0: و خودم آپگرید کردم و فوق لیسانسم تبدیل به فوق لیسانس اینجا، یعنی مدارکم رو کاملا تطبیق دادن. نمراتم بالا بود توی ایران، فقط باید چند تا پست گریجویتد میگذروندم که بتونم اون لایسنس معماری اینجا رو بگیرم.
1: حالا خب یه شغل خوبی است، آیا ازش راضی هستی؟ درآمدتون خوبه؟
0: میگم آقای دکتر دوباره
1: چرا لیاف میشید؟ چرا؟
0: خب بریم سراغ خودم.
1: خب آخه بعد لیاف شو خب یه جای دیگه کار میکنین، بازار به اندازه کافی در مسیر ساختمان وجود داره نه؟
0: بله درسته. من این کاری که الان دارم فشار حد اکثری که دارم انجام میدم که بتونم کار مورد نظرم اونجوری که دلم میخواد توی شرکت پیدا کنم و میتونم بگم، بعد از اینکه با شما مصاحبه کردم و صحبت کردم و شما به من گفتید که باید برم پیش مشاور خانم صحبت کنم، شما چیزی که فهمیدید به من گفتید من دوری گلبینم و اجتنابیم، من از اون حالت نابینای لال ناشنوا که کلن نمیشه، یعنی یکی به من بیاد هرچی بگه هیچی نمیگم. دلیلی که دوبارم لیاف شدم این که تو محیط کار اصلا نمیتونم از خودم استوادگیریم بسیار ضعیف، اینا رو شما به من گفتیم و من انقدر مثل یه سیری محکم خود تو گوشم. آقای دکتر دو هفته جا جلسه مشاوره میرم، چندین بار شده عوض کردم مشاورم، ولی با این خانمی کردم هستم دو هفته دو جلسه میره خیلی خوبم. یه لایه هایی از من رو کشیدن بیرون های دکتر که انقدر این لایه ها درد داره که خودم رو نمیتونم ببخشم. دلیل اصلی که من به شما زنگ زدم 6 سال پیش ازتون یه سوال کردم، های دکتر من 30 سالمه، این شرایط منه، چرا من تا حالا هیچ وقت نتونستم با هیچ مردی ارتباط برقرار کنم؟ من تا رو دوست پسر نداشتم و تا حالا رابطه نداشتم و شما به من این پیشنهاد رو دادید.
1: آخه یه چیز عادی مثل اینکه کسی برگرده بگه من مدت هاست راه نمیتونم برم، یا اگه لازم باشه نمیتونم بدوم، یا اگر مثلا بخوام برم خرید نمیتونم برم بکنم. این که آدم با یه زن یا مرد یا آشنا بشه، بعد در مسیری یه جا برای استخدام، یه جا برای دوستی، یه جا برای احتمالا انتخاب دوست پسر و دختر، و یا یه رابطه جدی و همسر، اینا چیزی نیست که آدم بگه نمیتونم، توانستنی نیست.
0: آی دوتا من تا حالا دوست نداشتم.
1: به خب نداشتید برای که نخواستید و از خود تونیجا پرسید.
0: خیلی
1: دلم میخواد. خیلی دلم میخواد. چه خطری داره اگر برید با یه پسری مردی یه جای آشنا بشید؟
0: من اینا رو نمیدونستم. مشاوره که رفتم اینا رو کشید بیرون و میگم از خودم دیگه بدم میاد. یعنی میتونم بگم منتالی بریکداون شدم و دلیل اصلی که زنگی که به شما زدم امروز اینه که آیدی تو الان چی؟ الان که اینا رو من کشیدم بیرون.
1: چی کشیدی بیرون؟ من که آخه چیزی نمیدونم، چه چیزی رو کشیدی بیرون؟
0: خب من خیلی خانوادم رو دوست دارم خیلی و دوست نداشتم اینا رو کسی بدونه، اما زندگی من کسی بدونه برای همین هم هیچ وقت دوست نمیدونم.
1: نفهمیدم من خانوادم رو دوست دارم یعنی چی؟
0: خب من پدر مادرم براتون گفتم 23 و 27 سال اختلاف سنی دارم با من، اما برادرم 2 سال اختلاف سنی دارم. زمانی که من به شما زنگ زدم مامانم کاملا مخالف بود که چرا زنگ زدی و خیلی پرخاشگری کرد که نباید زنگ زدی. من هر دفعه که میرم مشاوره صحبت میکنم و ایشون خیلی ناراحتن از
1: دست. نه از چی ناراحت میشه؟
0: خب الان میگم خدمتتون آقای دکتر، من پدر مادرم رابطه باز داشتن همیشه، یعنی مادر من دوست پسرش رو میبرد خونه و پدرم همینطور، و پدرم هم رابطه فقط با خانم ها نداشت، پدرم بایسکسوال بود. خب این از کودکی من وقتی 7 سالم بود مادرم رو با یه آقا توی حال خونمون دیدم و من شروع کردم گریه کردن که این چه صحنه من دیدم تا همون حالت بچگی، و به من گفت تو دروغ میگی و تو توهم زدی، تو هر چیزی که دیدی دروغ رو. من خیلی برخورد بدی کرد. 11 سالم بود پدرم رو با یه خانم توی خونه دیدم، جفتشون از همین لخت اومدم. حالا دیگه نمیخوام وارد این نوار این یعنی دارم الان بهتون میگم بدنم داره میلن. و من از کودکیم با برادرم توی اتاق میخوابیدم شده بود صبح که خواب ها میشنم میگم مثلا لباسم نصف تنمه، میگم من پدرم و مادرم و برادرم و خیلی دوست دارم، چون تنها آدم هایی که من باشون ارتباط دارم، من هیچ وقتش دوست نداشتم، چون دوست نداشتم هیچ کس بدون اینا رو تو زندگی من چه اتفاقی داره میگذره. وقتی 13-14 سالم بود دیدم که برادرم روی قفسه سینه من از خواب بلند شدم از اتاق سری رفت بیرون و به مامانم اینو گفتم، گفت اشکال نداره داره تجربه میکنه. من از اون شب در اتاقم رو قفل کردم. یه شب برادرم به قصد کش من زد در اتاق من شکون که من دیگه شبا در اتاقم رو قفل نکنم، من دیگه شبا پیش برادرم نمیخوابیدم. و مامانم از اون شب ما تو اتاق پیش من خوابید، مثلا تو سن همون 14-15 ساله که من اینجا ماینه رفتم. همیشه میترسیدم ماینه برم و به من گفتن که نه تو تا حالا رابطه نداشتی، هر چیزی بوده اصلا هیچ اتفاقی برای تو نیفتاده. ولی من هیچی یادم نمیاد، یعنی من اصلا یادم نمیاد که برادر من با من چی کار میکرد. تو سن 19 سالگی پدر مادر من که یه بیمار کاملا جنسی بود که نه فقط با من، با همه نوه هاش، با دخترهاش، با خواهر زناش، با هر کسی آزار جنسیشون به پدر مادرم به زور از من لب گرفت. من خیلی تو روحیه من تاثیر گذاشت، من یه حالت پنیک اتک داشتم. رفتم پیش مامانم گفتم که مامان اتفاق گفت تقصیر خودته، خودت مواظب خودت نبودی. من مامان ها یه حالت خیلی بدی داره آقای دکتر، تلفن رو برمیداره و همه گزارش میده. مثلا یه نفری که من تا تو عمر زندگی ندیدم، دختر عمه یه نوه خاله یه دایی یه نفر، زنگ زنه گزارش میده. چه سر هر موضوع اینجوریه.
1: یعنی مثلا چه گزارشی میده درباره اتفاقی که بین شما و پدر بزرگ افتاده گزارش میده مردم؟
0: بله آقای دکتر، و میگه مقصد دختر من بودا. حالا میدونه پدرش مریضه، این نیست که فقط من باشم. میگه خیلی سخت قرارم دارم داره میگم.
1: حالا برای که یه ذره آروم بگیری بزنیم حرف بزنیم، چون به پیام ها رسیدیم. بذار پیام ها رو پشت سر بذاریم، هر جور دلت میخواد به هر گونه که مایل هستی گفته بود رو ادامه میدیم. روی خط باش عزیز. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
8: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
7: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
8: 818-632-01-89.
9: دکتر مهران منش. اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
11: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
9: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. من میخوام ببینم این شما با پدر و مادر و برادر هر چهار با هم اومدید 9 سال قبل به کانادا؟
1: نه، من با مادرم
0: اومدم. ها گفتید با مادرت اومدید، چه مدت بعد پدر ملحق شد و در کانادا؟ ها گفتید در ایران فوت کردن. برادر نه. کجاست؟
1: بعدم
0: اشتالیست. پس الان شما با مادر هستید؟
1: بله.
0: آیا مادر هنوز روابطی با کسان دیگه داره؟
1: بله.
0: و
1: همیشه.
0: یعنی تعداد این آدم ها یه نفر، دو نفر یا چندین نفر؟ یا چند نفر؟
1: یاد دوست داره.
0: و اونا میره اونجا یا اینا رو ممکنه بیاره به خانه؟
1: یک بار فکر کنم 6 سال پیش 7 سال پیش بود و خیلی بدم اومد، گفتم دیگه نوازی رو دیگه نمیاره و دعوای خیلی بدی کردم باشه.
0: شما هیچ وقت رابطه پدر رو با هیچ مرد دیگری دیده بودی؟
1: بله، دوستش همینش که با هم میرفتم مسافر.
0: اما شما رابطه شما دیده بودی یا فقط خبر داشتید که با هم دوستن؟
1: نه، هیچ وقت، یعنی در این رابطه به خانم دیگمش، به آقا من نمیش، ولی میدونستم که با هم.
0: اون وقت برادر چی؟ که اون هم دوستای خودش رو میآورد خونه؟
1: برادر من خیلی عالم آزادی بود دیگه. ببینید، مادر من هیچ وقت در مورد من بهش اختار نمیداد، همیشه دوست دختر داشت. الان هم 14 سال ازدواج کرده. پدر مادر من مخالف بودن با ازدواجش. بعد برادر من خیلی موفق تو کار خودش، شرکت خودش رو داره. بعد مهندس کامپیوتره، آیتی. بعد ما حتی عروسیش هم نرفتیم چون پدر مادر من کاملا مخالف بودن با این خانم.
0: چرا؟ اون خانم ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
1: نه، ایرانی بود.
0: چرا مادر شما با اون خانم مخالف کده؟
1: ببینید آقای دکتر، من به اصرار مشاورم پارسال دسامبر 29 دسامبر رفتم بیرون با یه مش خانم و آقایی که همه متأهل بودن. ساعت 10:45 دقیقه برگشتم خونه، کلن 2 ساعت بیرون بودم. خب؟ مامانم به قصد کشت منو گرفت، ابروی منو شکون که من فاحشم. من یک بار تو تمام این سالا رفتم بیرون.
0: مادرتون که چنین روابطی و یا ازدواج آزاد داشته با پدرتون، در جهت اینکه شما با کسی برید بیرون بدونی که حتی رابطه‌ای باشه یا مطمئن باشه، شما رو مجازات کرد یا کتک زد، برای چی؟
1: در مورد زن برادر من، حالا خوب یا بد، دختر خوب یا بد، من همیشه گفتم خوب یا بد، چرا میگی فاحشه؟ برای چی اینجوری میکنی؟ همه رو به چشم یه فاحشه میبینن. الان من دارم با شما حرف میزنم و میرم مشاوره هفته دو جلسه بخشده ها دکتر، الان به من میگه تو جنده هستی. من که تا حالا با هیچ مردی رابطه نداشتم، من حتی دوست دخترم.
0: حالا شما چرا توی همچین خونه ای موندید عزیز؟ آیا نمیتونید برید جدا زندگی کنید؟
1: ممنونم ازتون آقای دکتر. من الان دارم مبارزه میکنم با مشاورم، بهش میگم
0: جایی برای موندن وجود نداره. یعنی یه چنین جایی کنار مادر زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه تمام زهرهای شما به خونریزی خودش ادامه بده، بعد هم مادری که با شما یه چنین برخوردی میکنه و یه چنین اتهاماتی به شما میزنه، تازه کسی که این چیزا رو بد نمیدونسته. نه خب واقعا چی داری عزیز؟
1: من مامانم دوست دارم.
0: مادرتون شما دوست داری؟
1: من
0: عاشق مامانم. نه نمیفهمم صدا تو، چون گریه میکنی مشخص نیست. من این جمله که دوتا جمله آخری که گفتی چی بود عزیز؟
1: خود میخوام، من عاشق مامانم. آقای
0: عاشق چی؟ چیه مامانت هستی؟ یه زنی که اون رفتارش بوده و بعد یه زنی که این رفتاریست که همکنون تو در اشاره میکنی با تو داشته، عاشق چه صفت و ویژگی خوب این زن هستید شما؟ شما یه تعریف عجیب و غریبی دارید. مثلا آدم از یه کسی متنفر باشه، از یه کسی بترسه، بعد فکر کنه عاشقشه؟
1: همینه.
0: نه دکتر، دکتر تشخیصی که رو شما داده چیه؟ گفته شما اگر تشخیص روی میگید لایه های شما رو بیرون کشید، گفت شما مشکل روانیتون چیه؟
1: اجتنابی هستم.
0: آخه اجتنابی که در ارتباط با مردمه، ولی حال درونیتون چیه؟
1: خیلی ترسو آقای دکتر. ببینید وقتی اتفاق برای من 19 ساله بود، پدر بزرگم به زور از من لب گرفت، چند ثانیه بیشتر نبود و من فرار کردم از دستش.
0: خب اون که چندشتون شده؟
1: بله. ولی اونی که بعدش این که مامان من این کار رو با من کرد، که مثلا همه جا گفت، همه جا در مورد این حرف زد، کردش تیتر خبری همه.
0: آخه مادر شما بره برگرده بگه پدرش لب دخترم رو به زور بوسیده؟
1: دقیقا.
0: خب ولی چی فکر میکرد این چه خبریست باید به آگاهی دیگران برسه؟
1: همه چی، یعنی اصلا من نمیفهم.
0: آخه مادرتون دیوونه است عزیز.
1: بله.
0: یه بیمار کامل روانی است با یه باورهای عجیب و غریب و عجق و عجقی که شما میگید، چون اینا با هم که همخوانی نداره عزیز. مثل اینکه من تمام روز برم دور و بر گدایی کنم بعد همشو باید بریزم دور. خب یه پرسش این است که تو چرا 6 سال دنبال یه چیزایی میری که گدایی کنی بعد همه رو میریزی دور؟ یعنی رفتارها که با هم نمیخونه.
1: بعد از این داستان پدر منم من رو دست میزد به من، مثلا من میشستم به تلویزیون رو دست میکرد تو لبولیز من، دست میزد به سینه من. برادر من علنا جلوی من خودارضایی میکرد و پدرم به همین صورت. یه جوری رسید به سن 27 سالگی که مامان من دیگه حالت انزجار بهش پیدا کرد. این مامانم هم گفت دیگه از اتاق خوابت نیا بیرون، من هر جوری شده تو رو از ایران میبرم، نمیذارم یک لحظه دیگه توی خونه بمونی. مثلا رفتارهای پدرم این آخری ها خیلی وحشتناک شده بود. مامان من تنها موجود زنده دنیایی که من باهاش صحبت میکنم. الان خب درسته من مشاوره میرم و مشاورم به من گفته که من نمیگم مامان تو دوست داشته باش، من میگم برو یه خونه جدا بگیر، آدم ها ترسناک نیستن، تو با آدم های ترسناک بزرگ شدی. من میدونم مامان تو دوست داری و مامان تو دنیای توه، ولی
0: چی مامان تو دوست داری؟ من تعجب میکنم از یه روانشناس مامان تو دوست داری یا نیش؟ آخه چه چیز این زن دوست داشتنی است؟ ممکنه بگی این چه جنبیه؟
1: من این همه تو... رواز کردم به خاطر اینکه همه همین حرف شما رو میزن با این خانوم موندم، چون سن این موضوع با من بحث نمی کن. چون نمیدونم آقای دکتر، نمیدونم چیه، شما بهتر میدونید. واقعا دوستش دارم، نمیدونم چیه. من کوچولو بودم، مثلا 16-17 سالم بود، من رو با خودش ببرد به رشته جردن الان یکی دوست پسر بگیره، ولی من حق نداشتم با مردا حرف بزنم. همیشه رابطهشو با مردا، رابطه جنسیشو با مردا میاد برای من تعریف میکنه، این اینجوری میکنه، اون اونجوری میکنه، این بالا میکنه، این پایین، این اینجوری. نه تمام جزئیات سکس
0: رو برای من. شما یه همچین زنی رو دوست داری؟ یه مریض بیمار کامل از نظر جنسی، هم او هم پدر هم بعدن برادر، عملا یاد گرفته. حالا چه خبر است نمیدونم. آیا شما دوتا خواهر و برادر هیچ راجعه این موضوع با هم حرف زدید که پدر و مادر ما چه کار میکنن؟ شما چه مدتی است برادرتون رو ندیدی؟
1: وقتی که از ایران اومدم.
0: یعنی شما با مادر اومدید کانادا، برادر اونجا بود، بعد رفت استرالیا؟
1: بله. و من تمام ارثم رو بخشیدم به برادر و هیچی از پدر، و اینکه مثلا میتونستم یه میلیون دو میلیون دلار بگیرم راحت اینجا زندگی.
0: چرا نگرفتید؟
1: آها آقای دکتر، یه مسئله دیگه برسی که میگیرید منو تو هوا. میگم من این لایسنس معماری رو چه دارم الان با فشار این که پاش من از همه چی اجتناب کنم، از همه چی بل کن، نمیخوام برسه، نمیخوام دوست دختر بگیرم، نمیخوام دوست پسر بگیرم. و یه وقت خودم رو تو لباس عروس تجسم نکردم، من چیزی که خودم رو میدیدم یه یه آدم کاملا بیارش بیده یه آشقال.
0: خب این که تو نیستی عزیز، شما پدر و مادر بسیار بدی داشتی که وجود و ذهن و زمیر و زندگی شما آشکار کثافت ریختن. دورور شما سری به تو چه ارتباط داره؟
1: برای من احساس بیارزشی که دارم.
0: خیلی خوب احساس بیارزشی مادر و پدر تو که عامل تعیین کننده ارزش تو نیست، اونا در تو. رابطت با پدرت چطور بود این اواخر؟ یعنی پدرت از چه سالی فوت کرد؟ چند سال قبل فوت کردن؟
1: مورد کووید دیگه آقای دکتر.
0: کووید 3-4 سال بود؟
1: بله.
0: مثلا 6 سال قبل، 8 سال قبل، 6 سال قبل، 7 سال قبل، 4 سال قبل؟
1: بله.
0: الان شما هیچ رابطه‌ای با برادر داری؟ تلفنی؟
1: نه. من مامانم سال 2023 رفت ایران، مدت چند ماه من تنها بودم و خیلی اوکی بودم، تو خونه تنها بودم. مشکلی نداشتم اصلا که مثلا کارهای خودم رو نتونم بکنم، مستقلم از خیلی لحظه. و مادرم یه دعوای بسیار بدی با برادرم هم کرد و مامانم وقتی برگشت حکم کرد که دیگه باشه صحبت نکن. من همیشه چه با پدرم که برادرم با حکم مادرم هشت میزدم، بیا الان با هاشون هست بهتونم گفتم زمانی که ایران بود مامانم به من گفت دیگه از اتاق سر یا بیرون در اتاق تو بود. حالا که الان دارم ایران مشاوره من شدم دختر بده، حالا که دلم میخواد اون رو ببینیم یه دونه دوست دختر، یه دونه دوست پسر و بتونم توی زندگیم توی کارم موفق باشم. من دختر بدیم، من خیلی دختر بدیم، من دارم باشم.
0: خب اینا چیزاییست که اونا به تو گفتن، تو هم متاسفانه قبول کردی در حالی که تو فقط یه قربانی هستی. اگر یه کسی اومد زد پای من شکست، حالا من نمیتونم راه برم، هیچ کس نمیتونه من بگه تو مشکل راه رفتن داری. بله مشکل راه رفتن دارم، ولی تقصیر من نیست که دیگه پای من شکسته. من به هر حال روانشناست، اگر خانم هست که حتما امیدوارم باشه گفتگو رو باشه ادامه بده، امیدوارم بتونن کمکت کنن. به هر حال تو خیر و صلاح در اینه که جدا بشی بری یه جای دیگه زندگی کنی، دوربر مادر نباشی، که به هر حال این گذشته همچنان باز جلوی چشم تو بیاد و یا همچین برخوردی که با تو میگی داشته رو باز داشته باشه، که من اصلا نمیفهمم یعنی چی. هیچ وقت مادر نخواسته تو رو تو این روابطش ببره با خودش؟ نه،
1: یه بار وقتی کوچیک بودم 20 ساله بود منو با خودش برد شمال، بعد میخوام مامان رو با یه آقای رابطه داشت ولی اون آقای دوستش آورده بود. بعد من مخالفت کردم، گفته بابا دست نمیزنه، فقط باش حرف بزن، بزن امشب بگذره. گفتم بابا من دلم نمیخواد، من با یه حالت خیلی بدی دارم سری سرم کنم. اما تو پریدم بیرون از ویلا، گفتم من اینجا نمیدونم یه پیر من رو برای چی بازه بود. این اولین بار آخرین بار بود. یه بارم اینجا یه آقایی بود که همسند مامان من بود، بچهش همسند من بود و مامان من گفتید من با این رفتم پیم کنم خیلی خوبه، میخوای امتحان کنی که سال سکس نداشتی؟ گفتم نه نمیخوام. یه بارم چند پیشنهادی میمونده ولی آقایی تو هیچ وقت نخواسته من زندگی کنم. یعنی چیزی که الان مشاورم هی داره من میگه تو بلد نیستی زندگی کنی، بلد نیستی به آدم ها اعتماد کنی. آقای دکتر الان من هر چه تو هر محیط کاری برم، هر کی به من هر چی بگه من سرم اون نازم پایین. یعنی
0: آقای کسی که هستم توی کشوری مانند کانادا که جز در موارد خاص کسی با تو دشمنی تو محیط کار نداره که با تو بجنگه، مثلا یه آدمی مثل تو که ادعایی نداره.
1: من توی محیط کار آخرم مولی شدم توسط یه خانوم و خیلی مورد آزار از یه قرار گرفتم.
0: خب اون ممکنه ولی به هر حال معمول و مرسوم این جا نیست. برای در این گونه موارد قوانینی که در امریکا یا کانادا هست بسیار بسیار حمایت کننده است از یک کسانی مانند تو که مورد آزار قرار بگیری. برای تو که به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز نمی کنی، کار خودت رو می کنی و می خواهی فقط یه زندگی عادی و معمولی داشته باشی که درآمدی داشته باشی با اون زندگی کنی. به هر حال گفتگو تو با روانشناس ادامه بده، امیدوارم حالا اوضاع بهتری پیدا کنی. اگرم خواستی وقت دیگه زنگ بزنی زنگ بزن، اگر چیزی بود که فکر کردی ما میتونیم با هم صحبت کنیم.
1: نه
0: نه، برمیدم آقای دفتر خواهد باش عزیز، متاسفم از اون چه شنیدم. شنگون عجبند بعد از چند پیام با ما باش.
2: آژانس امیری تقدیم میکند چاول لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
8: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
7: بزرگترین اقیانوس دنیا،
8: اقیانوس آرام،
7: جمعیت کالیفرنیا
8: حدود 40 میلیون نفر.
7: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
8: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
8: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
7: اید. آخه چرا؟
8: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
9: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
10: یدیدی.
11: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس می‌تونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
12: جناب دکتر، من سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم خسته نباشید. از تورنتو کانادا مزاحمتون میشم.
0: بله بفرمایید.
12: عرضم به حضورتون، من و خانومم حدود 30 سال پیش به شکل قانونی مهاجرت کردیم. حالا خلاصه کنم، همون مسائلی که همه ایرانی‌های مهاجر دارن ما هم داشتیم. آسینا رو بالا زدیم و بچه ها به مدرسه رفتن و بعد دانشگاه. من و خانمم هم دنبال شغل و کار و این برنامه ها و از به همین طریق گذشت تا دخترمون دانشگاه رو تموم کرد، کار گرفت، استخدام شد، آپارتمان خرید و نزدیکی ما به زندگی خودش ادامه داد. از طرفی دو تا برادر بزرگتر که یکی الان 45 ساله هست و دیگری 43 ساله بعد از اتمام تحصیل کارهای خوب گرفتند، صاحب خونه و زندگی خودشون شدند. پسر بزرگمون ازدواج کرد و ما حالا دو تا نوه هم داریم. های دکتر ببخشید خستتون میکنم.
0: ابدا. دخترتون چند سالشونه؟
12: دخترمون الان 33 سالشه. حالا جلوتر میگم که ایشوه که فامیلی پیدا کرده چی هست. دخترمون یواش یواش به سن ازدواج رسید، حدود 30 سالگی، و طبق نصیحت ها و سلاحید مادرش به فکر ازدواج افتاد. در یک پروسه 1.5 ساله با 3 نفر ایرانی آشنا شد که به جایی هم نرسید. البته یک روز بحث داغی بین او و خانم من در گرفت و دختر من میگفت که من دیگه سراغ ایرانی نمیرم و با ایرانی ازدواج نخواهم کرد. از ما اصرار و از او انکار تا اینکه یواش یواش دور فامیل و حتی کامیونیتی ایرانی رو خط کشید. خیلی عجیبه یه همچین رفتاری. حالا به هر حال این شد. حدود 2 سال پیش آقای دکتر با یه نفر روز تبار در جیم آشنا میشه، فیتنس کلاب، یه جوان ظاهران خوب و ورزشکار، و بعد به خانم من یعنی مادرش هم گفت. رفت و آمدها شروع شد. چند بار خانم من از فامیل پسره میپرسه و دخترمون در جواب تفره میرفت و میگفت در کانادا فامیل نداره. ما خیلی تعجب کردیم در حال، ولی خب چون دختر اونو دوست داریم، اونم اونو دوست داره، رد میشدیم از قضیه. اون میگفت که فقط یه مادر داره و یه برادر بزرگتر از خودش.
0: این آقا چند سالشه؟
12: اون 3 سال از دختر ما کوچیک‌تره.
0: با اون وقت چی خونده، چی میکنه؟
12: اون حالا عرض میکنم هیچی نخونده، یعنی دراپ آف کرده دانشگاه، شوشینی میخونده، دراپ آف کرده. برادرش هم همطور، اونم رفته دانشگاه ساینس میخونده ولی اونم دراپ آف کرده. حالا جلوتر خدمتون عرض میکنم که چه اتفاقی افتاد. وقتی دوست پسر دخترم که الان با هم دیت میکنن 12 ساله بوده، پدرش که دائم الخمر بوده با مادرش توی شرایط خاصی گلاویز میشه و جنگ و دعوا و خوش و فضیحت، خلاصه کار به کلیس میکشه. کلیس هم میاد پدره رو ور میداره میبره میندازنش زندان. ظاهرنده 6 ماهی خلاصه تو زندان بوده به دلیل ضرب و جر به مادره، فحاشی و از این داستان ها. مادره وقتی که پدره از زندان میاد بیرون بلافاصله تقاضای طلاق میکنه و طلاق صادر میشه. بنابراین مادر میمونه و 2 تا پسر، یکیش 12 ساله بوده، یکیش 12 و 16 سال، آره یه همچی چیزه. اینا رو بزرگ میکنه به هر صورت، ازدواج هم نمیکنه، هر دو میرن دانشگاه ولی دراپ آف میکنن. بزرگتره از اینجا که ما هستیم، که ترونتو هستیم، از اینجا میره یه شهر دیگه برای خودش زندگی بکنه. اما مادره میمونه و این پسره که حدود 33 سالشه الان با مادرش های دکتر زندگی میکنه.
0: یعنی دختر شما با پسر دوم اون خانم ارتباط داره؟
12: بله بله، پسر کوچیکش.
0: درست. بله. الان چه مدتی است که این رابطه وجود داره؟
12: الان عرض میکنم اینا 2 ساله با هم دیت میکنن، 2 سال، و تو این 2 سال دختر ما که از نظر ما کامل هست، چون خیلی باهوشه، حواسش هست که داره چی کار میکنه، چیز کرده، به اصطلاح با هم هستن و با هم مسافرت رفتن، به اصطلاح خیلی همدیگر رو دوست دارن.
0: ببخشید دختر شما چی خونده و شغل و کارش چیه؟
12: اون داره چیز میکنه، اون الان سالهاست که داره تو بانک کار میکنه، بایلنگواله و چیز میکنه، چیه اسمش؟ کامیونیکیشن اند بیزنس.
0: حالا اگر دختر شما حقوقش 100 دلاره، این آقا درآمدش چقدره؟
12: اون 80 دلار الان، ولی دو سه ماه هست آی دکتر رفته یه لایسنس گرفته، لایسنس فایننس، و خیلی هم راضیه، دختر ما هم راضیه، خیلی پسر جالبیه. ببینید این پدرش که دائم الخمر بود و اون اوضاع رو داشته، خودش اصلا لب به مشروب نمیزنه، یعنی مشروب نمیخوره و اهل ورزشه و اهل کامپیتیشنه و رفته یه لایسنس هم گرفته توی یک فرم چیز کار میکنه، آی تی داره کار میکنه، که دخترمون میگه در آینده بسیار وضعش خوب میشه، خوب خواهد شد. حالا ما آینده رو که نهیم. حالا بچه های من که یکی 45 سالشه و دیگری 33 سالشه، این دوتا پسر با این داستان موافق نیستن. این ایشوه فامیل مونه. به چه دلیل نیستن؟ میگن این پسر فک و فامیل نداره.
0: اون که اصلا مطرح نیست فک و فامیل، نه این که بگن ایرانی نیست، این که بگن چینیه،
12: این نه روسه. آی دکتر ارز کردم خدمتی
0: بود
12: روسه بگن از دو سال و نیمه اومده کانادا با همون.
0: بنابراین به یک اعتبار کاناداییه، اونو میشه فهمید، ولی اینکه
12: آره فک آره و فامیل نداره. دختر ما هم 4 سالش بود که اومده این کانادا.
0: نه میدونم، ولی فک و فامیل قرار نیست کسی داشته باشه.
12: نه یعنی اینجا کازین نداره، نمیدونم عمه خاله دایی، هیچ کس اینجا نداره، خودش از اون مادرش منظوره که نه.
0: اینکه
12: ایراد دیگه که میگیرن آی دکتر، میگن این تحصیل کرده نیست، چون بچه ما همه رفتن دانشگاه. بعد بچه طلاقه، میگن بچه طلاقه، خونه و زندگی از خودش نداره، با وجود که 30 سال سن داره. البته من اینو قبول ندارم، چون از سن یه سالگی که آدم نمیره دنبال کار زندگی. 3 سالم که از خواهر ما، یعنی از بچه های من میگم 3 سالم از خواهر ما کوچیک‌تره، یعنی اون رو قبول ندارن که مثلا داماد خانواده بشه، چون کوچیک‌تره و این چیزها هم به اصطلاح فکت هایی هست که اونا روش تکیه میکنن، این که فک و فامیل نداره، بچه طلاقه، خونه و زندگی از خودش نداره و چه. حالا ولی نکته مهم آقای دکتر این هستش که دخترمون بسیار بسیار این آقا رو دوست داره، اونم همینطور. دیدیم چندین بار اومدن خونه ما و رفتن و صحبت کردیم، چیزای مختلف با هم صحبت کردیم، اوکیه، یعنی استیبله، از نظر فکری استیبله. با هم مسافرت رفتن، چندین سفر با هم رفتن، برای آینده شون دکتر برنامه دارن، وقتی صحبت میکنن مچور هستن، چون دختر ما 33 هست، اون 30 سالشه. و مهمترین مسئله از نظر ما، نه اینکه من اهل مشروب نباشم، پسر اصلا اهل مشروب نیست، چون از پدری که دائم الخمر هست انتظار میره که بچه هاشم یه جورایی اهل داستان ها باشن دیگه. حالا سوالی که ما از جناب عالی داریم آیده تو این هست، طبق برنامه‌ای که به ما گفتن هفته آینده اینا میخوان برن سیتی هال، چون 2 سال دیتینگ داشتن همه چی اوکی دیگه، سیتی هال میخوان برن که رسماً ازدواج کنن. نباید میفهمن؟
0: بله.
12: بعد برای مراسم هم من و مادرش رو دخترمون گفته، ولی چون بین دخترمون و دوتا برادر شکراب هست هیچ کدوم رو نگفته.
0: آیا انرژی منفی ما نداریم، آیا دخترتون در موضوع دیگه هم با برادراش مسئله داره یا فقط درباره اختلاف نظری مربوط به این آقا اشکال داره؟
12: نه البته خب این چیزای ایشوهای فامیلی بوده، مثلا میگن شما دوتا، یعنی من و مادرش، میگن به او خیلی لیلی به لالاش گذاشتی در طول دانشگاه و تحصیل و دبیرستان و از این داستان ها، یعنی یه حالتی دارن که ما تبعیض اینجوری به زبان
0: بیزبان. شما من بگید که دوتا پسرتون تو همون شهر، یعنی تو تورنتو
12: هستن؟ بله همه با هم هستیم، حدود
0: این اشاره کردی ولی من شاید یادم رفت، هر دو ازدواج کردن یا نکردن؟
12: بزرگ ازدواج کرده، دو تا بچه داره، کوچیکه نه، یعنی پسر 35 سالمون اون چیز نکرده، ازدواج نکرده.
0: حالا روابط دو تا برادر با هم خیلی خوب و نزدیکه؟
12: خوبه خوبه، آره خوبه خوبه.
0: هر دوشون به گونه ای که شما استدلال کردید با این ازدواج مخالفن، درسته؟
12: مخالفن به اون دلایلی که خدمتتون عرض کردم.
0: اون دلایل بیخود، اونا دلایلی است که به هر حال ممکنه چند درصدی برخی از اوقات درست باشه، ولی اگر پسر و دختری دو سالی است که با هم هستند و همدیگر رو دوست دارند و خودشون فکر میکنن مسئله و مشکلی ندارند و او پسر به یک اعتبار کانادایی، دختر شما هم مدت هاست که در اونجاست، یعنی دختر کانادایی، برادرها اولا قرار نیست موافق یا مخالف باشن یا اهمیتی داشته باشه، اون موارد و مطالب هم چیزی نیست، مخصوصا اگر درآمدش طوری است که به هر حال در همون حدی است که دخترتون درآمد داره، یعنی توانایی کار رو در بازار داره، اگر چنینه من مشکل مسئله ای نمیبینم.
12: خب حالا ما موندیم که بریم سیتی هال یا نریم، اگر بریم پسرامون ناراحت میشن، اگر نریم دخترمون.
0: شما نمیتونید دختر عزیزم، دختر شما میخواد ازدواج کنه با رابطه‌ای که حق اوست در یک کشوری، مانه شما 30 سال اونجایید، این حق دختر شماست که ازدواج کنه، حتی ازدواج کنه و ازدواجش اشتباه باشه، قبول اصلا میخواد ازدواج کنه، شما باید برید، برادران نمیخوام بیان نیاد، حکم برادر ضرورتی نداره، ولی شما که نمیتونید به دخترتون بگید ما با ازدواج تو موافقیم ولی نمیام، یا با ازدواجت مخالفیم چون برادرات مخالفن، یعنی چی؟ هیچ جایی نداره.
12: اینا خیلی آتیششون تونده، میگن این جعبی بچه هست.
0: خب بچه هست، 33 ساله بچه هست، اونا بزرگ ساله که مثلا 43 سالشونه بچه هست، خب اصلا بچه هست، یه آدم حق داره زندگیشو انتخاب کنه، حتی تو این انتخاب اشتباه، من هیچ دلیل نمیدونم که شما با اون برادرها جز بگن تو زندگی خواهرشون دخالت کنم، بگن تو با این مرد نباید ازدواج کنی، اون چی کاره انداخ عزیز؟
12: نه میگن میگن اگر با ای بری چون خوب چون فامیلی هیستوریش خرابه ممکنه، اصلا منم این حرفو قبول ندارم آقای دکتر، میگن
0: فامیلی هیستوریش در... خرابه یعنی چی؟ پدرش الکلی بوده که بوده، بعد پسر که الکلی نیست تموم شد دیگه.
12: آره دیگه درست میفرمایید. خب پس بریم سیتی هال،
0: شما تشریف ببرید، نگرانم نباشید.
12: خب اینا هی دست میذارن رو فامیلی آقای دکتر.
0: خب بزنن عزیزم،
12: فامیلی میپکه، میگن فامیلی میپکه،
0: میپکه بپکه، واقعا مردم آسیبی که دارن در زندگیشون، ما ایرانی ها میبریم، من 50 سال من فریاد میذارم، همین فامیلیه دیگه، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق در شهری مانند لس آنجلس که این همه ایرانی داره اصلا وجود خانواده است، حتی دخالتش هم هیچی، اینجا که دوتا برادر اومدن تصمیم گرفتن که خواهرشون نباید با این ازدواج کنه، همچی حقی ندارن. آخه کی در کانادا به یه برادر اجازه میده درباره خواهرش تصمیم بگیره و نظر بده؟ عروسی نمیخوان بیان نیان، عقد نمیخوان بیان نیان، ولی اونایی که تعیین کننده و تصمیم گیرنده نیستن. برای از یه طرف شما باورتون این است که دختر 33 ساله دارید، تحصیل کرده، دختر خوب و بنابراین مدتی است با این آقا هست و فکر کنه انتخاب درستی است، همه این حرفایی هم که اونا میزنن یا شما زدی تو به دخترتون میتونید بگید، ولی اگر دخترتون با وجود آگاهی به همه اینها میگه هنوز میخوام با این آدم ازدواج کنم، حال ازدواج کنه.
12: بله خب خیلی ممنون از
0: بنابراین شما بروید، تو اهمیتی هم نداره، به هر حال بر امیدوار باشید که نظر دخترتون درست است و نظر برادرها اشتباه.
12: خودش هم میگه همه مسئولیت با منه، شما نگران هیچی نباشید.
0: بله در آینده حق اونه عزیزم، حق اونه، دختر شما تو اون کشور بزرگ شده، در اونجا که دیگران برای
12: خودش هم
0: میگه تصمیم نمیگیرن،
12: میگه من ایرانی نیستم، من کاناداییم، من با
0: نه اصلا ایرانی هم باشه، یه ایرانی آزاد مستقلی که برای زندگیش انتخاب میکنه.
12: درست.
0: خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
12: خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید، محبت کردید، محبت.
0: انشاءالله همه چیز به خوبی و خوشی بگذره. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
10: پنیر مورد علاقه شما چیه؟ پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
13: والبرزو
10: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
14: مال کجاست؟
10: اصل فرانسه.
14: والبرزو فابریک ان فرانس.
15: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilagroup.com.
16: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
17: باشه.
16: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
17: باشه بابا باشه.
16: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
17: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
18: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
16: سامان
17: باشه بابا باشه.
19: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
20: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
21: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
20: بله بفرمایین.
21: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
20: وا، ملافه برای چی؟
21: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
20: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
22: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
20: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
23: الو، سلام، صدا بنده دارین؟
0: الان صداتون دارم، بفرمایید.
23: خوشحالم با تون صحبت میکنم، وقتتون بخیر باشه.
0: خواهیش میکنم، بفرمایید.
23: قربان شما، مزاحمتون شدم. سوال داشتم در مورد داروهای ضد افسردگی و ضد استراب. حالا من در خدمتتون هستم، حالا شما سوال میفرمایید یا اینکه من سوال اون بگم.
0: من ببینید، من چون به عنوان روان پزشک نیستم، معمولا آگاهی های در جهت داروها دارم، ولی اون رو به، اگر شما پلو روان پزشکی رفتید و دارویی رو با توجه به تشخیص به شما دادند قرار ازش استفاده کنید، نتیجه اون استفاده رو که مثلا اگر چون افسردگی گفتید حداقل 5 یا 6 هفته طول میکشه تا این داروها اثر خودشون رو بگذارن، گزارش میدید به روان پزشکتون و بعد ایشون تصمیم میگیرن که همون دارو باشه، کمش کنن، زیادش کنن، یا داروی دیگری بدن، یا عوض کنن، هر چیز دیگری. حالا مشکلی که برای شما در این زمینه یا سوالی که براتون پیش اومده چی عزیز؟
23: خدمتتون هستم آقای دکتر که من مدت طولانی هستم که این داروها رو مصرف میکنم. خدمت شما
0: شما چند سال نصب کنید؟ شما چند سالتون عزیز؟
23: من 44 سالم.
0: چه مدتی این داروها رو مصرف میکنید؟
23: شاید نزدیک 7 سال 6 سال میشه.
0: خب من یه نکته رو عرض کنم بعد ادامه میدیم. مطالعات علمی نشون میده که دارو درمانی تنها افسردگی رو معالجه نمیکنه. علائم و نشانه های افسردگی رو یه مقدارش از بین میبره. مثلا علائم سه تا علامت فیزیکیش رو، یکی انرژی رو، یکی موضوع خواب رو و یکی موضوع تغذیه رو، ولی رو بقیه اثر نمیذاره و به همین جد است که دارو درمانی باید حتما با روان درمانی همراه باشه تا جواب بده. برخی از مطالعات یا خیلی از مطالعات نشون میده روان درمانی تنها افسردگی رو معالجه میکنه، برای که ریشه های بالاخره این علف هرز وجود رو میکنه، دور میاندازه، ولی دارو درمانی نه. برابر اگر شما 6-7 ساله که دارو مصرف میکنین و فقط دارو مصرف میکنین، انتظار این که کاملا معالجه شده باشی تو نباید داشته باشی.
23: خدمت هست رو دکتر، حدود 1.5 سال هستش که تراپیم میگیرم و خدمت قربان شما و خدمت هست کنم که چون متاسفانه من قبلا یه کشوری بودم که دسترسی نداشتم به تراپی و اینها و خیلی سخت بود. روی قرص فلوکسیتین استفاده کردم، بعدش که به آمریکا اومدم اینجا از بیمه استفاده کردم و دکتر مختلف. در 1 سال اخیر تراپیستم عوض نکردم و با یه آقای دکتری هم هستن که ایرانی نیستن، داروها رو برام تجویز میکنن و دوز یه داروی به اسم ونلافاکسین رو از دوز پایین حلوش فکر کنم 50 میلی گرم شروع کردن، الان حلوش 220 میلی گرم من دارم مصرف میکنم و خب حالا خیلی بهتر شده. خب بیشتر طریق تراپی و اینها فکر کنم بوده. حالا مشکل ها همینجاست که همش سوال برام پیش میاد، آی بخورم نخورم و اینها.
0: اولا ببینید شما تصمیم درباره داروتون رو اگر روان پزشک تشخیص داده اون انجام بید، اما چیزی که اشاره کردید این ماجرای تراپیست غیر ایرانی تونه. آیا شما
23: تراپیستم ایرانیه؟

0: حس میکنم بیشتر ایشون شنونده هستن و خب در آخر هر جلسه شروع میکنن یه سری صحبت ها میکنن و اینها، ولی به نظر من خیلی تشخیص اونجوری هم نمیدن که بگن مثلا شما مشکل تو اینه، ولی آخرین چیزی که به من گفتن استراب اجتماعی داری شما.
1: خب تشخیص از استراب سوشال انگزایتی رو متوجه هم، غیر از استراب اجتماعی افسردگی چی؟ در باره افسردگی تون هم میگن افسردگی هم داری؟
0: بله بله میگن افسردگی داریم.
1: خب ببینید عزیز، کار روان درمانی میدونی ما شاید در 12-15 جور به یک اعتبار روان درمانی داریم. یکی از اونایی که برمیگرده به کودکی به عنوان روانکاوی یا سایکوآنالیزمون رو میشناسیم. یک، این کار اولا یک کار طولانی چند ساله است، یعنی اگر هفته یه دفعه برید چند ساله است. دوم، برای افسردگی معمولا رکومند نمی کنن. برای استراب چرا؟ علتش هم این است که یه مقدار خطری در این شکستن ساختار در حقیقت ذهنی شما داره. به همچه که نه هیپنوتراپی مفیده نه سایکوآنالیزم و روانکاوی، راه های دیگری هستن. به همچه طول ازتون پرسیدم فکر میکنن چرا شما دوچار این هستید، ولی شما تشخیص رو از افسردگی بردید به استراب اجتماعی. البته میدونید استراب و افسردگی دو روی یه سکن، یعنی تقریبا هر کی یکی رو داره دومی رو هم به درصدی داره، حالا کدام شدیدتره از کجا میاد. شما بیاید یک کار دیگه بکنید برای اینکه به جوابی شاید برسید. حالتون الان چگونه است؟ یعنی چه چیزی شما رو آزار میده، اذیت میکنه، ناراحتتون میکنه، باش خوشحال نیستی؟
0: مسئله
1: شرم
0: و خجالت هست بیشتر دکتر، مثلا در مورد صحبت کردن انگلیسی یا به قول معروف کانکشن برقرار کردن.
1: خب همینجا بیستید. ببینید عزیز، ماجرای شرم در حقیقت و خجالت آسیب 1 تا 3 سالگیه و مرتبط میشه به حرمت نفس، سلف استیم. یعنی من به اینجا میرسم که من آنچه هستم شرم آوره، یا از آنچه که هستم خجالت میکشم، و یا از آنچه که دارم خجالت میشم. من از زبان انگلیسیم، از هوشم، از قدم، از هرچی خجالت میکشم، از ماشینم، از خونم، از مادرم خجالت میکشم. خب این مسئله یه مسئله است که ماجرای کودکیه کمک میکنه که از کجا اومده، برای که اصولا اکثریت از اونجا اومدن. مهم اینه که الان با این واقعیت روبرو بشم، یعنی با حرمت نفس. معناش اینه که یک، من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم، و از آنچه که هستم و خجالت و دارم خجالت نمیکشم. این منم، همینه که هستم، این قد من، این رنگ چشم منه، این نمیدونم دماغ منه، و باشم راحت هستم و بایدم باش راحت باشم. برای که ناراحت باشم چه میکنم؟ بعد فایده برش متصور نیست. بنابراین دلیل نداره برن سراغ کودکی شما. نه اینکه بگم عیب و ایرادی هست، ولی اون یه کار طولانی است. حالا اگر ازتون بپرسم، گرچه من سوالم بود که حالتون الان چطوره، به من بفرمایید که مثلا به چه نتیجه ای درباره کودکیتون رسیدی.
0: خب خیلی سخت بوده، دوران خیلی سختی بوده.
1: چرا سخت بوده؟ میشه من بفرمایید چرا کودکی شما سخت بوده؟
0: خب بچه ششم یه خانواده بزرگ بودم و اختلاف سنی بالایی که با پدر مادرم داشتم و اینها.
1: خب هر وقت همین که گفتید بچه ششم هم کارتون تموم عزیز، یعنی شما که اولویت و مچاله دیگه احتیاج نداره توضیحات بیشتری بدید، بس که بگید 10 نفر افتادن روی من. خب من اون زیر من خفه میشم دیگه. خب این که اونجا بوده، بعدم پدر مادری که همینجوری بچه میارن که معلوم نیست خیلی آدمای باهوش عاقل واقع بینی باشن، ولی همینجوری تولید مثل میفرمایند. خب به همین کاری. ببینید عزیز، اینا چیزهایی است که هم با کمک روانشناستون هم با آگاهی خودتون میتونید بر اوضاع مسلط بشید. باز برگردیم همون پرسش اول منو اگر یه ذره توضیح بدید بیشتره. از این ببینید، از این که ما در کشور خارجی، بذار جمله جوری که بگم، در امریکا بعد از مرگ بزرگترین ترس مردم پابلیک اسپیکینگه، یعنی جلو مردم حرف زدنه. بنابراین من و شما ایرانی قرار نیست که در امریکا فکر کنیم ای بو ایرانی داریم، اگر مشکلی داریم در مقابل دیگران حرف بزنیم. امریکایی تو امریکا داره، اونم امریکایی که

0: اینقدر آزاد و راحت بزرگ شده. ولی اون مسئله دیگه چه چیزی شما را اذیت میکنه؟
1: واقعیتش من چون مدت کوتاهی اومدم آمریکا، شاید حدود 3 سال و نیم باشه، خب دارم خیلی خودم رو سعی میکنم با اینجا آداپتر کنم و شغل پیدا کنم و یه مقدار تحصیلاتم داشتم توی کالج و اینها، و حالا مثلا برای ادامه تحصیل یه مقداری هیچ دوراهی و سوالات و اینها.
0: خب شما در ایران چی خونده بودی، چه میکردید عزیز؟
1: من توی ایران فقط دیپلم گرفته بودم و کار آزاد داشتم.
0: خب ولی اینجا بنابراین چرا انتظار دارید که شما که در 18 سالگی دیپلم گرفتید رفتید دنبال کار که چه ایرادی هم نداره، حالا 20 چند سال بعدش اومدید اینجا میخواید درس بخونید یا میخواید یه مهارت خاصی رو یاد بگیرید؟ چی بخونید؟ یا دنبال این هستید که مثلا چه تخصصی پیدا کنید؟
1: در حد یه کالج 2 ساله برای گرفتن مدرک دستیار فیزیوتراپی.
0: اوکی، با اینکه تو شغلی است که به هر حال برخی از اوقات آدم ها چون بهش میتونن علاقمند باشن یا توانایی های خاصی دارن میتونن انجام بشه. خب این که مثلا این گزینه دیگر شما چیه که دو دلی در جهت انتخابش؟
1: گزینه بعدی مثلا حالا شاید یه مقداری به علاقه هم بستگی داشته باشه، در مورد مثلا کار ماشین یا حالا مثلا اینجور کارها.
0: مقصودتون از کار ماشین چی عزیز؟ یعنی خرید و فروش ماشین؟
1: مثلا حالا خرید و فروش یا مثلا یه جای تأسیس کنم برای تعمیرات و اینها.
0: تعمیرات، ببینید تعمیرات ماجرای مکانیکی است که باید داشته باشید. خرید و فروش اتومبیل فقط یه مقدار آشنایی به زبان و ویژگی های فرهنگی جامعه داره که آدم بتونه ماشین ارزون خوب رو بخره، مقدار به قیمت بیشتری بفروشه یا یه تعمیراتی بکنه بفروشه. اینا اونقدر دوره ای رو قرار نیست شما بگذرونید. اگر اولا یه مقداری سرمایه میخواد، دوم یه مقدار آشنایی در یه جایی که حالا اصطلاحا برید شاگردی کنید که فن و فوت کار رو پیدا کنید. یعنی این اون چیزیست که شما اگر برید یه جایی کار کنید دفعه متوجه میشید که این مسیر چگونه است. برام درسته که در ظاهر کار ساده ایه، ولی یه کارهای تکنیکال لیگال یا قانونی وجود داره که اونا رو در یه کشوری مانند امریکا باید رعایت کنید. همین و الا چیز عجیب و غریبی نیست. یعنی کنار یه دوستی اگر باشید و با او یکی دو سالی کار کنید، اکثریت اونا رو یاد بگیرید که حداقل اشتباه نکنید، ولی بعد برمیگره به اینکه سرمایه دارید یا ندارید یا میخواید یه جایی به عنوان کارمند کار کنید.
1: میدونم آقای دکتر، چون که من الان حدود 3 سال این کار فیزیوتراپی رو با یه سری هومنتون اینا انجام دادم، یه جوری میگم که مثلا از این شاخه به اون شاخه نشم، چون خب سخت الان بخوام من تو 44 سالگی اینجا حتی سختی دیگه باید انجام دادیم یا برم سراغ ادامه کالج.
0: خب از این کار چه اندازه باش راحتید و چه درآمدی دارتون داره؟ یا اگر درسی دوره رو باید بگذرونید بعد از اون میتونید با اون زندگی کنید؟ و بازار کار براش هست؟
1: تقریبا بله، چون که خب خیلی آگهی استخدام زیاد هست، منتها مسئله مربوط میشه به لایسنس که من الان سرتیفیکیت رو دارم، ولی باید اون 2 سالی که میخونم در انتها منجر بشه به لایسنس، و با لایسنس مثلا سالی 60-70 هزار دلار حدودا شاید درآمد داشته.
0: خب این برای کسی که معمولا یه دوره 3-4 ساله بعد از دیپلم رو میگذرونه عدد مناسبی عزیز. متاسفانه زیاد نیست، ولی به هر حال چیزیست که الان در بازار امریکا در همین هول و هوش هست. حالا اصولا از نوع کار و محیط کارتون خوشحال و راضی هستی؟
1: میتونم بگم بله، ولی خب بیشترش بخواد که پول در میارم با خودم و خوشحالم، چون که خب سخته یا مقداری هم اینجا توی جمعه کالیفرنیا لس آنجلس کار کردن و حضرت نوارو حال معروف.
0: آره ببینید به هم برخی از آدم ها در این زمینه یه ذره آمادگی دارند و بعدم اصولا با بدن انسان راحتند، یه مقدار این بدن رو میشناسند، یه مقدار خودشون تو کار مثلا ورزش بودن.
1: بله هستم، بنابراین مربیگری هم دارم و سالها ما هست که ورزش میکنم.
0: خیلی خب ببینید این خودش یه امتیازی است برای شما، و بعدم خب یه شغل و کاری است که در اینجا با گذراندن یه دوره و آشنایی و گرفتن لایسنسش یه کاری رو برای همیشه خواهید داشت. ده. این البته به نظر من بهتر از این است که خودتون درگیر کار مثلا یه کار ظاهرن تجارتی بکنید، ولی واقعا اونقدرها اگر سرمایه ندارید معمولا اونقدرها درآمدی هم نداره. مثلا با توجه به بازی که شرکت های فرض کنید اتومبیل سازی درست میکنن و شرایطی رو به وجود میارن که مقدار بازار دست دوم رو با توجه به ارزان بودن و راحت بودن گرفتن ماشینای نو به هم میریزن، درسته که به هر حال این ماشینای دست دوم هم اینجا فروش میرن، ولی اینا معمولا به جاهای دیگری میرن و با یه قیمت دیگری و معمولا اونقدرها شاید توش درآمدی نباشه. یعنی میخوام به شما بگم یه کاری است که برمیگرده چند روزه مهارت کلامی دارید، چند روزه آدم اجتماعی هستید، چه مقدار حاضر هستید به هر حال آدم‌ها رو خوشحال و راضی کنید، چون میدونید این نوع کارهای زمینه شخصیتی و احساسی رو احتیاج داره. ولی به نظر من کاری که دارید میکنید اون یه کاریست که تکلیفتون هم روشن، مسئولیت هم نداره، یه مقدارم مثلا میشه 9 یا 10 صبح باشه تا 5 و 6 و 7 بعد از ظهر با توجه به شرایطی که هست، و بعدم یه مقداری انتخاب مقدار اون یا تعداد کسانی که ازشون مراقبت میکنید در روز رو خودتون انتخاب میکنید، یا آزادی عملی دارید. معمولا هم به هر حال یک کاریست که امروز در یه جای مانند امریکا پذیرفته شده است، بنابراین چون سابقه یک ورزش و مربیگری و اینا هم داشتید به هر حال با بدن یه نوع ارتباطی دارید که بسیاری از آدم ها ندارن، نه با بدن خودشون نه با بدن دیگر.
1: آقای دکتر به اون سوال آخرم، چون که حالا سوالم را
0: نه بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم، چون ما به پیام ها رسیدیم، پیام ها رو پشت سر بزنیم با هم صحبت روی خط بشیم، شنگ و نجبند بعد از چند پیام با ما باشیم.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسوم چویس را از دست ندید. شلیل زرد فقط پوندی 89 سنت، خیار ایرانی پوندی 59 سنت، گوجه روما پوندی 69 سنت، کلوچه لاهیجان فقط $3.49، کشک هندسی $7.99. و خبر خوب این که با خرید بالای $129 یک ست چایخوری زیبا را از ما هدیه بگیرید. بله درست شنید، با خرید بالای $129 یک ست چایخوری زیبا را از ما هدیه.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، Los Angeles Dentists Group.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها بسکتبالیسته.
6: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
10: با سلیقه ها میگن
11: چاپ چاپ.

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
5: سلام مجدد آقای دکتر.
4: سلام، بفرمایید.
5: قربان شما. عرض میکنم خدمتتون که من آخرین باری که با شما صحبت کردم، یعنی یک باری هم با شما صحبت کردم، شاید 4 سال پیش بود، قبل اینکه بیام آمریکا. مثل همیشه شما زحمت کشیدین و راهنمایی دادید. اصلا یکی علتی که شد من بیام آمریکا صحبت شما بود. و اینکه اون موقع راجع به دارو ازت سوال کردم و شما فرمودین که خیلی، گفتین که دارو یه روزی باید یه جوری مثلا قطع بشه مصرفش، و این حرف شما تو ذهن من مونده و سوالاتی که
4: نه من همچه حرفی هیچ وقت نمیزن. نه ببین عزیزم، ببین عزیزم، من خودم داروهای مصرف کنم، شاید 20 ساله دارم استفاده کنم. نه ببین، داروهای روانی ولی برسم برای قلب یا فشار خونه. ببینیم، ماجرای دارو ماجرای ضرورتشه، یعنی اینه که به همین جهت است که بسیاری از آدم ها روی دارو باید باشن. برخی از داروها یک بعد از یه مدتی حتما باید تموم بشن، بعضی ها بهتره جایگزین بشن، بعضی از اوقات به تدریج اون رو کم میکنن. ولی این نظر دکتره، چون دارو با دارو و مسائل روانی و مشکلاتی که هست متفاوته. بنابراین شما اگر قرار دکتر رفتید، همطور که بارها این رو عرض کردم خدمت رو، امروزم گفتم، شما گزارشتون رو میدید که این دارو برای من این کار این کار این کار به نظرم میرسه میکنه، حالا من تو این زمینه بهتر کرده، خوابم بهتر کرده دیگه، حالا اشتهام به حالت مثلا عادی برگشته، در این حال ولی مثلا یه سردردهایی میگیرم یا برخی از وقت یه گیجی حس میکنم. یعنی این گزارشو که بدید، چون دکتر متوجه هست که این داروها به صورت کلی داده میشه، حالا برای اینکه متناسب با شرایط شما باشه، ای بس باید میزان این دارو رو کم یا زیاد کنه یا اصلا یه داروی دیگه به شما بده. این گزارش رو اون میده. ولی اینکه ما باید داروها رو تا آخر عمرم بخوریم، نه. برخی از بیماری ها مثل منیک دیپریشن، یعنی دو قطبی، افسردگی یا شیدایی، از اونجایی که یه عدم تعادل شیمیایی است که فکر میکشه غالب اوقات ممکنه درست نشه، ممکنه چند سال آدم مجبور بشه اون رو ادامه بده یا ای بس تا آخر عمر. ولی این دارو مثلا شامل حال افسردگی نمیشه. من به همجد است که ببینید مطالعات علمی چیه نشون میده. نشون میده 40-50% آدم ها بعد از اینکه افسردگیشون آمد و به خوبی و درستی معالجه کردن، افسردگی میده دیگه هرگز پیدا نمیشه. 40-50% دوباره ممکنه 3 سال بعد، 5 سال بعد، 7 سال بعد توی شرایطی سرکلش پیدا بشه. یه 10% هستن که اگر افسردگی گرفتند ممکنه بمونه، چون نه به خوبی باش برخورد شده، شرایط خاصی هم داره. خب این گروه احتمالاً دارو رو باید ادامه بدن، ولی این شامل حال کمتر از 10%، اونم تازه به خاطر اینکه کار اصلی و اساسی معالجه افسردگی رو چه از طریق دارو درمانی چقدر روان درمانی انجام ندادن. بنابراین شما این رو، باز جمله رو تکرار میکنم، گزارش رو دقیق شما به دکترتون بدید، حتی یادداشت کنید که بدونید چی میخواید بگید، ولی بذارید اون برای شما تصمیم بگیره تا شما خودتون تصمیم بگیرید. ولی از این که من یه داروری با تو آخر عمرم بخورم اصلا مسئله ندارم، چون تمام تلاش من سالها روی خط رادیو تلویزیونی بوده که همه داروها، همه دواها غذا، همه غذاها داروها، همه غذا دارو، همه دواهام غذا، مهم اندازشه، تناسبشه، مفید بودنشه، مناسب بودنشه. و و این چیزیست که در مورد مسائل روانی دکتره که تشخیص بده، نه من. من گزارش دقیق و درستم رو میدم، دکترم برای من تصمیم میگیره، بعدم تازه یه ماه بعد دو ماه بعد میرم گزارش رو میدم که او ببینه اوضاعی که من نگرانش بودم یا خوب نبود درست شده یا نه، و آیا من به جواب بهتری رسیدم یا نه. و بعدم ماجرای قطع دارو هم توسط دکتر صورت میگیره، چون من قرار نیست که تصمیم بگیرم حالم چون خوب شده نمیخورم. همین گزارش رو به دکتر میدم، دکتر میگه بسیار خوب، ظرف یک ماه ما اینو کم میکنیم، این هفته بیان نصفش رو بخور، هفته بعد نصفش رو، هفته آخرم یه چهارمش رو، بعدم بذارش کنار. تکلیف روشن شد. پس به من دقیقا گفته چیکار کن، با خاطر آسودم این کار رو من انجام میده.
5: خیلی ممنونم آقای دکتر، وقتی که به من دادین.
4: خواهش میکنم، به هر حال موضوع خودتون باشید، دنبال رشتتون هم برید، امیدوارم که موفق باشید، حتما هم خواهید شد. به هر حال
5: قربان شما، مرسی مرسی، ممنون، روزتون خوش.
4: شما هم خدا نگهدار. چنگ نجمن، دو سه دقیقه باقی مانده، ولی متاسفانه فرصت این که من با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم واقعا تو این دو سه دقیقه نیست، بنابراین اجازه بدید که همینجا من از حضورتون خدافظی کنم و اگر لازم بود غزال جان یک ترانه خوب مناسب ملی میهنی هم در قسمت آخر برنامه بعد از پیام ها بگذار، ولی به هر حال روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
6: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845
8: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
10: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
11: هول ویت لواش، ماما لواش.

جهان در هفته‌ای که گذشت. شنوندگان ارجمند، درود بر شما. با یکی دیگر از برنامه‌های جهان در هفته‌ای که گذشت با شما همراه خواهیم بود. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای هفته گذشته ایران، آمریکا و جهان. از شما دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید. نخست مروری بر مهمترین خبرهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 17 آگست در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد که همزمان با پایان دوره 60 روزه تعیین شده در یادداشت تفاهم، یک کانال ارتباطی غیررسمی با مقام‌های سپاه پاسداران وجود دارد. ترامپ در ادامه گفت که ایران باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. او افزود برای دستیابی به توافق جدول زمانی مشخصی ندارد و عجله‌ای هم در این زمینه نمی‌بیند. او درباره تنگه هرمز نیز هشدار داد که اگر عمان در مسیر تلاش آمریکا برای کنترل این آبراه مانع ایجاد کند، ایالات متحده این کشور را به شدت بمباران و نابود خواهد کرد. ترامپ همچنین میزان مهمات استفاده شده علیه جمهوری اسلامی را در مقایسه با توان تسلیحاتی آمریکا ناچیز خواند. او سپس در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال تأکید کرد که هدف اصلی آمریکا همچنان جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. مهلت 2 ماهه مطرح شده در تفاهم اسلام آباد میان ایران و آمریکا روز دوشنبه 26 مرداد بدون دستیابی دو طرف به نتیجه مشخص برای توافق به پایان رسید. متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ ایران و آمریکا موسوم به تفاهم نامه اسلام آباد بامداد پنجشنبه 28 خرداد 1405 توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد. در بند 5 این تفاهم نامه آمده بود با امضای این یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی با بکارگیری حداکثر تلاش خود ترتیبات لازم را برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری بدون دریافت هیچ هزینه‌ای و صرفاً برای مدت 60 روز از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم خواهد کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و میانجی اصلی مذاکرات دو طرف در زمان امضای آن در شبکه ایکس نوشت ایران بدون فوت وقت تنگه هرمز را باز می کند و ایالات متحده هم بیدرنگ محاصره دریایی بنادر ایران را بر می چیند. حال پس از 60 روز سپاه پاسداران همچنان اصرار دارد که تنگه هرمز بسته است و ارتش آمریکا هم بار دیگر محاصره دریایی بنادر ایران را برقرار کرده است. مقامات جمهوری اسلامی بارها گفته بودند که مذاکره‌ای با مقام‌های آمریکایی در جریان نیست و تنها پیام‌هایی از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شود. نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داده که جمهوری اسلامی از فرصت تعیین شده در تفاهم‌نامه اسلام آباد بیشتر جهت آماده سازی برای جنگی گسترده تر استفاده کرده است تا پیش برد تلاش های دیپلماتیک. این روزنامه در گزارش خود به اظهارات مقامات و منابع آگاه ایرانی و عرب استناد کرده و نوشته است که به باور جمهوری اسلامی آمریکا از این مهلت 60 روزه سود جسته تا خود را برای حملات آتی آماده کند. از این رو ایران نیز به جای پیش برد مذاکرات 2 ماه گذشته را صرف رویایی گسترده کرده، تولید موشک‌ها و پهپادها را افزایش داده و پست‌های کلیدی را به چهره‌های تندرو واگذار کرده است. به نوشته این نشریه آمریکایی، مقامات سازمان‌های اطلاعاتی عرب به چرخشی استراتژیک در رهبری جمهوری اسلامی اشاره کردند که هدف آن آماده‌سازی نیروها برای گسترش جنگ است. یک تحلیلگر دفاعی مقیم تهران به وال استریت ژورنال گفت دیدگاه گسترده‌ای در ایران وجود دارد که جنگ اصلی هنوز آغاز نشده است. مهلت 60 روزه تفاهم اسلام آباد در حالی به پایان رسیده که ایران و آمریکا هر یک مدعی هستند کنترل تنگه هرمز را در دست دارند. سفارت آمریکا در بغداد در شبکه ایکس حمله به دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد و گفت چون این تجاوزی علیه متحدان کرد مورد اعتماد ما غیر قابل قبول است. سفارت آمریکا در بغداد تاکید کرد این تجاوز تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه به شمار می رود. این اقدامات خصمانه را نمی پذیریم و در برابر آن مدارا نخواهیم کرد. وزارت جنگ آمریکا روز دوشنبه 17 آگست اعلام کرد به 30 مؤسسه دانشگاهی این کشور دستور داده است همکاری‌های دانشگاهی، مالی و پژوهشی خود با نهادهای خارجی مورد نگرانی واشنگتن را فوراً و به طور جامع بررسی کنند. این وزارتخانه اعلام کرد هدف از این اقدام جلوگیری از انتقال غیرمجاز فناوری، سرقت مالکیت فکری و بهره برداری خارجی از پژوهش‌هایی است که با منابع مالی مالیات دهندگان آمریکایی تأمین می شوند. دانشگاه های مشمول این دستور باید همکاری های خارجی مشخص شده و میزان در معرض خطر بودن پژوهش های حساس یا مشمول کنترل صادرات را بررسی کنند و در صورت لزوم به همکاری های مشکل دار پایان دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 27 مرداد اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست و از برقراری کامل محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد. وی همچنین تاکید کرد که قصد تمدید این تفاهم‌نامه را نیز ندارد. ترامپ در ادامه پیام خود نوشته است محاصره دریایی همچنان به طور کامل برقرار و در حال اجراست. تنگه هرمز باز است و فعالیت در آن جریان دارد. او همچنین خبر داد که تمام مین‌های دریایی کارگذاشته شده در این آبراه جمع‌آوری شده یا منفجر شدند. مقام‌های ایرانی طی هفته‌های اخیر و پس از آخرین دور درگیری‌ها با آمریکا در تیر ماه بارها گفتند که مذاکره‌ای با واشنگتن انجام نمی‌شود و از گفتگو با عمان برای رسیدن به توافقی درباره تنگه هرمز خبر دادند. ترامپ که طی یک هفته اخیر گفته ممکن است تنگه هرمز را بخشی از قلمروی ایالات متحده اعلام کند، روز سه‌شنبه 18 آگوست در پستی در شبکه اجتماعی ترو سوشال بار دیگر این آبراه را قلمروی ایالات متحده خواند. او در این پست یک تصویر گرافیکی را به نمایش گذاشته که در آن تنگه هرمز به عنوان قلمروی تازه ایالات متحده نشانه گذاری شده است. ساعتی بعد کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران در واکنش گفت همانطور که دونالد ترامپ یاد گرفت نام خلیج فارس را درست بنویسد، به زودی توهمش در خصوص تنگه هرمز را هم اصلاح خواهیم کرد. واشنگتن پست در گزارشی اعلام کرد پنتاگون در حال ارزیابی کاهش احتمالی حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس است. اقدامی که می‌تواند نشانه ای از تغییر گسترده در حضور آمریکا در منطقه پس از جنگ ایران باشد. این روزنامه به نقل از 8 نفر از مقام‌ها و افراد مطلع نوشت، پنتاگون حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را مورد بررسی قرار داده است. 2 فرد مطلع از این روند نیز به واشنگتن پست اعلام کردند، پایگاه‌های بزرگ نظامی آمریکا در این منطقه طی ماه‌های گذشته هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته و خسارت دیدند و خسارت وارد شده به این تأسیسات فرصتی کم سابقه برای پنتاگون فراهم کرده تا حضور نظامی آمریکا در منطقه را بازنگری کند. در این گزارش آمده است آمریکا پیشتر نیز اشاره کرده بود که ممکن است پایگاه‌های نظامی این کشور را به شکل پیش از درگیری بازسازی نکند. اداره خدمات مرکزی کانادا CBSA اعلام کرد که سید سلمان سامانی، معاون و سخنگوی سابق وزارت کشور ایران را از این کشور اخراج کرده است. او دومی مقام حکومت ایران است که پیرو به سیاست سال 2022 که ورود اعضای ارشد حکومت سرکوبگر ایران به کانادا را ممنوع می کند، اخراج می شود. به گفته CBSA، سامانی پیش از ورود به کانادا در سال 2022، از سال 2007 تا 2021 یک سیاستمدار حرفه‌ای در جمهوری اسلامی بوده است. این اداره در گزارش خود درباره سامانی نوشت، نامبرده در طول دوران فعالیت شغلی خود، وفاداری و تعهدش را به رژیم نشان داده است. هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا در سال 2024 حکم اخراج سامانی را صادر کرد. دادگاه فدرال نیز در تصمیمی که این هفته منتشر شد درخواست استیناف او را رد کرد. سباستیان گراموند قاضی دادگاه فدرال نوشت که سامانی به اداره خدمات مرزی گفته بود قدرت و نفوذ قابل توجهی بر تصمیمات دولتی داشته است. علاوه بر این قاضی گراموند نوشت وزارتخانه‌ای که سامانی در آن فعالیت می‌کرد بر نیروهای پلیس نظارت داشت، نیروهایی که مسئول کشته شدن گسترده غیر نظامیان و دیگر موارد نقض حقوق بشر بودند. سامانی مدعی شده بود که به دلیل کشته شدن معترضان تصمیم به ترک ایران گرفته و می‌ترسد در صورت بازگرداندن وی به ایران مورد آسیب قرار گیرد. اما قاضی رأی داد که وقوع چنین اتفاقی بعید است و منافع کانادا در اخراج افراد مسئول در نقض سیستماتیک حقوق بشر بر این ادعا ارجحیت دارد. مسکو هدف یکی از سنگین‌ترین حملات پهپادی در جریان جنگ اوکراین قرار گرفت. روسیه از پرتاب 620 پهپاد فقط به منطقه مسکو خبر داد. کرملین همزمان بریتانیا را به دلیل ارسال پهپاد به اوکراین به پرداخت هزینه تهدید کرده است. کلان شهر مسکو و منطقه پیرامون پایتخت روسیه شامگاه گذشته هدف موجی از حملات پهپادی اوکراین قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری دولتی تاس روسیه، این شدیدترین حمله از این نوع در 2 سال گذشته بوده است. به گفته سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، از شامگاه دوشنبه تا بامداد امروز سه‌شنبه 18 آگوست 620 پهپاد به سوی منطقه پایتخت روسیه به پرواز درآمد. به گفته سوبیانین، پدافند هوایی روسیه بیشتر پهپادها را پیش از رسیدن به این منطقه رهگیری کرده و 180 پهپاد دیگر نیز در منطقه مسکو سرنگون شدند. آندری وروبیوف، فرماندار منطقه مسکو، اعلام کرد که در این حملات 3 نفر از جمله 1 دختر 10 ساله زخمی شدند. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، سه‌شنبه 27 مرداد در شبکه ایکس نوشت: مردم ایران قربانیان اصلی این دوره از تنش در خاورمیانه هستند و میان سرکوب خونین اعتراضات دیماه و بمباران گرفتار شدند. وی افزود: دقیقاً به این دلیل که فرانسه در کنار مردم ایران ایستاده و از هنرمندان، دانشمندان و پژوهشگران ایرانی حمایت می‌کند، 2 دیپلمات فرانسوی 28 تیر ماه آمدانه مورد تعرض قرار گرفتند. او اضافه کرد: اعلام کرده بودم که این اقدام غیرقابل تحمل پیامدهایی در پی خواهد داشت. 2 دیپلمات جمهوری اسلامی در فرانسه طی روزهای آینده اخراج خواهند شد. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد 2 موشک بالستیک پرتاب شده از سوی ایران را شناسایی کرده است. در بیانیه این وزارتخانه آمده است یکی از این موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات و دیگری داخل آب‌های سرزمینی این کشور سقوط کرده است. وزارت دفاع امارات اعلام کرد در بالاترین سطح آمادگی و آماده باش برای مقابله با هر گونه تهدید قرار دارد و با هر اقدامی که امنیت و ثبات این کشور را هدف قرار دهد قاطعانه مقابله می کند. این وزارتخانه تأکید کرد که هدف از این اقدامات حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات امارات و حفاظت از منافع و منابع ملی این کشور است.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب 2 قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

مروری بر خبرهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته. در پی انتشار گزارشی که در آن ادعا شده بود ایران در صورت تشدید تنش‌ها با آمریکا پایگاه‌های این کشور در قبرس یا بلغارستان را هدف قرار خواهد داد، یک مقام ناتو به رویترز گفت این ائتلاف آماده مقابله با هر گونه تهدید است. این مقام ناتو که نامش ذکر نشده روز چهارشنبه 19 آگست در واکنش به پرسش‌هایی در این زمینه به این خبرگزاری گفت ناتو آماده مقابله با هر گونه تهدید است و برای دفاع از همه اعضای خود همواره هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد. یکی از منابع نزدیک به حکومت ایران که در گزارش فاینانشال تایمز با آنها گفتگو شده گفته است که ایران در صورت حمله آمریکا هیچ محدودیتی برای پاسخ خود قائل نخواهد بود. به نقل از او آمده است اگر آمریکا بیش از حد پیش برود ایران به هر قیمتی از خود دفاع خواهد کرد، از منطقه فراتر خواهد رفت و اروپا را نیز هدف قرار خواهد داد. این افراد همچنین احتمال آسیب رساندن به کابل‌های فیبر نوری در بستر تنگی هرمز را نیز مطرح کردند، اقدامی که می‌تواند ارتباطات مخابراتی را به شدت مختل کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 19 آگست در کاخ سفید گفت محاصره دریای ایران 100% موفق بوده و هیچ کشتی در زمان اجرای آن وارد ایران نشده است. او افزود تنگه هرمز اکنون باز است و کشتی‌های زیادی از آن عبور می‌کنند. ترامپ گفت قیمت نفت برخلاف پیش‌بینی‌ها درباره رسیدن به 350 دلار اکنون حدود 84 تا 85 دلار است و پیش‌بینی کرد اهمیت تنگی هرمز با افزایش منابع جایگزین و ساخت خط لوله کاهش یابد. او همچنین از خودداری کره جنوبی از کمک به آمریکا در تنگی هرمز انتقاد کرد و گفت این کشور 60% نفت خود را از این مسیر دریافت می کند. ترامپ به اکسیوز نیز گفت آمریکا اکنون با جمهوری اسلامی مذاکره نمی کند و مذاکره با تهران را اتلاف وقت خواند. علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرده است که با وجود تهدیدهای امنیتی از برنامه خود برای قرار گرفتن همه سلاح‌ها و گروه‌های مسلح زیر فرمان دولتی عقب نشینی نخواهد کرد. نخست وزیر عراق در نشست‌های هیئت دولت و چارچوب هماهنگی شیعیان گفته است که حتی اگر جانش به خطر بیفتد برنامه خود برای خلع سلاح گروه‌های مسلح شیعه را ادامه خواهد داد. دولت عراق پایان ماه سپتامبر را به عنوان مهلت اجرای طرح کنترل دولتی سلاح‌ها تعیین کرده است. منابع دولتی عراق به رسانه MBN گفتند که الزیدی در ارتباط با این سیاست از سوی گروه‌های مورد حمایت ایران تهدیدهای غیر مستقیم دریافت کرده است. بر اساس این گزارش میان الزیدی و ابو حسین الحمیداوی دبیر کل کتایب حزب الله نیز تهدیدهای متقابلی رد و بدل شده است. در پی افزایش تهدیدها تدابیر حفاظتی در منطقه سبز بغداد تقویت و سامانه‌های مقابله با پهپاد مستقر شدند. الزیدی در سفر ماه جولای خود به واشنگتن تجهیزات حفاظت شخصی و امنیتی دریافت کرده است. هرچند مشخص نیست این تجهیزات خریداری شده یا از سوی آمریکا در اختیار او قرار گرفته است. نیروهای امنیتی عراق همزمان عملیات‌هایی را علیه اعضا و فرماندهان گروه‌های مسلح آغاز کردند. بنیاد مسکن جمهوری اسلامی خسارت وارد شده در جریان جنگ 40 روزه به واحدهای مسکونی، اماکن تجاری و اسباب اساسی مردم در ایران به جز تهران را بیش از 37 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. مجید جودی، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن، روز چهارشنبه 28 مرداد به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت تا کنون بیش از 140 هزار پرونده ارزیابی خسارت تشکیل شده که حدود 110 هزار مورد آن مربوط به خانه ها و واحدهای تجاری و حدود 35 هزار پرونده مربوط به خسارت های معیشتی و اسباب و لوازم مردم است. به گفته او در مجموع 25 استان ایران در جریان جنگ دچار خسارت شده اند و بنیاد مسکن در 407 شهر و روستا ارزیابی خسارت انجام داده است.
از این تعداد 222 نقطه شهری و 185 نقطه روستایی بودند. این آمار شامل خسارت‌های شهر تهران نمی‌شود. مسئولیت ارزیابی و بازسازی خسارت‌های پایتخت از آغاز جنگ بر عهده شهرداری تهران بوده و جودی گفته است بنیاد مسکن آمار دقیق خسارت‌های تهران را در اختیار ندارد. پیشتر در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری سخنگوی شهرداری تهران با تشریح اقدامات مدیریت شهری در جریان جنگ‌های 12 و 40 روزه گفته است که در مجموع در تهران 51,000 واحد مسکونی آسیب دیده است. محمد خانی سخنگوی شهرداری میزان دقیق خسارت به ریال را اعلام نکرد، اما اشاره کرد که تنها در یک مورد خسارت ناوگان اتوبوسرانی تهران 22 میلیارد تومان بوده و بیش از 10,000 خودرو در پایتخت آسیب دیده است. طبق گزارش شهرداری تهران که در میانه مرداد ماه منتشر شده، به دنبال حملات هوایی به تهران در فاصله صبح 9 اسفند 1404 تا بامداد 19 فروردین 1405 50849 واحد مسکونی در 22 منطقه تهران دچار خسارات جزئی و حتی بسیار شدید و تخریب شده اند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 29 مرداد گفت طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. در مقابل تهران ادعا می‌کند که تشدید تحریم‌ها توسط ایالات متحده اقدامی پیشاپیش شکست خورده است. بسنت در گفتگو با شبکه CNBC گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد. او افزود این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز 23 مرداد نیز خبر داده بود دولت دونالد ترامپ قصد دارد اقداماتی در مقابل ایران انجام دهد که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی کشور بی سابقه بوده است. بسن در مصاحبه با CNBC همچنین اعلام کرد افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران میتواند احتمال از درگیری عملیات نظامی گسترده آمریکا را هم کاهش دهد. او گفت اگر ما حداکثر فشار اقتصادی را اعمال کنیم، به احتمال زیاد دیگر شاهد از درگیری یک عملیات نظامی گسترده نخواهیم بود، اما تاکید میکنم که این وضعیت مربوط به حال است. اسکات بسنت همچنین خبر داد که روز دوشنبه هفته آینده یک نشست خبری برگزار خواهد کرد تا دقیقاً درباره اقداماتی که قرار است انجام شود در قبال ایران توضیح دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ناو هواپیما بر جورج واشنگتن روز چهارشنبه وارد حوزه عملیاتی سنتکام شده و در حال عبور از دریای عرب است. یک مقام نیروی دریایی هفته گذشته تاکید کرده بود که ناو جورج واشنگتن برای جایگزینی ناو آبراهام لینکلن عازم دریای عرب شده است. این جابجایی پس از آن صورت می‌گیرد که اعضای خانواده‌های ملوانان حاضر در ناو لینکلن از تضعیف و کاهش سلامت روان کادر و خدمه، از جمله گزارش‌هایی مبنی بر تلاش برخی از اعضای این ناو برای پریدن به داخل آب به قصد خودکشی خبر داده بودند. ناو آبراهام لینکلن در ماه ژانویه پیش از آغاز عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران به خاورمیانه فرستاده شد. این ناو

0: آن برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. وی گفت: فکر می‌کنم ما وارد مرحله جدیدی شده ایم. آنچه رئیس جمهور چند روز پیش اعلام کرد این بود که ما نیروهای نظامی متعارف آنها را نابود کرده ایم. همچنین فشار بسیار زیادی بر زیرساخت صنعتی مورد استفاده آنها برای تولید سلاح وارد کرده ایم. او همچنین افزود: اکنون به نوعی وارد مرحله جدیدی شده ایم که مؤثرترین ابزاری که در اختیار داریم فشار اقتصادی است که می توانیم بر آنها اعمال کنیم. معاون رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به اظهارات چند ساعت قبل وزیر خزانه داری آمریکا گفت: اسکات بسنت نیز امروز این موضوع را به روشنی بیان کرده و تاکید داشته است که مرحله جدیدی آغاز شده است. ونس در پایان گفت: جمهوری اسلامی به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ خواهد رسید. این در حالی است که وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. بدهی‌های دولتی آمریکا برای نخستین بار به بیش از 40 تریلیون دلار رسیده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در واشنگتن روز چهارشنبه 19 آگوست آمار مربوطه را منتشر کرد. بر اساس این آمار، مجموع بدهی معوق دولت آمریکا در پایان روز کاری به 40 تریلیون دلار رسیده بود. به این ترتیب، افزایش بدهی دولت آمریکا بیش از آن چیزی است که دولت و کارشناسان پیشتر پیش بینی کرده بودند. این بدهی طی یک سال 2.9 تریلیون دلار بیشتر شده است. کارشناسان از جمله سیاست تعرفه‌ای رئیس جمهور آمریکا، تعهدات بلند مدت پرداخت در حوزه دانلد ترامپ، تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و همچنین افزایش هزینه بهره را از دلایل این رشد می‌دانند. در یک حراج اوراق قرضه 30 ساله آمریکا، نرخ بازدهی در شامگاه پنجشنبه گذشته به بیش از 0.52% رسید که بالاترین میزان طی 25 سال گذشته بود. کارشناسان معتقدند افزایش هزینه‌های ناشی از بدهی سنگین دولت به تدریج به مشکلی برای دولت ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر تبدیل خواهد شد. بر اساس تازه‌ترین آمارها در سال گذشته در آلمان بیش از 3000 خطای درمان پزشکی به اثبات رسیده است. 97 مورد از این خطاها عواقب مرگباری داشتند. با این حال احتمالاً آمار واقعی گزارش نشده بسیار بالاتر است. کارشناسان در سال گذشته به درخواست بیمه‌های درمانی حدود 11700 مورد مشکوک به خطای پزشکی را بررسی کردند. طبق اعلام خدمات پزشکی بیمه‌های درمانی در نزدیک به 3100 مورد یعنی حدود 1 کیس از هر 4 کیس وارد آمدن آسیب به سلامت بیمار به اثبات رسید. در 2700 مورد خطای رخ داده علت اصلی آسیب وارد شده بود و در 97 مورد نیز این خطاها منجر به مرگ بیماران شده یا نقش بسزایی در آن داشته است. خبرگزاری CNN با انتشار گزارشی درباره تورم شدید و کاهش شدید قدرت خرید مردم در ایران نوشت: میوه‌ها و سبزیجات در برخی از بازارهای این کشور بدون خریدار روی هم تلمبار شده‌اند. در این گزارش آمده است که ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی فروشندگانی را در میدان‌های بار و عمده فروشی تهران و کرج نشان می‌دهد که در کنار محصولات تازه‌شان نشستند و منتظر خریدار هستند، اما هیچ کس برای خرید نمی‌آید. بر اساس اطلاعات سازمان مدیریت بحران و امداد و نجات اوکراین، در جریان حمله روسیه به کیف، پایتخت این کشور، دست کم 6 نفر کشته شدند. علاوه بر این، بیش از 30 نفر نیز زخمی شدند. وضعیت هشدار هوایی تا ساعت اولیه صبح ادامه داشت. این حملات 12 نقطه را در مناطق شهری کیف هدف قرار دادند. مناطق اطراف پایتخت نیز مورد حمله قرار گرفتند. نیروی هوایی اوکراین در پیام رسان تلگرام اعلام کرد که روسیه طی شب گذشته با 10 موشک بالستیک، موشک کروز، موشک‌های هایپرسونیک و همچنین 168 فروند پهباد به اوکراین حمله کرده است.
1: پر پرونده و کیس تصادفات

0: و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30.
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، Partnership with New Aim Funding.
4: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
7: هولویت ماما لواش.
6: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
7: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفت دیدم،
8: دمت گرم داداش.
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
9: هولویت ماما لواش،
10: آخریشو بردار داداش.

و اینک مروری بر خبرهای روز جمعه. مسعود پزشکیان با ادعای پیروزی ایران مقابل آمریکا میگوید بهتر است امروز به جنگ با آمریکا پایان داده شود. رئیس جمهور ایران روز جمعه 30 مرداد در یک سخنرانی در عین حال اذعان کرد که مشکلات اقتصادی و کمبودها و کاستی‌ها در کشور وجود دارد. پزشکیان با بیان اینکه جنگ باید در یک مقطع به پایان برسد مدعی شد اکنون تمام دنیا به پیروزی ایران اذعان دارند و به همین دلیل بهتر است امروز جنگ را پایان دهیم. پزشکیان در این حال تاکید کرد که اظهاراتش به معنای تسلیم شدن در برابر تعرض احتمالی نیست و گفت ما به هیچ عنوان در برابر قلدری سرخم نخواهیم کرد و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. این موضع یک روز بعد از آن اعلام شده که مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ از آغاز مرحله جدید از فشار اقتصادی و تشدید تحریم‌ها علیه ایران خبر داده اند و محاصره دریایی بنادر ایران نیز همچنان پابرجاست. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه صراحتاً گفت طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران میگوید که قدرت نظامی یک کشور زمانی که مردم گرسنه باشند و از رشد اقتصادی خبری نباشد دوام نخواهد آورد. او روز پنجشنبه در سخنانی در بغداد در جمع تجار ایرانی و عراقی گفت ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. قالیباف افزوده است که باید برای غلبه بر تحریم‌های ظالمانه برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم بر آنها فائق آییم. به گفته رئیس مجلس ایران، امنیت و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگرند و اگر امنیت برقرار نشود، سرمایه هم نخواهد آمد. و اگر امنیت را برقرار کنیم و تداومش را با اقتصاد پیش نبریم، آن هم پایدار نخواهد بود. سخنان قالیباف در شرایطی عنوان می شود که دونالد ترامپ کشورهای جهان را از هر گونه مبادله تجاری و مالی با ایران برحذر داشته و آنها را تهدید به جریمه کرده است. همچنین وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفته است که با محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی حکومت ایران را به سوی فروپاشی سوق می دهیم. ترکیه یک قرار بازداشت بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو رئیس دولت اسرائیل صادر کرده است. آکین گورلک وزیر دادگستری ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نتانیاهو و یک شهروند دیگر اسرائیلی به جنایت علیه بشریت، نسل کشی، سلب شدید آزادی و جرایم دیگر از جمله شکنجه متهم شدند. پیش از این نیز ترکیه چندین قرار بازداشت علیه نتانیاهو و سایر اعضای دولت اسرائیل به اتهام نسل کشی در جنگ غزه صادر کرده بود. ناوگان امدادرسانی غزه که با حدود 430 فعال بین‌المللی از ترکیه به سمت نوار غزه حرکت کرده بود، در اواسط ماه می توسط نیروهای نظامی اسرائیل در مدیترانه متوقف شد، شرکت کنندگان در این ناوگان از اعمال خشونت و تحقیر در دوران بازداشت خود سخن گفتند. انتشار ویدیویی از سوی ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت راستگرای افراطی اسرائیل که در آن ده‌ها فعال دست بسته و زانو زده روی عرشه یک شناور نظامی دیده می‌شدند، موجی از خشم و انزجار را برانگیخت. دفتر نخست وزیر اسرائیل در واکنش به اقدام ترکیه اعلام کرد اسرائیل مدت هاست که تحت تأثیر ریاکاری ترکیه قرار نگرفته است. اردوغان یک مستبد یهودی ستیز است که کردها را قتل عام کرده، از کشتار توسط سازمان تروریستی حماس پشتیبانی و مردم خود را سرکوب می کند. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز جمعه 21 آگست در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت تحریم‌ها و فشارها به حل مشکل کمک نخواهند کرد. وی افزود پکن از همه طرف‌های ذی‌ربط می‌خواهد تا اقدامات مسئولانه انجام داده و مشکل را از طرق سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل کنند. لین در ادامه گفت دولت چین تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی را که هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارند و توسط شورای امنیت سازمان ملل تایید نشده اند رد می‌کند.
چین یک شرکت کلیدی، استراتژیک و اقتصادی برای ایران است. طبق تحلیل شرکت دادکاوی کپلر، پیش از آغاز جنگ، بیش از 80% از صادرات نفت ایران به مقصد چین بوده است. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. به گزارش منابع امنیتی لبنان، هواپیماهای جنگی اسرائیل در ساعات اولیه صبح روز جمعه 21 آگست دست به مجموعه ای از حملات هوایی در منطقه النبتیه در جنوب لبنان زدند. هدف اصلی این حملات پیرامون ارتفاعات استراتژیک علی‌الطاهر بوده است. یک منبع وابسته به حزب الله در گفتگو با خبرگزاری آلمان تأکید کرد که این گروه کنترل ارتفاعات علی‌الطاهر را واگذار نخواهد کرد و این منطقه همچنان نقطه کلیدی مقاومت باقی می‌ماند. سخنگوی پنتاگون شان پارنل در گفتگو با روزنامه وال استریت ژورنال گفت ادعاها در مورد کمبود مهمات در ایالات متحده نادرست است. پارنل گفت ارتش آمریکا همچنان قدرتمندترین نیروی نظامی در جهان است. ما تمام منابع لازم را برای ضربه زدن در زمان و مکانی که رئیس جمهور انتخاب کند در اختیار داریم. روزنامه جروزالم پست روز جمعه 21 آگست به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داد که پس از نشست‌ها و رایزنی‌های متعدد مقامات اسرائیلی با مقامات ارشد آمریکایی، احتمال گسترش رویارویی نظامی با ایران در کوتاه مدت کاهش یافته است. منابع مطلع به این روزنامه گفتند که تصمیم جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای اعمال فشار اقتصادی خرد کننده و بی سابقه علیه ایران با هدف خرید زمان تا پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر اتخاذ شده است. شماری از رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دولت آمریکا قصد دارد برای دومین سال پیاپی مانع از سفر محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل شود. برگزاری این نشست در ماه سپتامبر خواهد بود. یک منبع مطلع به روزنامه جروزالم پست گفت رهبران تشکیلات خودگردان فلسطینی در تلاشند تا به هر طریق این تصمیم دولت ترامپ را تغییر دهند و از همین رو محمود عباس ظاهراً از ترکیه درخواست کرده است تا برای متقاعد کردن واشنگتن برای لغو این تصمیم کمک کند. قیمت نفت جمعه 30 آمرداد اندکی کاهش یافت، اما همچنان در مسیر ثبت دومین افزایش هفتگی متوالی قرار دارد، زیرا ادامه جنگ با جمهوری اسلامی و اختلاف بر سر تنگه هرمز نگرانی ها را درباره عرضه نفت از خاورمیانه پا بر جا نگه داشته است. بر اساس داده های تریدینگ اکونومیکس، تا این لحظه بهای نفت برنت با حدود 0.7% کاهش به 93 دلار و 16 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با حدود 0.8% کاهش در محدوده 86 دلار و 14 سنت معامله شد. رویترز جمعه 21 آگست به نقل از 4 منبع تجاری آگاه نوشت شمار محموله های نفت ایران برای تحویل به چین در ماهای سپتامبر و اکتبر در مقایسه با جولای و آگست کاهش یافته است. به گفته این منابع، بخش عمده نفت ذخیره شده در نفتکش های مستقر در دریا پیشتر فروخته شده و همین امر عرضه محموله های جدید را با محدودیت روبرو کرده است. صادرات نفت ایران از اواسط جولای روندی کاهشی داشته. داده های شرکت ردیابی کشتی ها کپلر نشان می دهد از آن زمان تا کنون هیچ ابرنفتکش حامل نفت خام ایران به طور قابل مشاهده از تنگه هرمز عبور نکرده است. قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران شاهد مجموعه ای گسترده از جابجایی های مدیریتی است. 9 مقام ارشد این قوه برکنار شده اند و ریاست سازمان زندان ها، دادگستری تهران، سازمان بازرسی کل کشور و بخشهایی از ساختارهای امنیتی و نظارتی آن دستخوش تغییر شده است. همزمان غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس این قوه،
از تغییر قریب الوقوع رئیس دیوان عالی کشور و رؤسای کل دادگستری در 14 استان دیگر خبر می‌دهد. روزنامه واشنگتن پست با انتشار گزارشی هشدار داده که جمهوری اسلامی ممکن است قصد داشته باشد پیش از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای نوامبر ایالات متحده به زیرساخت‌های انرژی یا نیروهای آمریکایی حمله غافلگیرانه کند و از این طریق به دنبال بالا بردن هزینه‌های سیاسی جنگ برای دانلد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باشد. دانلد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرمانی را برای افزایش چشمگیر تعداد پرتابه‌های موشکی در برنامه فضای ایالات متحده امضا کرده است. بر این اساس کاخ سفید می‌خواهد تا سال 2030 امکان انجام سالانه دست کم 1000 پرتاب و بازگشت آنها به زمین را فراهم کند. منظور از بازگشت موشک‌ها به زمین قابلیت استفاده مجدد از موشک هاست که اخیراً پیشرفت زیادی کرده و یکی از عوامل کلیدی برای دستیابی به چنین شمار بالایی از پروازها نیز به حساب می آید. در پی حمله اسرائیل به یک پایگاه هوایی در شمال سوریه، اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه تأکید کرد که این کشور قصد ندارد پایگاه هوایی در اختیار ترکیه قرار دهد و خواهان تنش زدایی با اسرائیل است. وزیر امور خارجه سوریه به آکسیوس گفت که به اسرائیل به صراحت اعلام کرده دولت سوریه در زمینه ایجاد شرایط برای حضور نظامی آنکارا در یک پایگاه هوایی سوریه با این کشور همکاری نمی کند. اما اسرائیل با آگاهی از این موضوع پایگاه هوایی سوریه را هدف قرار داده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: نتیجه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: ظهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
12: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.
18: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
19: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
18: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
19: 818-632-01-89.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ،

0: بده، از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، جانم لاله دمیده، از خون جوانان وطن لاله، لاله دمیده.
1: شما در یک تابستان بسیار گرم گرم مهمان کفه کلاش هستید و من کنار شما هستم، ساعتی با یه گیتار. لا لا لا.

پدر بزرگ میگفت نوجوانی و جوانی شما چون بهار و تابستانی طولانی گرما گرمه زندگی است. تا می شود کار خوب بکنید، کار خوب، تا وقت است عاشق شوید، عاشق.

اما نکته ای در گفته های پدر بزرگ بود، همیشه میگفت تا وقت هست و ما نمیفهمیدیم یعنی چی. فکر میکردیم این وقت هست، هست، هست و هست، اما انگار درست میگفت تا وقت هست. هر کاری دوست دارید بکنید تا وقت هست. تا وقت هست به همدیگر دوست داشتن هدیه بدهید.

تابستان بود، پر از تب، پر از داغ. تابستان بود، ظهرها بلند، آنچنان آفتاب رستگار سایه های چنار و سرو را روی زمین مستحکم می کرد که انگار 100 سال دیگر سایه ها پای دارند و من کودکی را کشف خواهم کرد. همانقدر که تابستان داغ و پر از تب کنجکاوی بود، همانقدر کوتاه بود کودکی، چون آوری از راه رسیده آمد و دور شد. هرچه بود در ترانه ها، در صدای من و در نغمه گیتارم برای امروز ماندگار شد. هرچه بود، کودکی پر از تب و شیرین.

شب تاریخ دلتنگی است، شب تاریخ دلتنگی است، تو شب منی، شب منی و رهایم کردی، رها کردی شبم را و شبت را برایم، و هر دو سرد مجروحم خواهد کرد زمستان و خاطرات تو. عاشق خواهم شد، اولین رهگذری را که می‌گرید بر زنی که پرتابش کرد بر خاک، چونان که تو کردی. من و غریبه از شبمان مراقبت خواهیم کرد و چراغش را روشن می‌کنیم. ابدیت کوچکمان را وسایلی می‌چینیم و با دقت انتخاب خواهیم کرد. من و غریبه تختمان را و احساسمان را، و شاید که با هم دیگر من و غریبه بخوانیم قصیده عشقی را که پیشکشت کرده بودم. شب تاریخ دلتنگی است، تو شب منی.

درود بر شما که کنار من هستید در کافه کلاژ. این پیانوی زیبایی که میشنوید اثری از موزارت و این کلام زیبا هم از محمود درویش.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز، قصه قصه که در صحبت یار آخر.

صورتک هایی بدون دهان، بدون لبخند، بدون زبان، سنگ افراشته هایی که تاریخ را ورق می زند و در راستای تاریخ بدون دهان زبان باز کرده است. حکایت و شکل و شمایل عجیب این سنگ افراشته ها ما را به درون تاریخ می برد، به یک گورستان باستانی در شرق مشکین شهر، محوطه باستانی شهریری. در محوطه باستانی شهریری که چیزی حدود 400 هکتار است، قسمتی از آن گورستان سنگ افراشته هاست، جایی که حدود 300 سنگ افراشته انسان ریخت در امتداد تاریخ ایستادند. این سنگ افراشته ها دهان ندارند، چشم های بزرگ، گیسوانی گاه بلند، با دستانی بر روی سینه، روی سنگ ها کنده کاری شدند. ارتفاع این سنگ افراشته ها بین 70 تا 360 سانتی متر است و قدمت آن به دوره نوسنگی و عصر آهن برمی گردد. باستانشناسان حدس میزنند شهریری محل آیین‌های مذهبی و استقرارهای بسیار کهن از 2 تا 4 هزار سال پیش از میلاد بوده است. وقتی در این محوطه قدم میزنید، تنها یک سنگ افراشته دهان دارد و این راز بزرگی است برای کسانی که کار تحقیق و پژوهش در این سایت باستانی می کنند. چرا تنها یک سنگ افراشته دهان دارد؟ محققان می گویند شهریری که یکی از منحصر به فردترین محوطه‌های باستانی جهان است، مشابه های دیگری در ترکیه و آذربایجان دارد و در مجموع تنها 8 نمونه مشابه در کل جهان از این شکل سنگ افراشته های انسان نما دیده شده است. قدم زدن در این گورستان به طرز اسرارآمیزی حیرت آور است. انسان‌هایی که روی سنگ طراحی شدند و دهان ندارند. محققان، جراید و کلیه پژوهشگران دلایلی را پیدا کردند که حدس می‌زنند به این دلیل این سنگ افراشته‌ها دهان ندارند. یکی از آن دلایل این است که در فرهنگ‌های عصر آهن سکوت در برابر مرگ یا خدایان نشانه احترام و تقدس بوده، بنابراین این پیکرها شاید نماینده ارواح نیاکان یا نگهبانان آیینی بودند که سخن نباید میگفتند. و دلیل دوم که تصور آدمیزاد از موجودات ماورایی است و در فرهنگ دوران باستان نیز حذف دهان ممکن است، تعریفی از ارتباط با جهان ماورا یا موجوداتی که به شکل ما سخنگو نیستند باشد. این تنها حدسیاتی است که در مورد این سایت باستانی محیرالعقول زده می شود. شما مهمان کافه کلاش هستید.

فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان من، قانون عشق چنین است. باید گذر کنم معصوم و پاکتر از سیاوش، از شعله زار جنگل مژگان. اما دریغ و درد، کسی با من این نگفت که از نینی سیاه دو چشمت حذر کنم. فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان من.

0: میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
4: این $100 مال کیه؟
5: ببینم، واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
4: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
7: راستی، اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
8: زمان اینشورنس.
9: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه $700 برای من و شما سیف کنه.
7: $700؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100، ببخشید، این $100 یا مال کیه؟
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
12: کجا درد میکنه عزیزم؟
11: پام درد میکنه.
12: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
11: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
12: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
11: کجا بریم؟
12: پیش دکتر کوسری.
11: کدوم دکتر کوسری؟
12: بابک کوسری.
11: آها، بسکتبالیسته.
12: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
11: درد میکنه.
12: پس پاشو بریم دیگه.
11: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
12: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
11: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
13: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
14: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
15: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

به ساعت نگاه میکنم، حدود 3:30 است. چشم میبندم تا مبادا چشمانت را از یاد برده باشم و طبق عادت کنار پنجره میروم. سوسوی چند چراغ مهربان و سایه های کشدار، شبگردان خمیده و خاکستری گسترده بر حاشیه ها و صدای هیجان انگیز چند سگ و بانگ آسمانی چند خروس. از شوق به هوا می پرم چون کودکیم، خوشحال که هنوز معمای سبز رودخانه از دور برایم حل نشده است. آری، از شوق به هوا می پرم و خوب می دانم سال هاست که مردم.

کف کلاژه و ما باز هم سری به این دلنوشته های فوق العاده زدیم. آثاری از حسین پناهی، او انقدر سرزمین بی‌نظیر و نوشته های دلنشینی داره که از کلمات رنگامیزی و جهان او به سادگی نمیتوان گذشت. شما مهمان زیبایی های جهان هستید در کف کلاژ، من هم کنار شما هستم کمی.

0: یک روز در
1: خیابان فردوسی تهران یک اتوبوس دو طبقه تصمیم گرفته کنار بیسته و این مردم رو سوار بکنه، پیاده کنه. چند نفرم دارن از روبروش رد میشن، دو سه نفرم رد شدن، اصلا مشخص نیست چی به چیه. حالا این اتوبوس داره آیا موفق شده بیسته یا نه، چون خیلی عابر پیاده روبروی اتوبوس انگار اومدن جلوشو بگیرن بگن دیگه نرو، مثلا تو رو خدا ما رو سوار کن. کنار این اتوبوس هم یک بنز، فکر میکنم بنزی که متعلق به اوایل دهه 60 باشه، بسیار زیباست و اتومبیل روبرویی هم که روبروی اتوبوس قرمز دو طبقه حرکت میکنه یک اتومبیلی است، من نمیتونم تشخیص بدم چیه، اتومبیل سبز رنگی است و روبروی اون هم باز یک بنز دیگری در حال عبور. چند نفرم اون روبرو، یعنی جلوتر از این دو اتومبیل در دست راست، اونام به اتوبوس نگاه میکنن و انگار میخوان از خیابون رد بشن یا منتظر اتوبوس هن، مشخص نیست. پیاده رو بسیار شلوغه و معماری زیبای تهران قدیم، اون پنجره‌های بلند، بالکن‌ها و بیزینس‌ها، مغازه‌ها فوق‌العاده دیدنی و جذابه و همچنین درخت‌های نونهالی که در پیاده رو کاشتند و کمی برگ داره، انگار این عکس متعلق به پاییز باشه یا اوائل بهار. اتوبوس دو طبقه قرمز، این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

فتنه‌انگیز جهان، غمزه جادوی تو بود.

کنون که بر کف گل جام باده صاف است، به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است. بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر، چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به ز مال اوقاف است. به درد و صاف تو را حکم نیست، خوش درکش که هرچه ساقی ما کرد این الطاف است. و تا آخر که حافظ می فرماید حافظ خموش و این نکته های چو زر سرخ نگاه دار که قلاب شهر صراف است.

0: گذشته خواب بود انگار.
1: کافه کلاش پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یه دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
5: یه جور بگو خوب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: باری چه زودتر نگفتی؟
4: یه لخور روم نشد خوب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس مانجور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email Dr. Fadir contact@gmail.com. That's drfaridconact@gmail.com.
8: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
5: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
4: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
5: 818-632-01-89.
6: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: 844 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: الو سیمین.
3: بله جانم. چی شده؟
2: ببین من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
0: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
9: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

تو در شما همینان از ارجمندم امروز آدینه است 21 آگوست و خانم غزاله معتمدی عزیز برنامه اجرا میکنه. از این سپاس گذارم. دوشنبه از همینک به عنوان دیدی معرفی شده، روز موعود. دیدی امروزیست که بزرگترین تهاجم در تاریخ نظامی دنیا رخ داد. در عصر ما، یعنی ششم جوانه 1944، یه سال بعدش هم که جنگ تمام شد و آلمان نازی شکست خورد. در جریان جنگ دوم جهانی، یعنی روز نیروهای متفقین عمدتاً نیروهای آمریکایی بودند و نیروهای بریتانیایی و کانادایی مشترکند. اینا از کانال مانش رد شدن، خودشون رسوندن به سواحل نورماندی. در کجا؟ در شمال فرانسه. نازی ها آمده بودن، ارتش نازی آمده بود، فرانسه را اشغال کرده بود و در بخش شمالی فرانسه در اونجا جا خوش کرده بود. یعنی نورماندی در اشغال نازی ها بود. این نیروهای متفقین یورش بردند، عملیات آزادسازی اروپا از آن روز شروع شد. 156,000 سرباز از راه دریا و هوا وارد خاک فرانسه شدند و تو این عملیات عظیم 7,000 کشتی و ناو جنگی، بیش از 11,500 فروند، هواپیمای پشتیبان شرکت داشتند. در همون روز نخست عملیات، متاسفانه 4,000 تن از نیروهای متفقین جان خودشون رو از دست دادن. یکی از نقش های بزرگ ملت آمریکا بوده در آزادسازی بخش عمده از جهان، یعنی اروپا، و از میان برداشتن یک رژیم شیطانی، یعنی نازیسم. این عملیات یک نقطه عطف بزرگ بود در جنگ جهانی دوم و آغاز پایان هژمونی آلمان نازی. در کمتر از 3 ماه بعد از اون روز پاریس همیهنانم آزاد شد و بعد از اون روند فروپاشی نازیسم در آلمان. خب دوشنبه دیده ای، یعنی خودشون اعلام کردن و قراره که در این روز رؤوس شبیخون اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام بشه توسط وزیر خزانه داری آمریکا. برای در یک کنفرانس مطبوعاتی بگه که عملیات از چه قرار خواهد بود، هدفش هم از هدف از انجام این عملیات به زانو درآوردن جمهوری اسلامی و متلاشی کردن رژیم اسلامی است. و خب این حرف های آقای بسن و تغییر استراتژی ایالات متحده آمریکا واقعا یک نگرانی عمیقی رو در سران حکومت در تهران پدید آورده. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری خواهان پایان دادن به درگیری با آمریکا شد. دیدم اقتصاددان های نزدیک به حکومت اغلب هشدار میدن که اگر وضع به همین ملوار پیش بره، مسئولان بخوان با همین فرمان مملکت رو پیش ببرن، سقوط حتمیه. مشاوران دولت توصیه میکنن که بهتر جنگ با آمریکا پایان پیدا کنه. پزشکیان با اشاره به اونها که برای اداره به جنگ شعار میدن، میگه عده‌ای خارج از گود نشستند، بی محابا اظهار نظر رو تحلیل میکنن، هیچ رنج و سختی هم به آنها نرسیده. همینان هم همزبان با تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا، چین هم خرید نفت از جمهوری اسلامی رو کاهش داده. خبر خیلی ناگواری است برای حکومت جمهوری اسلامی. همتی رئیس بانک مرکزی اعتراف کرد که صادرات نفت ایران به دلیل محاصره دریایی متوقف شد. محمد باقر قالیباف از قیام گرسنگان با صراحت ابراز ترس کرد، گفت
با مردم گرسنه ما دوام نمیاریم. حرف قالیباف امروز خلاف همه حرفایی که پیش از این زده بود. قالیباف هشدار داد که هر چقدر از نظر نظامی قوی باشیم، اگه گردش مالی نباشه تو مملکت، اگر رشد اقتصادی نباشه، اگر تولید ملی نباشه، اگر مردم گرسنه باشن، ما دوام نمیاریم. او تحریم های آمریکا رو ظالمانه توصیف کرد، خواهان برنامه ریزی در مورد اون شد. برنامه ریزی یعنی چی؟ یعنی بریم بشینیم سازش بکنیم جلو آمریکا رو بگیریم، مبادا این برنامه رو اجرا بکنه، چون حرفش همین معنی رو میده. تحلیلگران در داخل مملکت اونا معتقدند که حتی اگر عملیات خرد کننده اقتصادی که ترامپ وعده شده به اجرا گذاشته نشه، اگر همین وضعیت امروز هم تو ایران ادامه پیدا بکنه، مملکت از پا در میاد. خزانه‌داری آمریکا با اطلاعات گسترده‌ای که از دلال‌های مالی، همینطور از صرافی‌ها، همینطور اطلاعات بسیار ذی‌قیمتی که امارات در اختیارش گذاشته، من تصور می‌کنم ترک‌ها خیلی اطلاعات ذی‌قیمتی داده باشن به خزانه‌داری آمریکا به احتمال زیاد، و خزانه‌داری می‌خواد با توجه به همین اطلاعات همه مهارت‌های رژیم اسلامی رو در دور زدن تحریم خنثی کنه، چون جمهوری اسلامی واقعا ماهر شده در تمام این دهه‌ها و میدونه که چطور باید از ناوگان سایه استفاده کرد برای حمل نفت، یا جبهه‌های تجاری جدید به وجود آورد، شرکت‌های پوششی، اینا با تمام این فنون و همینطور این ترفندها خزانه‌داری آمریکا آشنا شده، اطلاعات لازم هم همه آمارات بهش داده که در این زمینه تجربه زیاد داره. ترک‌ها به نظر من ترک‌ها حتما اطلاعات ذی قیمتی دادن. پیش از این رضا زراب خیلی اطلاعات داده بود، همسر آوازخوان سرشناس ترک ابرو گندش، اون خیلی اطلاعات داد به آمریکایی‌ها. یک مقام پیشین وزارت خزانه داری آمریکا میگه که امارات نقش مهمی داشت که ما بتونیم دسترسی تهران به ارز و ذخیره‌هاش رو مسدود کنیم.

0: همیاران عزیزم، برای که بدونید الان در ایران چه خبره و کیف های مختلف درباره وضعیت موجود در ایران و تلاش برای نزدیکی با آمریکا که توسط طیف دیگری صورت میگیره، اینا چی میگن، به حرف های این تحلیلگر خیلی با نفوذ جمهوری اسلامی در صدا و سیما گوش کنید.
1: خب قرار بود که، یعنی استدلال دوستان این بود که ما تفاهم نامه رو جوری میبندیم، به رهبر معظم انقلاب هم این قول رو داده بودن، کمون که رهبر معظم در پیام علل اصول و پیام بعدیشون گفتن که این قول به من داده شده، تضمین داده شده. و اصل اولش هم این بحث این که توقف جنگ در تمام جبهه مقاومت، اما خب یه اتفاق نیفتاد. این بهترین فرصت رو در اختیار رژیم سیاسی قرار داد که امروز به جایی برسه که در واقع یکی از مقرهای اصلی حزب لبنان رو، یعنی تپه علی الطاهر که یکی از مقرهای اصلی زیرزمینی حزب خودش رو امروز به اونجا رسونده و در تدارک نابودی کل این مقر و به شهادت رسوندن و اسارت تمام رزمندهای حزب که اونجا الان برای هفته هاست زیر این تپه مخفی شدن و دیگه هیچ راه نجاتی هم ندارن. عملا یک گاردی باز شد برای رژیم سیاسی، یک فضایی به رژیم سیاسی داده شد که چیزی که ممکن بود با رو در جنگ رو در روی مستقیم با حزب لبنان به دست نیاره، الان تو فضای به ظاهر آتش بس در لبنان و با همراهی دولت خائن لبنان و اینکه دوستان چون اذعان به این ماجرا، اعتراف به این ماجرا، عملا تفاهم نامه اسلام‌آباد رو کملن یکون خواهد کرد، دوستان هم کامل خودشون رو زدن به ندیدن و نشنیدن و اصلا شما دیگه نمیبینید که اخبار لبنان در رسانه‌های رسمی از رسانه ملی گرفته تا رسانه‌های به خصوص طیف نزدیک به دوستان کلن بایکوته. تو این شرایطی که ما اخبار لبنان داریم بایکوت میکنیم، تو این شرایط که همه نگاه ها به ماست و حداقل باید یک دفاع لسانی محکمی صورت بگیره، عملا جز در پیام های رهبر معظم انقلاب ما دیگه نمیبینیم چیزی. آقایانی که میومدن سینه سپر میکردن تو تلویزیون، کاغذ رو دستشون میگرفتن، میگفتن این فتح الفتوحه و دستاورد هایی که ما پای لانچر ها به دست نیاوردیم 10 برابر اون رو با این کاغذ به دست آوردیم. خب الان باید بیان جواب بدن دیگه. این آوارگان جنوب، این وضعیت تخریب روزانه، این ماجرای علی الطاهر که از توش میتونه بزرگترین تراژدی تاریخ مقاومت لبنان بیرون بیاد، یعنی خدای نکرده اگر دشمن بتونه به نیت شومش دست پیدا بکنه و شما یک باره ببینید در مقابل دوربین های خبری و رسانه سنگی و غربی ده ها بلکه صد ها رزمنده حزب با دست بسته یا دست بالا بیرون کشیده میشن، اینو چجوری میخواییم جواب بدیم؟
0: خب همیانه خیلی حرفا رو زد. نه یکی که پایگاه های زیرزمینی حزب الله در تصرف اسرائیل، جنگجویان حزب الله تو این زیرزمین هفته هاست محبوس شدن، راه نجاتی ندارن. اینکه صدا و سیما رسانه های رسمی حکومتی، رسانه های سپاه لبنان رو بایکوت کردن، یعنی سانسور میشه لبنان. اینکه دیگه حرف این، یعنی در واقع مشتبه چرخ پنجم درش کرد با این توصیفاتی که این حزب اللهی تحلیلگر حزب اللهی به دست داد، خیلی چیزا رو دکترها رو آشکار میکنه. حالا این حرفای رو گوش دادید، حرفای دختر خانم رو گوش کنید در پرسش در برابر آقای آلن در اینستاگرام. یه دختر خانم فوق‌العاده زیبای ایرانی است، امروزی با سواد دانش آموخته، گوش کنید.
2: Hey, what's your name and where are you from?
3: I'm Tina, I'm from Iran.
2: Before it was called Iran, people called it
3: Persia.
2: That's correct. People think Iran is dangerous, but actually
3: the people of Iran are not. So we're like the most loving people and you can feel safe with the people, basically.
2: True or false? People in Iran speak Arabic.
3: False.
2: What do you guys speak?
3: Farsi. Completely different.
2: True or false? Iran is one of the oldest civilizations in human history.
3: Very true.
2: How many years do you know?
3: I think about 5,000 years. Yeah.
2: True or false? Everyone in Iran wears black clothing all the time.
3: Of course not. That's what you see in the media.
2: True or false, Iran has underground music scenes?
3: Very true. Some of the best, actually. We have some DJs from Berlin visit us and play there.
4: In Iran?
3: Yes. House, techno, and drum and... some drum and bass.
4: Drum and bass?
3: Yes.
2: Okay. True or false, people in Iran hate Western people?
3: Of course, false. People of Iran are friends with the world, and we've been fighting to show that lately, yeah.
0: در برنامه امروز آسی در منزل بعد از برنامه با آقای دکتر قاسم بیات یه موضوعی که خیلی مهم کم درمش پرداختن شده و نظرم میتونیم پی ببریم که چرا جمهوری اسلامی دچار اشتباه فاحش و بزرگی شد، چرا فکر میکرد میتونه قیمت نفت رو بکشونه به 200-250 دلار، حتی شده 300 دلار، و این دنیا رو بر سر آمریکا خراب بکنه. چرا قیمت نفت بالا نمیره علی رغم جنگ، حتی بسته شد تهدیدهای هر روزه علیه شرکت‌های کشتیرانی و همینطور تانکرهای نفتی، چرا بالا نمیره؟ این توضیح رو از کارشناس نفت و گاز دریافت خواهیم کرد. گوش کنید صدای نوشافرین رو، جایی تو این جهان که من از بچگی‌ها دوستش دارم.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
13: خب امیران عزیز، الان برنامه رو پی میگیریم. خب چرا جمهوری اسلامی دچار چنین خطایی شد که تصور کرد میتونه با بستن جنگ هرمز، حمله به تأسیسات نفتی در خلیج فارس، قیمت نفت رو تا 200-250-300 در دوره احمدی نژاد تا 450 رفتن ها، اینکه اگر بتونیم قیمت نفت رو برسونیم به 450 دلار دیگه دنیا رو کنفیکون میکنیم دیگه، همه چیز به نفع ما میشه. یعنی ما در چنین موضعی هستیم که میتونیم دنیا رو زیر تأثیر بگیریم و دنیا رو وادار به تسلیم بکنیم. اما چرا نمیشه؟ چرا هر کاری میکنن، پهباد پرتاب میکنن، تأسیسات نفتی میزنن و برخی از این تأسیسات وقتی مورد اصابت قرار میگیره، مورد اصابت پهباد یا موشک بالستیک، سالها طول میکشه اینا تعمیر بشه، ولی مهزاده بهای نفت تکون نمیخوره. گرچه به خاطر بالا رفتن بهای نفت کشور 8 کمپانی نفتی سودهای کلان 92 میلیارد دلار سود کردن، 92 میلیارد دلار. و همینطور یکی از به اصطلاح صاحبان پالایشگاه در آفریقا، یه آفریقایی سر نیجریه است، اینم ثروت هنگفت 5 میلیارد بر ثروتش در این مدت افزوده شده. این ثروتمندترین مرد آفریقاست. میخوام این پرسش رو با آقای دکتر قاسم بیاتر بیان، با یک کارشناس، با یک کارشناس میخوام در بیان بگذارم چرا قیمت نفت بالا نمیره. آقای دکتر بیاتر عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
14: درود بر شما جناب میبودی و همچنین هم میهنان و همزبانان عزیزم در این برنامه.
13: دو تا بیان، اینا تصورشون برای این بود که قیمت نفت بکشن به 200 حداقل 200 دلار. چرا نمیره بالا قیمت نفت؟ جنگ که هست، موشک های بالستیک هست، پهپاد هست، هر روزم دارن کشتی ها رو میزنن. بفرمایید.
14: بله چشم. من حقیقتش اینه که این حکومت سرزمین مادری ما برای خودش یک چاه خیلی عمیق کنده و توش افتاده و این به دلیل نشناختن اوضاع دنیاست. من تا اونجایی که وقت اجازه بده برای شما دلایل این که قیمت چرا یه دفعه نمیره بالا رو توضیح میدم. یکی این که اگه برگردیم به سالهایی که مثلا مثل 1973 که کشورهای عربی دنیای غرب رو تحریم کردن به دلیل جنگی که با اسرائیل پیش آمده بود، خب اون موقع قیمت نفت خیلی بالا نبود، چند دلار بیشتر نبود برای هر بشکه. منتها از اون موقع، من حالا میخوام برای شما بگم چه اتفاقی افتاده، اینی که دنیای غرب کارهاش برخلاف سرزمین ما طبق برنامه ریزی های مرتب هست که انجام میدن و آینده نگری داره. از اتفاقایی که افتاده، مثلا سال 1973 تولید کل نفت دنیا حدود 70 میلیون بشکه در روز بوده. امروزه تولید نفت دنیا از 100 میلیون هم تجاوز کرده. خب تولید نفت رفته بالا، جمعیت هم خب خیلی رفته بالا، مصرف هم خیلی رفته بالا، ولی چرا قیمت نفت همون حدود 60-70 و اینها مونده؟ حالا به دلیل این جنگ اومده حدود 80 خورده ای. اتفاقایی که افتاده من برای شما یکی یکی برمی شمارم و همه اینا اتفاقای صنعتیه، یعنی چیزی هست که طبق برنامه ریزی و تکنولوژی کشورهای غربی ایجاد کردن. یکیش این بود که دریای نوردسی که نفت درش کشف شده بود از اواخر سال 1960، وقتی این اتفاق پیش اومد کشورهای غربی سرمایه فراوانی ریختن در دریای شمال و دریای شمال رو لااقل 10 تا 20 تا از کشور شرکت‌های بزرگ امریکایی واردش شدن و الان دریای شمال تولید کننده چندین میلیون بشکه نفت در روز و از عملاً سال 1977-78 این چنین بوده. پس اون شد مقدار زیادی تولید نفت که قبلا نبود، چون قیمت نفت بالا رفت دیگه میتونستن این کار رو انجام بدن. از جاهای دیگه که اتفاق افتاد، دولت امریکا با سرمایه گذاری فراوان در تکنولوژی موفق شدن بیان چاهای عمیق در خلیج مکزیکو بزنن، یعنی دریای مکزیکو چاهای عمیق بزنن که این چاهها 10,000 فوت، 15,000 فوت، حتی 18,000 فوت عمق دارن، در حالی که تکنولوژی تا قبل از 73 چنین نبود. ما نمیتونستیم حتی به 7-8,000 هم برسیم، منتها وقتی که نیاز پیدا شد اینها برای آیندهشون این تکنولوژی رو ایجاد کردن و خود دریای مکزیکو، عملا خلیج مکزیکو، تبدیل شده به یکی از مناطق بزرگ تولید گاز و نفت در امریکا. یکی دیگرش ایجاد صنایع در استرالیاست، چون استرالیا در سواحلش نفت کش شده بود ولی به دلیل قیمتی که داشت قابل توسعه نبود. منتها خب این یک چیز خداداد بود برای این کشورها. در نتیجه استرالیا هم امروز یکی از تولید کنندگان اصلی گاز، به خصوص گاز مایع هست و نفت که به دنیا هم صادر میکنه که این قبلا از اون وجود نداشت. دیگری این هست که در امریکا دو نوع تکنولوژی پیدا کردیم. یکی تکنولوژی که ما بتونیم بیایم چاهای افقی بزنیم، یعنی چاهایی که تقریبا 3 مایل عمودی میره پایین و 3 مایل هم افقی میتونه ادامه پیدا بکنه، و بعد این رو با یه تکنولوژی دیگه که بهش گسستن زمین میگیم که از طریق تزریق آب که با شن مخلوط شده انجام میشه. مثلا برای یک چاه ما ممکنه 1 یا 2 میلیون بشکه آب با با مقدار زیادی شن ماسه بزنیم توی این چاه‌ها، در نتیجه چاهی که در گذشته هیچ وقت اصلا نمیتونستیم حفرش بکنیم حالا چندین هزار بشکه در روز داره تولید میکنه، ولی نه یکی دوتا، وسیع در سراسر قسمت‌های بزرگی از امریکا. این هم تکنولوژی جدیده. اتفاق

و این ماشین شاید 50-60-70 مایل برای یک گالون میتونه حرکت بکنه، در حالی که در گذشته ماشین‌های آمریکایی حدود 10-12 گالون برای مایل برای یک گالون مصرف می‌کردن، چند برابر شده. اتفاق دیگه‌ای که افتاد این بود که در سراسر اروپا و آمریکا به استرالیا هم کشیده شده، تمام کد ساختمان‌ها یعنی شرایط ساختن ساختمان‌ها عوض شده. همه ساختمان‌هایی که بعد از اون ساخته شدن، اینها شیشه‌هاشون شیشه‌های مخصوصیه که از خروج گرما جلوگیری میکنه و از آمدن گرما به درون ساختمان جلوگیری میکنه. موادی که ساختن اینها فوق العاده آسونتر میشه گرمشون کرد، آسونتر با مصرف کمتر میشه اینها رو خورک کرد که اینها در گذشته نبودن. بعد کشف این که ما میتونیم مقدار زیادی بنزین از طریق نیشکر و ذرت ایجاد کنیم، یعنی از طریق تخمین نیشکر مثلا در برزیل قسمت اعظم بنزین ماشیناشون از تخمیر نیشکر پیدا میشه که دارای شکر فراوانه، یا در امریکا از بس ذرت تولید میشه که بازاری براش نیست، این ذرت ها تخمیر میشه و الان در خیلی از پمپ بنزین ها اگر شما برید میبینید روش نوشته که بین 10-20% اتانول داره و اتانول از طریق تخمیر ذرت پیدا میشه. بعد اگه سراسر کشورهای غربی روش نگاه کنید، هر جا برین الان پنل‌های خورشیدی میبینید سراسر دنیای غرب، چه اروپا باشه چه امریکا باشه چه استرالیا باشه، افریقا هم فراوان رفته، جنوب شرقی آسیا که بیشتر از همه جا. خب این پنل‌های خورشیدی نور خورشید رو بین 8-10 ساعت در روز میگیره، یه مقدارش هم میتونن ذخیره کنن برای شب. در نتیجه مقدار زیادی از مصرفی که قبلا فقط از گاز و نفت می آمد امروزه داره از طریق اینها داره انجام میشه. بعد خدمتتون بگم که الان ایالات متحده از طریق این صرف جویی هایی که داشته و بالا بردن تولید نفت که امروزه امریکا بزرگترین تولید کننده نفت و گاز دنیاست، 30% از تولیدش رو صادر میکنه به عنوان محصولات تمام شده، مثلا به عنوان گاز مایع، به عنوان پلاستیک یا به عنوان کود شیمیایی که همه محصولاتی هستند که از نفت تولید میشن، در حالی که امریکا مثلا سال 73 از وارد کنندگان اصلی انرژی بود و وقتی که این اعراب این کار رو کردن میبینین تمام امریکا عملا صنایعش خابید، اروپا خابید. الان امریکا کوچکترین اثری که نداره هیچ سبب شده بتونه گاز مایعش رو با قیمت فراوانتر بتونه به اروپا بفرسته، به خصوص که اروپایی ها هم دیگه گاز مایع و گاز رو از روسیه نمیگیرن، الان امریکا داره این کار رو میکنه و الان امریکا تبدیل شده به یکی از بزرگترین تولید کنندگان گاز مایع که این هیچ وقت در گذشته نبود. و بعد این پروژه های سولار که خدمتتون عرض کردم در چین اصلا عجیبه، چه مقدار پنل های خورشیدی در سراسر چین اومدن اینها نصب کردن، به اضافه این که در سراسر دنیای غرب و چین هم همینطوره، جنوب شرقی آسیا، شما این توربین های بادی رو الان دارید ببینید. کالیفرنیا که شما زندگی میکنید فراوانه، تگزاس بزرگترین تولید کننده انرژی خورشیدی، انرژی خورشیدی و انرژی توربین بادی است، در حالی که بزرگترین تولید کننده نفت هم هست، نفت و گاز. میبینین که تا چه اندازه صنایع پیش رفته. اتفاق دیگه‌ای که افتاد، چین اومد پیش خودش گفت با این جمعیت سریعی که داره رشد میکنه حتی با محدود کردن زاد و ولد، اینها میدونستن که اشکال پیدا خواهند کرد، در نتیجه نگاه که کردن دیدن زغال سنگ فراوانی دارن و میتونن از استرالیا هم با قیمت کم وارد کنن. الان چین بزرگترین تعداد دستگاه های پایگاه های تولید برق رو داره که اینها از زغال سنگ استفاده میکنن. مثلا امسال 1195 دستگاه تولید برق در چین داره پیش میره و با سرعت بازم دارن میسازن، که عجیبه که مقدار زیادی از برق فراوانی رو که چین لازم، چون چین فقط برای مصرف خودش نیست، چین تبدیل شده به بزرگترین کارخانه تولید وسایل ساخته شده برای دنیا و این انرژی لازم داره، در حالی که مثلا

0: ما در امریکا 196 کارخانه تولید برق که از زغال سنگ استفاده میکنه بیشتر نداریم. چین تقریبا حدود 8 برابر اونو داره و هنوزم داره با سرعت میسازه و جزء برنامه هاشون هست وقتی که ادامه بدن نهایتا گازی رو که از این دستگاه های تولید برق تولید خواهد شد که گاز کاربونیکه که سبب گرمایش هوا میشه، اینا همه رو هم برنامه ریزی کردن که بگیرن به زمین بزنن، در نتیجه برق رو تولید میکنن بدون اینکه هیچ عواقبی داشته باشه. عرض کنم که هند یکی از همین کشورهاست که مصرف انرژی فراوان داره ولی خودش انرژی زیادی نداره. الان هند هم مقدار زیادی از برقش رو داره از طریق زغال سنگ انجام میده. و یکی دیگه از اتفاقای بزرگی که افتاد از همون زمان این بود که کشورهای بزرگ همه شروع کردن به ذخیره کردن نفت که در مواقع ضروری مثل این اتفاقی که الان افتاده یا در گذشته گاهگاهی افتاده انجام بدن. مثلا چین حدود 1.4 میلیارد بشکه نفت ذخیره داره. شما ببینین چقدر عظیمه. در امریکا ما حدود بیشتر از 400 میلیون بشکه داریم و اگه لازم بشه میشه دو برابرش کرد. ژاپن همین اندازه حدود تقریبا کمی کمتر از 500 میلیون بشکه نفت ذخیره داره. اسپانیا 150 میلیون، فرانسه 120 میلیون، آلمان 250 میلیون، ایتالیا 80 میلیون، یونایتد کینگدم، بریتانیا حدود 70 میلیون و دیگه کشورهای دیگه هم برای خودشون. یعنی منظورم اینه که این کشورها دیگه غافلگیر نخواهند شد مثل گذشته. اینکه این پاسخ به این پرسش که چرا قیمت نفت یه دفعه بر نمیگرده روی 150، این کشورها سالهاست براش برنامه ریزی کردن. حالا اون چی که من خدمتون گفتم مال دنیایی که تا حالا کردن. حالا راجع به آینده خدمتون بگم.
1: خب اجازه بدید از بازار رو عبور کنیم.
0: بله با کمال میل.
1: خیلی ممنون، توضیحات خیلی قانع کننده و فوق العاده بود. ولی موندم که آخه این مشاورانی که این استراتژی رو به جمهوری اسلامی پیشنهاد دادن مگر خبر نداشتن از این اعداد ارقام، از این وضعیت که اینقدر روی افزایش قیمت بنزین همینطور افزایش قیمت نفت حساب کرده بودن؟ مثلا در تایید سخنان آقای بیات دیروز اتحادیه اروپا اعلام کرد که ما از نظر تأمین گاز هیچ کم و کسری نداریم. یعنی برای اولین بار ببینید در آستانه زمستان پاییز، یعنی پایان تابستان، اتحادیه اروپا دیگه احساس دغدغه و نگرانی نداره. پیش از این داشت هر سال اینا نگران بودن که مبادا روسا شیر گاز رو ببندن و اینا زمستان سختی داشته باشن. امسال برای اولین باره که میگن هیچ مشکلی نداریم، اونم علارغم این جنگ بزرگی که بر سر نفت در دنیا گرد گرفته و بیشتر در منطقه‌ای که ما هستیم. ولی میبینید که نتیجه علارغم میل حکومت جمهوری اسلامی بوده. برمیگردیم.

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست. ماست. آخ، یهو دلم خواست.

0: خب امیران ارجمندم گفتگوی امروز درباره چرایی عدم افزایش قیمت نفت. چرا قیمت نفت میره بالا؟ چرا میره بیشه 130 140 150 200 که جمهوری اسلامی به هدفهای خودش برسه؟ دکتر بیات در این زمین دارن توضیح میدن، کارشناس نفت و گاز. خب دکتر بیات تا اینجا رسیدیم، منتظر تتم سخن شما، بفرمایید.
1: خواهش میکنم. عرض کنم که ما سالها بود که همش نگران بودیم که اگر از انرژی اتمی استفاده بکنیم با سوختش که میمونه باید چی کار بکنیم، بعد خطراتی که داره که در گذشته دیدیم در ژاپن، در امریکا، در اروپا، با اونها چی کار کنیم. حالا انواع جدیدی رو اختراع کردن که اینها اولا کوچکترن، ساختنشون آسونتره و سریعتره، خیلی سریعتر میشه ساختشون، و بعد میشه بزرگترشون کرد، قدم به قدم بزرگترشون کرد و مشکلات سوخت باقی مونده هم ندارن به اون صورتی که قدیمی ها داشتن. الان در امریکا مشغول ساختن تعدادی از اینها هستن که این هم اضافه میشه به راه هایی که انرژی بازم به صورت وسعت بیشتری در امریکا پیدا خواهد شد که ما هیچ وقت نگران نباشیم. و اما تا به حال من راجع به تکنولوژی های گذشته صحبت کردم، حالا راجع به تکنولوژی های آینده خدمتتون بگم. یکی از این تکنولوژی ها که ریشه در گذشته داره ولی به نحو دیگه، که به این انرژی هست که در زیر زمین های ماست، یعنی کره زمین هرچی پایین تر بریم درجه حرارت بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و ما در خیلی از جاهای مثل ایتالیا مثلا یا اروپا چند جاهایی بود، در امریکا هم همینطور، که آب خیلی داغ به صورت حتی بخار به سطح زمین میشه اومد. حالا تکنولوژی ایجاد کردیم که میایم چاه مخصوص میزنیم برای این کار که به اون لایه‌هایی برسیم که آب به صورت بخار وجود داره با حرارت خیلی بالا، و بعد این رو به سطح زمین بیاریم و بعد بخاری که باهاش میاد این توربین‌های تولید برق رو بچرخونه. و از اونجایی که اینها همه جا وجود داره، هیچ حد و مرزی هم نداره، این یکی از اون راه‌های جدیدی داره میشه که ما الان تکنولوژیشو داریم که بتونیم چاهایی حفر کنیم که در اون درجه حرارت موتور اینها و مته اینها بتونه کار بکنه و بتونیم دستگاه‌هایی داشته باشیم که بدونیم چنین موادی که درجه حرارتشون اونقدر بالاست، بیشتر از 300-400 درجه فارنهایت، اینا رو به سطح زمین بیاریم و این به صورت بخار، آب به صورت بخار میاد، بتونیم ازشون برق فراوان تولید کنیم. این یکی از اونهاست که الان داره امتحان میشه در چند جا در امریکا که من در جریانش هستم، و این امید به این میده که حتی بیشتر از اون که در گذشته ما میدونستیم این وجود داره، الان تکنولوژیشو داریم پیدا میکنیم که بخوایم از اونها استفاده کنیم.
0: آجاتوبایی در چه عمقی؟ در چه عمقی؟
1: این میتونه تا حدود 15,000 18,000 حتی 20,000 فوت بره، منتها به جاهایی داریم میریم که اون لایه های بسیار داغتر نزدیکتر باشن به سطح زمین. یعنی این میتونیم انتخاب بکنیم که کجا بریم. در گذشته مثلا در انگلیس، من میدونم در جنوب غربی انگلیس، اینها اومدن در اون کورنوال که سنگای صخره‌ای زیر زمین هست، چاه زدن و آب جوش تولید میکردن اینها، منتها در اون زمان تکنولوژی هنوز به صورتی نبود که بتونن بزنن این چاه‌ها رو، درشون گسل ایجاد کنن که بتونن با ریت، یعنی تولید فراوان داشته باشن که بتونه به صرفه باشه. ما اون مشکلات همه رو حل کردیم، در نتیجه الان خواهیم دید در همه دنیا شرکت‌ها این کار رو خواهند کرد. و اما
0: مثل از این مناطق تو ایران خیلی زیاد باید باشه.
1: بله ایران هم خواهیم داشت، بله همه جای دنیا این وجود داره، منتها خب باید جاهایی رو انتخاب کرد که در نزدیکتر به سطح زمین این لایه ها آمدن و لایه های داغی که درشون هم آب وجود داره، و در نتیجه این آب تا فشار رو از روشون برداریم تبدیل میشن به بخار، بخار با درجه حرارت بالا، در نتیجه به سطح زمین که بیان توربین رو میچرخونن و این توربین ها همه ایجاد برق خواهد کرد. و تکنولوژیش هم کاملا الان دیگه برای ما شناخته شده است، یعنی هیچ چیز جدیدی درش نیست. چیزای جدید یکی مته های مخصوص بود و یکی دیگه چگونه بتونه این نوع چاه ها رو کنترل کنیم که آب با فشار بالا نیاد بزنه به سطح زمین و همه چیزها رو بسوزونه و از بین ببره، و بعد پمپ‌های مخصوصی که بتونه این رو کنترل کنه و توربین هایی که بتونه این رو اداره بکنه. اینا تکنولوژیش الان همه جدیده، این تکنولوژی ها نبود قبلا. و چیزی که فوق العاده هیجان انگیزه، شاید در روزنامه ها خونده باشید یا حتما راجبش زیاد شنیدید، که الان یکی از فعالیت هایی که مثلا در امریکا فوق العاده در جریان، چین، جاهای دیگه، اروپا هم همینطوره، ایجاد چیزایی هست که بهش میگن دیتا سنترز. دیتا سنترز جاهایی هست که تمام کامپیوترهای ما به اونجا وصل میشن و در اونجا هوش مصنوعی قرار داره که سوالات رو ما رو جواب میده، مشکلات ما رو حل میکنه، هر کاری داشته باشیم برامون انجام میدن. منتها اینها اونقدر ایجاد حرارت میکنن که خنک نگاه داشتن این دستگاه ها خودش انرژی فراوان میخواد. و اما این مشکل رو خیلی ساده آقای ایلان ماسک الان اومده حل کرده و برنامهش این هست که حدود چندین ده هزار از این دیتا سنترها رو در جو زمین قرار بده، با ستلایت به با موشک بفرسته بالا در جو زمین که درجه حرارت فوق العاده پایین هست، این کامپیوترها رو ببرن اونجا نصب کنن که اینها با زمین در ارتباط هستن، مشکل رو حل خواهند کرد، پاسخ به ما رو همه کارامون انجام خواهند داد بدون اینکه نیاز باشه خنکشون بکنن، و بعد از اونجا هم خب با ستلایت دائما با ما در تماسن، یعنی به صورت وای فای وصلن. این یک چیز فوق العاده جالبیه. حالا استپ بعدیش که تا به حال نبود این بود که خب انرژی برای گردوندن اینا از کجا باید بیاد. در نتیجه این دستگاه همه دارای پنل‌های خورشیدی خواهند بود که نور خورشید 24 ساعته اونجا میتابه، در نتیجه تمام انرژی لازم این ستلایت ها که دیتا سنترهای در جو زمین هستند هم از نور خورشیدی انجام خواهد شد. و چیزی که از همه اینا جدیدتره و من رو به عنوان یک کسی که عشق به تکنولوژی داره و آینده دنیا، این هست که ما میگفتیم اگر بیایم انرژی خورشیدی رو در اون بالا تولید کنیم، چجوری میشه این انرژی رو به زمین آورد؟ چون دستگاه‌هایی که ما در زمین داریم، دستگاه‌های خورشیدی، در 24 ساعت مثلا 8 ساعت یا 10 ساعت برق تولید میکنن، اونم فقط در جاهایی که ابر نباشه، شب هم که تولید نمیکنن، و خیلی جاهای زمین هم خب نور خورشید مستقیما نمیتابه، راندمانشون بالا نیست. طبق آزمایش‌هایی که در ژاپن انجام دادن، همچنین در دانمارک، موفق شدن انرژی رو وقتی تولید میکنن به صورت برق، این رو به صورت بیم بفرستن به یه جای دیگه. حالا که این تکنولوژی پیدا شده، درست مثل نور چراغ بفرستنش به یه جای دیگه، مثل فلش لایت، حالا دارن آزمایش میکنن که از جو زمین که انرژی خورشیدی رو میگیرن، از همونجا مرتب به صورت بیم بفرستنش به محلی که این انرژی رو میگیره و در زمین پخش میکنه. یعنی مسئله انرژی یک مسئله کاملا حل شده خواهد بود، من فکر میکنم توی 10 سال آینده. منتها حالا به موضوع اصلی برگردیم. این داستان تنگه هرمز دو جنبه داره. یه جنبش اینه که کشورهای اونجا نمیتونن چیزی رو صادر کنن، من جمله نفت یا گاز. ولی بدبختی بزرگتر برای اینا اینه که این اتفاق که افتاده، نمیتونن چیزی رو هم وارد کنن. و این کشورها همشون صادر کننده نفت، وارد کننده عملا همه چیز هستن. یعنی چاهی که برای خودشون اینا کندن، به خصوص ایران، خیلی عمیق‌تر از اونیه که دنیا داره فکر میکنه. قیمت نفت اصلا هیچ ارتباطی به بدبختی مردم ایران که دیگه وسایل وارد کردن این امکانات براشون نیست نداره. این هست که فوق العاده این بدبختی بزرگتر از اونیه که اینها فکر میکنن بدونه که غرب دچار مشکلی بشه.
0: متشکرم. خیلی تشکر آقای دکتر. بیات عزیز بسیار آموزنده. ممنونم تا گفتگوی دیگر.
1: خواهش میکنم. خدا نگهدار شما هم و همه.

0: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
1: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست، دستم نمیرسه.
0: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
0: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
2: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
3: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: ببینم، واسه منه.
12: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
14: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
13: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808، 949-424-0808.
13: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
15: دکتر آقایگار عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
16: سلام و درود دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
15: ممنونم. آقای خوششم در تلویزیون جمهوری، در صدا و سیما، کارشناس مسائل بین‌المللی، گفته که تنها راه اینه که ما حواس استراتژیک آمریکا رو پرت کنیم و بریم در سواحل فلوریدا، یعنی جایی که دکتر آقایگار زندگی میکنه، اونجا رو مین‌گذاری کنیم تا آمریکا تمرکزش رو از خلیج فارس برداره بیاد به سمت فلوریدا. خلاصه باید نگران باشید. خوندید اینو؟
16: بله، صداتون البته خیلی ضعیف میاد.
15: خب آقای دکتر اورکار، بریم، مطمئنم نشنیدید. خب دکتر اورکار، سراپا گوشیم، از هر جا میخواد شروع کنیم. میدونم که میخواد بپردازی به نقش جاهل ها و لات ها. بفرمایید.
16: بله خب ببینید، معمولا مرداد ماه به ویژه در پیوند با وقایعی که سال 30 تا 32 اتفاق افتاد تو جامعه ما، خب این شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از رسانه‌ها بحث نقش جاهل‌ها و لات‌ها رو مطرح می‌کنن تو اون وقایع. خب یه عده‌ای که به هر حال طرفدار رژیم پادشاهی بودند و هستند سعی می‌کنن به هر حال حمایت بکنن و نقش اونها رو توی اون وقایع در واقع کوچیک‌تر جلوه بدن. یه عده‌ای که مخالف بودن خب برعکس یه نقش خیلی برجسته‌ای به اینا میدن و با برخوردهایی که گاهی به نظر من هم غیر واقعی است راجع به برخی اشخاص صحبت میشه و مطرح میشه. من فقط من نظرم این هستش که مسئله رو واقعا نباید اینجوری دید، برای اینکه استفاده قدرت های سیاسی از جاهل ها و لات ها یا در گذشته از لوتی ها که حالا ما به غلط در ادبیات سیاسیمون لومپن میگیم، استفاده قدرت های سیاسی فقط مختص دوره رژیم محمد رضا شاه پهلوی نبود. این یه پیشینه‌ای داره، حتی از قبل از مشروطه قدرت‌های سیاسی از این ابزار استفاده می‌کردن از لوتی‌ها و بعد ادامه پیدا کرد جاهل‌ها و لات‌ها تو دوره‌های مختلف تا حکومت اسلامی که اصلا نه اینکه از این ابزار استفاده کنه، بلکه بخشیش در واقع یک پاش جاهل‌ها و لات‌ها و جاهلیزم هستش که متفاوته به طور کیفی با قبل. کیفی که میگم ما در گذشته فرض کنید دوره محمد رضا شاه، ما در درون ساختار قدرت سیاسی جاهل و لات نداشتیم، بیرون بودن و خب گاهی از اینا توی یک مسائل و روابطی استفاده میشه، در حالی که مثلا در حکومت اسلامی تو خود ساختار حکومتی در واقع ما میبینیم یک پاش جاهل ها و لات ها هستن. منظور من اینه که فقط نباید مکس کرد روی یک واقعه تاریخی و نقش اونا رو اونجا دید و حالا برجسته کردن یا کاهش دادنشو. در واقع قدرت‌های سیاسی، نه فقط قدرت‌های سیاسی، روحانیت و نیروهای مذهبی و احزاب و سازمانهایی که قدرت‌های سیاسی رو به خاطر استفاده از جاهل و لات ها مورد نقد قرار میدادن، اینها هم از جاهل ها و لات ها در گذشته لوتی ها و بعد جاهل ها و لات ها یا لومپن ها استفاده کردن و استفاده میکنن. یعنی در واقع اون مسئله خیابان، محله، فرهنگ عامه، شبکه های اجتماعی، گروه های اجتماعی بهش توجه داشتن که چجوری بتونن از این مقوله ها استفاده کنن. ما توی در واقع حتی قبل از وقایع 28 مرداد شما ببینید حتی در مقطع دوره مشروطه و بعدش ما چقدر واقعا حضور این لوتی ها اون وقایع میدان توپخانه خب خواندیم که لوتی ها چگونه گوش میبریدن، نمیدونم حلق‌آویز میکردن بعضی لوتی های بد به قول کسروی و ادامه پیدا کرده و خب ما توی دوره های مختلف شاهدش بودیم تا رسیدیم به جایی که به حکومتی رسیدیم که نه اینکه از این ابزار استفاده کنه، همونطوری که گفتم بخشیش جاهل ها و لات ها هستن. ما توی روحانیون از همون ابتدا داشتیم که روحانیون و آیت الله های بزرگ از جاهل ها و لات ها استفاده میکردن. آیت الله بروجردی که آدم معتدلی بود، اصلا یه سری چوبدار و الان اسم یکی دوتشون هم چیچیلور و اینا بود، علیلور بود، داشتن، قالبشون داشتن. نه فقط روحانیون بلکه احزاب و سازمان‌های سیاسی که ادعای دموکراسی خواهی و اینا داشتن. شما از حزب اراده ملی سید ضیا و حزب دموکرات قوام بگیرید تا خود حزب زحمت کشان که در واقع اصلا یک هسته داشت، امیر موبو رو نمیدونم ناصر عشقی و فلان و اینا، از لات‌ها و جاهل‌هایی که به عنوان ابزار چه در رقابت با سازمان‌های سیاسی دیگه چه تو شرایط دیگه استفاده میکرد. پانیرانیستا بودن، حزب توده چنین وضعیتی رو داشت، از این افراد داشت، لااقل دوتاشون رو من در جنوب شهر چنگیز و نمیدونم جهانگیر دو برادری بودن که اونجا میشناختم و همینطور جریان های دیگه. متاسفانه میخوام بگم که جاهل ها و لاتا یا در گذشته لوتی ها یا به زبانی لومپن ها در تاریخ ما حضور داشتن، به هر حال حالا به دلایل گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و اتفاقا قوی ترین حضورشون در حکومت اسلامی است که ما شاهد هستیم. در میان جریان های سیاسی هم همین الانش در واقع اگر دقت بکنیم، ما این لومپنیزم سیاسی رو نه فقط در راست افراطی که این روزها بیشتر بهش پرداخته میشه، در میان چپهای افراطی و چپها که من نمونه های بسیاری رو دارم و ثبت کردم برخوردشون اینا رو، و حتی در نیروهای میانه داریم که خب حالا از خیابان، حالا خیابان و محله بگذاریم، در دنیای مجازی حضورشون رو میشه حس کرد. بنابراین میخوام بگم خلاصه کردن یک همچین پدیده‌ای به یک واقعه و به یک جریان در واقع ندیدن همه جانبه این پدیده ایست که ما باش درگیر بودیم.
15: ممنونم آقای دکتر. توی لات ها و بیار دست کم لات های سرشناس منظور رو داشتیم، کسی که درس هم خونده باشه، تحصیل کرده باشه، لات تحصیل کرده داشتیم یا نه؟
16: خیلی به ندرت. من یادمه که یه حسین فرزین، اگر اسمشو حتما شنیدید، یکی از لاتای نسل چهار لاتای مطرح بود که در انقلاب دستگیر میشه، با اینکه حامی این مجموعه بود به نوعی، ولی دستگیر میشه و تیرباران میشه. حسین فرزین رو میگفتن که خیلی از در تحصیلی و درسی آدم باهوشی بوده، دیپلم گرفته بوده، ریاضیات خوبی داشته و البته شغل کامیونداری هم مثل که بعدها داشته، ولی خب دستگیر میشه و اعدام میشه، همون فکر کنم سال 58. متأ الان تو حکومت اسلامی یه مقداری فرق کرده قضیه. شما ببینید مثلا مدعاها رو که به نظر من شاخه ای از جاهل ها و لات ها هستن، اینا رو بردن تو دانشگاه و فرض کنید که یه درسایی بهشون دادن، مدارکی هم میدن، حتی مدرک دکترا هم بهشون میدن. دکتر سعید حدادیان مثلا یک گنده لومپنیست که حتما میشناسید، و یا یه جاهایی رو راه انداختن به نام دانشکده مدعی که در این حال درسای دیگه هم میدن. یه مقداری خب برای جمهوری اسلامی هم اینا مهم من دیگه، این جاهل ها و لات ها. شما ببینید از تو اقتصادشون، تو مسائل اقتصادی، تو مجلس، تو دولت، تو همه ارگان ها، حتی خود اژه‌ای در واقع یک لات معممه، مثل هادی غفاری که وقتی پیشینش آدم میبینه، مطالعه میکنه رفتارشو، میبینه که این یه چیزی در واقع مثل همون، البته لوتیگری جاهلای سابق هم نداره، ولی همون فرهنگو داره، همون رفتارو داره، همون نوع سخن میگه، همون نوع عصبی میشه. حتی شنیدید که یکی از روزنامه‌نگارا رو گاز گرفته بوده و با قندون زده بوده تو سرشو، یعنی همچین تیپی. میخوام بگم حکومت اسلامی یک ذره ترکیبش فرق میکنه و توشون میشه آدمایی رو دید که خب سواد دارن، درس خوندن، ولی همون ویژگی های فرهنگی رو دارن. ولی دوره شاه تا اونجایی که من میشناسم نه، حالا من ورزشکار بودن یا بیشتر تو زورخانه و رشته‌های مختلف و یا تو جاهای مختلف مثل میدان سبزی و میدان میوه و اینا کار میکردن یا توی بیزنس گاراژداری و حمامداری و یا این نوع مسائل. معمولا سواد نداشتن، با سوادترینشون معمول میگفتن دوستان که حسین فرزین هست که اون ما دیپلم داشته اینا.
15: دیپلم داشته
16: و میگفتن خب آدم باهوشی بوده تو زمینه کارهای ریاضی و اینا، ولی افتاده بود در واقع تو همین خط جاهلی داره. و بعدم خوب رفتارهایی داشت که دستگیر میشه و تیرباران میشه و موقعی هم که اینا تیربارانش میکنن خب تصاویرش و اینا رو هم من یادمه نشریات اون دوره پخش کرده بودن در حال داشتن تیربارانش.
15: آقای دکتر خار این چیه جریان؟ این بالاخره گندلات ها اغلب کوچه ها رو قرق میکردن، نفسکش میتلبیدن تو کافه ها، تو کاباره ها و اونجا خیلی حضور محسوس داشتن و اغلب هم خب دنبال باجگیری بودن، بعد خیلی هاشون زنباره بودن، خیلی هاشون صاحب اسم و رفت بودن، مثلا تو شهر نو. این چی شد که یه بارگی وقتی آخوند ولی میره به سراغ اینها از اینها استفاده مذهبی میکنه؟ یعنی اینا میرن در صدر ارتش آخوند و تبدیل میشن به جنگجو برای همین به اصطلاح نیاتی که آخوندها داشتن برای ایجاد بلوا و آشوب. یعنی یه بارگی مذهبی میشن و تمام اون، یعنی اون کارا رو البته ادامه میدادن همزمان. بفرمایید.
16: بله همینطوره. ببینید اصلا به لحاظ فرهنگی و مذهبی گروه جاهل اولاتا تمایلات مذهبی دارن و داشتن، حالا تحقیقاتی که شده برخوردهایی که شده، برای همین هم بیشتر هیئت‌ها، تکیه‌ها، مراسم عزاداری سازماندهشون جاهل‌ها و لاتا بودن، مثل همون هیئت طیب حاج رضایی یا دسته حسین رمضان یخی و اینا این ویژگی مذهبی رو داشتن. و خب روحانیت به ویژه در مقطع خرداد 42 و بعد از اون در مقطع انقلاب 57 و اینا، روحانیت از اینا بهترین و بیشترین استفاده رو کرد، برای اینکه آدمای تو خودشون داشتن که با اینا ارتباطهای گسترده‌ای داشتن، مثل حاج مهدی عراقی که خمینی میگه برادرمه و کسانی دیگه، با اینا ارتباط داشتن و اینا رو تونستن سازماندهی بکنن و ازشون استفاده کردن. فقط هم در رابطه با استفاده های ابزاری حالا سرکوبگرانه و خشونت آفرین نیست، تو اقتصاد مثلا محسن رفیق دوست یکی از لاتای همون خیابونه خراسان بود که منم اون حدودا میشستم، شما نگاه کنید بخش از اقتصاد جامعه ما رو ایشون تا یه مدتی میچرخوند و تو حوزه های دیگه، تو مجلس، تو دولت. اینه که اینا اون ریشه های مذهبی رو داشتن، هم به خاطر خواستگاه زیستیشون معمولا جنوب شهر بود و هم به خاطر اون ویژگی هایی که به هر حال میشه گفت به لحاظ خانوادگی محلی و ویژگی های دیگه، اینا غالبشون مذهبی بودن و واقعیتش یکی از پاسداران مذهب تو جامعه ما بخشش همین جاهل ها اولاد ها.
15: جالبه، یه تناقض عجیبا، تو کار قمار بودن، قاب بازی بودن، تو کار فحشا بودن، تو کار تو همه کارهای
16: دهنشون رو میشستن، نماز بخوندن. من خودم شاهد بودم.
15: تشکر میکنم آقای دکتر منصور نقره‌کار عزیز، ممنونم. سپاسگزارم.
16: سلام، از شما سپاسگزارم.

0: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
3: Take my hand. خیلی ساده. خیلی ساده.
4: Take my whole life too.
3: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
4: خیلی ساده.
3: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-1230
3: مهدی کاملی خیلی ساده.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
7: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
8: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
7: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
8: 818-632-01-89

0: خب امیران از درجمندم در این منزل از برنامه با یک حقوقدان برجسته هستیم، سکا خانم دکتر زهره میزراهی عزیز. دکتر میزراهی درود بر شما.
1: درود خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو، همچنین دوستان عزیزی که در پیام رسانی ما به شنوندگان کمک میکنند در رادیو. من در خدمت شما هم که از تازه ترین اخبار اداره مهاجرت برای دوستان فارسی زبان توضیح بدم.
0: ممنون، تشکر. چه اتفاقاتی، چه قوانینی داره وضع میشه پشت سر هم؟ مثلا اون تمکن مالی متقاضی که مال دوره بایدن بود در مورد کارت سبز، اون خیلی سخت گیرانه تر شده. بعد اولین گروه ها از مهاجرین رو دارن اخراج میکنن به کشور لیبریا، دارن میفرستن اون طرف. محدودیت برای اتباع کسانی که به اصطلاح شهروند کشورهای دشمن با آمریکا محسوب میشن، خیلی سخت. سراپا گوشیم سکا خانومه دکتر.
1: خواهش میکنم جناب میبودی، از سالهای پیش برای بهتر پیام رسانی و یا شفافیت ما بین نهادهای مختلف وزارت کشور آمریکا که در رأس اداره مهاجرت قرار میگیره و بخش دفاعی یا وکلایی که در کار مهاجرت هستند، معمولا سال یه بار، شش ماه یه بار یا هر سه ماه یک بار جلسات غیر رسمی هست که یه عده از ما وکلا شانس اینا داریم که حضوراً در این جلسات با رؤسای بخش‌های مختلف اداره مهاجرت به گفتگو بپردازیم از مشکلاتی که متقاضیان و یا موکلین ما در فرودگاه‌ها، مرزها، اداره مهاجرت، دادگاه و یا بخش‌های اجرایی این دفتر دارن صحبت بکنیم و اون هم بسیاری از اوقات تذکرات خیلی خوب و هوشمندانه میدن که ما بتونیم اینا به جامعه منتقل کنیم. هفته گذشته جلسه بود با بخش تفتیش و مرزبانی آمریکا که بهش میگن USCBP. این اداره بیشتر وظیفه‌اش رسیدگی به امور گمرک، به فرض کنید قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، عیاب و ذهاب مسافرین و حتی قسمت عمده کارشون مربوط میشه به اتباع آمریکا که سفر میکنن، نه اینکه اونا قدرت اجرایی روی تابع آمریکا داشته باشن، ولی در بخش فرض کنید گمرک و فرود اجناس غیرقانونی، اونجا میتونن دخالت داشته باشن. ولی صحبتی که هفته گذشته پیش اومد و من فکر کردم میتونه بسیار مؤثر باشه برای جامعه ما و دوستان، اینو ما فقط برای آگاهی داریم خدمتون میگیم، نه ایجاد رعب و وحشت توی جامعه. این صحبتی که پیش اومده بود بیشتر مربوط میشد به کسایی که گرین کارت دارن، مقیم آمریکا هستن و نیت مسافرت به خارج از آمریکا دارن، ولی در گذشتهشون مرتکب جرمی شدن که دور از محسنات اخلاقی هست. اینو معمولا بهش میگن crimes of moral turpitude، یعنی شما یک جرمی و مرتکب شدید که دور از اخلاق انسانی و اخلاقهای اجتماعی هست. این میتونه خشونت بر علیه اعضای خانواده باشه، میتونه استفاده، فروش و یا حمل و نقل مواد مخدر باشه، قاچاق انسان باشه، جرمای جنایی مثل ضرب و شتم، قتل و یا برنامه های مختلف و متاسفانه اخیراً اومدن به این داستان. برنامه رانندگی در حال مستی و یا تحت نفوذ مواد مخدر، یعنی قبلا اگر یه نفر به دلیلی در حال مستی رانندگی میکرد و دستگیر میشد، متهم میشد و بر اثر این برنامه محاکمه میشد، خب یه 3 سال بهشون بازداشت تعلیقی میدادن و پس از اون از نظر مهاجرتی عواقب مختلفی وجود نداشت برای این اشخاص. ولی ظرف چند سال گذشته شدت بیشتری دارن میدن به مجازات این گروه از اشخاص، به خصوص اگر برنامه حکم دوباره اتفاق افتاده، یعنی شخص دوبار محکوم شده به ارتکاب این جرم و این شخص اگر میخواد مسافرت بکنه به بیرون از آمریکا، زمانی که وارد خاک آمریکا میشه، ماموری که در فرودگاه هست میتونه این شخص مهاجر قانونی و یا کسی که گرین کارت داره بفرسته برای تفتیش ثانی. معمولا تفتیش ثانی یک بخشی از فرودگاه هست که یک اتاق خصوصی شخص رو میفرستن اونجا که اطلاعاتش رو تایید بکنن و مطمئن بشن که این شخص میتونه وارد خاک آمریکا بشه. اونجاست که اگر نتونن مدرکی پیدا کنن که ثابت کننده پایانی این برنامه یا وجود یک بخشودگی، یک معافیت و یا صدور حکم باطل این جرم جنایی بوده، میتونن کسی که گرین کارت داره بازداشتش کنن و در حال بازداشت نگهش دارن تا غیر این مسئله ثابت بشه. از این رو توصیه‌ای که ما به دوستان میکنیم اینه که اگر یه سابقه ای داشتی در گذشته، حتی 10 سال پیش، 15 سال پیش یا 20 سال پیش، بد نیست یک نگاه دوباره به این برنامه بکنید. با وکیل جنایی که کارای دفاع بعد از حکم جنایی انجام میده، صرفا هر وکیل مدافع جنایی در توانش نیست بتونه برنامه و یا حکم دادگاهی که قبلا صادر شده را مورد اعتراض قرار بده. سعی کنید از طریق این وکلای متخصص پیگیر اون حکم نهایی جنایی باشید که پروندتون رو پاک و منزه بکنید از هر گونه ایراد اخلاقی، و اگر هم مسافرتی در پیش دارید و گرین کارت دارید، سعی کنید اول برای تابعیتتون اقدام کنید که به عنوان تابع آمریکا سفر کنید. ولی اگر یک مسئله پیش اومده که حتما باید برید، این کپی اوراق که نمودار پرونده قبلی شماست، اگر حکم رسمی باشه، یعنی سرتیفای کپی باشه، به همراهتون داشته باشید که سرعت ببخشه به این مدت زمان مطالعه پرونده، به نفع خود شماست و مجبور نیستید اونجا توی فرودگاه ساعتهای متمادی بمونید و یا نهایتاً عاقبتتون بازداشت بشه. از این رو میگم دوستان یک نگاه عمیق دیگه به پرونده مهاجرتشون بکنن. اگر سابقه ای داشتن، ممکنه 20 سال پیش یا 25 سال پیش بوده، یادشون رفته یا نمیخوان خانواده بدونن، نمیخوان کسی راجبشون بدونه، بهتره یک تجدید نظر بکنن و در این زمینه قدمی بردارن که اگر نهایتاً باید یک سفر به بیرون از آمریکا برن، دیگه دچار چنین مصیبت و گرفتاری نشن.
0: ممنونم، تشکر میکنم. خانم دکتر، این قانون بار دوره بایدن بود دیگه، پول بدن و کارت سبز بگیریم، 1,500,000 چقدر بود؟ با 200,000 دلار شروع شد نه؟
1: این برنامه دریافت گرین کارت از نظر سرمایه گذاری از سال 1990 بوده و هنوزم هست. در حال حاضر رقم 500,000 دلار سرمایه گذاری در گروه های مجموعه‌ای که در اکناف و اطراف شهر هست، اون شده 850,000 دلار و 1,050,000 دلار اگر یه نفر میخواد خودش سرمایه گذاریش رو بکنه. کاری که پرزیدنت ترامپ انجام داد، اومد گفتش که 5,000,000 دلار سرمایه گذاری شما را صاحب گولد کارد میکنه، یعنی یه چیز مندرآوردی که هنوز کنگره آمریکا اینا قطعی نکرده و ما دستورالعملی نداریم. ولی برنامه سرمایه گذاری الان تقریبا میتونم بگم 30 و اندی ساله که در جریانه و هنوز حتی خود ایرانی هم میتونم برای این برنامه اقدام کنم.
0: رقمی چقدر؟ 850,000
1: 850,000 دلار برای دوستانی که وارد یک مجموعه از سرمایه گذاری میشن، مثلا شرکت های دیگه هستن که کارشون هتل سازی یا هتل داریه، یا فرض کنید مجموعه ساختمان های تجاری درست میکنن. این شخص به عنوان یک شریک با مسئولیت محدود میتونه وارد چنین پروژه بشه و شانسش را برای دریافت گرین کارت امتحان کنه.
0: تشکر میکنم دکتر زهره میزرایی عزیز، سپاسگزارم. امیدوارم دفعه دیگه شما رو در استودیو داشته باشیم.
1: همچنین و سپاسگزار از لطف شما. هفته خوبی و یا آخر هفته خوبی برای هم آرزو میکنم.
0: تشکر میکنم،
1: خدا نگهدار.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیق پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیق مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیق مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55 818

0: الوا کیک صدف.
1: همین امروز امتحانش کنی.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
3: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
4: هول ویت ماما لواش.
3: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
4: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
3: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
4: رفت دیدم،
5: دمت گرم داداش.
3: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
6: آخریش بردار داداش.
7: تا برنامه رو بمیگیریم، در این منزل با کی هستیم؟ با دانشمند ایرانی آقای فرزین اقدسی عزیز هم میانم که تو سال 2025 در انویدیا بوده. انویدیا یکی از یکی نه مهمترین شرکت به نظرم هایتک در دنیا است که کارهایی که میکنه خدمت داده، عرضه خدمات خودش و همه کمپانی های هوش مصنوعی و هایتک در دنیای خیلی مهمه. یعنی عملا سخاوتمندانه کار میکنه و این کمپانی ها رو در سراسر بیش در خود آمریکا تقویت میکنه. آقای اقدسی عزیز خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
8: درود بر شما، متشکرم.
7: امیدوارم حال شما خوب باشه، خسته نباشید. آقای اقدسی عزیز، از سئول تماس داشتم، میگفتن این کمی آقای اقدسی رو بیشتر معرفی کنید، از کجا شروع کردن؟ گفتم حتما این بار بیفرسم ازشون. یک از خودتون بگید، از بچگیتون چی شد اومدید آمریکا، در چه خانواده ای، تو چه شهری، بفرمایید.
8: چشم، مرسی. ببینید، من در شهر کوچکی به اسم کاشمر که در استان خراسان نزدیک بیابان دیگه، نزدیک کویر، اونجا یعنی توی میگیم بمبسته، یعنی وقتی تا اونجا بری بعد از اون دیگه جایی نیست که بری، بنابراین کسی زیادی از اونجا رد نمیشه. در اونجا متولد شدم، پدرم مادرم اهل تهرانند، پدرم کرمانی مادرم تهرانی و در تهران ازدواج کرده بودند، ولی بعد به عنوان مهاجر بهایی میخواستند برن یک شهر دور افتاده. از محفل میپرسند که ما کجا بریم که به مردم خدمت بکنیم، گفتن برید کاشمر. آها. این بود که در کاشمر برادر و خواهر و من در اونجا به دنیا آمدیم. بعد از اون در کودکی، یعنی چندین سال کودکی بودم که پدر مادر حرکت کردن، از اونجا رفتن به یک شهر دیگه، باز به همین منطقه، به علت این که نوع خدمت بکنن به نوع بشر، در شهر درگز. درگز نزدیک قوچان، نزدیک مشهد خراسان هست، یعنی ما میتونستیم ببینیم مرز روسیه و افغانستان رو از شهر که چرز کنم، از ده خودمون میتونستیم ببینیم. خیلی خب، من در اونجا دبستان رو تموم کردم تا کلاس پنجم. بعد پدر و مادرم برگشتند به تهران دیگه، من از کلاس ششم تا آخر دبیرستان در تهران بودم. خب. در مدرسه آلبرز درس خوندم و اونجا یه موقعی بود میگفتن، ما یادتون اگه باشه در آلبرز امتحان میدادن همه شاگردها، بعد اینا نمره ها رو ردیف میکردن، پنجاهتای اول میرفتن به 4-1، دومی 4-2، 4-3، اینجا 13 تا کلاس چهارم داشت، برای کلاس دهم یعنی. بعد من رفتم 4-1، 5-1، 6-1 و بعد گفتن که اغلب این همکلاسی های شما میرن در دانشگاه آریامه که اون موقع اسمش آریامه بود، برق میخونند.
7: آها.
8: منم کنکورم رو دادم ولی وای نستادم که حتی جوابش بیاد. بعدن برای من فرستادن که تو در کنکور نفر سوم شدی.
7: اوه،
8: ولی من رفته بودم دیگه، رفته بودم انگلستان. آها. برای اینکه برادر بزرگتری دارم، این برادر بزرگترم رفته بود در انگلستان، در منچستر دانشگاه درس میخوند، اونم همین مهندسی برق میخوند.

0: قبل انگلستان یک سال زبان انگلیسی و 3-4 A-level که در انگلستان هست در ریاضیات و فیزیک و اینجور چیزا گرفتم و دانشگاه رو درخواست دادم، رفتم در امپیریال کالج. اون موقع میگفت حتی آکسفورد و کمبریج هم شاید میشد، ولی میگفتن که امپیریال کالج رشته مهندسیش قوی تره، تخصصی بیشتر داره. رفتم اونجا و مهندسی خوندم و بعد از اونجا منو استخدام کرد یک شرکتی در اورگان ایالات متحده آمریکا به اسم تکترونیکس. رفتم اونجا یک سال کار کردم. بعد من هوای این داشتم که اونطور که پدر و مادرم یه جای دوری رفتن برای مهاجرت برای خدمت، من هم اینطوری زندگی کنم. هنوز مجرد بودم. سفر کردم به آفریقا. اون موقع در آفریقای جنوبی کشوری بود رودزیا که الان اسمش هست زیمبابوه.
1: خب
0: اونجا در دانشگاه رفتم و من مصاحبه کردن، همونجا به من کار تدریس دادند.
1: شما رفتی زیمبابوه؟
0: زیمبابوه. من یه مدتی در زیمبابوه زندگی میکردم.
1: رفتی عقب افتاده ترین کشور آفریقا.
0: یکی کسی بگفت که تو از آمریکا شغلم داری، شغل مهندسی هم داری، کار میکنی و آمریکا میگیری، داری پا میشی میری کجای آفریقا؟ مگه دیوانه ای تو؟
1: زیمبابوه چی کار میکرده دوبا؟
0: دانشگاه تدریس میکردم.
1: تدریس میکرد.
0: تدریس دانشگاه. بله. و در زیمبابوه یک کشوری است، اون موقع 10 میلیون جمعیت داشت و یک دانشگاه داشت، همین دانشگاهی که مهندسی بود، همین یکی بود. برابر این 12 سال اونجا من به عنوان استاد دانشگاه.
1: با گرانی و تورم اینا چیکار میکردی تو زیمبابوه؟
0: خب من قبل از این بود که تورم اینا بیاد،
1: قبل از این بود،
0: اون موقع سالهای اولی بود که مگابه اونجا هست. و هم نوع نژاد سفید و سیاه با هم صلح کرده بودن. به هر صورت برابر این زندگی ما خوب بود. حتی
1: یعنی شما تقریبا از همون جاهایی میاد که ایلان ماسک میاد.
0: بله درست میگی. آخه برای این که بعدن هم یه مدتی در افریقای جنوبی در جوهانسبورگ دانشگاه ویتس درس میدادم، اونجا اسوسییت پروفسور بودم اینا، ولی و خوب میشناسم که ایلان ماسک از پریتوریا میاد چه جور افکاری داره. درسته
1: افکار سفید ها.
0: بله
1: افکار سفید رنگ.
0: ببین ماها سیاه ها ما رو سفید حساب میکنن، سفید ها ما رو سیاه حساب میکنن. منتها در افریقای جنوبی، اینو باید بگم با مزه شاید باشه، در افریقای جنوبی وقتی که سازمان ملل متحد روی کشور آپارتاید تحریم گذاشت، شاه ایران گفت که ما با این کارا کاری نداریم، ما بهشون نفت میفروشیم. خب به خاطر این دولت افریقای جنوبی ورداشت چی میگن کلاسیفیکیشن ایرانی رو عوض کرد، یعنی گفتن که ایرانی ها دیگه دورنگه نیستن، سفیدن. ما میگفتیم که به طلای سیاه ما رو سفید کرد. طلای سیاه یعنی نفت، ما رو سفید کرد. برای اینکه مثلا حتی ترکا یا عربا اونجا به عنوان دورنگه حساب میشن.
1: ولی
0: ایرانی ها سفیدن. ایرانی ها سفیدن. بله
1: جالبه.
0: ببین عزیز من، این ها موضوع های سیاسی است.
1: درست.
0: حتی این موضوع نژادی یک سری موضوع های سیاسی است که مردم وقتی که به نفعشون اینطوری باشه این کار میکنن. ما باید تمام آدم دنیا رو بگیم ما یک نوع بشریم.
1: همینطوره. خب چند سال در زیمبابوه بودید؟
0: در زیمبابوه 12 سال بودم.
1: 12 سال زیمبابوه؟ مجرد بودی تمام مدت؟ مجرد
0: نخیر مگه میشه 12 سال مجرد زندگی کرد برادر؟ من بعد از 3 سال که در دانشگاه تدریس میکردم، یه برنامه بود، میگفتن که چون ما دانشگاه دور افتاده ایم از اروپا و آمریکا، بتون نیمچه سبتیکال میدیم، یعنی شما میتونید که به جای که 1 سال بگیرید 3 ماه بگیرید.
1: آها.
0: 3 ماه برید ببینید که تحقیقات علمی در کجا تو اروپا آمریکا چی هست. من خب از دانشگاه امپریال کالج، خیلی دانشگاه خوبیه، تیز شده بودم، فارغ التحصیل شده بودم، بنابراین میدونستم. ولی خب اون موقع ها اینترنت هم نبود، بنابراین باید میرفتی سر میزدی که ببینی. من یه سری دانشگاه های شرق آمریکا از MIT و هاروارد گرفته تا هاپکینز و تا دانشگاه مریلند و اینجا میرفتم، و چون بهایی هستم با جامعه های بهایی هم در تماس بودم. اونجا خانومم رو پیدا کردم، فریبا خانم دانشجویی بود در دانشگاه Maryland فوق لیسانس شیمی کیمیکال انجینیرینگ مهندسی شیمی داشت میگرفت. اونجا ما ملاقات کردیم. در عرض دو هفته من گفتم خانم من باید برگردم مملکت خودم، تقاضا میکنم که پیشنهاد ازدواج منو بپذیرید. قبول کرد.
1: اومد از زیمبابوه. اومد از زیمبابوه.
0: بله. به پدر مادرش گفت که پدر مادرش در تهران بودن.
1: خب
0: پدر مادر منم تهران بودن. خیلی خب. سال 1981 بود. 81 یعنی انقلاب شده بود، تازه جنگ هم راه افتاده بود و به بهایان پاسپورت نمیدادن، هیچ کی نمیتونست بیاد. ما نامه نوشتیم برای پدرمون که ما یه خانمی رو دیدیم و فریبان برای پدرمادرش نوشت. پدر و مادر رفتن همدیگه رو دیدن.
1: آها.
0: از طریق ما خواستگاری کردن. اینجوری اینجوری بعد من اومدم بعد از سه ماه درس یه کورس درس دادم، یعنی یک سمستر درس دادم در دانشگاه خودم، برگشتم اومدم در دانشگاه مریلند. من رو قبول کردن به عنوان ویزیتینگ سکالر، یعنی که یک محقق که داره ملاقات میکنه اینجا برای سمان.
1: میهمان
0: میزبان. بله
1: میهمان.
0: مهمان مهمان. یک دفتر و یک کتاب و اینا به من دادن، گفتن اینجا بشیم با اینا آدم های دیگه همکاری کن.
1: آه.
0: آمدم اینجا و بلافاصله بعد اینکه آمدم دیگه با فریبا خانم ما ازدواج کردیم و همونجا زندگی میکردیم و دو ماه سه ماه بودم و من برگشتم آفریقا. اون هنوز یک سمستر دیگه مونده بود که تموم کنه فوق لیسانسش. مون تموم کرده، اونم آمد، اونم آمد دیگه.
1: ببینم فریبا خانم وقتی اومدن به زیمبابوه اونجا شاغل شدن.
0: بله
1: شاغل.
0: اون هم اول در دولت کار گرفت برای تصفیه چی میگن ایر پلوشن کنترل، یعنی برای اینکه چون مهندس شیمی بود در یک دفتری در دولت بهش کار دادن که به عنوان و مقام بالایی هم داشت، یعنی که رئیسش میشد پرمننت سکرتری آف هلت. بنابراین اونجا بعد اون شغل گرفت و کار مهندسی شیمی در این کشور میکرد و بعدم به دانشگاه ملحق شد و رئیس دپارتمان مکانیکال انجینیرینگ شد. بله خیلی بعدش از من بهتره. بعدم که با هم رفتیم کانادا که دو تا دکترامونو بگید، بچه دارم بودیم، یه پسر کوچک داشتیم. بعد رفتیم دیگه.
1: بچه ها در زیمبابوه به دنیا آمدن؟
0: بله هر دو تا بچه های ما، یکی در زیمبابوه دنیا آمده، یکی در جوهانسبورگ. هر دو در بچه آفریقایی هستن.
1: آقا جالب شده.
0: یک داستانی دیگه هم اگه بذاری باید بگم. این دختر ما کرمل وقتی که آمدیم امریکا، پسرمون 15 سالش بود، دخترمون 5 سالش بود.
1: خب
0: دخترمون 5 ساله رفته بود در این یک دبستان در همین سیلیکون ولی که من کار گرفتم اومدم، رفته بود اونجا. معلمه پرسید خانم دختر اسمت چیه؟ گفت کرمل. کرمل اقدسی. گفت تو از کجایی؟ گفت من افریکن امریکن هستم. معلمه گفت نه عزیز من تو به نظر قیافت نمیاد. گفت نه من در افریقا دنیا آمدم، حالا اومدم امریکایی شدم، بنابراین میشم افریکن امریکن.
1: سلام.
0: این از داستان.
1: بنابراین خاطرات خوب از زیمبابوه دارید؟
0: بله خیلی
1: خیلی جالب.
0: خاطرات خوب دارم. یه موقعی یعنی آخر که داشتم میامدم تقریبا میشه گفت 90% کمپانی های بزرگ، چه دولتی چه ملی، همه جور رؤساش شاگردای قبلی من بودن.
1: عجله
0: بودن. اگه میرفتم توی یک کارخونه ای، حتی مرکز جای معدنی جای اینا، فوری با ادب و احترام میامدن که تو به ما درس دادی، ما یاد گرفتیم.
1: بنابراین دوره خوب موگابه بوده، رابط موگابه. بعدش متاسفانه در این اواخر خیلی افتضاح شد،
0: خیلی
1: و بد شد و تورم و شکست اقتصادی و وضعیت سیاسی بد. و پس شما دوره خیلی خوب بودید در اونجا.
0: ما دوره خوبش اونجا بودیم.
1: همون
0: دوره خوبش بودیم.
1: پس شانس رو
0: دوستانمون میگفتیم ما در غربت، میگفتن چی غربت؟ تو استخر حیات یک ایکر داری، استخر داری، خونه خوابه، استاد دانشگاه داری، حرف میزنی چی غربت؟
1: آقای اقدسی عزیز، خب میدونی مثلا تو هندوستان بیشترین جمعیت بهایی رو داره، یا من دیدم یک جزیره در اقیانوسیه، جزیره خیلی کوچک، 11000 نفر بیشتر جمعیت نداره، 140 نفرش بهایی. خیلی برام جالب بود.
0: بله من
1: میخوام اینا در زیمبابوه چه خبر؟ در زیمبابوه،
0: در زیمبابوه در نهایتش ما 50,000 تا بهائی داشتیم.
1: ای در 50,000 بهائی،
0: 50,000 تا بهائی داشتیم. اونایی که ایرانی الاصل بودن به عنوان مهاجر مونده بودن میشدن مثلا 20 نفر. بعد فرض کن یه 20 نفرم انگلیسی و آمریکایی یه بهائی سفید پوست که آمده بودن به عنوان مهاجر اونجا. خب بنابراین بگو 50 تا مهاجر و 49,950 سیاه پوست محلی،
1: اینا بهائی اجاله
0: بهائی شده بودن دیگه، قبول داشتن و مناجاته بهائی میخوندن، اشعار بهائی میخوندن، خیلی دوست داشتن. برای اینکه اینا بعضی هاشون دین مسیحی داشتن بهائی شده بودن، بعضیا دینای بومی داشتن.
1: آها
0: بعد اومدن گفتن که دیانت بهائی تعالیمش یه جوری است که به اغلب مردم میخوره، یعنی نه خشنه نه جنگ، صلح طلب، تساوی سیاه‌سفید حساب میکنه. خب اینا خیلی خوشحال میشدن که چه جور دینیه و نه در تعالیمش بلکه در رفتار مردمش تساوی سیاه‌سفید هست.
1: همینطور
0: این خیلی جذبشون میکرد.
1: تقریبا تو تمام مذاهب و در تمام مدارس نظامی و غیر نظامی فرق نمی کن، شمشیر خیلی اهمیت داره. شمشیر تنها دینی که با شمشیر خیلی مخالف با آیت.
0: بله
1: با شمشیر مخالف،
0: حکم شمشیر برداشتن. با حالا می گوید که اگر کشته بشی بهتر از اینه که بکشی.
1: با جهاد هم مخالفن دیگه، نیست با جهاد؟
0: بله با جهاد هم مخالفیم،
1: جهاد
0: نیست در یاد.
1: خب آقای بعد آمدید چی شد به سیلیکون ولی پیوستید؟
0: خب بعد از اینکه در اول در زیمبابوه بعد در افریقای جنوبی دانشگاه تدریس میکردم، تصمیم گرفتیم که بیایم به آمریکا. من معمولا چون در دانشگاه تدریس میکردم تقریبا هر سال میامدم برای این کنفرانس های علمی. و مقاله مینوشتیم، دکترامون از کانادا گرفته بودیم، مقاله مینوشتیم چاپ میکردیم، برای اینکه همون که در امریکا هست در همه دنیا هست، در واقع این دانشگاه ها استادات نه فقط درس میدن بلکه تحقیق میکنن و کانسالتینگ میکنن و بعد اون چی که تحقیق میکنن با دانشجوان دکترا یا دانشجوهای فوق لیسانس که دارن با اینها مقاله چاپ میکنن، مقاله تحقیقی. این کارا رو میکردم. این یک بار که اومدم فریبا خانم به بنده گفت که این دفعه میری مصاحبه کن. مصاحبه کن ببین کار پیدا میکنه یا نه. اومدم در همین سن حوزه سیلیکون ولی یک کنفرانسی شرکت کردم و مصاحبه کردم و شرکت الکترونیکی سونی، شرکت ژاپنی که یک شعبه در سیلیکون ولی برای تحقیقات علمی و مهندسی و اینها داشت، منو استخدام کرد. استخدام کرد و برای ما ویزا گرفت و کارت سبز گرفت و تمام فرستاد که بیان تمام اسباب خونه و همه چی که ما اونجا چندین سال خونه بزرگ زندگی کرده بودیم همه رو بذارن توی یک کانتینر و بفرستنش با کشتی اینجا. اینجا به ما وسایلی دادن که بتونیم زندگی کنیم تا اسبابمون برسه. یه مدتی برای سونی کار میکرده،
1: یعنی با جمع خانواده آمدید، هر دو فرزند و همسر
0: و دو تا بچه ها. آمد.
1: خب آمدید ساکن سیلیکون ولی شدید.
0: آمده ساکن
1: چند سال برای سونی بودید؟
0: برای سونی مدت کمی بودم. بودم. چرا؟ برای اینکه ما قبل از اینکه دات کام از هم بپاشه اومده بودیم، بعد دات کام شد و بعدش 9/11 شد، یعنی اون
1: عملیات تروریستی،
0: حمله تروریستی که در شد و همه چی عوض شد. سونی دیگه چیز نمیخواست بکنه، میگفت که اگر میخواد کسی کار دیگه جای دیگه بکنه آزاده. من یه کار دیگه گرفتم با یه شرکتی به اسم پلکو آمریکایی در شهر کلوویس نزدیک فرزنو در وسط سنترال ولی که اونجا که بیشتر مزرعه دارن اینا، منتها این کارخونه بزرگ داشت و دوربین های برای سکیوریتی، یعنی دوربین هایی که توی خیابون میذارن یا توی فرودگاه،
1: دوربین های ایمنی و امنیتی میسازن.
0: بله باریکلا، مرسی که به من هی فارسی یادم میندازی که اشتباه نکنم. ایمنی امنیتی دوربین های میساختن و بعد کامپیوتر های میساختن که بتونه اینا رو ببینن و نگاه کنن که چی باشه. اینا من استخدام کردن و بعد نگاه کردن به کار تحصیل من، کار تحقیقات علمی من و اینا، گفتن که تو میای یک دپارتمان تازه درست کن برای intelligent video analytics، یعنی هوش مصنوعی بده به این دوربین ها که قبل از اینکه یک جنایتی پیش بیاد بتونن اینا دوربین ها جانی رو بشناسن و بفهمن که کی این کارو میکنه. نه اینکه قبلا چطور بود، اگه این هوش در دوربین نباشه، اول یارو میاد میدزده یا قتل میکنه، تفنگ میزنه، هر کاری که جنایتی میکنه، بعدن صبح خبردار میشه اینطور شده، باید بری دوربینا رو نگاه کنی ببینی که تو فایلا عکس کیو گرفتن.
1: یعنی دوربین قبل از اینکه جنایت رخ بده هشدار بده.
0: بارکالله. من که همون حالت پترن ریکگنیشن، یعنی که شما یاد بگیری که این به چه نحوی داره حرکت میکنه. اگر یک کسی تفنگ دستش داره میاد جایی که نباید باشه، اگر یک کسی جایی که نباید بره حرکت کرده، اگر یک ماشین در یه طرفی که نباید بره رفته، از هر کاری که خلاف قانون تو میبینی اونو ضبط کن و خبر بده به مرکز که یک چیزی اینجا نگاه کنش، ممکنه یک جنایتی به زودی انجام بشه. حتی یکی براش بگم که از اختراعات خود بنده است که روش پتنتش هم داریم، مقدار زیادی من پتنت دارم، ولی خب اینا چون چاپ شده میتونم در موردش صحبت بکنم، که در یک دوربین ما دو تا میکروفون گذاشتیم در دو طرف این که مثل دو تا گوش آدم،
1: خب
0: و در شهر نیویورک اینو نصب کردند. ما یک الگوریتمی نوشتیم که اگر یک کسی یک تفنگی تیر زد،
1: خب
0: با این دو گوش تشخیص بده از کدوم جهت داره میاد، و اگر پشت سر توه دوربین رو بچرخون که بتونی ببینی کی تو تیر زد.
1: ببینی؟ خیلی جالب بوده. خب
0: این جز اختراعات بنده است.
1: آفرین.
0: چطوری دوربین ها من که این دوزا میتونه
1: واقعا دوربین به همینطور عمل میکنه؟
0: همینطوری عمل میکنه. بله هست، وجود داره. درسته. خب پتنتش مال این شرکتی بود که کار میکردم، پلکو، که یه موقعی الان پلکو پایین رفته، ولی یه موقعی کمپانی در یک بود در این موضوع امنیتی.
1: خیلی جالبه.
0: 13 سالم برای پلکو کار کردم.
1: فقط تمرکز دوربین روی اسلحه بود و صدای
0: نه. ببین دوربین باید براش تعریف کنی که دنبال چی میخوای بگردی. اون موقع ها این حالت هوش مصنوعی که میگیم که از نورال نتورک، از مثل artificial neural network باشن، نبود. اون موقع این داستان که داستان سال 2001 تا 2010 فرض کن یا 2013.
1: شما خیلی پیش رو بودید، پس خیلی جلو بودید
0: عزیز من. من تمام عمرم توی هوش مصنوعی گذشته، حتی از دکترام که سال 94 تا حالا در مورد هوش مصنوعی، چه در مورد زبان، چه در مورد تصویر، در مورد ویدیو. برای این میگم از این نیست که من آدم مهمی باشم اصلا، ولی شانس آوردم.
1: خیلی مهمی. ممنونم، متاسفانه وقتمون تمام شد، ولی حتما ادامه میدیم گفتگوی جالب آقای دکتر فرزین اقدسی عزیز. خیلی سپاسگزارم از شما، از همه دوربین هایی که شما ساختید و امروز خیلی داره به همه ما کمک میکنه، به بشریت داره کمک میکنه.
0: ممنون،
1: سپاسگزارم. ممنونم. تشکر میکنم از غزاله معتمدی عزیز، تشکر میکنم از سکا خانم دکتر فروغ کنعانی، امروز به ژاپنی ها که اینجا بودن، رسانه های ژاپنی، گفتگو با جالجان بنشیان بود و دیدار از رادیو همراه. ممنون.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
5: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
5: اید. آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
4: یدیدی.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد و یا سیستم حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل دادگستری و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: وقتتون بخیر دکتر. صدا من داریم؟
0: وقت شما هم بخیر. صداتون هم خوب دارم. بفرمایید.
1: من از شمال اسکاندیناوی یکی از پایتخت ها زنگ میزنم درباره مشکلاتم با پارتنرم که ایرانی نیستش، از مشاوره میخواستم.
0: خب به من شما بگید چند سالتونه شما؟
1: من 29 سالمه. یه خواهر کوچیکتر از خودم دارم که 7 سال از خودم کوچیکتره و حدود 15 ساله که از ایران اومدیم اینجا، ولی من متولد این کشور هستم. ولی 3 سالم بودش خانواده‌ام تصمیم گرفتن 10 سال جور بریم ایران زندگی کنیم و 13 سالم بود دوباره برگشتن اینجا.
0: وقتی برگشتید هر 4 شما با هم برگشتید؟ پدر و مادر؟
1: بله، همه.
0: خواهر و شما؟ بسیار. بله. به من بفرمید پارتنرتون چند سالشه؟
1: ایشون 29 سالشه.
0: مال همون کشوره یا مال کشور دیگریست؟
1: مال همین کشوره. بچه دومه، یه خواهر بزرگتر از خودش داره، 4-5 سال از خودش بزرگتره.
0: هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟
1: من مهندسی آیتی خوندم آقای دکتر و حدود 3 سال پیش درسم تموم شد. در همون رشته هم کار دارم میکنم و ایشون در حقوق درس خونده و الان هم ایشونم باشه.
0: به عنوان وکیل کار میکنن یا در وزارت دادگستری کار میکنن یا هیچ کدوم؟
1: به عنوان وکالت اونجوری تخصصی نیست، بیشتر درباره جی دی پی آره، ولی بازم اون مدنه حقوقی جی دی پی آر.
0: حالا اگر درآمد شما 10,000 کرونه، درآمد ایشون چقدره یا 10,000 یورو؟
1: ایشون حدودا 1.5 برابره، درآمدش از من بیشتره.
0: چه مدتی هم دیگر رو میشناسی؟
1: ما آقای دکتر حدود 1.5 سال، یکم شاید بیشتر هم دیگر رو میشناسیم و حدود 3-4 ماه اول بیشتر در فاز دیت بود، همدیگر رو هفته 1 بار تا 2 بار میدیدیم و اینکه من خواستم اول آشناشم با ایشون، ببینم فرهنگش به من که 100% نمیخوره، ولی ببینم چی جوری میتونیم با هم مچشیم، چون من از اخلاق ایشون خیلی خوشم اومد و بازم حرفای شما و سمیناراتون رو گوش میدم که تاکید میکنید یا کشور یا همون کشور که هستید پارتنر یا ایرانی اگه بهتر باشه که ایرانی، ولی حالا قسمت ما اینجوری شده که ایشون تو زندگیمون اومده. ولی تو این
0: البته قسمتتون نشده، چیزی به اسم قسمت وجود نداره، بران انتخاب شماست. حالا یه پرسشی که دارم این هست که تو چه مدتی است که خیلی بیشتر از هفته 1 بار هم دیگر رو میبینی؟
1: ما بعد از همون 4-5 ماه دیتینگ با هم موو این کردیم آقای دکتر. من تا قبلش تو همون خونه خانوادم زندگی میکردم با پدر مادرم و خواهرم و بعد از اینکه من فهمیدم ایشون دختر خوبی هستم و میتونم باشون یه زندگی رو شروع کنم، رفتیم یه جایی رو با هم اجاره کردیم و الان یه حدود یه سال بیشتره که با هم زندگی میکنیم.
0: بسیار خوب. چه خبر از بینتون الان؟
1: راستش آقای دکتر، اوایلش حالا من حدود 6-7 ماه پیشم با شما صحبت کردم، بیشتر در مورد خانواده‌ام بود و دخالتاشون تو رابطه‌ام. بعد از اوایل رابطه‌ام یکم توقعاتی داشتن که درست نبودش، و با شما صحبت کردم و پناه خیلی بهتر شده. خودم سعی میکنم کمتر بهشون چیزای مختلف رو توضیح بدم و گفتم که مثلا ایشون فرهنگش یه جور دیگه است و از اون نظر همه چی بهتر شده. ولی اینکه ما حالا تو این یه سالی که با هم زندگی کردیم، آقای دکتر، من چیزی که از خودم بیشتر یاد گرفتم نیازم به رابطه جنسیه و اینکه این نیاز چجوری تأثیر میذاره رو رفتارم و توقعاتی که دارم. و ایشون اونجوری که من تو این یه سال اخیر فهمیدم، لول نیاز جنسیش رو میشه گفت اشتهاش یا آتشش فرق داره با من.
0: چقدر فرق داره؟
1: زیاد نشه.
0: نه ببینید عزیز، یه زمانی هر جور دلتون میخواد توضیح بدید. فعلا بحث ما درباره کمیت یا تعدادشه. چه خبر است؟
1: من آقای دکتر حدودا بخوام بگم 3-4 بار در هفته نیازمو میبینم و ایشون یک بار در هفته. اول رابطه حالا بیشتر بودش ولی الان یک بار.
0: ایشون اولا میتونن به دکتر مراجعه کنن، از اونها بخوان که بدون اینکه اگه اشکالی هست اشکال رو رفع کنن، اگرم حالت نسبتا عادی و طبیعی دارن. خوشبختانه در این زمینه میشه این تمایلات رو به طریقی که حتی سالمه افزایش رو. یک. دوم، خانم ها در شرایط معمول و عادی هیچ مشکلی برای داشتن رابطه ندارن، فقط کافی است که مخالفتی به دلیلی نداشته باشن. مردی که از اونجایی که تنها یه دونه سیستم نیست در جهت آنچه که تمایل جنسی و آمادگی برای رابطه و ادامه رابطه هست، 3 سیستم هم باید کار بکنن، مردی که با مسئله ناتوانی روبروست. بنابراین است که شما درباره ناتوانی جنسی مرد رو میشنوید که این آدم توانایی ایجاد یه رابطه رو نداره، رابطه ای که امروز در سن و سال شما رو هفته 2 یا 3 دفعه پیشنهاد میشه. ما با ناتوانی جنسی زن روبرو نیستیم. بنابراین موضوعی که برای اون مطرحه، اگر با شما مسئله مشکلی نداشته باشه یا چیزای مختلفی رو به هم مرتبط نکنه، اینکه وقتی که میبینه دوستش یا همسرش هر که تمایل جنسی داره، غالب اوقات یه پیام مثبتی است. یعنی من تو رو به نوعی دوست دارم، دلم میخواد با تو باشم، دلم میخواد با تو نزدیکترین رابطه‌ای که دو نفر در جهان میتونن با هم داشته باشن که رابطه زن و مرد رو با تو داشته باشن. بنابراین اگر حرف این باشه که این کشش و تمایلی که شما دارید اینگونه که همکنون میگید عادیه، یعنی چیز غیر عادی نیست که بگیم شما قراره یه فکری بکنید. خب ایشون هم که با مسئله نتوانستن روبرو نیست، با مسئله نخواستن روبروست. و این قصه نخواستن، به هر حال آدم ها وقتی میگن نمیتونم، خب نمیتونن، ولی وقتی میگن نمیخوام باید دلیلی براش داشته باشن. ضمناً همطور که عرض کردم، اگر مایل هستن که از درون هم این کشش و تمایل وجود داشته باشه، میتونن به دکترشون مراجعه کنن و ببینن پیشنهاد صحیح سالم و سازنده‌ای در این زمینه میتونن داشته باشن یا نه. حالا در این زمینه شما من چی میتونید بگید؟
1: آقای دکتر، من باهاشون صحبت هم کردم خیلی در طول همین دوره‌ای که با هم زندگی میکردیم. بالاخره آدم اختلافاتو داره و میشنوم شما میگید بالاخره جزء اون رابطه اختلافات هم هستش، ولی من هر دفعه درباره این مسئله یا حالا مسائلی که خیلی برام مهمه صحبت میکنم، ایشون یه جوری برداشت میکنه که من میگم ایشون برای من خوب نیست، یعنی آخرش به ناراحتی یا گریه یا هر چیزی آخرش تموم میشه که ایشون
0: نه نفهمیدم. نه صبر کنید، آخه این که منطقی نیست. نه خوب نیست. یه کسی میگه یه کسی میگه من در هفته 3-4 دفعه رابطه میخوام، اون میگه من نمیخوام. پیامی که شما به اون میرسی اینه که تو خوب نیستی؟ یا حرفش اینه که چون من با تو رابطه ندارم تو منو خوب نمیدونی.
1: ایشون میگه من احساس میکنم که شما میگیم مثلا منظورت، یعنی اون حسو از من دریافت میکنه که کافی نیست برای من. من میگم
0: خب اون معلومه یه واقعیته،
1: چون حرف شما رو شنیدم.
0: نه عزیزم آخه سب کنید، شما دارید درباره یه آدمی حرف میزنید که باید معقول و منطقی و واقع بینانه حرف بزنید، شما ای با ایرادی ندارید. ایشون یه چیزیست که همطور که گفتم هم از نظر پزشکی هم از نظر میل خودش میتونه داشته باشه. برای رابطه جنسی به گونه ایست که اگر آدم ها به جای هفته دو دفعه سه دفعش کنن، بعد از مدتی سه دفعه چیزیست که میخوان، چهار دفعش کنن چهار دفعه است که میخوان. سیستمی است که برخلاف این که آدم اگر نخواد بیشتر میخواد، جز موارد خاص معنایی نداره. به همجاز که کسانی که هفته یه دفعه رابطه دارن، اونا که هفته سه دفعه دارن، اونا که هفته پنج دفعه دارن، اگر برای یه مدتی اون رو ادامه بدن، اون میشه حالت عادی و طبیعیشون، که قرار نیست کسی به خودش فشاری بیاره. برای اینکه این سیستم اینگونه کار میکنه، مثل کسانی که علاقمندن به ورزش، اگر رفتید سراغ ورزش دفعه میبینید حتی روزایی که ورزش نمیکنید احساس بدی دارید، در حالی که اصولا آغاز ورزش به خاطر یه تصمیم و به خاطر ای بسا کمی درد و رنج و باز به خاطر محروم کردن از چیزای دیگه آزاردهنده است. استدلال ایشون حرف خوب بد نیست. من دلم میخواد هفته 3 4 دفعه رابطه داشت باشم، تو هم میتونی اونو داشته باشی و نمیخوای، بنابراین تو منو به نوعی میگید من برای تو کافی نیستم، یعنی چی؟ یا من برای تو خوب نیستم؟ خب برای که کاری که میتونی بکنی رو نمیکنی.
1: یه جورایی من نمیدونم جوابشون چی جوری بدم، چون
0: قرار نیست جوابشون بدی. قرار نیست جوابشون بدید. اگر یک کسی همچه حرف نامربوطی میزنه، قرار نیست جوابشون چی میدید؟ همین جوابی که من دارم به شما میدم. تو نمیخوای، نه اینکه نمیتونی، خب بخوا. بعدم گفتم اینکه یه کسی که یه چنین رابطه داره، حالا تو زندگی زناشویی روابط جدی، یه کسی که همسرش تمایل جنسی بهش داشته باشه، این برای او یه احساس خوبی است که منو میخواد، اینکه احساس بدی نمیده. یه زنی مردش رو یا یه مردی زنش رو بخواد، اون نتیجه میگیره که من خوب نیستم، منو دوست نداره. پرت و پرا میفرمایند
1: آقای دکتر، این نیاز جنسی من که حالا
0: نه، سب کنید. بذار بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفته بوره ادامه بدیم، چون به پیام ها رسیم. روی خط باشید چنگ رجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: با شهامت
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
13: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
14: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
13: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
14: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
13: 818 818 0707. heydarilawgroup.com.
15: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
16: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
17: چپ چپ.
18: چی؟
17: چپ چپ.
18: چرا یواش میگی؟
17: میترسم تموم شه.
18: نه ترس، چپ چپ برای همه هست. چپ چپ برای همه.
19: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، آمالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر، من یه نکته بگم، خیلی برای خودمم مسئله است تو ذهنم. حدود 2 ماه پیش به ایشون خواستگاری، یعنی حلقه دادم به همین مدل روپایی مانندش و قصد ازدواج دارم و ایشون خیلی فرد خانواده دوست و دوست داره بچه داشته باشه و نکات مثبت زیادی داره و اینکه
0: نه بیاد راجع بحثای دیگران نکنیم، سب کنیم. نه ماجرایی که داشت درباره موضوع جنسیتون رو بذارید تر کنیم.
1: چشم. همین بحثی که شما گفتید، آدم پارتنرشه وقتی میبینه علاقه مند هستش بهش و اونو کمیونیکیت میکنه، امکان داره من چون تو این یک سال اخیر هم دیگر رو بیشتر شناختیم و ایشون میدونه نیاز جنسی من در چه حد هستش و من خودم اینو بالاخره اعزام میکنم اگه حتی ایشونم حالا اون روز یا تو اون طول زمان نخواد، امکان داره ایشون به این بیت نگاه کنه که من فقط برای این نیاز جنسی هست که شاید اپروچ کنم ایشونو در طول.
0: آخه عزیزم شما، من تعجب میکنم، ماجرای ارتباط زن و مرد برای چیه؟ برای اینکه با هم سخنرانی کنن یا برن کلاس؟ رابطه زن و مرد هم در گیاهان، هم در حیوانات، هم در انسان مرتبط میشه به رابطه جنسی. اینکه ایشون این تصور رو بکنن که این مرد من رو از نظر جنسی خیلی میخواد، ای به این مرد و ای به این رابطه چیه؟ باز جمله‌مو تکرار میکنم، وقتی که یکی از طرفین نخواد یا دوتا نخوان، عیب و ایراد تو رابطه است. ولی شون چه برداشتی داره؟ یک کسی منو خیلی میخواد، یک کسی منو خیلی دوست داره، یک کسی خیلی میخواد با من رابطه جنسی داشته باشه. جان؟
1: برای این فقط میخواد در این
0: فقط برای این یعنی چی؟ فقط عزیز من فقط برای این میخواد. من میرم سر کار، فقط برای چی میرم؟ برای که حقوق بگیرم کار کنم. آدم میره به ورزش فقط برای چی میره؟ میره ورزش هوا رو ببینه، خب میره برای که بدنش رو سالم کنه. قصه فقط از کجا در اومد؟ یعنی این حرف مسخره ترین حرفیست که ایشون بتونه بزن. تو من فقط برای رابطه جنسی میخوای؟ خب من برای نباید بخوام. پس این که ایبایی را نیست. تو چرا همکاری نمی کنی؟ تو چرا کاری که میتونی بکنی نمی کنی؟ تو چرا نمیخوای؟ البته چند تا نکته رو میدونیم. مورد اول، مردان و زنان، ولی مردان بیشتر در مناطق خاصی از جهان، مثلا با توجه به آب و هوا و شرایطی که وجود داره، تمایل و کشش جنسیشون بیشتر از مناطق دیگره. بنابراین اگر شما من بگید منطقه خاورمیانه رو مقایسه کنید با کشورهای اروپای شمالی، چون مطالعاتی هم تو این زمینه شده، تمایل جنسی مردان و حتی دوران بلوغ یا زودتر بودن بلوغ زنان و مردان در خاورمیانه بیشتره و زودتره در مقام مقایسه با کشورهای اسکاندیناوی. دوم، نوع محرومیت هایی که هست و نوع احتیاجاتی که هست و نوع روابطی و اهمیتی که رابطه جنسی داره برای مردمان خاورمیانه از جمله ایران معلومه با کشورهای اروپای شمالی متفاوت. اینا رو میشناسیم، ولی اینا چیزیست که مسئله فرهنگی نیست، گرچه بار فرهنگی هم داره برای که برچسب رابطه جنسی رو ما چجوری میزنیم، رابطه جنسی رو چگونه میبینیم. یه چیزی از آن زن و مرد میبینیم، فقط یه مسئله مردانه است، این تمایل از جانب او میاد. معلومه در اینجا تفاوتایی هست، ولی این بحثا بحثای اجتماعی نیست، اینا بحثای فردیه که یه آدم دیگر رو میخواد باش رابطه داشته باشه یا نداشته باشه، چه مقدار میخواد یا نمیخواد، و مثل هر چیز دیگه‌ای قرار تقریبا به هم نزدیک باشن. یعنی اگر شما بگید من دلم میخواد هفته 3 دفعه سینما برم یا هفته 5 دفعه برم رستوران، طرف مقابل شما هم باید آمادگی داشته باشه که از خونه بخواد بیاد بیرون سینما رو یا رستوران رو بیاد. اگر نه، ما اینجا چیز درست و غلط و خوب و بد نداریم. درباره موضوعهای جنسی هم در آغاز که شما صحبت کردید عرض کردم که این یه مسئله طبیعی است، تفاوتایی هست. به همین جهت است که آدمایی هستن که تمایل جنسیشون نسبت به همسرشون خیلی خیلی بیشتره. حالا اینجا برمیگرده این تمایل از جانب کیه؟ روزی که از جانب زن باشه، خب مرد ممکنه نتونه، ولی روزی که از جانب مرد نسبت به زن، در شرایط عادی نمیگم استثنایی، زن همیشه میتونه. پس مسئله نخواستنه، و بعدم این ازش میشه نتیجه گیری و علامتی برای ماجرای دوست داشتن گذاشت یا اومد کرد که تو این رو به این خاطر میخوای. برای رفتن یه چیز خودم، برای یک خاطر میرن دانشگاه، برای افزایش دانششون از خودشون یه آدم دیگه بسازن. عیبش چیه؟ چیز بدی شما نمیخوای. شما بی خودی به خاطر اینکه یه کسی بودید که در اون مناطق بزرگ شدید، بعد رفتید ایران، بعد برگشتید، بعد یه احساس نمیخوام بگم تفاوت و امتیازی برای اونا قائلید که خیلی عادی و طبیعی میشه اینو فهمید، و در نتیجه دارید دنبال این میگردید که من چه عیب و ایرادی دارم. شما هیچ عیب و ایرادی ندارید، ولی ایشون کاری که میتونه بکنه رو نمیخواد بکنه. من مثلا اینکه شما بهش بگید بریم سینما، بگه نمیتونم بیام سینما، جز در شرایط استثنایی که این حرف معنی نداره، میتونه بگه نمیخوام. ولی آدم وقتی میگه نمیخوام، باید توضیح داشته باشه که چرا نمیخوای. نه اینکه بگم باید توضیح بده قانع کننده، ولی آدم قدم میفهمه چرا. و بعد شما الان خودتون این نتیجه میگیرید که اون حرفش این است که تو فقط منو برای اون میخوای، فاجعه است. اگر این حرفو میزنه شما به درد هم نمیخورید، چه اهمیت داره که دختر خوبی هست یا نیست؟ از اینکه شما برگردید بگید اینجا کار سب کنید، کار خیلی خوبی است، محیط خیلی خوبی است، ساختمان خیلی خوبی است، همکاران خیلی خوبی است، حقوق نمی، اون به چه درد میخوره؟ هیچ. من برای چی برم اونجا کار کنم؟
1: میفهمم. این بیشتر میگه وقتمونو بیشتر با هم باشیم تا به اون شرایط برسم تا
0: نه ببینید صبر کنید، اون گله یه چیز دیگه است. این که تو اگر با من بیشتر باشی من هم بعدن تمایل بیشتری به تو دارم، یه آدمی است که داره میگه تو به اندازه کافی با من وقت نمیگذرونی، وقتی که داری رو با من در نمیگذرونی. خب این یه مسئله است که آیا چنینه؟
1: بله شما... چون ما لیجر تایممون زیاد به هم نمیخوره، اینم یکی از مسئله.
0: چرا به هم نمیخوره؟
1: تو طول رابطه خواهم
0: چرا این دو
1: زیاد من بیشتر به فیتنس میرم و تفریحات فیزیکی دوست دارم و ایشون تفریحات دیگه دوست داره، بیشتر فیلم ببینه یا پیاده.
0: ولی شما هم باید اونو درست کنید، شما دارید ازدواج میکنید عزیز. شما روزی که تنها تو خونه نشستید میتونید هر تلویزیونی هر کانالی رو ببینید، روزی که یه نفر دیگه است هر کی باشه، حتی یه بچه 5 ساله باشه، همسایه‌تون باشه، شما اینجا باید توافق کنید با هم. و اگه توافق کنید مسئله نیست، توافقی که یه کسی قرار نیست رنج ببره و یا خودشو محروم کنه. اگر نه خب هر کی باید بره تلویزیون خودشو ببینه. شما چرا اینقدر هی میخواید فیتنس؟ شما چرا میخواید برید فیتنس وقتی که اون نمیخواد بیاد؟ چرا میاد یه ساعت دو ساعت وقتی که باید با هم باشید رو شما میخواید برید بزنید ورزش کنید؟
1: راستش آقای دکتر حس خوبی به هم میده بعد از همچین تمرینی،
0: بدون تردید
1: شادابی و خوشحالی،
0: بدون تردید طرفتون درسته، باید کمکش کنید او هم به اینجا برسه، برای که کسانی که ورزش رو یا فیتنس رو قول شما آغاز میکنن بعد از این مدتی متوجه میشن درد و رنج و وقتی که صرف میکنن اصلا قابل مقایسه با پاداش و پاسخ و لذتی که میبرن نیست. حق با شماست. آدم هایی هستن که هرگز فکر نمیکردن روزی 10 دقیقه ورزش کنن، بعد از یه مدتی به راحتی آماده هستن که روزی 2 ساعت ورزش کنن و اگر یه روزی ورزش نکنن احساس بدی میکنن. اینو در خصوص بسیاری از عادت ها که خودش به خودی خودش لذت بخشه در خصوص انسان هست. ولی اینکه شما دوتا نتونید با هم صحبت کنید و به یه توافقی برسید مسئله است. شما قرار نیست وقتی میبینید قرار او رو بگذارید برید ورزش، اینو مبنا قرار دید، یه پاسخ پیام دیگه دارید میدید که ورزشه با فایده ای که داره که کسی هم اعتراضی به شما داره و لذتی که داره بهتر از بودن با توه که بشنیم فیلم ببین. خب بنابراین اون میتونه برگرده بگه تو یه چیزی رو که دوست داری و درستم هست رو به من ترجیح میدی، چون شرط دوست داشتن این است که من کاری میکنم که تو دوست داری، نه شرط دوست داشتن این است که من کاری میکنم که خودم دوست دارم یا درست میدونم. خب اون که دوست داشتنی توش نیست. شما روزی که فرض کنید میخواید بچه دار بشید، صبح که پا میشید بر اساس میل خودتون تصمیم میگیرید با بچه 3 ساله 5 ساله 10 ساله 12 ساله تون چیکار کنید، یا در به در دوباره اون میدوید. شما وقتی یه بچه کوچیک میاد تو زندگیتون این دفعه متوجه میشید پدر و مادر همطور که خب بارها عرض کردم تبدیل میشن به کلفت و نوکر اون بچه، حتی 2 سالش باشه، حتی 6 سالش باشه. خب این قاعده زندگیه. شما بی خود میکنید که اوقات فراغت با ایشون رو کم دارید.
1: بله ایشون بعضی موقع مثالش هم میزن، الان گفتید یادم افتاد که مگه حالا ما بچه داشتیم چی شاید نتونیم اینقدر نیاز جنسی شما رو بهش برسیم.
0: نه صبر کنید، نیاز صبر کنید، شروعش نکنید. نیاز جنسی با توجه به اینکه هر زمان میتونه باشه با دو تا آدم با هم زندگی میکنن، اصلا این نره که من وقت برای رابطه جنسی ندارم. دیگه حرفای خنده‌دار نزنید عزیز. ببینید شما دوتا یا یک بهانه هایی دارید یا یک چیزای ناراضی هستید خیلی نمیتونید محکم روش بایستید، یا تردو یا شما یا ایشون هر دو تصمیم گرفتید ما میخواییم با هم باشیم حتی اگر به درد هم نمی خور. از کجا میاد؟ اون اصلا نمی خور.
1: بعد ترس از اشتباهو من دارم و 100% مطمئن. شما شنیدم میگید 95% دارم بعد مطمئن باشه قبل از ازدواج و من حتی

0: از مردان دیگه بلندتره. بنابراین بحث کلی رو میشناسیم، ولی بحث کلی ما نیست. شما چرا فکر میکنید میخواید با این آدم ازدواج کنید؟ جنبه های مثبت و منفی چیه؟ یه مقداری از این مثبت و منفی ها واقعا نه مثبت نه منفی، بلکه توافقه. شما یه حرفی دارید که درسته، که ورزشه برای من مهمه، برای ایشون مهم نیست. خب بنابراین شما دوتا نمیتونید در جهت این دو ساعت وقت به توافق برسید، برای که شما میخواید یه کاری بکنید، میخواید یه کار دیگه بکنید. این که اگر یه کسی نگاه کنه فکر کنه که کار شما بهتره رو میشه فهمید، ولی اگر قرار بود آدم ها فقط نگاه کنن به این که چه چیزی درست و غلط و خوب و بد و بهتر یا بهترینه، که اصلا دنیا اینجوری عمل نمیکرد. همه یه جا بودن، همه حتی به یک اعتبار می رفتن دنبال دو تا سه تا رشته تحصیل کنن، نه می در توی 3000 تا رشته. بنابراین تمام بحث من همیشه خدمت دوستانی بوده که آیا ما به هم می خوریم، به درد هم می خوریم. مخصوصا این اوقات فراغت بسیار مهمه. مطالعات نشون میده از اونجایی که آدم ها یه کاری می کنن مثلا هفته 40 ساعت، اون اونقدر عامل تعیین کننده نیست که حالا اوقات فراغت چه می کنید. بعدم همه نزدیکی ها، ولی بیشتر اختلافات، دعواها، جدایی ها، طلاق ها مال اوقات فراغته. همینجاست که بسیاری از مردم شبا که با همن مسئله دارن، شنبه شنبه اگر تعطیلن مسئله دارن، برای که در اوقات فراغت مسئله انتخابه، در اینجا تنوع وجود داره. در حالی که در جهت کار خب هر دو صبح ساعت فرض کنین 8 بیدار میشن، 9 میرن سر کار تا 5 بعد از شیش هم میرسن خونه. خب در اینجا که اختلافی نیست. حالا از ساعت 6 تا 11 شب که بیدارن، اونجا هست که اختلاف به وجود میاد. به همچنس با چشمونو باز کنیم که آیا ما به هم میخوریم، به درد هم میخوریم یا نه. مسئله خوب و بد بودنه مطرح نیست، بحث خوب و بدی نیست. من هزاران هزار نفر رو دیدم که هیچ کدومشون عیبی نداشتن، ولی به هم نمیخوردن، به درد هم نمیخوردن. میلیون ها نفر آدم هستن. شما برگید بگید ما میخوام بریم تهران زندگی کنیم، اون میگه نمیام. تام شد. نه خواسته شما عیب و ایراد داره، نه نخواستن او عیب و ایرادی داره. ولی این دوتا آدمی که یکی میخواد تو ایران زندگی کنه، یکی تو اروپا میخواد زندگی کنه، با هم در این زمینه اختلاف دارن که قرار نیست با هم زندگی کنن.
1: راستش آقای دکتر من نمیدونم این چیزو، چون اوقات فراغت خوبم با هم داریم، دم دریا رفتیم.
0: نه بحثمون نیست از این. عزیز
1: نمیدونم این چیز بولدیه.
0: آخه تو استدلال عجیب و غریبی میکنی. اوقات فراغت خوبم با هم داریم چیه؟ بحث درباره اختلاف. من امروز بدن من 100 تا تیکه داره، 99 تاش میتونه درست باشه، یکیش اشتباه بکنه من میمیرم. شما اگر بگید اون 99 تا رو نگاه کنید، شما بگید فرون دکتر بهتون بگید چتونه، شما دل درد دارید، سر درد دارید، بگید آقای دکتر پا درد ندارم، دست درد ندارم، دماغ درد ندارم، چش درد ندارم، میگه پس برای چی اومد اینجا؟ شما دردتون رو مطرح میکنید، اختلافتون مسئله شماست، نه توافقاتون.
1: چون من میشنیدم شما میگفتید اختلاف بالاخره هستش و
0: یعنی چه ارتباطی با هم داره؟ عزیزم شما همه چیز عجیب و غریب برداشت به اختلاف هستش، ولی با یه اختلاف مکمل داریم، مثل همون چیزی که در رابطه جنسی اختلاف مزاحم داریم. برای چند روز اختلاف هست. بعدم اختلاف معناش یه تفاوتی است که در سر گفتگو شاید به حلش برسیم. شما در اینجا که به حدی نمیرسید. اون آدم میگه من علاقه ندارم ورزش کنم، شما میگید من میخوام روزی 2 ساعت ورزش کنم. خیلی خب، شما روزی 2 ساعت در زندگی زناشویی با هم نیستید. هیچ کدوم کنم ای بایی رادی نداری. بنابراین یه نگاه واقع بینانهی بکنید به این ماجرا، بعدم درست ارزیابیش کنید. چون چیزایی که شما میگید یه خیلی استدلالای دقیق و درستی نیست، نه حرفایشون نه حرفای شما. ولی وقتی که دو تا آدم به دو تا فرهنگ تعلق دارن، دو تا جامعه تعلق دارن، اصلا دو تا منطقه متفاوت تعلق دارن، معلومه که باید موجودات خاصی باشن که به هم بخورن، به درد هم بخورن. چرا همطور که خودتون اشاره کردید، من هر زمین است که مثلا در امریکا یه ایرانی قراره با ایرانی ازدواج کنه که مدتی است در امریکا بوده، تا اینکه بره یا از ایران بیاره یا بیاد بره یه خارجی رو بگیره. اگر یه ایرانی رو

0: که مدتی است در امریکا مانند خود او نبوده میتونه با امریکایی ازدواج کنه، حداقل در این کشور یکیشون به این کشور تعلق داره و بچه‌ها هم بعداً به خاطر پدر و مادری که مال اون کشور نوع دیگری به همه چیز نگاه میکنن. به همینجاست که ازدواج میان دو تا آدم شبیه و ماننده در گذشته اصلا اقتران بهش میگفتن. اقتران یعنی قرین، شبیه، مانند، مثل دو تا بال یه پرندن باید یه اندازه باشه، مثل چهارچرخ یه اتومبیلی که باید یه اندازه باشه. اینو شما چون معلومه با من آشنایی شنیدی، بنابراین شما همه اونا رو ندیدی که رفتی سراغ چی؟
1: آشکار نبودش
0: برام
1: در اول. شاید
0: فهمی کنم،
1: شاید
0: بتونی
1: با هم
0: بالانس
1: کنیم.
0: ما به همین جهت نه ما به همین جهت که با هم آشنا میشیم ببینیم ما میتونیم این رو به جایی برسونیم یا نه. شما روزی که برگشتید گفتید من برام بسیار مهمه که حرفتون هم هیچ اشکالی نداره که هفته 10 ساعت ورزش کنم، و ایشون حرفش این بود که ما یه همچین 10 ساعتی رو من ندارم که تو بری ورزش کنی و من که ورزش نمیخوام بکنم، اونم نتونید به این کار علاقمند کنی و باید یک کار دیگه بکنیم، پس ما هفته 10 ساعت اوقات فراغت با هم جداییم. من چینه که ما به درد هم نمیخوریم، یکی میخواد اروپا زندگی کنه، یکی ایران. تموم شده برای امیدوارم هر چه خیر و صلاح تو اتفاق بیفته. مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
1: سلامت باشید دکتر، ممنونم. همچنین
0: شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 7777.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راحت لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان
7: باشه بابا باشه.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
9: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر.
10: خیلی ممنون. عرض کنم که من هلوش 42 سالمه، تقریبا 20 سال امریکا زندگی میکنم. بعد حدود 3 سال پیش با یه خانمی آشنا شدم ایرانی و ایشون هم حدود شاید 12 سال که امریکا زندگی میکنن. دیگه به هر حال همه چی جانا.
0: چند سالشونه؟
10: ایشون 38 سالشونه.
0: خب
10: بعد دیگه به هر حال ما به چند وقتی که دیت کردیم دیگه آفیشیال شدیم، دیگه بویفرند گرلفرند که دیگه مسئله که اینجا هست. بعد خانواده آشنا شدن. خانواده ایشون بیشترشون ایران زندگی میکنن، ولی خب میانو میرن، یکی از برادرش هم اینجا زندگی میکنه. 3 تا بچه نشون، بچه آخر منم بچه آخرم.
0: چون از چند تا بچه آخری؟
10: منم آخرم، ایشون هم آخریه.
0: آخر از چند تا عزیز؟
10: مذارم میخوام از 5 تا.
0: ولی ایشون از 3 تا آخرم.
10: بله بله.
0: پس حالی که قدتون کردم، هر دو چی خوندی چه میکنی؟
10: ایشون میگفت توی یه کشور دیگه یه رشته خونده راجب به قول معروف کنم ریاضیات یا هر چیزی. من ایران برق خوندم و اینجا تو امریکا شغل آزاد دارم.
0: خب ایشون شغل و کارشون چیه؟
10: خب همه مشکل رو میخور به همینجا. ایشون به من میگفتش که توی شرکت بزرگ کار میکنه مثل آمازون و من همیشه به این قضیه شک داشتم، از طریق لباس پوشیدنش، از طریق ساعت کاریش. به هر حال همیشه این شک رو من داشتم که این برای آمازون نمیتونه کار بکنه با این شکل و وضعیتی. مثلا هر روز یه تیشرت خیلی ساده بپوشه بخواد بره سر کار. به هر حال کسی که میخواد برای آمازون کار بکنه یا برافه میکنه کمپانی بزرگتر، به هر حال باید یه خور اپیرنسش و ظاهرش باید یه خور بهتر باشه تا اینکه بخواد خیلی کژوال بره سر کار یا خیلی به قول معروف فارسی شدم نمیاد ببخش. راحت کنم که به اینجا رسیدیم که حدوش 6 ماه پیش 7 ماه پیش فکر میکنم بود، مادرشون از ایران اینجا بودن ویزیت میکردن و ماشین رو داشتیم یه جای میبردیم با ماشین. من بودم، این نامزدم جلو بود و مادرشون عقب بود که من از نامزدم پرسیدم که یه دفعه حرف این شد که چجوری آمریکا اومدن و اینا. من گفتم راستی تو چجوری اومدی آمریکا؟ به نامزدم ایشون گفتش که خانواده. ولی دیدم رنگ و روش پرید و یه خود همچنان تا استرس گرفت و اینا. من گفت چرا میپرسی؟ قبلا گفتم من یادم نبود واقعا همینجوری دارم میپرسم که هیچ دلیل خاصی نبود، نه اینکه فقط مثلا بخوام جلوی مادرت ازت بپرسم. یادم خودم جو یه خورده داره حالت استرسی میگیره دیگه، حرف رو ادامه ندادم. این یه روز یک شنبه بود. بعد گذشت و یه چهارشنبه شبی که ما با هم خونه بودیم و ایشون تقریبا 1 سال پیش با من مووین کرد، خونه من اومد زندگی میکرد. به من گفتش داریم میای خونه من مثلا الان عادت ماهانمه، اگه میشه چیز مثلا شیرین سویت مثلا دسری چیزی سر را بگی بیا خونه که بعد شام بخوریم. و اینا گفتم چش دیگه، سر رفتم یه دسرم گرفتم اومدم شام هم داشتیم اجازهتون خالی خوردیم. بعد دوباره همین حرف چجوری اومدی دوباره اومد تو ذهنم، گفتم خب بگو تو چجوری اومدی و اینا یا کار چیه، تو هیچ وقت من احساس میکنم رو راست نبودی.
0: شما چه مدتی ایشون رو میشناسی؟
10: دوربر دو سال و نیم آقای دکتر.
0: شما دو سال و نیم نمیدونید ایشون کجا کار میکنه؟
10: همیشه میگفت آمازون کار میکنم.
0: ببخشید آمازون در حدی که من میدونم وسط کره زمینه، اونجا کار میکنه تو جنگل ها؟
10: نه معذرت میخوام، شرکت آمازون که من
0: میفهمم عزیز من، آخه شرکت آمازون بعد به عنوان چی؟
10: به عنوان چه حقوقی؟ کوالیتی کنترل میکنم، با ریموت کار میکنه، یعنی در واقع با پای کامپیوتر همیشه. مثلا
0: بچه حقوقی میگیرن ایشون؟
10: حقوقش هم جوری که بود ظاهرا مثلا فکر میکنم بین 80 تا 100 هزار دلار بود ظاهرا، اینجوری که زندگی
0: من نفهمیدم بین ظاهرا و واقعا یعنی چی؟
10: من چون نپرسیدم این چاخ ازشون.
0: شما ممکنه من بگید با یه آدمی که آشنا شدی این که حتی جزئیات این مسئله اهمیت داره، نمیدونم خواهر تو، برادر تو یا مادر تو به کجا تعلق دارن، از کجا اومدن، اگر الان از در اصفهان هستن، قبلا اصفهان بودن، شما وارد این جزئیات با هم نشدید و شما هیچ خبری درباره ایشون بعد از این همه مدت نداشتی؟
10: من بعد فکر میکردم که نپرسم شاید به قول معروف یه وقت این القا رو نخوام بکنم که من مثلا اگه دارم میام تو این رابطه مثلا میخوام یه چیزی یه سهمی داشته باشم از حقوقش.
0: اصلا من باور نمی کنم
10: شما. من خودم
0: شما چرا اینقدر آدم بدبین و منفی هستید که خودتون اینجوری نگاه میکنید که فکر کنید اون اینجوری نگاه میکنید؟ من عرضم این است که آدم ها وقتی با هم آشنا میشن حتی قرار نیست بگن چند سالمه، با تاریخ دقیق تولدشون رو بگن
10: بهم.
0: که تکلیف یک بار برای همیشه روشن باشه. به علاوه شما اگر با یه آدمی میرید بیرون، چون این از خانما فراموش شد، دقیقا باید بدونید این آقا درآمدش 1000 دلاره، 5000 دلار، 10000 دلاره. نه به خاطر با پولش میخواید ازدواج کنید، اولا حتما با پولش هم میخواییم ازدواج کنیم، اگه پول در نمیاره که به درد نمیخوره. دوم این که من دقیقا باید بدونم چه زندگی میخوام داشته باشم. من میشه بهم. این سوالا رو نکرد از ترس اینکه او ممکنه چه فکری بکنه. خب حالا میشه فهمید شما چرا بچه آخری تو پنج تا، یعنی از حرمت نفس خبری نیست. من نسبت به هر چه دارم و هستم شک دارم و شرم دارم، پس باید پنهان کنم.
10: ولی من دلیل نپرسیدن فقط این بود که شاید فرهنگ آمریکا رو تاثیر گذاشته، چون میگن به قول معروف کسی نپرسه یا ندونه.
0: اصلا چه ببخشید فرهنگ آمریکا رو تاثیر گذاشته؟
10: به عنوان در فرهنگ
0: از عزیز من در فرهنگ امریکا مردم روز اول همه چیز رو میگن.
10: بله
0: حالا بگذاریم دنبال چرایش بذاریم
10: اشتباه خب... من بود
0: نه بگذاریم. خب چی شد بعدن؟
10: بعدش اون شب که هم با ایشون دوباره صحبت کردم، اون یک شنبه که پیش مادرشون بودیم، روز چهارشنبه شب که با جاله خوش بودم، بعد گفتم خب تو چجوری اومده امریکا؟ بعد گفتش که جواب نداد، من نگاه کرد گفتش که تو بدترین حالتشو تصور کن. گفتم بدترین حالتش خب مثلا چی شده، پناهنده ای چی بوده واقعا چیه؟ گونه نمیگم، من همینقدر بیشتر نمیگم و همین هم که هستش دیگه. دیگه بهش گفتم خب اگه اینجوری خب دیگه ما نمیتونیم ادامه بدیم، اگه نمیخوای واقعا راستشو بگی، یا الان میتونی فردا صبح میتونی وسط جمع کنی بری، یا میتونی همین امشب به حال بری. خواستم اون شب به حال یه خود صدا رفت بالا، مثلا بیشتر صدای من و بحث بود و اینا، تا اینکه صبح شد. صبح دیگه وقتی داشت میرفت کلید خونه ازش گرفتم و دلیلش همین بود که فهم خواستم هی فشار بیارم که ببینم راستشو میگه یا نمیگه، که بازم نگفت و رفت و دیگه ما تماسی نداشتیم. تا اینکه عصرش برادری که اینجا داره، من به اون برادرش تماس گرفتم، گفتش که باشه من میام باهات صحبت میکنم اینا. برادرش ما گفتش که آره این توی کمپانی آمازون کار نمیکنه، این ننیه، بچه نگه میداره و دروغ گفته. ما هم خیلی بهش گفتیم به شما بگه، ولی هی به ما میگفته نگین. و قبلا هم یه ازدواج داشته، از طریق اون ازدواج اومده، یعنی که وقتی
0: من مطمئن بودم که از طریق ازدواج اومده.
10: بله
0: برای این چیزی بود، اون در حال چیزی بود که پنهان کرد، پناهندگی که ایراد نره. امروز بسیاری از بزرگانی که شما در اینجا می‌بینید حتی جایگاهی دارن پس طریق پناهندگی اومدن پناهندگی.
10: بله بله نه من هیچ مشکلی نه منم مشکلی باشه فهم خواستم بگه که و ازدواج با کارش یعنی هر روز صبح به من میگفت مثلا میرم یه جایی هستش که یه آفیسی هستش مثلا یه آفیس کوچیک شما میتونین داشته باشین که مثلا اونجا میگفت میرم کار میکنم یعنی هر روز دروغ میگفت من که من دارم میرم سر کار ولی در واقع میرفت یا دیکر یا خونه
0: من متوجه شدم عزیز خب
10: جانم
0: خب من ادامه بدید بعد از اینکه برادرش به شما گفت
10: شما متاسفانه بدتر میشه بعد یه برادر ایران داره که این برادر قبلا اینجا زندگی میکرده و به دلیل اینکه من اینو به این گفتم از خونه برو بیرون و اینا این به برادر ایرانی زنگ میزنه که من رو مثلا همچین اتفاقی افتاده اونم بهش خط میده که برو بیمارستان و بگم حالم بد شد و زنگ زدن پلیس اومد و خلاصه دیگه خوره کلی ما رو تو مشکلات قانونی هم انداختن دیگه اومدن منو به عنوان دامستیک وایلنس فامیلی وایلنس بازداشت کردن زندان رفتم کلاس دارم میرم و ادامه ماجرا که شاید خودتون آشنایی داشته باشیم با برنامه اینجا به عنوان خشونت خانوادگی خودش خیلی کمک کرد برای وکیل یعنی وکیلی که من داشتم کارشو کرد حتی هزینه وکیلو داد بعد به هر حال الان به قول معروف اون وثیقه‌ای که هستون باندی که هست میگه که ما توی خونه نمیتونیم زندگی کنیم ایشون رفته خونه برادرش که اینجا زندگی میکنه و ما هم دیگه نمیبینیم ولی من واقعا علاقه هم زیاد به حرف زدنم باهاش ندارم راستش فقط چون ما نامزد شدیم خانواده ها دیدن و این به هر حال یه موقعی برگشت به من گفتش که من از آمازون کار میکردم اخراج شدم و برای همین رفتم اون کار رو گرفتم به تو نگفتم البته برادرش که میگه از اول کارش این بوده و این قضیه ازدواجش رو نگفته من میخواستم ببینم شما نظرتون چه بوده من فکر میکنین ادامه دادن
0: اصلا من اصلا شما رو نمیفهمم من اصلا نمیفهمم یه آدمی اولا اون پرسش ها رو باید کرد من حتی عرضم این است که وقتی بخواید با کسی ازدواج بکنید تحقیق نکنید وسواس به خرج بدید
10: بله
0: چون همه مطالعات نشون میده وقتی این کار رو نمی‌کنیم واسه برو و این حوادث و اتفاقات افتاده کار اینقدر بالا گرفته که شما راهی اداره پلیس و نمیدونم زندان اینا شدید چون هنوز به این موضوع فکر میکنین که با ایشون چیکار کنین شما حالتون واقعا خوبه
10: من آقای دکتر تصمیم تقریبا گرفتم
0: تصمیم تقریبا گرفتم یعنی چی؟ شما این دفعه با یک کسی خواستید شما با یک کسی خواستید ازدواج کنید که باش بچه دار بشین بعد متوجه شوید مرده تصمیمتون تقریبا گرفتی؟
10: من همیشه یاده و هم باقی خواستم تماس بگیرم با تو همیشه یاده یه ویدیوی ازتون هم یا صدای ازتون هستش که میگه حتی اگه شب ازدواجتون تو عروسی هم هستین یه تاکسی بگیرین بدین وقتی فکر میکنین شبا کنین یاد اون افتادم ولی میخواستم واقعا از خودتون هم بشم
0: خب من براتون الان تلفن میکنم تاکسی بیا
10: ممنون ازتون ولی من احساس میکنم که واقعا دیگه لطفی نداره دیگه این رابطه هر چقدرم که میاد بگه من اشتباه کردم و حالا هر کاری که بخواد بکنه واقعا دیگه لطفی نداره
0: من 25 سال 50 سال مواد مخدر مصرف کنم اشتباه کردم عزیزم بس. اشتباه چه ارتباطی داره به یک کار مداومی و یه اصلا یه همچین بازی بعد متاسفانه اشکال کاری نیست که با این پنهانکاری ها و دروغ دروغ پشت دروغ پشت دروغ پشت دروغ میان
10: بله
0: بس. اصلا چیز اهمیتی داشته برای ماجراییشون معلوم بود همقدر تا شما گفتید گفتم ایشون از طریق ازدواج اومده بعدا اونو پنهان میکنه بعد پناهندگی که بسیاری از آدم اصلا افتخارشونی که من پناهنده شدم بعد هم که اومدم هیچی نداشتم
10: بله. بله این تجربه واقعا تلخی بود و اینکه شما گفتین الان که واقعا با دفعه دی وسواس به خرج بدن واقعا از وسواس به خرج بده
0: معلومه تو این گونه موارد که نمیشه ازم اطلاعات رو نداشت بعدم یه آدمی قراره من همیشه عرضم این است که وقتی با یک کسی دوست میشید بعد یه مرحله که میذارید دو تا نکته است یکی اینکه خود خودتون هست صمیمیت یعنی چی صمیمیت یعنی که من اول حرف میزنم بعد فکر کنم چی باید بگم نه اینکه فکر میکنم چی باید بگم
10: بله
0: و دوم اینکه من باید بگم این منم من همیشه توی تلویزیون یا توی کنفرانس ها یه دستم رو مثلا مشت میکنم میگم این منم نگاه کنید به دست من این مشت منم بعد یه دست دیگه هم انگشتم بازه میگم ولی اگر اومدم به شما گفتم این منم اتفاقی که میفته آدم ها دور این دستی که انگشتاش بازه جمع میشم این آدم از تنها بودن خالی بودن 45 سالگی از افسردگی میتونه خودکشی کنه ما چرا باید خودمون یه چیز دیگه نشون بدیم به همجاست که وقتی شما به یک کسی میرسید به اصطلاح اوریان نیکد از اول تا آخر از جزئیات به تدریج اینا رو مطرح میکنید که او بدونه با کی طرفه. ما تو این همچین دنیایی هستیم که آدما درست پسه که شما بخواید یه ماشین بخرید قرار هست که به شما همه اطلاعاتو بدن، اگه ندن بعدا شما میتونید مدعی بشید و نه تنها ماشین رو پس بدید پولتون بگیرید خسارت هم بگیرید. یعنی میخوام به شما بگم اونم تو زندگی زناشویی آدما میخوان با هم زندگی کنن، مسئله اصلی و اساسی اساس کار بر اعتماد و اطمینان و راستگوییه و به همین جهت که من وقتی راستشو بگم اون آدم منو میخواد یا نمیخواد.
10: بله.
0: مسئله اینه. بنابراین بله. شما اصلا جایی برای فکر کردن و خیال کردن و گفتگو و بحث نداری.
10: آقای دکتر من اینو چجوری با قول معروف با کسایی که میشناختنمون چجوری مطرح بکنم؟
0: دقیقاً مطرح میکنید که ما با هم به اختلاف رسیدیم و به این نتیجه هر دو رسیدیم که به هم نمیخوریم، به درد هم نمیخوریم، ایشون هم ایبا ایرادی نداره. شما قرار نیست مردم رو قانع کنید عزیز. شما هنوز
10: نه متوجه میشم برای گفتم برای کسی پرسید دیگه واضح نشد.
0: متاسفانه نشد دیگه. ببینید عزیز من بارها آدم اومدن رو خط رادیو هزاران بار صدها بارش که حتما گفتم من سه تا رابطه ناموفق داشتم، گفتم تو دقیقاً رابطه موفق داشتی برای که به این نتیجه رسید که به درد هم نمیخوری رفتی دنبال کارتون. رابطه‌ای که آدم شروع می‌کنه که مسابقه نیست باید ببره. شما کفش گرفت که پاتون میکنید قرار به اندازه پاتون چون که نمیتونید اگر کفش دوم پاتون کردید پاتون رو میزنه اصلا پاتون نمیره بعد بگید دیگه زشته من به کف پاشه بگم اینم اندازم نیست.
10: درست
0: میتونم برای موضوع به خودتون باش.
10: ممنونم آقای دکتر مثل از وقتتون ممنونم.
0: شما همینطور شنگ نجوان بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
7: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
6: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
7: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
6: 818-818-0707 heidarilawgroup.com.
8: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
9: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.